0: 78.0.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー、
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてね。いや
5: チューバーやさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて。

0: の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。

0: 78.0 FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、宿毛、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、
10: カチンバコンボのゆうです。
9: あらりです。
11: 太郎です。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムレインビニドスが発売中。
10: カチンバコンボが11時

0: アクティブシニアクリニックルナ沖縄の院長の関口由紀です。男性と女性の更年期やフェムゾーントラブル、メールゾーントラブルにお困りの方はアクティブシニアクリニックルナ沖縄へ。沖江通り新川ビル2階です。
1: 11時1分になっております。毎週金曜日のこの時間は上は牧野地球遊園地 の遊び方でございます。なまりました、すいません。地球遊園地の遊び方でございます。皆さん1週間ぶりでございます。5年目を迎えております。この番組オープニングちゃんと失敗するということでですね、今日もスタートさせていただいております。すいません、二郎さん の曲からいつもスタートしてますけれどもですね、線つなぎ忘れて再生しちゃったっていうですね、とんでもないスタートをさせていただいております。ありがとうございます。はい、ということで、今週もゆき先生の CM からスタートしております。アクティブシニアクリニックルナ沖縄さんですね。この4月に新規会員して新会員しております。この、FM 那覇があります三重橋通り、三重橋の前の沖江通りにあります、ルナ沖縄さんですね、の CM からスタートしております。この4月からですね、この地球遊園地のスポンサーしていただいておりますアクティブシニアクリニックルナ沖縄さんでございます。来週ですね、なんと、関口由紀先生とともにこのクリニックを、開かれました宮里先生がですね、来週はゲストで来てくださいます。日本泌尿器科学会認定専門医指導医でいらっしゃいます宮里先生が来週は、来てくださるということになっております。ということで、ちょっとオープニングからもちょっとすいません、早速滑ってしまいましたちょっと緩めの感じを思い切り出してしまいました。今日のゲストすごいです。今日もありがとうございます。本当に今日はご紹介したいけどもったいぶりたい気もしますけど、今日はですね、宮田誠さんに来ておりいただいております。
2: こんにちは。
1: こんにちは。本当にありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、見ていただいて開始3分で分かっていただいた通りこういう感じの番組ですので、は
2: い、
1: 今日は
2: 素晴らしいです。最高です。
1: ありがとうございます。
2: はい、
1: あと53分間ですね、
2: はい、
1: 一緒に
2: 長いですよね。
1: 長い
2: 53分間もどうするのかなって
1: 、ね、長く感じるかもしれませんけど、多分
2: あっという間ですかね。
1: そう、53分後の誠さんは、うん、始ま
2: った
1: ね、はい、
2: もう53分経ったみたいなこと言ってもいますかもね。
1: それです。ありがとうございます。
2: はい、いえいえ。
1: ということで改めまして今日は、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: いえいえ、こちらこそありがとうございます。
1: 番組のためにですね、
2: はい、
1: わざわざ来ていただきます
2: 。そうなんです
1: さあ、そして誠さんが一体どなたなのかというところはですね、
2: はい、
1: この後喋っても喋らなくてもも とにかく
2: 何誠なのかっていうね、はい、
1: ことですよね、はい、私から少しいいですか。今日のことの
2: どうぞお願いします。そうです
1: ね、この今日どうしてこういうことになっているのかということをですね、
2: どうしてですか、どうしてこういうことになってるんでしたっけ
1: 宮田誠さんはですね、はい、何を隠そう、クスクスのドラム、
2: ね、ドラムをやってました。
1: はい、はい、担当されていらっしゃいまして、はい、だから一つ今ドラマという形のご紹介、
2: そうです、
1: でいいですかね。一つは、
2: はい、一つはよくます、はい、そうですね、
1: クスクスの
2: クスクスというバンドがね昔ありまして、っていうかまあ、今もあるんですかあれちょっと待って、その辺はあれですけど、はい、はい、クスクスっていうバンドの、
1: はい、
2: が昔活躍したバンドがあるんですけど、
1: も
2: でも知ってる方はあんまりいらっしゃらないと思うんですけどね。そんな、
1: いや、もちろんその、うん、令和や平成の子たちが聞いて、あーってすぐにはならない、ね、ないとは思う。ただ、
2: はい、
1: ただですよ、
2: はい、
1: うわクスクスのってなる大人は
2: いるんですか。
1: 深く刺さる大人がいるのは間違いなくてですね、はい、
2: もう言ったらありがたいですけどね。
1: 先々週でしたか、来ていたカナダから来ていただいたゲストのアーティストの方、日本人ですけどカナダで活躍されている方は、
2: はい、
1: このオープニングテーマをね、クスクスの二郎さんが、うんうん、この番組のためにですねオリジナルで歌ってくれてる、
2: さっきのウ
1: クレレの地球オーケストラ地球遊園地の遊び方バージョン、
2: うんうんうん、
1: 歌ってくださってるんですけど、そのご紹介したらクスクスみたいな、
2: 知ってました。
1: もちろん、まあ、年代もあると思います。50代の方、
2: 50代の方で、
1: うん、
2: 当時は日本にいた
1: いらっしゃってやっぱりそのバンドブームの、
2: うん、あーバンドブームでしたもんね、うん、
1: はい、イカ天で5週勝ち抜きのことも知ってました、
2: うん、いやイカ天はあれ勝ち抜いてないんですよ
1: 勝ち抜いてない
2: の、あれは最初にそのちょっと待ってチャレンジャーに、
1: はい、
2: あいいですかこの
1: 話、あもちろんあぜひあいいんですか逆に、
2: はい、はい、もうでフライングキッズっていうバンドに敗れたんですよ、はい、フライングキッズっていうバンドが5週目の、はい、あのイカ天キングになる これでイカ天キングになったらここからあのレコードを出してメジャーデビューだっていう話だった時に、
1: はい、
2: ちょうど挑戦者に選ばれたんですよ僕らが、はい、クスクスが、
1: はい、
2: で挑戦者に選ばれたけど結果そのフライングキッズに敗れて、
1: はい、
2: で敗れたんだけどその後そのアマチュアバンドベスト10っていうのがあって、
1: はい、
2: それでこうどんどんどんどん上がってきちゃって、はい、クスクス見たい見たいって、はい、で1位になってそれが11週連続1位になったんですよね。
1: そうなんですね、はい、だからそっちそ
2: あだからあの結構毎週出てるみたいな印象になるんですけど、
1: イカ天で5週勝ち抜きよりもすごい結果じゃないですか、
2: うん、そうですね毎週ちょっとずつ何秒かは流れたっていうんで、
1: そうだったですよ。私このイカ天で5週勝ち抜きはウィキペディアかなんかに見た情報
2: だ。あ、そうなんですか。
1: ギリギリね、
2: あのそれはちょっと間違ってますね。
1: 間違ってます。書き換えといて後でお願いね。あ、すみません。ありがとうございます。なんて貴重な情報、はい、ご本人から。いえいえ、あのそうでクスクスの次郎さんが私、はい、あの子供の頃にですね。これ私の話からです。先日あの誠さんにお会いした時もちらっとお話ししたんですけど、うん、子どもの頃に当時小学校私多分1年生2年生ぐらい、あ9歳ぐらいかだから 2,3 年生ぐらいの時に、
2: うん、
1: 地球オーケストラが子どもも耳にするようなぐらいテレビとかで流れていた、うんうん、はいはい、ランマ2分の1、
2: ランマ2分の1の主題歌
1: ですね。主題歌で私ランマ2分の1大好きで、それも聞いていたし、あと夢で会えたらという番組でですね、あのバンドがアーティストがゲストに来て、うん、で、ウッチャナンチャンとかダウンタウンさんとか野沢直子さんとか出てましたね、多分ね、一緒に
2: 清水美智子さんとか、
1: そうそう一緒に
2: 野沢直子さんいなかったかもしれない、
1: 清水美智子さんですかね、
2: 清水美智子さんですね、
1: 演奏習って1週間後かまたしばらく経ってから一緒に演奏するっていうコーナーがあった、
2: ありました目指せ、なんとかキング、なんとかキングですね、
1: なんとかキング
2: だちょっと忘れちゃいましたけどなんか、はい、バンドの流行ってるバン流行ってるかどうか分かんないですけどそのバンドとかを呼んで、
1: はい、
2: で1週目はそのバンドが演奏して普通にやるんですけど、はい、2週目はそれをそのうっちゃんなんちゃんやダウンタウンさんがねやるっていうので、はい、まあ、
1: 出てたんですよ、
2: はい、
1: で私その時にね、うん、初めてそのクスクスさんがテレビで演奏している、うん、あのパフォーマンスしてるのを見た時に、うん、本当に二郎さんがこんなに楽しそうに歌って踊る大人がいるんだっての結構本当に衝撃だったんですよ、うん、当時、
2: はいはいはい、
1: もうすごいニコニコでキラキラで当時もこうすごい動き
2: そう
1: だったですよ、
2: うん、
1: 今でも覚えてますけど、うん、で今でも YouTube でね当時の、うん、クスクスのね、うん、歌ってるテレビで歌ってたやつが YouTube 流れてきますけども、はいはい、あのまんまで、うん、今思えば当時多分10代ぐらいですよ年齢は ね、
2: そうですね、
1: 当時
2: 20歳になるかなったかぐらい な
1: ぐらい、うん、でも当時の私から見たらとっても大人のお兄さんたちかっこよくって、
2: うん、
1: もうキラキラキラみたいな、うん、もうチェッカーズ以来のですね私の世代でいくと。でそれでまあすごいかっこいいという記憶があって、
2: はい、
1: で地球オーケストラが大好きで、うん、でこのまあ地球エンジンの遊び方っていうタイトルもその地球オーケストラっていうところからずっと私の中にその概念があって、うん、この地球エンジンっていう形でねタイトルにもなったんですね、この年齢になって、
2: うん、
1: で
2: 今だからジロン君が歌って、うん、
1: はい、
2: あのオープニングお願いして
1: くださってたんですよ。これもねこの、まあ、当時は昭和あ平成になった頃か平成の、ね、何年かの話ですけど私が最初にテレビで見て衝撃を受けたのは、うん、でも今ね令和になって SNS のおかげで、うん、そういう大好きなアーティストとつながれちゃうっていうね、う
2: ん、あなるほどそうですね、
1: そう大人になってからふとねこの番組やって今5年目になるんですけど、うん、あのオープニングのグダグダで申し訳ないですけど5年目なんですけど地球遊園地の遊び方っていうタイトルはずっとやっていて、うん、 でやっぱ地球オーケストラもたまに聞いていたし大人になってからも、うんうんうん、で、あ、地球オーケストラのクスクスさんってどうしているんだろうなってこう調べた時に二郎さんが、はいはいはい、あの先生されてる教室されてるっていうのを
2: インスタとか
1: インスタで見つけてでフォローして、で私も本当に怖いものなしというかね怖いもの知らずですからいつかよかったら出ていただけませんかみたいな、まあアーティストだから見ないだろうなと思ってそんなメッセージ投げてたんですよね。そこからですね、でもそれからもう何年か経ってやっと去年か、あのこう相互でこうやり取りさせていただいて番組にも出演いただいて、
2: お来たんですか、来たん
1: で、Zoom でオンライン で、
2: う
1: ん、
2: そういうこともね最近はね
1: そうできるし、でそこからまたきっかけで、先月 の、 あの、ね、ライブ、
2: はい、
1: 実はクスクス2分の1さんがラジオでも散々言いましたけれども、
2: はい、
1: チャクラの方で
2: 二郎、
1: はいね、さんと誠さんがですね並んで歌うっていう、
2: あれ沖縄でねできた、はい、チャクラでできたっていうことは本当嬉しい方です。 ありがとうございます。いやい
1: や、こちらこそです。一気に喋ってすいません、
2: う
1: ん、
2: いえいえ、
1: そんな思いでですね、うん、はい、で誠さんとも出会い、あで誠さんとはですね、うん、はい、クスクスのドラムの方が、うん、あの誠さんが沖縄にいらっしゃるという情報だけはそのだから同じ頃から知ってたんですけど、うん、私あのいつか出会えると思ってずっと待ってたっていう、うんうん、あの必ずどっかで出会えるだろうから、うんうん、それこそ何かそのメッセージしてっていうよりは、うん、普通に暮らしてようと思ったんです、必ずで、うん、と思ってた、うんうん、でそしたら共通のね、知り合いが いるんです、あの片山さんがごめんなさいラジオで、うん、片山さん
2: 仲良し、ケイさんもすごい仲良しですよ。
1: そう、ケイさん、
2: 片山さん、はいはいはい、
1: ケイさんとはまた全く別で仲良く始まった時に、うん、いや誠くん知ってるよって言ってて、うん、じゃ あの紹介するねとかどっかで合わせてあげるよって言われてて、うん、おやったと思ってて、でもなんかタイミングなくて、これやっぱり自分で出会いってことなんだなと思ったら、うん、今回の出会えたんですよ。やっとですけど、うん、でもやっぱ出会えるなと思って、うん、だから本当にありがとうございます。
2: いや、こちらこそありがとうございます。
1: だからあのいつも言うんですけど、本当に子供の頃大好きだったとかテレビ見たっていう人と本当にこうして会える時代もあると思うし、あとずっと好きでいればやっぱり思いって届くんだな、ね、ちょっといい話しちゃってごめんなさい、ね、
2: そ
1: ごめん
2: なさい、でもないですけど
1: っていう、本当に
2: そうですね、あのすごい
1: 今日なんです。
2: うん、
1: だからあのケイさんにまた連絡します。ああ会えました。
2: そうですね、うん、すみません最近会ってないですけど、ケイさんねたまにうち来るんですよ。
1: あ、本当
2: に？プラッと、
1: はい、
2: プラッと、プラッと本当にプラッと来て、どうですか元気ですかみたいな感じで、うん、でなんかちょっと縁側でお茶でも飲みながら話して、はい、最近こうですねみたいな世の中の話したりして、じゃあまたみたいな感じで、そういう仲なんですよね。
1: 本当にじゃあ本当の仲良しですね、
2: うん、本当に仲良しです、うん、
1: Kさんっていうのはあの共通のね、そうあの知り合い沖縄で、うん、私がまた別で出会った方、この方もね本当にアーティスティックな方で、う
2: ん
1: ね、
2: 今度呼んだらいいん
1: じゃないですか、ね、来てくれるかな、いや俺いいよって言うかな、とてもね素敵な、うん方なんですよ。で、あの紹介してあげるよ、あの合わせてあげるねって言ってくれてたんですけどね、うん、会えたという、すいません私からの話が大変長くなりましたけれども、うん、っていう並々ならぬ思いの今日でして、はい、本当に、うん、本当に誠さんも来てくださいました。で、誠さんのねだから当時の姿、私あの当時の姿の方がよく見てるんで、あのあー YouTube では
2: いはいはいはい
1: ね、
2: 本当にそのお前はそうかみたいなね、もうこんな老けちゃってねすいませんけど、
1: それいやでも
2: 30年前とかですよね、あれ
1: だそう
2: 1990年とか91年そうです2年
1: そんなもんですよ、平成のだから最初の、うん、平成何年かの頃、そ
2: うそうそう平成元年とか
1: その頃だと思います、うん、私がテレビ見たのも平成2、3年、
2: イカ天ってあれ多分平成元年に始まったんですよね。
1: じゃあまさにあの頃で可愛いですよ、やっぱり今思うと。だから私はほら年齢を越したから、うん、当時は9歳ぐらいでお兄さんたちを見てたから、うん、すごいかっこいいお兄さんたちだったけど、うん、私今もうだいぶもう親ぐらいの、
2: うんうん
1: ね、当時のクスクスの親ぐらいの年齢になって見てて、やっぱり、ね、あ可愛い子供やんって思って、うんうん、
2: 子供本当子供なんですよね。
1: そうあこんな子供 たち年齢で言えばですよ、うん、もう本当に子供みたいなもんで、うん、それが地球とか子供たちの歌をね歌っているって、これあの二郎さんにもねお伝えしたんだけど、うん、すごいなと思うんですよね。
2: うん、そうですね、あのなんかテーマはいいテーマだったなと思いますね。
1: そう、うん、でなんなら今まさに今令和でね、うん、最近、うん、そのテーマがすごく、うん、むしろ、まあ、風の時代になって、うんうんうん、すごくそのテーマっていうのがその精神世界っていう方面も含めてですけれども、うん、とても身近にというか、
2: あ、なるほど、
1: なってきたやっと、うん、それなのに当時からも30年前からそれをやってるっていうのがね、うん、今振り返るとすごいなっていう感想を持っているところで、ここでやっとすいません、今日はだからそんな宮田真琴さんにわざわざ遠くから来ていただいておりますので、はい、ここであの自己紹介をお願いします。
2: はい、え、自己紹介
1: すいません、ここまで喋りたく
2: して、宮田真琴と申しますが、ただいまご紹介にあった通り、そのクスクスというバンドでデビューしまして、その後はですね、クスクス、まあ、活動休止になって、それが、1994年とかですかね、
1: 94年、
2: 確かだったような気がするんですけど、でその後、まあ、自分のバンドをいろいろ組みまして、その後二郎君ともバンドやってたんですよ。二郎君ともムイトボニートっていうバンド、11人編成のラテンバンドをやって
1: ました。11人編成
2: で
1: ラテン
2: ポップバンドをやってて、はい、でこれで人気出るかなと思ってたんですけど、音楽はねもうすごくいい音楽やってたと自分では思うんですけど、うん、やっぱりそのクスクスのファンの方たちはやっぱりクスクスが良かったわけで、
1: うんうんうん、
2: でその後こうやっぱりついて来なかったというか、そのうまくね、うん、集客が難しく、はいはい、まあでもそんなのを20代の頃やってて、でその後30代になってまた別の自分のバンドとかをやりながら、いろいろななんていうかサポート活動とかもしながら、いろいろミュージシャンとしてやってて、で、2011年に沖縄に移住してきたんですけど、
1: 2011年に、
2: はい、
1: じゃあもう
2: 15年ぐらい
1: 経
2: ってるって今って感じですけどね。で今はあの、うん、まあ、沖縄で音楽活動しながら、
1: はい、
2: もうギターとかも弾いたり、
1: はい、
2: 今ドラムももちろんパーカッションとか、
1: はい、
2: ギター弾いたりってさっきも言いましたね、はい、そんなことやってます。
1: ありがとうございます。あ、クスクスのが、うん、島民ですよね。島民っていう形 で、
2: そうですね、うん、島民という
1: 確か、
2: まあ、活動を休止しますみたいな、
1: ネットの情報でいくと島民と書いてありました
2: 、うん、そうそうそう、
1: ってことはいつか目覚める可能性を残してたんだろうな、
2: うん、そうですね、
1: っていう、
2: うん、そうだ、うん、うん、まあそんな感じです、
1: そんな感じで、うん、その後二郎さんともバンドを組まれたりして、
2: そうですね、
1: でもやっぱその民族系といいますか、あれですね、
2: うん、ラテン系というか、
1: ラテン系の、うん、
2: そうですね、民族系というかラテン系というか、
1: そうか、そうそう、イメージがそうなんとなくその、うん、いろいろな国の楽器とか音楽の感じっていうのがね、うん、あのクスクスも
2: そうですね、
1: そうですけども、
2: クスクスの時はもうそういうちょっとワールドミュージックみたいなのにこだわってて、
1: かっこいいですよね、うん、本当に、
2: そうですね、
1: それをじゃあちょっと組んだ感じの流れを組んだ感じの11人編成のバンドをされていらっしゃる、
2: うん、そうですね、もうちょっとその民族的なところがなくなってポップになったかイメージかなと思うんですけど、僕の中では
1: それはどれぐらいの期間だったんですか。
2: それはだから 4,5 年やってたと思いますよ。
1: すごいですね。
2: 6年ぐらいやったのかな。

0: 40ぐらいだったと思うんです。41とか40か41かってぐらい
1: の頃に沖縄にいらっしゃってた、
0: はい、うん、あ42だったかもしれない、はい、その辺です。40代前半。
1: 今も音楽、パーカッションですとかドラムですとかギターですとか、ね、は
0: い、いろいろやって生きてます楽しく。
1: つい先日もね、あ日曜日だった、あれといつ、あ土曜日だったかな、先週
0: 日曜日かな、うん、日曜日ですね、
1: 日曜日
0: 3日
1: に、フラダンスのイベントでパーカッションを担当されていらっしゃって、
0: はい、そうですね、
1: 生バンドがね入っていらっしゃったんですけれども、はい、そこで、演奏をされて、私もあのもちろんね行きまして浴びてきましたと。
0: ありがとうございます。
1: とても素敵でしたね、
0: はい
1: はい、ハワイアンな感じだったんですね。だからやっぱああいうなんとなくその、
0: は
1: い、
0: うん、
1: まあ、言葉がちょっと合ってるか分からないけど、まあ、民族的というかそういったなんか、ま
0: あ、ある意味そうかもしれないですね、
1: はい、感じなんだなと思ったし、うん、とてもね、見ていて雰囲気も、ああ誠さんね、誠さんなんて言いながら見てました。あのクスクスのこと、次郎さんもねトロピカルハッピーなあのあーっていう言葉で、
0: はいはいはい、
1: まさにそんな感じで、
0: う
1: ん、
0: 当時言ってましたね、トロピカルハッピーっていうのが、うん、でもそれをいい意味じゃなくて、
1: うん、
0: ちょっとバカにしたというか、なんていうかな、うん、なんていうかな、この僕たちがやりたいのはこうだけど、
1: うん、
0: 求められてるのはトロピカルハッピーだみたいな、
1: うん、
0: もう当時から分かってたんですよ。分かってて、
1: 分か
0: って
1: る
0: っていうか、トロピカルハッピーをやらなきゃいけないんだけど、
1: なるほどね、
0: だけどもうちょっとこっちのことがやりたいっていうのを、どうそのトロピカルハッピーに混ぜていくかっていうのがいつも自分の中で考えてたっていうか、今思い出すと、で今になってそのトロピカルハッピーっていうのもなんていうか、もう開き直ってそこで行きましょうみたいなことで多分言ってるんだと思うんですけど、
1: なるほど、やっぱり本当にやりたい音楽と、まあ商業的なっていう表現をしましょうか、やっぱり見せるため、
0: そう求められるものですよね、とちょっとやっぱりちょっとギャップができてくるというか、うんうん、ファンの方たちが求めてくるものはもうちょっと僕らからするとちょっと飽きてるというか、
1: あ、なるほど、
0: ちょっと前にそれやってて、うん、もそれ散々やってやっと指令渡るぐらいじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だからもうちょっと次の段階に行きたいけど、
1: はい、
0: なかなか行かせてもらえないというか、
1: うん、
0: なかなか行けないというところがいつもあったような気がしますね。
1: なるほど、うん、そういうトロピカルハッピーという言葉にもそういった思いが、
0: うんうん、でもそこはトロピカルハッピーは意識してたところはいつもあるんですけど、
1: うんうん、
0: でも完全にそこにこうなんか 100% 行くのはちょっと抵抗がある感じが僕はあったんです。他のメンバーは分かんないですけど、
1: うんうんうん、当時の、
0: はい、あのさっきのちょっと話戻るんですけど、
1: はい、
0: 地球オーケストラって曲あるじゃないですか、
1: はい、
0: あれ僕が作ったんですけど、はい、曲はあの作曲は僕で、それでアレンジも割と僕なんですよ、はい、アホーンフレーズとかも全部こう作って、そのドラムのフレーズとかも今までのそれまでのクスクスのビートはちょっとマニアックな話になりますけど、分かりやすいドンタドッタドンタドッタだったんですけど、うんうん、ちょっと変えたいという、もうこなんかちょっと違う新しいリズムを出したいっていうので、うん、いろいろ考えて、当時聴いてたアフリカの音楽とか、
1: うん
0: うん、とあの曲は特にあれなんですけど、ユッスンドゥールっていうアーティストがいまして、ユッスンドゥールっていう大好きなその当時アーティストがアフリカのセネガルのアーティストなんですけど、その方がやってた曲のビートにそういうのがあって、それをちょっと真似てというかこうパクってというか、それを意識して作ったのを今思い出しました。
1: なるほど、うん、ユスンル、
0: ユスンルール、
1: ユスンルール、
0: はい、
1: ちょっと覚えておいてくださいユスンルールさん、あ、なるほど、うん、
0: そのね好きな曲があって、
1: はい、
0: でそれをみんなと共有して、メンバーともなんかそういう雰囲気のアフリカンな雰囲気だけど、うん、歌はポップに、
1: はい、
0: でなんかコード進行もすごくポップなんだけど、なるだけこう、うん、ちょっとアフリカンなビートにしたいみたいな、
1: なるほど、
0: こだわりがあってやってましたね、あの時。
1: あの本当に次郎さんともお話私伝えたことあるんですけど、はい、地球オーケストラって本当にその歌うと思えば歌い

0: やすいですよ、子供でもそうだし、私あの本当に見てる通り歌唱力だけ与えられずに生まれてきてしまったので、うん、その
1: 見ては分からないですけど、はい、
0: うん、あの本当にカラオケとかでも、あの地球ゲストはもちろん歌わせてもらうんですけど、歌いやすいではあるんですよね、歌があの苦手な人
1: でも。今誰かカバーしてくれればいいんですけどね。どうですか、
0: あ、これね、そうだから私が本当にいつか歌が上手くなって、うん、歌を出すんだとしたら、私は地球オーケストラのカバーで、
1: う
0: ん、
1: あー、ぜひ。
0: いやいやいや、歌唱力を
1: 早くやってください。それ
0: 歌唱力を得ないとですね。
1: あ、いつ得るんですかそれは。得るんですか歌唱力は。
0: 来月、来年、
1: 来月、早い、ずいぶん早い。
0: 来年のシーミーぐらいには間に合うかなと思ってるんですけど、うん、あ、いいですね、本当にそれぐらい、うん、いつか本当に私そういうチャンスが巡ってきたらですよ、うんうん、どの人生か分かんないですけど、
1: 来世、
0: 来世の可能性ももちろんあるんですよ。今世は本当にちょっともしかしたら難しいかもしれないんですけど、うん、でも
1: 歌はね、
0: 地球オーケストラを、うん、でをカバーして
1: 誰か、ね、してくれればいい
0: と思います。そうですよね、うん、探しときますね。
1: クスクスのカバーね、
0: そう、歌
1: い、ぜひ皆さんお願いします。
0: 安くて、でも、うん、リズムとか音楽はすごい、その完成度っていうか音楽のはとてもね、難しいというか、
1: なんかね、難しく
0: て、とても音楽性の高いくて、
1: 難しくしてましたよね、なんか。
0: で、古さもないし、やっぱり民族、伝統的な何かそういう要素が入ってるからなのか、なんだろうな、古い、昔の、要は昔流行ったよねっていう感じではなくて、なんだろうな、この
1: 流行ってもいないからかもしれない。
0: そういう意味じゃなくて、本当になんか今聴いても今の曲に聞こえるし、多分当時は当時での曲っていう風に聞こえたんだと思うし、とっても今本当にオレンジバナナとかもそうですけれども、あのクスクスのね曲を聴くとね、なんかこうどちらかというとだから流行りというよりは流行より文化に近いあの感覚がとってもするんですよね。で、あの二郎さんがトロピカルハッピーっていう、ね、うん、ワードを配信なんかでね使われた、まさにそうだな、うん、とってもハッピーになるし、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのでもこんなに今の私から見るとです、本当にこんなに若い子たちが、うん、本当に平和とか、うん、地球とか、うん、世界とか子供たちっていうことを歌ってるっていうの結構衝撃で、うん、あ、すごい、どういう精神性の子たちだったんだろうなって、うん、本当に思うんですよね。
1: ちょっと前はパンクやってたんですよ、あの彼らはっていうか、もう
0: 当時の彼らは
1: ちょっと前まで、ジロー君とかもうほんの 2,3 年前まではもうなんかポジティブパンクとか言って当時言ってたんですけど、ポジパンって言ってて、何がポジパンなのか僕は分かりませんけど、なんかもう叫んでわーじゃわーって、もう髪の毛逆立ててやってましたね。
0: ジローさん、え、マコトさんもですか。
1: 僕は他のバンドで、まあパンク、あのパンクバンド、ハードコアっていう言葉が当時あの流行ってて、っていうか僕らの周りではあのでハードコアを何だかよくわからないまま、僕は、はい、僕らはハードコアバンドだっつって、とにかく早ければいいんだろうみたいな、
0: 演奏が
1: そうズタズタズタズタワーワーワーっていう感じのバンドをやってたんですけど、
0: え、じゃあクスクスの前夜はそういう形、
1: そうですね、割と元はパンクスで、
0: そうですか、
1: 髪の毛逆立てて、あ、まあクスクスの時もね逆立ててますけどね、髪の毛をね、あの名残はその前からあって、
0: そうだったんだ、うん、そこから何があって、あの平和とか子供たちっていう
1: ですよ、ね、
0: ほんと
1: ね、
0: 本当に
1: 何があったんでしょうね、
0: すごくそれを、うん、あのね、先月沖縄に二郎さんいらっしゃった時も、うん、あの帰る前にね、あのライブの後にもお伝えしたんですよ、その年齢でね、うん、10代後半ぐらいの子たちが、うん、本当にそういった子どもたちとか平和とか世界の視点で、地球規模の視点でね、ものを見てるってすごいなと思ったんですってことをお伝えして、当時でもそういうことばっか考えてたよって言ってた。
1: うーん、
0: すげえすごいなと思っちゃった。
1: そうです
0: ね、そういうお話してたんですか、バンド同士で。
1: して、まあちょっと多少してましたね、ちょうどなんかその2枚目とか何枚目かのアルバムの制作してる時の湾岸戦争が起こってる時期とかで、なんかそういうね、まあ戦争がね、なくなるようなこう波動を常に出していきたいなっていうのは思ってました。その音楽でちょっとでもね、なんか人の心が平和になっていければっ

0: いう願いを込めて、まあ今もそうですけど、
1: まさにだから聞くととても幸せな気持ちになる、うん、地球オーケストラはこれ私のすみません考えをね今から言いますけど、うん、はい、地球オーケストラは平和っていうワードは使ってないんだけど、やっぱり平和に、
0: うん、そうですよね、だから調和みたいなね、その全てがこうね、
1: そう、地球規模で地球の全てのもの、うん、音や色やが全部調和が取れていて、うん、ハーモニーで音楽でリズムでみたいな感じがすごくするし、うん、あと世界が、一番幸せな日は、うん、もうまさにドンピシャで平和ですとか世界とか子供たちっていう歌なんだけど、うんうん、でもなんか押し付けがましくないし、うん、あの平和についての答えも言ってくれていると私は聞いていて思うんですね、うんうん、答えも出してくれている、こういうことが平和だと思うっていう風に感じ取るんです、いつも聞いて、だから聞いて本当にあもうちょっとはーってなる、うん、平和ってこういうことだなみたいな、うん、であの私あのそうだ木梨浮さんのところでずっとお世話になってまして、はいはい、一緒にお仕事させていただいてね、いろんな活動もするんですけどね、うん、あのその官邸前に行ってライブやったりとかまあしたりもしてるんですけど、正木さんの花なんかとにかく代表的な曲ありますけど、す、ね、あれはでも平和がいつかのどこかにあるっていうイメージなんです、いつか咲かそうよ、うん、花を咲かそうよ、いつの日か咲かそうよっていう歌詞になってるんですけど、だ、うん、からクスクスの曲はね、これ私だから比べて喋るんですけど、本当に今日今この瞬間が幸せだよ、ハッピーで歌おうよっていうあの感じがもう本当に私はピシャッとハマるんですよね、
0: うんうん、なるほど、
1: 平和っていつかのどこかにあって目指すものじゃなくて、今今日ここが平和だから歌うし、うんうん、
0: はいはい、
1: でこれが連なっていくから振り向いたら平和だったねみたいな、うんうんうん、私どちらかって平和についてはそっち結果論だなっていう考えがあるので、うんうん、そうとってもハマるんですよね、うんうん、今日がいい日だから歌おうっていうあの感じ、
0: うんうんうん、
1: 大好きです、うん、本当に
0: ありがとうございます、
1: はい、だから、うん、今こそもっと聞きたいと思ってます、
0: うん、そうですね、
1: すいませんいっぱい喋っちゃった、
0: ね
1: ね、
0: 復活すればいいんですけどね、まあ、なかなかねいろいろ、
1: あ、まあね、大人になったらいろんなことも、うん、あのね、でもきっと何かいろんな形でね、今次郎さんがクラファンね去年
0: ね
1: されて新曲という形で間もなく出る予定ではありますけれども、
0: 頑張ってます、
1: はい、で先月もねチャクラで次郎さんと誠さんがね一緒に歌われていて、あのぜひまた沖縄で
0: ね、本当、うん、ぜひまた来てほしいですね、
1: はい、で、うん、正木さんとも一緒にね、正木さんもね、あの時もそう、正木さんあのチャクラってライブハウスなんですけど、正木さんのライブハウスでして、
0: はいはい、
1: でああやってあのイベントある時にはたまにお顔出されるんですけど、顔出されない時もあるし、出しても、まあ、あとやっときなさいみたいな感じなんですけど、この辺結構ずっといらっしゃってですね、なんか終わったらちょっと話読んでって言われたりして、うん、多分、うん、痛くこの気に入られたなっていう感じ、
0: そうなんですね、
1: だったんですよ、そう、うん、裏話をすると実は、であのあと次郎さんもお話もされたりしてて、またね、
0: うん、
1: 一緒にやろうよっていう話をね、
0: うん、
1: されてたので、
0: うんうんうん、
1: ぜひ
0: なんか、
1: はい
0: はい、出番あればいつでも呼んでください、
1: すいません本当に私の熱い思いいっぱい喋っちゃったんですけど、誠さん沖縄に、
0: う
1: ん、いらっしゃって、はい、音楽の活動いろいろされてるってことで、
0: はい、
1: この誠さんに会いたいっていう時ですね、あの会うチャンスが何回かあるんですよね、
0: あ、そうですね、
1: ここちょっと告知行かしてもらっていいですか、
0: はい、あの最近ですね、
1: はい、
0: 那覇 あの国際通り沿いにある、
1: はい、
0: カムズハウスっていうライブバーがあるんですけど、
1: カムズハウス どのあたりですか、
0: ですね、牧師駅の近くというか、
1: はい、
0: 牧師駅側に、
1: はいはい、
0: 国際通りのあっちが初めですか終わりですか、どっち
1: なん
0: ですか、
1: あっちは終わりですね、
0: 終わりだとするとあっちの方ですね、はい、終わりの方のあの、モノレールのあれコース前というか、
1: はいはい、
0: あの公園のちょっと
1: 前、あ、手前あたりですね、
0: 手前あたりの2階です、
1: は
0: い、2階に
1: そちらに誠さんが
0: あ店がありまして、はい、そこで今日もそうなんですけど
1: 今日、
0: はい、今日も9時ぐらいからライブがやってます、いや毎週、月曜日に割と僕は、出演してるので、
1: 毎週月曜日にそのバーでこう、はい、生演奏を聞きながら飲んだりするお店、
0: そういう感じです、ジャズのお店で、
1: ジャズ
0: バーですね、
1: あ、誠さんジャズもじゃあ演奏される、
0: そうなんですかね、そういうことになそういうことになっちゃいますけど、ジャズも大好きで好きで、最近ちょっといろいろ演奏させてもらって。
1: そうなんですね、はい、毎週月曜日、
0: 毎週月曜日が割とそうです、月曜日は大体います。
1: 9時ぐらいから、はい、バーで、
0: 11時ぐらいまでライブはやってると思うんで、いつでも、はい、
1: 飲みに行くと誠さんが演奏していらっしゃるっていう感じですね、イメージとしてはね。
0: はい、はい、そうです。
1: 那覇市は牧師駅近くにあります、国際通り沿いにあります、ライブハウス、
0: カムズハウス、
1: カムズハウスさん、
0: カムズハウス、
1: 毎週月曜日でも今日は金曜日だけど、
0: 今日は金曜日、はい、はい、今日は僕はベースで、
1: はい、
0: 新垣めぐみさんっていう方がボーカルでいて、で、鈴木由紀子さんっていう方がピアノでいて、
1: はい、
0: の3人トリオです。
1: ベース、あの大きいベースですか？
0: いや、ブンブンブン、僕は小さいベースです。小さいミニベースで、
1: てか何でもできるんですね。そしたらってギター、さっきギターとドラムってお伺いしましたけど、はい、
0: まあ、ギターの延長でベースもちょっと弾いたりしながら。
1: なるほど、はい、全部できる？
0: いや、全部はできない。ギターとドラム、
1: なるほど、
0: たまにベース、
1: たまにベース、
0: はい、
1: これが毎週月曜日でいらっしゃって、今日はたまたま金曜日だけれども、はい、いらっしゃると。
0: はい
1: はいはい、そして、
0: ですね、6月の27日にですね、
1: はいはい、6月27日です、
0: はい、那覇にあるチェロっていうカフェがあるんですけど、那覇のなんて言ったらいいんですかね、
1: チェロ、はい
0: はい、チェロというカフェで、
1: はい、
0: 最近やってるバンドでトロピカルパンプキンズっていう、は
1: い、かわいい
0: ユニットがあるんですけど、
1: ユニットとか
0: ユニットっていうか
1: 3人、
0: ユニットは2人なんですか、3人組トリオ、
1: あ、トリオ、はい、
0: トリオで、冷や城敦子さんっていう方がボーカル で、
1: はい、
0: で僕がギターで、
1: はい、
0: でドン久保田さんがベースでいてっていう3人組のトロピカルパンプキンズ、
1: トロピカルパンプキンズ、
0: これが、6月27日ですね、チェロ、
1: 何時から？
0: ですね、その詳細を今ちょっとこれから詳細、
1: はい、
0: 考えるんで、値段と時間とはまたちょっとどうしたらいいんですか、
1: 誠さんの SNS で情報キャッチ、ね、していただきましょうか。
0: それはもう大変
1: 助かります。宮田誠さんで検索いただきますとインスタグラム出てきまして、
0: ああ、そうです
1: ね、皆さんフォローしていただきますと、はい、情報キャッチできます、はい、チェロさんは、那覇市の茂田川というんですか、これ。
0: そうですね、
1: 茂田川で合ってますかっていう地名ありますか、うん、合ってます、はいはい、あ、美味しそう、ボルシチみたいなのがあります、トマトスープ、
0: うんうん、
1: あ、
0: うんうん、
1: こちらで、昼間ですかね、そしたら、
0: いや、夜だと思います、
1: 夜、はい、
0: でそちらはですね、
1: 半田川、半田川だそうです、
0: あ、
1: 大変失礼で、ね、円楽さんありがとうございます、うん、半田川さん、半田川さんじゃない、半田川にあります、はい、
0: そのライブはですね、はい、東京から僕らの知り合いの、
1: はい、
0: 方たちが3人来るんですけど、はい、うちつーさんっていう方がボーカルギター、
1: うちつーさんと
0: 、はい、マカラニさん、マカラニさん、女性ボーカルとギターで、であとはっちゃんさんっていうのがスチールギターでっていう3人組の、ちょっとハワイアンっぽいサウンドです、割とっていう2バンドで、その3人組とトロピカルパンプキンズとの2バンドでやるライブなので、
1: 対バンですね、
0: 対バンです、
1: 対バンで、
0: はい、
1: 6月27日だそうです。情報は、宮田誠さんのインスタグラムの方に出ますのでぜひフォローしてチェックねしてくださいね。あ、はい、ここで、あ、コメントいただいてますので、はい、誠さん少しコメント紹介しますね、はい、円楽さん、バッハスタジオ2ね、こんにちは、バッハスタジオ2ってわかりますか、バッハスタジオ2、
0: バッハスタジオ2、ね、何でしたっけ、
1: 最初に喋ってた多分ことだと思います、2-3のリズムのレクチャーしてたよねですって、
0: あー、してた、あれですか、夢で会えた
1: ら、夢で会えたらの話ですね、
0: そうそう、カホンに座って、
1: はい、
0: 当時カホンって今でこそ結構メジャーなんですけど、
1: うん、
0: 当時全然日本であんまり珍しくて、
1: 今本当にそれこそメジャーというかどこも
0: うんね、
1: いっぱい、うん、
0: よく見ますけど、
1: 見る
0: そのだから90年代前半はあんまりまだメジャーじゃなかったんですけど、それをに座って、それはまあ、たまたまその頃ニューヨークで買った、
1: はい、
0: 楽器なんですけど、カホン、 まあ、木の箱、ただの木の箱になって、
1: ね、これが、ね、椅子みたいなね、う
0: ん、座って叩くんですけど、それに座って2、3、

0: なんかレクチャーした覚えがあります。
1: テレビのじゃ番組当時のね、円楽さん覚えてらっしゃるんだ、うん、あすごい、円楽さんありがとうございます、コメントいただいてます、あこっちで見えますのでね、よかった、うん、そしてじゅんじゅさんマキ T、 はい、はい、マキ B でございます、はい、そして円楽さんがユスンドゥールは日本の CM でも、
0: あ曲が使われてたかもしれないですね。そう、
1: あんたが、あ、円楽さんありがとうございます。夢で会えたらのバンドコーナー、バッハスタジオ2、あ、
0: うんうん、なるほど、バッハスタジオ2ね。
1: 円楽さんありがとうございます。そう、あの時の誠さんなんですよ今日。はい。で、誠さんに会うチャンスが、すいません、毎週月曜日のと、今日は金曜日ですが会えます。それから6月27日には、ハンター川にありますカフェチェロさんで、
0: はい、
1: ライブがあると。これ行きたいですね、はい、そこあのビールはあるんですか、あるか、
0: あもちろん
1: あります、
0: あもちろんもちろん、
1: じゃあもう行きましょう、はい、
0: うんうんうん、ぜひぜひお願いします、
1: いいですか、嬉しいということで、沖縄県内でもね、たくさん活躍されていて、でこの間もさっきちょっとちらっと話しましたけど、フラのねイベントで、パーカッションをね担当されていらっしゃいました、はい、あれは、ハワイアンな音楽のバンド編成でしたけども、あの時だけの編成だったんですか、うん、またあのチームで動いてるわけではなくて、
0: あの時初めてです、ね、
1: 初めて、
0: あの僕はあの僕以外の3人はたまにあの一緒に
1: やられてて、なるほど、
0: そこに僕が入って、
1: パーカッション、
0: うん、
1: あのパーカッションって本当にいろいろなものをこういっぺんにこう、うん、さいっぺんにっていうかこう順番にされて調和を取るじゃないですか
0: はい、はい、
1: だからものすごくね、あの、うん、なんですか、あのいろんなこといっぺんにできる方じゃないとパーカッションって担当できないだろうなと思うんですけど、
0: あ
1: そういう、
0: あんまり、うん、いっぺんにいろんなことはできないんですけど
1: マルチタスクの方ができることなんじゃないかなと思ってたんですよ、うんうんうん、こっちでリズムしたりシャリーンっていう素敵なね、だから音リズムあと演出いろいろなものをいっぺんにやるわけじゃないですか、
0: うん、
1: だから
0: そうですね、はい、うん、もっと手が欲しいですけどね、もっと手が欲しい、今なんか考えるんです、これを持ったら、はい、右手でこれを持ったらもう右手はこう塞がって、はい、で左手でこれをやらなきゃいけない、うん、だったら左手でこれを持って右手でこれをやった方がいいとか、はい、いろいろ考えたりするんですけど、はい、本番になるとバッていざファッて持ったら思ったところと違う手で持っちゃったりとか違うもの持っちゃったりとかいろいろあるけど、まあそれはそれでやるしかないっていうか、もうそういうもんだっていう顔してそれでなんとかするみたいな、まあ、そういう葛藤がいろいろあります
1: けど、その時のまあいわゆるまあパッションというかね、うん、その時の出てくるものですもん
0: ね、
1: なるほど、うん、あじゃあこうやってやってるけど、うん、今あやべえこれじゃなかったって
0: 時、うん、そうそうそうやべえこれじゃなかったと思ってもそれで通すみたいな、
1: あすごいいいお話、
0: うん、そう、そこで途中で変えたら あの人なんか間違っちゃったのかなとか、うんうん、ちょっとね、
1: はい、
0: 変なことになっちゃうんで、もう持っちゃったらもうそれでやるみたいな、
1: かっこいい、
0: うん、もうそれで
1: エモーショナルですね、とっても、はい、その時のやっぱり自分の、ね、うん、うん、あすごい、
0: 結構そのフリーな自由なあれもいっぱいあって、まあなんとなく決めてるのもあるんですけど、そのだいたいこの曲はこの楽器でがメインでってだいたいは決めてるけど、なんかちょっとその効果音的なのは結構もうその時の雰囲気なんで、
1: そうなんですよ、うん、シャリーンとかもとかそういうね、そうなんですか、
0: うん、そういうシャリーンとかカラカラとかなんかシャラーとかなんかそういうのは、
1: いわゆる演出というか、うん、あれですもん ね、あかっこいいと思って、あすごいねやっぱりすごいねやっぱりなんか言ってでだから真帆さんはだからドラム、パーカッション、ギター、ベースでウクレレも
0: され、あ、ウクレレもそうなんですよね、するんですよね、
1: そう、あのそうだ、私放送で初めて言いますが、私ついにですね、
0: うん、
1: この間の
0: ウクレレを、
1: あそうです、ジローさんと真帆さんの演奏を見たし、うん、あのジローさんがプロデュースされてます、ハニーオンベリーさんも拝見しましてですね、うんうんうん、ついに、うん、ウクレレを、はい、やります、
0: うん、お
1: 言いましたやりました、はい、私あの見るからにそのミュージシャンじらしてる、うん、雰囲気してるんでよく言われるんですけど、何にもしないんですよ、初期さんのところに行って一緒にいたりすると、うん、なんか楽器なんかやってる人だと思われるんですけど、うん、私全く裏方なんですけど、
0: うん、
1: ついに今回は、うん、で真琴さんは、うん、スクールもされていらっしゃるというのを聞き
0: ました、あのそうですね、ドラムギターを教えて、まあ、ウクレレもいけますよ、
1: ですか、で今楽器ってほらそれこそ YouTube とかでできるよって言われて、うんうんうん、だしそれこそあのちょっと、ニューヨークのカーネギーホールでね演奏するようなアーティストからギターを1本もらったりしたんですけど、あの全然やってなくて、
0: うん、
1: そのやっぱり甘えん坊なんて教えてくれる人がいないと

0: それがいいですよね。YouTube はね、もうそうですね。
1: 分かってるぞ、理論的には YouTube 見てこうやってやれば、
0: 理論よりもね、その人間に見てもらってこう会話しながらやって。
1: そうだから、うん、ウクレレも、うん、あの手に入れたらですね、やっぱ習いに、
0: うん、ああどうですかレッスンね、ぜひ、
1: あお教室あるんですよね、
0: はい、女の子ですけど、
1: いやもう、
0: うん、もう全然来てください、
1: いいですか、はい、月1と
0: か、あ全然いいですよ、もう
1: ちょっとそのお教室の紹介少し良かったらいいですか、うん、どんな感じでされてるんですか、はい、
0: ですね、自宅オンナソンなんですけど、
1: オンナソン、
0: オンナソンの自宅に、
1: はい、あこれ大丈夫です、オンナソンが自宅だということは大丈夫です、
0: あ大丈夫、
1: 何番地、何番地、
0: いや何番地待てよ、ちょ
1: っと、です
0: ね、離れにちょっとスタジオ的なのがありまして、はいはい、小屋がありまして、
1: 小屋がありました、
0: でそこでなんか、まあ、ドラムもちょっと叩けたりして、まあ、ギターレッスンやドラムレッスンやってます、
1: ギターレッスン、ドラムレッスンでウクレレもされてる、
0: そうウクレレは今習ってる方今いないですけど、前はいましたけど対応しますよ、ウクレレも、
1: ですか、月謝形式ですか、チケット形式ですか、お月謝で、
0: いやその1回1時間
1: いくらみたいな感じ、
0: はい、
1: あよかった、あのやっぱり毎週とか決められたレールには乗りづらい、
0: なかなかその、もうその時その時で次いつってい とかいう感じのもありです、
1: 大丈夫
0: なんです、全然ありです、
1: 結構そういう形の方がやりやすいっていう方もいると思うので、うんうん、
0: 人によってバラバラですね、毎週の方もいれば各週の方もいれば、
1: あ本当ですか、
0: うん、月1ぐらいの方
1: もよかった、やっぱり週1っていうとなかなかあれなんで、うん、月1回とか2回とかでもし習えたらなと思っていたので、うんうんうん、でいいですかね、じゃあ、
0: はい、もう喜んで大歓迎です
1: 私本当に大好きだった、クスクスさんから本当にその習えるとかって本当にいい人生、うん、そうだから
0: いい人生、
1: ね、いい人生、この間もチャグラも次の日もしかしたら私人生最後の日なんじゃないかと思うぐらい、あんな子供の頃テレビの中で見てて、あかっこいいって思ってたお兄さんたちが今目の前でこうやって、う
0: ん、おじさんになって
1: 素敵な、また2人ともね、あの可愛らしいおじさんは年下が言うのも失礼かもしれないですけども、うん、やっぱり当時の、うん、あの可愛いって言ったら失礼かもしれないですけど、大人に向かってなんかそのキラキラした部分が残ったおじさんになっていて、うん、なん か, か可愛らしさっていうんですかね、うん、なんか失礼と言いながら何回も言いますけれどもなんかだから
0: いい
1: なんかとってもそれも嬉しかったですよ、まあ、もちろん私もだからね、うん、もう40過ぎましたし当時は、うん、から見ればだいぶ年も取ってるんだけれども、うん、でもやっぱ素敵だなと思ったし、うん、であのクスクスのファンの方ね駆けつけていらっしゃいましたけども、うん、これもまたあのなんかこうキラッとする方たちばっかりだったなっていうのが実はあって、要は私よりちょっとお姉様方ですけど、なんか可愛らしい方が多いなっていうのが印象にとってもあって、だからやっぱりそのクスクスのそのあの当時のあのキラキラしたハッピーな感じがあのファンの方もそうなんだなっていうのをすごい感じたんでちょっと話それましたけれど、だから本当にこれ伝えたいのはこの地球園地の遊び方の番組のコンセプト、今初めて話すんですけど、はいはい、こうやってなんか大人が楽しそうにしてるのを垂れ流すことでですね、子どもたちがあの大人楽しそうだなと思ってくれるといいなと思っていて、だから今本当にどこかでちらっと見たかっこいいなと思った憧れた人たちに、大人になったらこうして会えて一緒にお仕事できるっていうこともあるんだよっていうのも伝えたくてですね、
0: 最高です、
1: ずっとそう、忘れないでいれば、でその四六時中ずっとクスクスさんだけを好きだったわけじゃもちろんないんですよ、私はあのグレイ、
0: ね、
1: グレ
0: イ長い月日が経ってますから、
1: でもその折々に思い出して、
0: ね、10年ぐらい忘れたりしてあそういえばみたいな、そんな感じでいいと思います、
1: それはやっぱ心の中にその原点じゃないんですけど、昔見たのね、あんなに楽しそうな大人がいるんだっていう、あのイメージだけはずっと消えないですし、
0: それは良かった、
1: そう本当にびっくりしたんですよ、こんなに楽しそうにこう縦横にこうやって動く大人がいるっていう、で今あの大人になって当時その、まあ、アーティストとして、当時はテレビに出るっていう形の一つ売れ方、まあ、今もあるかもしれないけど、売れ方の一つとしてですよ、あのメディアに出るっていうのがあって、で今はそのお教室されたりっていうね、 あとは20代30代の仕事で40代50代60代飯が食えるっていうのはすごい憧れがあって、それってやっぱアーティストだったり作家さんとかっていうの
0: は
1: 作品を残すことでそれはできるじゃないですか、
0: うんうん、
1: だからあ、こかっこいいなと思うんですよやっぱり。
0: うーん、ありがとうございますもう俺も自分でもう本当幸せだなと思います。本当幸せです。
1: だから
0: あれがあって今があるっていうか、あれがあったからもうあの頃の、まあ、楽しかったことももちろんあるし、楽しかっただけじゃなくていろいろいろんなことがあって、それが全部自分にこう経験としてもう血となり肉となりというかね、なんかある気がして、だからいろいろこの先もいろいろ経験すると思うんですけど、なんか大体こうそんなにびっくりしないでいられるというか、なんか楽しめるっていうか、
1: きっと当時いろいろなことももちろんあったと思うし、でも今50代になられてこうしてまた当時の音楽もそうだし今されていることで生活して、でも当時のファンがしてまたやっぱり大好きで当時の音もねあので喜んでくれてって、本当にすごいいい仕事、
0: 本当思いますよ、
1: 素晴らしい、
0: 本当にいい仕事につつけたなというか、最近っていうかもうホテルとかでよくギターとか毎週弾いてるんですけど、
1: ホテルとかでもされてる
0: ホテルとかでも、
1: オナソンの方の
0: です、オナソンのホテルで毎週週2回ぐらいホテルで弾いて演奏してギター弾いて、で終わった後にあとっても良かったですありがとうございましたなんて言われたらもうこちらこそありがとうございましたって聞いていただいてっていうか、もう本当そんなことを言われる感謝される仕事って、ね、それをもう直接伝えてくれるこんないい仕事はないぞなんて思いながら自分でもありがたいなと思って、ね、日々努力しようと思ってます。
1: なるほど、それがでもだだ漏れてるんだろうなきっと、なんか本当にだからあかっこいいなと思ってチャクラでもね、見ておりました。で、おそらくまあ、50代ぐらいですとまだまだすいません本当生意気な表現なのか働き盛りというかですね、まだまだまだまだこの企業とかで働いたりとかっていう、もちろん世界線もあるし、こうしてまた自分が、若い頃に積み上げてきたものの上で形を変えて、でも好きなことをしてハッピーで飯食っていくこともできるしって、本当にいろんな選択肢がある中で、もう私はだからいいなと思って、みんなこうだったらいいのになって思うんですよね、やっぱり今いろんなことがあって大変みんなギュッてなりながら大人は頑張ってますけれども、ちょっとねこういった話また誰かのところに届いてちょっと緩んでもらえるといいなって思 う、
0: う
1: ん
0: うね、
1: 実はそんないい番組でして本当に、まず本当にそんな思 い、
0: な、ね、いい番組ですね、
1: ありがとうございます。だから、このスポンサーさんもそうなんですけど、アクティブシニア向けのねクリニックさんなんですが、ちょっといきなりスポンサー情報をぶっ込むようで、いや私はこの40代50代60代が本当に前向きに好きなこともそうだし、パートナーシップとか性についてもそうだ、自分の体のこととかもそうだけれども、いろんなことに興味持って前向きにしていたら子どもたちが勝手に夢を持ってくれると思うんですよね。だからなんかね、そんな大人が増えてほしいなと思ってやってる次第であります。そして真琴さん、あと3分になりました。
0: おはいどうしたらいいんですか。
1: いやいやどうもしない
0: で3分
1: 3分がありまして、なんか本当に今日は、
0: 本当だあっという間ですね、
1: はい、私の思いばかりを語ってしまってですね、
0: いやありがとうございました。
1: 最後に曲が準備あったんですけど、どうしようかけたいですけど、真琴さんも声も聞きたいですけども、曲かけ、
0: せっかくですから、曲
1: かけて、
0: 何曲、
1: はい、実は CD を
0: ですね、そう CD をですね、これ
1: 2024年、
0: 去年一昨年
1: か、はい、
0: あれその前24年にね出しまし、作りまして、
1: はい、
0: ソロアルバム6枚目だったかな、ソロアルバムです。
1: アスクザウェイブス、
0: はい、
1: 波が
0: 答えてくれ、波に聞いてくれっていう、
1: 素晴らしい、何曲目をかけましょう。
0: あ、じゃあそのアスクザウェイブスを7曲目かな、
1: 7曲目ですね、
0: はい、それを、
1: はい、さあ私が操作、はい、7曲目をかけながらですね、
0: お別れですか、
1: はい、お別れ したいですけど、したくないですけど、まあ、したいですけど、しましょうか。
0: はい、そうですね。
1: 嫌ですけど、
0: いやいや、
1: これ流れてますか。
0: まだ何も聞こえませんけど、
1: はい、あ、これで、
0: あ、来ました、
1: 聞こえましたね。

0: さあ曲の途中ですが、誠さんよかったら曲紹介をして、はい、
1: すいません Ask the Waves っていう曲です。
0: はい、7枚目のソロアルバム、
1: 6枚目だったような気もします。
0: 6、7枚目のソロアルバムの中にあります、はい、Ask the Waves、はい、
1: 6年ぶり6枚目となる宮田誠のソロアルバム、は
0: い、ソロアルバム今、はい、その中からですね Ask the Waves 流しております。ぜひね、あ、これも買えるんですね、誠さんのイベントに行ったりすると買えますね。
1: 直接言ってください、
0: は
1: い、
0: それでは、このままお別れになりますが、最後に誠さん、はい、一言あのメッセージありましたら、
1: メッセージ、もし、ね、聞いてくれてた方が一旦いればありがとうございました。
0: また来てください、
1: また来ますんで、
0: ありがとうございます、
1: はい、ぜひ、はい、

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて総理。
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
14: 那覇市第一牧師公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一牧師公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: 本日も那覇警察署交通対策課から比嘉さんです。よろしくお願いします。前回4月に放送した春の全国交通安全運動が終わり、ゴールデンウィークも終わりましたが、最近どうですか？
1: はい、春の全国交通安全運動期間中は大きな事故もなく終えることができ、現在は平日ほぼ毎日子ども園と新1年生の交通安全教室を実施しています。今日もこのラジオの前に安全教室を実施してきました。
0: 今年もこの時期がやってきたんですね。春の交通安全運動が終わった後は交通安全教室と毎日忙しいですね。
1: はい、だいたい9月頃まで平日の午前中はほぼ埋まっています。大変ですが毎日子どもたちの笑顔に癒されています。
0: それは良かったですね。では比嘉さん、本日のお知らせをお願いします。
1: はい、今日は令和8年度沖縄県警察官 A 大卒採用試験についてお知らせしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: 4月24日金曜日から沖縄県警察官 A 大卒採用試験の受付が始まっています。受付期間は4月24日金曜日から5月15日金曜日までの間になります。
0: そうなんですね。
1: 申し込み方法なんですが、電子申請、インターネット申し込みを原則とすることになっています。
0: 電子申請ですか？インターネットで申し込みができない人はどうしたらいいですか？
1: はい、沖縄県警察本部098-862-0110 098-862-0110 に電話をして、警務課人事第二係へお問い合わせをお願いします。また沖縄県警では LINE や X、 Instagram などの SNS

0: でも情報を発信していますので、沖縄県警察採用で検索してみてください。
1: 便利になってますね。警察官 A の受験資格は何歳までですか？
0: はい、令和6年度から受験年齢の上限が34歳に引き上げられています。
1: そうなんですね。試験の日程はどうなってますか？
0: 第一次試験の教養試験が7月12日日曜日、一次試験合格発表は7月24日金曜日となっており、第二次試験は8月上旬から下旬を予定しています。
1: 警察官の採用試験なので、二次試験に体力検査とかありそうですよね。
0: はい、その通りです。20メートルシャトルランや体力検査が点数方式であります。
1: どんな種目があるんですか？
0: まず20メートルの距離を往復して走る20メートルシャトルランがあります。回数に上限があり、男性は60回、女性は35回となっており、上限の得点が8点になります。
1: 20メートルシャトルランきつそうですね。
0: そうですね。第一次試験合格者の方は走り込みでシャトルラン対策を行ってください。また腕立て伏せは2秒に1回のペースで行います。上限回数男性30回、女性10回、上限得点が4点となります。続いて20秒間の反復横跳び、上限回数男性50回、女性40回、上限得点が4点。30秒間の上体起こし、上限回数男性25回、女性15回、上限得点が4点となり、全種目の合計が20点満点となっています。
1: やはり警察官は体力が必要なんですね。
0: その通りです。採用試験に合格すると、警察署へ配置になる前に警察学校に、大卒では約半年間入校しますが、入校中の訓練は結構きついので、そのためにも合格した皆様は日頃からの体力作りが大切です。
1: 警察学校を舞台にしたテレビドラマがありましたね。結構きつそうですよね。
0: そうですね。受験生の中には小さい頃からの夢で警察官を受験する方もいると思います。それぞれ自分の目標に向かって頑張ってください。
1: 少し現実的なお話ですが、警察官の初任給はいくらですか？
0: はい、大卒の警察官 A 採用の初任給は26万5600円となっています。その他にも期末手当、勤勉手当、住居手当、通勤手当、扶養手当などの諸手当が支給されます。
1: そうなんですね。諸手当が結構充実していますね。そういえば高卒の警察官 B 採用の日程は決まっていますか？
0: はい、高卒の警察官 B 採用は受付期間が6月29日月曜日から8月6日木曜日まで、第一次試験が10月18日日曜日、第一次試験の合格発表は10月30日金曜日となっています。
1: 明るくて元気な若者が受験するといいですね。
0: 沖縄県警では県民の笑顔のためにをスローガンに警察官を募集しています。私たちと一緒に安心安全な街を作っていきませんか？たくさんの方の申し込みをお待ちしています。
1: はい、比嘉さんから警察官 A 大卒採用試験についてのお知らせでした。比嘉さん、続いてのお知らせをお願いします。
0: はい、続いては沖縄県内での最新の交通事故情報ですが、5月6日現在、県内では861件の交通人身事故が発生し、14人の方がお亡くなりになっています。去年の同じ時期と比べて交通人身事故は59件増加し、交通事故でお亡くなりになった方も1名増えています。
1: 交通死亡事故の特徴はありますか？
0: はい、交通死亡事故の特徴として、夜間における事故が9件発生し、全体の 69.2%、 65歳以上の高齢者の

0: 死者が8人で 57.1%、 週末の死者も8人で同じくこちらも 57.1% となっています。
1: そうなんですね。那覇警察署管内での人身事故の件数はどうですか？
0: はい、那覇警察署管内の交通人身事故は151件発生しており、去年より29件増加しています。
1: 那覇署管内でも増加しているんですね。最近観光客も増え、街中でもレンタカーをよく見かけます。これから夏になり本格的な観光シーズンに入ると交通量も増えるので、さらなる交通事故の発生が心配ですね。
0: はい、おっしゃる通りです。交通量が増えるとその分事故の発生率も上がります。沖縄の一般道路は石灰岩でできており、県外の道路と比べると雨の日など滑りやすくなっています。また海からの潮や強烈な日差しにより道路表示や案内板などの劣化も激しくなっているので、うちなんちの方々はもちろん、沖縄の道路を初めて運転される観光客の皆さん、気をつけて運転してください。
1: 観光客の方は土地勘もなく慣れない環境での運転は大変だと思います。同乗者の方に道案内を頼むなど、時間と心に余裕を持って運転し、事故防止に努めましょう。以上、比嘉さんから最新の交通事故情報についてのお知らせでした。はい、ここで、コメント来てますのでお読みしたいと思います。自転車の店田尾さん、セバさん、比嘉さん、こんにちは。ギリュウさん、こんにちは。ジュンジュンさん、ヤンマヤイタリア方言らしいですね。たけしさん、こんにちは、今日もよろしくお願いします。準レギュラーの比嘉さんもご苦労様です。はい、ありがとうございます。この後、ジングルに行って後半に続いていきたいと思います。You're

0: はい、今月は自転車月間ということもあり、続いてはこの自転車月間についてお話ししたいと思います。
1: お願いします。
0: 1981年5月、自転車に関する様々な問題を解決するため、我が国では自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律、通称自転車法が施行されました。それを記念して毎年5月を自転車月間と定め、さらに期間中の祝日である5月5日子どもの日を自転車の日と設定しています。
1: 毎年5月5日は自転車の日なんですね。知りませんでした。
0: 自転車は環境に優しく健康づくりにも役立つ交通手段として、年齢性別を問わず広く利用されており、環境保全が重要視される現代において、公害を出さない持続可能な移動手段として重要な役割を担う存在です。しかし道路や駐輪場の整備の遅れ、交通マナーの低下、事故の増加など多くの課題も抱えています。このような背景を受けて自転車基本法が制定され、毎年5月が自転車月間と定められました。
1: 確かに自転車は車などに比べて排気ガスを出さないので環境にも優しいですよね。
0: 令和7年中の県内における自転車が関連する交通事故件数は199件で、前年と比べて14件 6.6% 減少しているものの、そのうち死亡事故は1件発生しているほか、自転車乗車中の死傷者のうち乗車用ヘルメット

0: ヘルメットを着用していたのは 16.6% と低い水準でした。
1: 乗車用ヘルメットの着用率はまだまだ低いですね。
0: 携帯電話等にかかる自転車関連の死亡・重傷事故では、自転車運転者の約6割を19歳以下が占め、若年層による携帯電話の使用が目立ちました。一方で飲酒にかかる自転車関連死亡・重傷事故では、自転車運転者の約6割を50歳以上が占め、中高年齢層による飲酒運転が目立つ状況にあります。
1: 若年層は携帯電話の違反、中高齢年層は飲酒運転、年齢によって違反の種類が違ってくるっていうのは驚きです。
0: 事故の特徴としては、自転車関連の死亡・重傷事故の相手当事者の約7割が自転車で、そのうちの約5割が出会い頭の衝突によるものです。原因として車側の過失が大きい場合も考えられますが、自転車側の法令違反や安全不確認も要因となっている可能性があります。自転車は道路交通法上、軽車両と位置づけられており、道路を通行するときは車両を運転しているという意識を持たねばなりません。
1: 自転車は原動機などの備えはないのですが、車の仲間ということを頭に入れていかないといけないですね。
0: ここで自転車に乗るときに守るべき基本的なルールをまとめた自転車安全利用5則についてお伝えしたいと思います。自転車安全利用5則1、車道が原則左側を通行、歩道は例外歩行者を優先。自転車で走るとき、歩道と車道の区別がある道路では原則車道通行です。そして道路の左側によって通行しなければなりません。歩道通行課の標識のある場所では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行します。その際も歩道は歩行者優先であり、歩行者の通行を妨げてはいけません。
1: 自転車は原則車道通行ですが、年齢による除外もあるそうですね。
0: はい、13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者の方は歩道を走ることができます。しかし先ほどもお伝えした通り、歩道は歩行者優先であることには変わりありませんので、歩行者がいる際は徐行もしくは自転車から降りて押して歩くなどしましょう。
1: わかりました。
0: 自転車安全利用5則2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。自動車やバイクと同様に、自転車も一時停止など標識を守りましょう。自転車安全利用5則3、夜間はライトを点灯。自転車に乗る前にライトが問題なく点灯するか点検を行いましょう。自転車安全利用5則4、飲酒運転は禁止。これは当たり前ですね。お酒を飲んだら自転車に乗ってはいけません。自転車安全利用5則5、ヘルメットを着用。自分自身の命を守るため、自転車に乗るときは乗車用ヘルメットを着用しましょう。以上が自転車安全利用5則となります。
1: 先月の放送でも比嘉さんからありましたが、4月からは自転車の青切符制度も始まりましたね。
0: そうです、令和8年4月1日より、自転車の交通違反に対して交通違反切符、通称青切符が導入されました。警察官が自転車の違反を見つけた際は、これまでと同様基本的には指導警告が行われますが、交通事故の原因となったり、歩行者や他の車両にとって危険、迷惑となったりするような悪質、危険な違反であったときは取り締まりを行います。指導取り締まりの基本的な考え方は青切符導入後も変わりません。
1: なるほど、今まで通り安全運転を心がけていれば大丈夫なんですね。
0: ここで言う 交通反

速通告制度というものを少し説明したいと思います。交通反則通告制度とは、反則行為をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると

0: 反則金を納めたら前科がつかないやつですね。
1: その通りです。無免許運転や酒気帯び運転といった重大な違反には赤切符が交付され、行政上の責任に加え刑事上の責任を問われる処分が課されます。自転車は公道を走行するのに免許がいらず手軽で便利な乗り物ですが、法令違反といった行動を取れば事故を引き起こしやすく、他の歩行者や車、そして自分自身にも大きな影響を与えかねない諸刃の剣でもあります。
0: 自転車の利用者自身が守るべきルールや心がけたいマナーを見直し、事故防止や他者を思いやる走行について考える機会にしましょう。
1: 一方で車を運転しているドライバーの皆さん、日本の狭い道路事情の中で自転車が車道の左端を走行することを邪魔だと感じるといった意見を時折耳にします。しかし自転車も車両であり、速度差があっても同じ道路を走る仲間として尊重すべき対象なのを忘れてはいけません。自転車は金属のボディに囲われた車と比べてとても弱く、万が一車と接触すれば自転車側が大怪我をするリスクが圧倒的に高いのです。追い抜き追い越しの際には余裕を持った運転が大切です。
0: 自転車と車、お互いがお互いを思いやる運転を心がけましょう。以上、比嘉さんから自転車月間についてのお知らせでした。はい、ここでコメントまた来てますね。自転車の店タオさんから来てます。はい、自転車月間午後自転車ということで、もう自転車大好きな自転車の店タオさんからのコメントです。さらに、歩道は歩行者の聖域、自転車は通らせていただくという意識でということ、ながらスマホは青切符、飲酒運転は赤切符、
1: はい、
0: はい、よろしいですかね。
1: はい、
0: はい、交通ルールで、つーくんさんからですね、交通ルールで質問です。自転車を追い越し禁止、1から 1.5 メートル開けなきゃ無理なのよ、あれはどうなの、黄色線越えてしまうと違反になるっていうこと、まあ、最近、ね、これが結構話題になりますけども、はい、これはどうですかね。
1: 追い越し車線、
0: 追い越し
1: 禁止のところ、
0: ところ
1: は追い越してはダメですね。
0: ですよね、
1: はい、
0: はい、
1: なので
0: なかなか細い道だとちょっと難しいかもしれないですけども、はい、まあまあそこは、
1: うん、もうちょっと後ろからゆっくり、
0: まあ自転車の方もまあまあ後ろから来るのは気づいてると思いますので、はい、そこはまあ譲り合いの精神でお願いしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いしますということで、那覇の交通安全指差し確認耳確認、那覇警察署から、比嘉さんに来ていただきました。今日もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
2: 赤い羽共同募金。
0: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
3: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、

0: 橋沖縄で検索してください。
1: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
2: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。どうもどうも。
0: どうも。
1: どうも、普通に。どうもどうも。
0: どうもどうも。
1: どうもどうも。
0: ちょっといつもと違う入り方になってしまったんですけど。
1: こういう入り方もあるんですね。
0: じゃあ、いつもの入り方にしましょうかね。
1: はい。

0: FM 那覇を聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時27分となっております。今日は5月8日金曜日、沖江通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇の、セバスチャンことマサシート
1: マキ B でございます。
0: 本日もよろしくお願いします。
1: お待たせしました。
0: はい、はい、お待たせしました、はい、
1: むくんでますね、お互いね。
0: え、むくんでますか？
1: むくんでません？
0: むくんでます？
1: むくんでない。あ、
0: 前よりはなんか、本当ですか？あのちょっと、マシになったかなって感じなんですけど。
1: あ、髪はツヤツヤしてるなと思いました、いつも。
0: 髪はね、単純にあのさっきあのジェルをつけただけなんですけど。
1: むくんでますね。
0: むくんでる？
1: なんかごめんなさい、自分がむくんでるから巻き込んじゃった。
0: 巻き込む。ああ、目はまだ。
1: ああ、
0: むくんでるな。
1: むくんでる。ちょっといや、とてもではないですけど、ちょっとやっぱむくんでる、うん。私はとてもむくんじゃってもうしょうがない。
0: 前はなんかむくんで、もうシパシパしてしょうがないって。
1: シパシパしてよっしゃってましたよね。
0: 言ってたけど、あれだいぶマシになりましたね。
1: ねえ、
0: うんうんうん、
1: ね
0: え。あのもうアイボンとか目薬とか買いまくってたんですけど。うんうん、それはあのもうなんかそうでもなくなりました、ね。
1: あ、よかったですね。
0: うんうん、もう目かきすぎて真っ赤になってましたけど。ね、どうなるんだろう、僕っていう。
1: ね、本当にどこかしらの体調がよろしくないイメージが強くて、本当に健康を願うばかりですけど。
0: 本当健康、
1: はい、
0: 健康大事だし、
1: はい、
0: この年の友達と集まるともう健康の話になるっていうね、体の不具合の話に。
1: いやもう不具合自慢になってくる。
0: 不具合と、はい、何薬使ってるとかね、サプリメント使ってるっていうことに。
1: 本当にね。
0: はい。はいはい、ゴールデンウィークでしたけど、はいはい、どうでした？
1: あ、もう働いてました。日常でした。
0: 働いてた
1: 普通に、うん、
0: あのどういった感じで？
1: あのいや、日常をやってました。ゴールデンウィークだから混んじゃうからね、なるべく日常を過ごして、はいはい、ゴールデンウィーク過ぎたら動き出そうという目論見で、うん、
0: あ、目論見で、
1: はい、
0: はいはいはい。
1: ただ一回ちょっとやっぱりゴールデンウィークなんてちょっとうずうずしちゃって、うん、パルコ行ったんですよ。
0: パルコ、
1: もう大変。
0: あのね、大変。ゴールデンウィークのパルコ、
1: パルコ
0: 聞いてますよ、聞いてますよ、聞いてますよ。
1: はいはい、うん、
0: 混んでたんでしょ。
1: うんうん、混んでた。
0: やっぱね、天気がね、あんまり良くなかったので、そうそう、やっぱ屋根のある商業施設、
1: 駐車場もね、屋根もあるしね、
0: がもう大人気で。
1: そうそう、もう気持ちわかる。でほら、埼玉県民って、
0: うん、
1: やっぱり好きなんですよ、ショッピングモールが。県民性なのこれ。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、
0: うんうんうん、
1: すごく好きなの。休みの日になったらもうイオンモールとか、
0: イオンモール、
1: そういったとこ行くの、コストコとかイケアとか、うん、ああいうとこ行くのが大好きなんで。
0: これもう全部混んでたって聞いてますね。
1: もう、はい、しょうがないです。
0: コストコも本当にいっぱいなってた、うん、で、はい、なんかあの僕も友達の家でバーベキューとかしたんですけど。
1: え、ゴールデンウィークっぽいことしてる？
0: バーベキューっていうか、まあホームパーティー、はい。

0: はい、
1: うん、バーベキューだ。
0: ちょっと、うん、
1: だから結構大人数で、
0: はい、
1: ご飯を食べる、
0: はいはい、
1: なんかバーベキューとか、はい、キャンプとか、はい、結構多かったって聞いてますので、
0: はい、
1: やっぱ沖縄県民も総出で肉とか、
0: うん、
1: 焼くやつを
0: 焼くやつをね
1: 買ってた
0: んで、いっぱい入ってるやつね、
1: はいはい、
0: いやでもゴールデンウィークはそれも含めてなんで、
1: うんうん、
0: もう混むのも前提にしてもね、それさえも楽しめるっていうのがいい、
1: うん、パルコ楽しかったですか？
0: 楽しかったパルコ、やっぱりやっぱり沖縄県内のショッピングモールの中でやっぱパルコがやっぱり、うん、なんていうんですかね、近いんですよね、子供の頃のカルチャーに。
1: あー、沖縄県からしたら、
0: うん、
1: 新しいものが入ってきたって感じなんです
0: か？パルコですよね、パルコ、うん、
1: パルコ聞いてたやつだみたいなおしゃれなやつだみたいな。
0: そう、だからパルコでショッピングモールっていうのは私はすごい衝撃だったの。
1: あ、そうなんだ。パルコって東京にあるのってファッションビルなんだよね。
0: そうなのよ、うん、そうなんよ、そう、
1: あれ お姉お姉だけど、
0: そう、お姉だけど、お姉なの、うん、だから渋谷のパルコとか、
1: うん、
0: まあ、埼玉だから所沢のパルコとかってやっぱショッピングビル、
1: うん、
0: 駅地下の、
1: うんうん、
0: そういうイメージだから、ショッピングモールであるっていうのびっくりして、
1: はいはいはいはい、
0: 別のパルコだと思ったの。
1: あ、な、うん、ね、全然違うらしいですね。
0: そう、だからびっくりしました。はい、でも今はね、やっぱ好きです、う
1: ん、その所沢なんですけど、
0: はいはい、
1: 今結構いいらしいですね。若者に人気で、人口増えてるらしいですね。
0: そうです、ベッドタウンで角川の図書館もできたりしちゃったらしい、うん、とっても素敵な、はい、
1: タワーマンがいっぱいできたり、
0: タワーマン、
1: グランエミオ、
0: グランエミオ、
1: エミテラス、
0: エミテラス、
1: 所沢桜タウン、所沢駅前広場整備、
0: あら、
1: などなどで、
0: はいはい、
1: すごい住みやすくなって、
0: はい、
1: 子育て世代に人気になってる。そう
0: ですよ、
1: ですね、
0: 所沢、
1: 所沢、
0: はい、ぜひ。所沢ナンバーでしたから、子供の頃私たちナンバーが所沢だったんですよね、当時は。
1: あ、そうなんだ、
0: はいはい、
1: 今違うの、
0: 今ちょっと増えたじゃないですか、ナンバーの地域が。
1: あ、はいはいはい、
0: だからで所沢じゃなくなって川越になったんですはい、すいません、
1: 川越、ね、
0: 地元の話ですね、はい
1: 所沢ナンバー憧れますけどね。
0: 本当嬉しい、うん、そんなゴールデンウィークを過ごしておりましたけど、
1: はい、はい、まあ、僕はまあ友達の家行ったぐらいでした。
0: 出会いは、出会いは、
1: いや、もう30年来の友達と、その家族なのでないですよ。
0: でもすごい素敵な30年来の友達ってすごいですね。
1: まあね、学生、高校生ぐらいから友達なので、
0: すごい、
1: うんうん、でその家族、子供とか、
0: はい、
1: うん、もう今の子供たち、もう今日もう大きくなるの早いね
0: いや、今の子供たちは早い、同じスピードだと思いますよ。
1: 僕の高校の後輩になりましたからね。
0: あ、
1: はいはい、江南高校に入ったって言ってたんで。
0: そうなんだ、
1: 後輩じゃんって言って。でもね、うちらの時なかった、頭いいクラスに
0: 時代はね、
1: うん、
0: 進みますね、
1: うん、はいはい、そんな、まあ、皆さん、はい、まあ、素敵な、ね、
0: うん、
1: 連休を、
0: ね、連休だったでしょう、
1: 過ごしたと思いますけども、
0: はい
1: はい、本日5月8日なんですけども、
0: うん、
1: ですか、まあ、いろいろ記念日があるんですけど、
0: あ、いつものやつやりましょう、はい、5月8日、はい、
1: 5月8日万引き記念、あ、記念じゃない
0: すごいいけないこと言っちゃったでしょ今
1: 違う
0: 戻ってきて、日賀さん戻ってきて
1: 万引き防止の日万引き防止の日
0: とんでもない
1: 逆だ ね万引き書の記念してとか
0: 日賀さん
1: 万引き防止の日、
0: 防止、もちろんそうです、
1: はい、防犯カメラなどのセキュリティシステムを取り扱う、
0: うん、
1: 株式会社、JNC、現セーフティー&セキュリティ株式会社が2009年に制定、うん、犯罪者を捕まえることを意味する御用、
0: なるほどね、御用だ御用だ
1: 御用だ御用だ、はいはい、と読む語呂合わせから、はい、で万引きが犯罪というであることの意識を高め、うん、被害者を減少させることが目的、まあ、書店において、まあ、こっちね純駆動という大きい本屋があるんですけども、うん、一冊の本が万引きされた場合マイナス分を取り返すためには同じ本を5冊以上売らないといけないというっていうのも、
0: なるほど、
1: ね、うん、だから一冊盗まれるだけで、
0: うん、
1: うん、相当な被害っていうことなので、
0: なるほどね、うん、いや、もう本当にそれは犯罪
1: ですから、ね、万引きっていう言葉をなくせばいいんじゃない？
0: どういうことどういうこと？
1: もう窃盗、
0: あ、もう窃盗ね、いや、そうです、
1: だからね、学生とか、
0: はい、
1: か万引きとかって言うけども、それ窃盗みたいな。
0: いやもうだって窃盗ってあの法あれで法の法律でいくとだいぶ罪は重いはずです、確か窃盗っていうのはね、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱね、ま、そうだね、万引きっていう言葉があれだね、
1: もっとまだちょっと軽い感じ
0: あちょそうですね、もう窃盗です、
1: うん、
0: あの私高校時代ですね、高校が近くに周辺にいくつもあるようなちょっと地域だったですけれども、はい、そこのコンビニエンスストアが一軒潰れたって事件がありました、万引きが多すぎてもうやってやれんつってなくなったっていうことがありましたね、
1: うんうん、
0: 噂でしたけれども、
1: はい、うんうん、でも、うん、はい、本当にこのゼロになってほしい。
0: まあもう本当にね、そうですよ、
1: まあ、今はね本当に、まあ、カメラとかも安くなってますので、
0: あの、まあそうですね、
1: ね、防犯カメラとかも数千円で買えたりとか、ね、
0: いや一方で面白い、日本って性善説もありますけど、無人販売みたいなのも増えてもいるじゃないですか、だから本当に面白い国ではあるなと思いますけどね、
1: うんうん、そうね、うん、
0: はい
1: はい、
0: はい、
1: で、あと今日5月8日、
0: うん、はい、他にあります？
1: 何の日だと思います？
0: 5月8日でしょ、
1: うん、
0: あ、ゴヤ十字路の日、
1: あ、正解あとゴヤさんの日
0: ね、ゴヤさんの日ですよね、
1: ゴヤ、うん、さんって見つけたらもう盛大に、ね、
0: それでいけばゴッパチの日じゃないですか、
1: ゴッパチ、あ、ゴッパチ、
0: ここもう今日パレードでしょ、
1: うん、58号線今日ただ通るのただ
0: あれ普段から全線封鎖して今日パレードですよ、ゴッパチを、
1: いやパレードとかじゃなくて、
0: じゃなくて
1: みんなもう全員取っていったただし、
0: はい、
1: ただし、5時半から北向き一車線バスレーンになりますので、
0: バスレーンになります、
1: そこは通ってはいけませんね、
0: バスレーン、
1: その7時までは、
0: 沖縄ってことバスレーンに対する並々ならぬ思い強いですよね、
1: だって捕まったりするもん、
0: いや、じゃあ、もちろんそう、そのルール上の話もそうなんですけども、
1: うん、
0: バスレーンにかける思いみたいなのが熱い、
1: うん、熱い、
0: そのもちろん違反ね、もちろんそうですよ、うん、その時間通っちゃいけないんじゃない、いけないんだけど、うん、それについてというかそれに対するなんかその思いみたいなのがなんかすごい強い
1: バスレーンでマウント通るってこと
0: 違うか違う
1: な、いやでもこっちは親切心ではだって来たばっかりの方とか観光客の方ってバスレーン知らないで通ったりするじゃないですか、
0: バスレーンでもね他の県にもあるよ、新潟にもありましたもん、
1: だから
0: バス道路ね、
1: うんうん、あ、沖縄にしかないと思ってる人が多いってことか
0: のかな、うん、独特なる、なんかね、いや、
1: あ、それはあると思う、
0: うんうん、大事にしてるっていう意味、
1: 大事にしてる、
0: そのそこの
1: 沖縄にはバスレーンっていうものがあるんだよって、
0: それを軸にスケジュール組んだりしてる、だから、
1: うん、
0: 今の時間バスレーンだから、
1: うん、だから5時半からバスレーン始まるから、
0: そう、その前に
1: 混むわけよ、
0: そうそう、
1: 混む混むのよ、5時半からバスレーンあるから、
0: はいはい、
1: バスレーン以外のところが混むのよ、
0: だからそれ前に出ようとするのね、
1: そうそうそう、それに引っかからないように
0: お茶とかしてても
1: そう車社会だしやっぱ引っかかりたくないんですよ、
0: なるほどね、
1: 渋滞には、
0: いやだからすごい大事にしてる文化なんだな、
1: 大事にしてるのか気をつけてるだけですよ、
0: なるほどね、
1: うん、はい、でも、うん、バスレーンって知ってるっていう感じもわかります、
0: あーなるほどあ、なるほどなるほど、
1: うん、
0: はいはい、
1: うんうん、今ね別の県にもあるんだよって言って、うん、知ってたけど忘れてて、
0: あ、
1: そんな気分でいたもん、沖縄にはね、
0: そう、でもどこにでもあるわけではないと思いますよ、うん、私はたまたま知ってた、新潟にもあったんですよね、バスレーンっていう、
1: でもそりゃあるよなって思いますけど、
0: ね、いやすみません、はいはい、
1: と、はい、いうことで、はい、
0: 何の日なんですか、
1: 5月8日でゴーヤの日、
0: あ、
1: 沖縄と言ったらこう、
0: まあ、
1: あ、もうに苦織のこと方言で何て言いますか、
0: ゴーヤー、あ、ちょ、これやっとくね、
1: はい、苦織のことを方言で何て言いますか、
0: ゴーヤ
1: ー、正解、
0: はい、ありがとうございます
1: 正解、
0: あ、もうこれを言われてからずっと私気にしてます、
1: あ、はい、
0: やーは伸ばす、
1: はい、で今日ね、
0: はい、
1: まあ、ゴーヤーの日ってことで、
0: はい、
1: なんかいろいろ SNS とかも拝見したんですよ、うん、
0: はいはい、
1: で結構まあ今日はゴーヤーの日ってタグつけてるのに今日はゴーヤチャンプル作るとか、
0: うんうん、
1: ゴーヤって言っちゃってるんですよ、
0: あ、なるほどね、
1: ゴーヤの日って言ってんのに、
0: 言ってるのにね、
1: ゴーヤって言ってしまっ、はい、止めてしまった、
0: はい、ここにゴーヤ警察がいますので皆
1: さん、ゴーヤ警察、沖縄県民全員ゴーヤ警察ですよ、
0: 気をつけてくださいよ、
1: ゴーヤーね、
0: はい、
1: ニガウリだったらニガウリでいいですよ、ゴーヤーっていう場合はゴーヤーにしてください、
0: はい、
1: あの 那覇市からの切実なお願いです
0: あの今ゴーヤーをね、うん、育てるの自粛してくださいのお知らせ来たんですよ。うち
1: あの地域調べたら、うん、去年の今頃からちょっと自粛っていうのをあったみたいですね。
0: なんか虫が増えちゃうのかな、
1: 害虫のセグロウリミバエ、防除で、J 沖縄が家庭菜園用を撤去していってるっていうことで、うん、
0: びっくりしちゃってね、
1: うん、ちょっとね虫の被害はやっぱ、
0: うんうんうん、ね、だそうですよ、うん、すいませんゴーヤーの日に、ね、
1: でもこれは、うん、中城とか、まあ、中部
0: 中城、まさに中城のお知らせで入ってた、うん、あの市のこのお知らせあるじゃん、市あの町の、うん、あ村かごめんなさい、あれで
1: 損な
0: 損保あれなんていうの、あの司法市だと司法あのお知らせが来るじゃん毎月あれに、ね、挟まってて、でちょうど緑のカーテン今年やろうと思ってゴーヤー植えて、あゴーヤーをね、うん、先月植えてたから、うん、と思って、うん、でもどれがゴーヤーかまだわからないですよ葉っぱが、
1: はいはい、
0: だから伸びてきてこうツタこうなってきたら取んなきゃな、虫んなきゃなと思って、うん、
1: そこまでしないとやっぱダメか、
0: やっぱ自粛って書いてあるからね、やっぱりちょっと
1: それ寂しいですよね。
0: まあそうだから今自粛だったから、うん、ちょっとで間引いて、だからそう、うんうん、減らしてね、うんうん、あのまあ何本かはちょっといただこうかなと思ってますけどね、う
1: ん、あのツルでね、うん、なんか再利用してね、ツルをね、
0: ツルを再利用して
1: スマホちょっとアクセスマホのね紐にしたり、
0: 紐とかこれヘッドホンのここに使おうかな、ね、はい、思います。はい、
1: ゴーヤー料理します、
0: しますよ。ゴーヤーチャンプルーはその沖縄に来る前から好きでずっと作ってました。
1: あ本当に、
0: あの緑のカーテンがだから内地でもね
1: 流行りましたよ、
0: ね、学校とかほら市役所なんかで流行った時からゴーヤーが置いてあるんですよ玄関とかに、あのお持ちくださいったらいっぱいできるから、
1: うん、
0: こんなほらカゴに入ってご自分お持ちくださいって、はいはい、それいただいてて、うん、チャンプル作ってました、
1: うん、あの苦味とか どうです、苦手とかないですか。
0: あの好き
1: 好き、
0: でも家族はあれだから、なんか薄切りと厚切りと2種類、
1: あ、まあ、厚いと、まあ、苦さがちょっと残るし、
0: そうそ そう、うん、でも、うん、好き、
1: 僕そうですね、ゴーヤーチャンプルー
0: 他にあります、逆にお
1: ひたしとか、
0: え
1: おひたし
0: ゴーヤー、
1: うん、あの薄く刺身、
0: あ薄くしてね、
1: で醤油とかつお節かけて食べたい、
0: あー食べたい、
1: おいし
0: ょ、今食べたい、
1: いいよ
0: いいよちょっといいよ、
1: スーパー行ってきて
0: 、うん、
1: あれで、湯
0: がいてってこと、生も、
1: うん、ちょっと湯がいた方がいい、
0: でもそのサラダでも美味しそうですね、
1: サラダでも食べたりする、
0: なるほどね、
1: 普通にサラダ、レタスとかの、うんうん、混ぜてとかでも、
0: あなるほど、
1: ちょっとやっぱアクセントになる、
0: 確かに、
1: うん、あとね、
0: うん、
1: あとやっぱ沖縄ではヌーヤルバーガーっていうものが、
0: あヌーヤルバーガー、はいはい、
1: ジェフに、
0: ジェフ、
1: あのファストフード、
0: わかります、
1: A&W から独立したジェフ、
0: あ A&W から独立したのがジェフなんですか、
1: もともと
0: それは知らなかった、
1: そうそうそう、だから作りが似てるのよ、
0: あ確かに似てる、でも、うん、きなこ揚げパンとかあるから何なんだろうなと思って、
1: 独立して独自のメニューをどんどん足していって、ヌーヤルバーガーはやっぱゴーヤーを子供たちにもね食べてほしい、
0: ヌーヤルバーガーってゴーヤーが入ってるんですか、
1: ゴーヤーが入ってる、
0: あヌーヤル、
1: ヌーヤルっていうのは何がよみたいな、ヌーって何って意味だっけ、
0: え
1: ヌー
0: ヌー
1: ヌー、だから呼んで、俺の名前呼んで、
0: え局長
1: ヌ
0: ー、ちょっと分かんない、どういうこと、
1: 何って意味、
0: あパードゥンってこと、
1: パードゥン、うん、
0: パードゥンっていう、
1: うん、で何って意味で、ヌーヤルバーガーは何のバーガーみたいな意味だから、不明な、だからクエスチョンバーガーみたいな、
0: なる、何が入ってるか分からないみたいな、うん、
1: ゴーヤーと卵とポークを挟んだ
0: ーーヌーヤルバーガーって言うと、なんだっけ、八重門の曲、八重門沖縄の曲でヌーヤルバーガーっていうあるんだけど、ヌーヤルってそういう意味なの、
1: ゴーヤーバーガー、ゴーヤーポーク卵バーガ ー
0: 一体何が入ってるでしょうかバーガーってこと、
1: そう、
0: あ食べたくなってきた、そうなんすね、うん、
1: ジェフによろしくお願いします、
0: はい分かりました、
1: あとさ、はい、ちょっとゴーヤーでちょっと調べたんだけど、
0: 他にあるんですかゴーヤーね、
1: あのね今年、
0: うん、
1: ミルキーはママの味、ちょっとだけ大丈夫かな、あののミルキー
0: 今、うん、引っかかるんじゃないですか、上手でした今、はい、ミルキー、はい、
1: ミルキー
0: ゴーヤ味、
1: ゴーヤ味登場、
0: 嘘でしょ、
1: うん、あるらしいよ、
0: 緑ってこと、
1: ゴーヤをミル

0: キーに練り込んだものが生ミルキー九州産ゴーヤ。
1: じゃあ
0: ゴーヤって書いてるな
1: 警察
0: でも、他はゴーヤーって書いてる。
1: じゃあミルキーはアンマーの味になるってこと、
0: う
1: ん、
0: そうかな。
1: えー、
0: うん、
1: そうなの。
0: うん、ゴーヤミルキー。
1: え、こういうの実際どうなんですか、その沖縄の方から。
0: 嬉しいし、
1: 沖縄あのゴーヤー製品っていうのはどうなんですか。
0: なんかね、行ってみたいよね。
1: あ、
0: 何、どういうこと。食べてみたい。
1: あ、ウェルカムなんですね、
0: うんうん、あ、だからゴーヤチップスとかいろいろ、
1: あー、ゴーヤチップス、
0: うん、ちょっと試したくなる部分はありますけど、はいはいはい、何かの機会じゃないと手に取らないから。
1: あ、まあそうですよね。まあはいはい、なるほどね。ゴーヤ味の、
0: はい、だから探したら、まあゴーヤ味のなんとかっていうのは、
1: ね、だから品種改良でミルキー味のゴーヤを作ったらいいんじゃないですか、じゃ甘いゴーヤ、うん、はい、
0: はい、ということで、はい、コメント来てます。
1: ありがとうございます、いつもね。
0: はい、はい、たけしさん、まきさんこんにちは。今週も近場にいるはず、近場にはいるのですがご挨拶に行けずすいません。
1: そうなんですか、たけしさんどこにいるんですか、いつも。たけしさんって沖縄の方じゃないですか。
0: いや、じゃないじゃない。
1: あ、違うの、うん、なんで近くにいるんだ。
0: あ、もうゴールデンウィーク来てて、
1: あ、
0: でもまあ、こっちでホテルで仕事したりと
1: か。あ、なるほど、
0: うんうん、
1: いや私は行きます、どこですか。
0: たけしさん、はい、所沢駅前に新しい商業施設もできましたね、うんうんうん、はい、ギリュウさん逮捕っていうのが、あの
1: 万引き記念日って言っちゃったんで、これは良くないです。はい、
0: 自転車の店太郎さん、たけしさん沖縄でなく所沢にも詳しいのっていうこと
1: で。いいですね、この横のやり取りね。
0: はい、え、たけしさん2つ隣の駅のところに住んでます。
1: あ、所沢の、え。どっちだろうね、都内の方かな、埼玉向けかな。
0: あ、多分都内の方か
1: な、都内向け。あ、なるほどね、なるほど。
0: 円楽さん、時間で、通行帯が変わる道路とか内地もありますので、
1: あるあるあるある、ね、あの車線がね、逆の車線になることある。
0: 信州松本にはバスレーンないな、
1: ないし、パルコもなくなった、松本はもう、はい、悲しい、はい、
0: ということでコメント、ありがとうございます。義龍さん、5月8日プロレスラー田上明の誕生日、65歳おめでとうございます。
1: 田上さんって方がいるのね。
0: はいはい、
1: もう明さん、
0: はい、
1: 明さん。
0: 自転車の店田さん、ゴーヤ味のミルキー、はい、ちょっとね気になりますね、
1: うんうん、
0: ということで、この後、
1: うん、
0: まあ、ゴーヤの話しちゃったんですけども、
1: しちゃいました、
0: まあ、いろいろちょっと、スポーツのお話とか、
1: はい、
0: いろいろしてい
1: きたい。いろいろできます、いけます、はい、行きましょう。
0: はい、ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。
2: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
3: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
4: FC 琉球ラバーズ、
3: 毎週聞いてね
4: FC 琉球ラバーズ、
3: うがい手洗い
4: FC 琉球ラバーズ、
3: 絶対聞いてね
4: FC 琉球ラバーズ。
5: ここで生きてゆくよ、
6: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
7: FM 那覇

0: はい、先ほど話題に出てた所沢ですけども、
1: はい、あ、所沢ありがとうございます、
0: はい、そこに本拠地を置く埼玉西武ライオンズ、
1: やだ
0: ファンの僕たち、
1: はい、もうね、
0: はい、ね、ゴールデンウィーク9連戦を、
1: はい、
0: 5勝4敗で
1: 5勝4敗
0: 貯金を増やして、
1: うん、
0: 借金返済して、
1: うん、

0: 日を迎えるということで、
1: 本当に
0: ちょっと前までね結構負けてたんですけども、
1: はい、
0: ちょっとね、うん、フリーエージェントで来た桑原選手が怪我した試合からなんかめちゃくちゃ打つ、なんか投下交換なのか
1: いやネビンもね戻って
0: きて、ネビンが神バリにめちゃめちゃ打ちますね。
1: だからしあのね1回あたりの点数取りすぎだと思います。あれ間引いてほしい。
0: あのねそれはみんな思いますよ。
1: なんでそんな2桁取るなんか
0: で、あと、はい、やっぱちょっと、はい、あの嬉しいですけど、うん、ちょっと対戦相手のね、うん、もうめちゃめちゃ打ち込んでしまって2軍行ったりしてるので、うんうん、ちょっとそこもちょっと気が重いなって思ったんだけどうん、うん、そんなの散々去年一昨年食らってきたんで、
1: はいはい、
0: しかもソフトバンク相手に、
1: はいはい、
0: なので、うん、まあスポーツだし、
1: まあまあまあ、
0: 応援するチームを応援しようっていうことで、
1: いやそうなんですけど、だからそあのまあだから10点も取らなくていいと思っちゃう、まあ、
0: いやみんな好調でさびっくりするぐらい、
1: びっくりした。だから、ね、ネビンがだから帰ってきてね、
0: うん、に打線が線になった。
1: もうだからびっくりしちゃ
0: うね、今まで単発で、
1: ね、あの本当にね、
0: 三発でなかなか点が取れなかったのが嘘みたいに ね、なんでちょっと便秘解消打線という感じで、
1: ね、スポーンとね、
0: スポーンと、
1: いや、はい、でも嬉しいですけどね、
0: 嬉しいです、
1: ね、これから暑くなるからまたね心配もいろいろありますけど、
0: うん、今日から楽天戦なんですけども、はい、そんな楽天に、
1: はい、
0: 沖縄出身の平龍也選手という選手がいて、
1: 平龍也、
0: はいはい、で今まで、ね、二軍だったり怪我して育成に落とされてたんですけども、これまで3戦連続ホームランっていう状態で、
1: はい
0: はい、今日から戦いますので、
1: あら
0: 沖縄県出身の平選手要注意ということ。
1: あれ平さん、加山さんとなんかねやってほしいへー、
0: はい、
1: そうですか、
0: なので、
1: 楽しみだね、
0: まあ、県民としてはね、うん、応援しながらも西武に勝ってほしいなって僕たちは思っております。
1: いやそれはもうライオンズに勝って、
0: ちなみに平選手好きな食べ物、果物、勝負飯、沖縄料理ということでした。
1: あら
0: エンディング、
1: はい、おい

0: 今日の給食なんだろうな、はい、今日の学校給食を当てようのコーナーですけども、ヒントなし、
1: はい、
0: はい、
1: ドライカレー、
0: 違います、
1: 違います、春巻き、
0: 違います、
1: 違います、チリコンカン
0: 違います。ヒント
1: いやくれるんですね、うん、
0: ゴーヤーの日
1: いやもうだ
0: ちなみにゴーヤーチャンプルではない
1: ないんでしょ、だからミルキーでしょ、
0: ゴーヤー違う
1: 違う違うの、あ、ゴーヤーの日でゴーヤーチャンプルでないんであればもう豆腐チャンプル、
0: 違う、なんでよでもこれゴーヤーチャンプルって言っていいのかな、
1: 何、
0: ゴーヤーとツナの和え物
1: が何主食っていうかメインのおかずなんですか、
0: そう、
1: へ
0: に、まあ、これ首里学校給食センターですけども、はい、あと麦ご飯にサバの塩焼き、
1: あ、なるほど、渋めの、
0: うん、あとシカムズチ、
1: え、
0: シカムズチ、
1: シカ、
0: うん、
1: シカを召し上がるんですか、
0: イナムヌチの仲間かな
1: ええどういうこと、ちょっと待って
0: 書かれ、うん、
1: お汁、お汁なの、
0: お汁、汁、汁、
1: うん、シカムルチ、
0: うん、で結構あの他の給食センターでもあのゴーヤーを使ったメニュー、
1: あ、これちなんでですかね、やっぱゴーヤーの
0: 日、うん、ゴーヤーの日、
1: あー、なるほど、
0: ゴーヤーとキャベツの和え物だったり、
1: うんうん、
0: そうですね、はいはい、
1: 和え物でいただくんですね、ゴーヤー
0: ねあえてね、ゴーヤーチャンプルじゃないっていうところ、
1: うん、なるほどね、
0: そんな中、はい、メカル学校給食センターは、はいはい、ちょっとおしゃれですね、
1: おしゃれ、
0: うん、観光客が食べるの、
1: あ、アヒージョ、うん、
0: 沖縄で食べ来たら食べたいなってやつ
1: え、おしゃれなものでしょ、
0: おしゃれっていうか、まあ、定番、定番、
1: 定番、え、豆腐チャンプル
0: 違います、なぜかタコライス
1: おしゃれ
0: おしゃれですよ、
1: タコライス、
0: うん、給

0: 僕としては。
1: そうか、
0: はい、はい、ということで、
1: はい、
0: ちょっとね学校給食うちの近くのねマカビ賞
1: がニュース出てましたね。
0: ニュースでちょっと、給食の窓、給食室とかいろいろ発火症窓を割られてるという、うち近いんですよね。友達の子供も通ってるんですごい、
1: なんか給食変更になっちゃったってね、
0: また
1: ね、
0: なんか非常食カレーになったって、なのでちょっとしかもは許せない。
1: いやそうですよ、やっぱり食事はね、やっぱり安心してね、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、最後なんかちょっと寂しい感じで終わりましたけども、
1: いやもうだからしょうね、
0: はいはい、でも、皆さんでも、はい、また週末、
1: また週末、
0: また週末が始まりますので、はい、良い週末を送ってください、
1: はい、
0: 本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
1: マキビ、
0: まさしと、
1: マキビ、
0: はい、皆さんバイバイ。

0: 78.0.
1: チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや、
3: チューバーやっさ
2: ー。いや、
3: チューバーやっさ
4: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
3: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてね。
3: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男涼さです。桐山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店の涼さが一時をお知らせします。

0: い、皆さんこんにちは、ミオンのかなゆラジオパーソナリティのミオンです。音楽を通して人と人を結ぶこの番組、今日もゆっくりお付き合いください。さて今日はですね、ゲストをお迎えしております。琉球古典音楽演奏家の親川遥さんです。よろしくお願いします。
1: 皆様こんにちは、親川遥です。よろし

0: くお願いします。
1: はい、ありがとうございます。沖縄では何でしたっけ番組の RBC の
0: RBC の時の水彩画
1: という、はいはい、時の水彩画という番組で、ご存知の方も多くいらっしゃるのではないかと思いますけれども、はい、琉球古典音楽演奏家として、女性のまた歌三線奏者として、まあ代表的な方のお一人だと思うんですけれども、実はですね、はるかさんとは県立沖縄県立芸術大学の同期で、はい、学生時代、
0: ね、
1: はい、4年間、はい、切磋琢磨して、はい、来た、まあ、仲間の一人でもありますので、そんな今日はですね、そんなはるかさんの活動をですね、いろいろ、1時間たっぷり聞かせていただきたいなと思います。
0: はい、私も楽しみにしてました
1: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかこう簡単になんか自己紹介って
0: はい
1: お願いできますか。
0: あ、はい、はい、先ほどご紹介に預かりました通り、琉球古典音楽演奏家として活動させていただいております。琉球古典音楽というのはですね、沖縄が琉球という一つの国家を築いていた時代に宮廷の音楽として発展してきた、音楽の総称でございまして、沖縄の方だと沖縄民謡とか、沖縄ポップスなどを聞きなじみのある方多いかと思うんですけど、それよりもさらにちょっと歴史を遡った、まあ、首里城の音楽といったところですかね、そういった音楽を中心に演奏させていただいております。
1: 素晴らしい説明が私このラジオ12月から、まあ、初回のゲスト前田裕美さんを迎えて、はい、ずっとさせていただいてますけど、こんなにちゃんと古典音楽について説明できたことないなと思って今日はありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 本当に改めてまあ、ちょっとはるかさんのまあ、プロフィールというかご紹介させていただきたいと思うんですけども、あ、高尾さんこんにちは。はい、いつもありがとうございます。ですね、はるかさんですね、野村流古典音楽保存会、私と、はいはい、同じ流派なんですけど、まあ、師範持ってらして、はい、もう一番新しいところでいくと2025年度の沖縄タイムス芸術選奨の奨励賞を受賞されております、はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます
1: どうでしたか？
0: そうですね、はい、まあ、この受賞の、ご連絡をいただいたときはもちろん嬉しい気持ちも多かったですし、うん、本当に光栄なことだと思いました、うんうん、ただ、まあ、その一方でここがゴールではなくて、うん、奨励と名前がついているさらに励んでくださいという名前の賞ですので、これからもまたしっかりと学んで芸を深めていかなければいけないなと、こう身の引き締まる思いもありました。
1: いや本当に素晴らしいと思います。琉球古典音楽の、まあ、世界とかこういった県内の芸術の世界ではこの賞っていうのは本当に権威のある賞だなと思います。実は、先日3月かなに平監督もゲストでお越しいただいてて、うん、はいはい、そう、平さんもね同じ、奨励賞かな、
0: そうですね、はい、
1: うんうん、ということ で実は前回は平さん隣に、そう、はるかさんが、
0: ね、お写真の時、
1: そうそうそう、はいはい、いらしたんですっていうお話をラジオでもして、
0: あ、そうでしたか、うん、
1: くれてました。
0: 集合写真でちょうど隣同士になったものが沖縄タイムスに大きく載っておりました。
1: あ、そうだったそうかそうか、そう、ということで、まあ、本当にまあまあ、タイムス、まあの、まあ、ものではありますので、その、まあ、全員が全員というわけではないんですけれども、なんだろう、まあ、そうですよね、本当に今はるかが言ってくれたみたいに、この、まあね、こう、まあ、一つね、ステップアップして、うん、また一つ、うん、
0: はい、さらに、
1: はい、頑張っていきましょうって
0: 、励めようという賞です
1: まあまあまあ、本当にすごいと思いますよ、本当に、なんていうかな、これって本当なんかある日突然ですよね。
0: そうですね、
1: と、はいはい、聞いてますので素晴らしいなと思いますけれども、はるかさんは今定期公演を、
0: はい、
1: まあ、日本されているということで、うんうん、まあ、主に、那覇首里での綾もどろと、うん、はい、東京の琉球の綾音、
0: はい、
1: で那覇と東京両方で、まあ、されているということなんですけれども、
0: はい、
1: これは2月に1回ずつっていう感じですか？
0: そうですね、もうあの元々は、うん、あの首里の方では満月の夜に毎月行っていたんですけれども、うんうんうん、それが2年連続24回連続はできたのかな、うん、そこからちょっとコロナ禍でいろいろで、まあ、今はまあ年に 3,4 回できたらいいかなっていうぐらいの定期開催となっておりますね、う
1: ん、素晴らしい。なんかこう那覇と、東京でこう両方で行うっていうところにはどういった思いがあるかと聞いてもいいですか？
0: はい、那覇で行っている継続しているあやもどろは、うん、季節に沿った演目を取り上げたり琉球古典音楽にしっかりと浸っていただけるような演奏会を意識しています、うんはい、県内では琉球芸能の舞台や沖縄民謡のステージは多いんですけど、うん、琉球古典音楽が主役の舞台っていうのはなかなかね、ミヨンさんもご存知の通り少ないのが現状だと思います。なのでこう那覇で行っているあやもどろでは古典音楽の魅力をしっかり伝えたい、伝えられる人になりたいという思いで継続しております、うんうん、で、はい、東京ではですね、うん、あの関東で活躍している仲間たちと開催しておりまして、
1: うんうん
0: まあ、古典音楽をはじめ琉球舞踊も取り入れているんですけれども基本的には古典の演目を中心に行っています、うんうん。東京でも琉球芸能公演っていうのは定期的に開催されているんですがやはりまだまだ県内に比べると認知度っていうのは低いので。
1: ああそうなんですね。
0: そうですね。なのでそのあたり古典芸能琉球芸能について興味を持っていただけるような公演ということを意識しております。
1: うん、なるほどですね、
0: はい、
1: じゃあまあこう沖縄だと割とこう深く、うんうん
0: はい、
1: でこう東京だとまあ皆さんに楽しんでいただけるようなっていうようなイメージなんですね、うん、
0: はい。
1: なるほど。まあ、あの実はあの琉球どちらのですね舞台にもいろいろ出させていただいてまして、
0: はい、ありがとうございます
1: 、はい、あの前回 の, あの4月29日の時にも、はい、あの遥香さん の,、まあ、あのご連絡で出させていただいて、
0: はい、
1: ありがとうございました。あの、宮沢さんのプロデュースで、
0: はい
1: はいはい、琉球歌めぐりコンサートというのが、うんうん、シュガーホールであったんだけれども、はい、あれもなんかすごいあのなんだろう今回それこのすごく両方を兼ね備えてるなんか舞台だなって思ったんだけど、うんうん、例えばなんかこうそのなんかそう島々かけろま島とかそういうところの歴史の部分を、うんまあ、掘り下げてはいくんだけれども音楽もしっかり深いところまで行って、うん、でも宮沢さんと又吉さん の, あのなんかナビゲートによって、はい、あのお客様がこうなんかフラットに楽しめるっていうのかな、うんうん、っていうのがすごく魅力的な舞台だなって思って見てたんですけど、どうでしたか？
0: ね、本当に、まあ、今ミヨンさんがおっしゃる通りで、うんうん、なかなかこう古典だけを見せる聞かせてもちょっと伝わりづらいというか、うん、やはりこう受け取る側も少しの知識とかある程度 の, 知識、うん、あの前情報がないと難しいんですね、うん、ただそこをこう演目を通しながらも宮沢さんがこう分かりやすく、
1: うんうん
0: こう中間に立った立場で分かりやすくとい う, こうご案内してくれることでさらにお客様も楽しめますしこちらもこう、ね、あのお客様の反応っていうのはやっぱりすごく伝わりますので、はい、あお客さんちゃんと受け取って聞いてくれたなっていう、
1: はい、
0: とてもなんかまたすごい舞台になったと思います、
1: うん、本当に素晴らしいと思います。今コメントいただいてるんですけど琉球古典音楽を楽しむためにも内名口をまあ相当に深めないといけないと考えますって あるんですけど、
0: うん、
1: なんか本当なんだろう内名口って幅広いなと思っててまた琉歌がじゃあ内名口かというと
0: そうですね、まあ、古語に、
1: 古語だよね、
0: なっちゃうから、
1: うん、
0: こう日本語で言うところの、
1: うんうんうん、なんかこうウォニケリみたいなね、うんうん、感じの方に近かったりするのでこのまたこう芝居とかで見られるような内名口とも若干こう近かったりっていうところで、
0: ね、
1: 本当奥深いですよね。こう掘り下げてはいくほど、うんうん、行けば行くほどにこうどんどん、まあ、最終的になんか、ね、こう日本総合とかそういうところに行くと思うんだけれども、うん、なんかこうそういう意味ではその4月29日のコンサートっていうのは、うん、なんかそれを一緒に掘り下げていくみたいなところがすごい共感しやすいというか、はい、それはすごいいい 素晴らしい舞台だなってこう改めて、
0: うん、
1: はい、思ってました。
0: 思いました
1: ね。あ、武蔵さんこんにちは。はるかさん、リスナーの皆さんこんにちは、ということでありがとうございます。いや本当にすごいことだと思うんですよ。というのも私まだこのラジオでちゃんとしっかり取り上げたことなかったと思うんだけれども、この古典音楽で女性がこうなんていうんですか、こう、はい、その表に出てっていうことで、うんうんうん、なんかこう、まあ、今多分はるかさんきっかけでこうかなり増えたっていうのもあると思うんですよね。
0: ありがとうございます
1: とか、あとまあね、その先輩方が気づいてきてくださった、うんうん、そうですね、舞台とかっていうのももちろん大いにあるんですけれど、はい、まあ、それをそういう言葉をがこう前置きに出てくるくらいには、うん、やっぱどうしても男性がこう中心になることが多いっていうのがまあ現状としてあって、はい、うん、でその中でそういったまあはるかさんとかがこう舞台をこう作ってくださることで、まあ、それこそいつも出てくれる前田裕美さんだったり、うんうん、まあ、他にもいろんな仲間たちがなんていうのかな、一緒に頑張れるなんかこう場所があるっていうのはすごく大きいかなと思うんですけど、うん、なんかそのことの、
0: はい、
1: なんだろう、大切さとか、うん、なんか重大さって言ったらいいのかなとかっていうのは、
0: うん、
1: なんかこうなんかありますか。
0: あ、そうですね、まあ、今いただいたお話で、うん、こう女性奏者のことで言うと、うん、まあ、これまでもね素晴らしい先輩方女性奏者の方々たくさんいらっしゃるんですけれども、うん、やはり舞台の数がね、うん、多くなくて、そうなかなかこの成果を発表する機会というものも少ないのが現状ですね、うん、ただ、うん、まあそんな中、まあ、舞台がないからとか、うん、機会がないからとこう悲観する気持ちも私はもちろんありました、
1: うん、
0: ただまあそればっかりじゃいけないので自らこう舞台を企画したり、
1: うんうん、
0: こうサポートを受けながら主催させていただいて、そこでこう自分たちなりの女性なりの歌とかこういったことを発信していくっていうのがやはりこれからのこの姿勢としては大事なことかなというふうに意識はしてます。
1: うんうんうん、いや本当にそうですね。いや、おっしゃる通りだと思います、うん、そう、雪中の舞台だった。あ、そう、29日のそう舞台は割とでも演奏した曲はすごく深かったよね。
0: そうですね、もう古典のね、
1: うん、ちゃんと古典って言ったらいいのかな、うんうん、
0: がっつり
1: そう、がっつりの古典で、
0: はい、
1: なんか本当に深い古典をさせていただくんだけれども、
0: うんうん、
1: まあそのナビゲートが本当にね、うん、番組を見てるかのような感じで、はい、こうね、こうちょっと不思議発見的な、うん、感じもあって、
0: はい、
1: それがすごい面白かったかなと思います、うん、本当におっしゃる通り、そう、女性の方がそう今こうはるかさん機会にこうどんどんきっとこう目指してる子たちもいると思うんですよ。なのでなんかこうもっともっといろんなどんどんステップアップしていけるように、うん、まあ、みんなでね、
0: はい、
1: 頑張って行くことが、まあ、沖縄の伝統音楽の継承の、うん、まあ、はい、一つになるのかなと思ったりするんですけど、すごいなんていうんですかね、個人的な話なんですけど、
0: はい、
1: 琉球古典音楽の以外も聞きますか、
0: うん、ああ私ですか、
1: はい、
0: あ、聞きますよ。ですね、一応ですね、うん、なんだろう、この最近は何が流行ってるのかっていうのは、うん、やっぱり聞かないとね、
1: うんうん、
0: いけないかなと思って、
1: うんうん、
0: まあ、ミヨンさんほどこういういろんな音楽に詳しいわけではないんですけれども、だいたいこの日本のトップ10と世界のトップ10みたいなのはなんとなく聞いたりして、はいはい、あ、こういう音楽が流行ってるんだみたいな、そういう感じで聞いたりします。
1: なるほど、
0: はい、
1: 普段はどっちの方がよく聞いてますか。
0: あ、琉球古典音楽と、
1: うんうん、
0: そういったそのじゃない
1: 音楽。いや、正直古典聴いちゃうともうね、なんか稽古モードみたいな感じになっちゃうから。
0: わかるわかる。
1: なんだろう、そうですね、
0: 聴いちゃうからね、
1: うん、
0: こうもう楽しむというのもあるけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: なんかこうやっぱ確かにね、
1: はい、自分たちはね、
0: うん、
1: やっぱり古典やってる人としては、
0: うん、
1: こう
0: あ誰々先生はこうやって歌ってると
1: か確かに
0: そういう観点になっちゃうからまあそうですね、うん、
1: まあそこは切り替えて、
0: ね、はい正直なところ
1: はいはい、まあまあ、あの大事だと思いますよ、はい、はい、なるほど。まあそんなはるかさんですけど、昨年の、2024年には、
0: はい、
1: まあ、初めての独演会もされたということで、第1回親川はるか独演会くくる雑誌、このくくる雑誌という言葉に込めた、はい、まあ、思いと、あと独演会の感想も、はい、あの聞いていいですか、
0: うん、はい、うん、この志と書いてこうくくる雑誌と読む講演タイトルなんですけれども、うん、師匠の荒垣俊道先生が名付けてくださいました。で、そうですね、先ほどもご説明した通り、女性奏者のこの活躍の場を広げていきたいとい う、 こう自己表現の場として、うん、こう挑戦させていただきまして、まあ正直もう少しね年を重ねてから皆さんやるのがこう通例なので、うん、時期尚早かなという思いはありましたが、うん、まあ、若手もこう奮闘している人たちがたくさんいますよというアピールの意味でも、今となっては挑戦してよかったなとも思いますし、うん、まあそれ以上にやはり独演会に向かう日々はこうお稽古も苦しいものもね、ミオさんもね同じ年にリサイタルしたから、
1: そうそう
0: そう、はい、結構2人でね、いろいろ、うん、
1: はい、いろいろ話し合ったり
0: 苦しい時期を
1: まあでもなんか大切な時期だよねきっと、
0: うん、そうですね、うん、
1: 今
0: 必要な時期ですね、
1: 必要な時期、
0: 必要な、
1: うん、
0: だったなと今思えば、はい、あのやってよかったと思ってます、う
1: ん、いや本当に素晴らしい。まあこの、まあ、独演会のタイミングで CD も出されたんですか、
0: はい、う
1: ん、
0: そうですね、はい、はい、CD 先にレコーディングして準備をして、うん、まあ、あの独演会の時に発売できるように、
1: はい
0: はい、してました。
1: はい、ありがとうございます。ということで早速なんですけれども、じゃあその発売されてるアルバムのあやもどろから、ウドゥイクアディーサーブシをお届けしたいと思います。

0: はい、親川はるかさんでウドゥイクワディーサーでした。ウドゥイクワディーサーの歌詞の意味聞いてもいいですか？
1: あ、はい、この歌はですね、うん、クワディーサー、クワディーサーですね、沖縄の人なじみがあるかと思いますが、うん、公園とか、お墓とか公民館とか人の多く集まる場所に植えられている樹木の総称です、はい、葉っぱが大きくて枝を横に大きく広げるので、うん、この木陰をもたらしてくれるということで人の集まる場所によく植えられている植物なんですけれども、うん、その植物をモチーフに、うん、こう月をもう明るくて夜なのにこう月の明かりが顔を照らしてしまうほど、うんうん、そんな夜にでもこのクファディサの下ではこうわずかな光しか漏れてきませんと、そのようにあなたも人目を忍んで私に会いに来てくださいという恋の歌ですね、
0: はい、すごいロマンあふれる歌詞です ね,
1: ね, そうですね。でもそれをね聞かずにこうパッて聞かされてもなんか悲しいのか何なのかね、悲しい歌なのか楽しいのかっていうのはちょっとね分からないような、
0: うんうんうん、そうだね、古典ちょっとそのあれがあるかもね、
1: はい、
0: なんかでもなんかこう沖縄よくあるけれどもそのまあなんだろうちょっとスピリチュアルっぽいけど、うん、その陰陽じゃないけど、うん、真ん中っていうか、はい、この中陽って言ってるのかな、うん、こう真ん中の感じすごい多いなと思ってて、うん、なんか古典音楽もなんかすごい隠されてるというか、こうクミュードゥイとかもそうだけど、はいはい、テンションが上がってても、うんうん、本当には抱きしめない、はい、けれど悲しい時も悲しいんだけどうなだれはしないみたいな、うん、この感じがすごいなんかロマンティックを、ねうんうん、こう書き立てるのかなっていうのですごい芸術だなって思うんですけど、うん、
1: 説明しすぎないのね、うん、あとは想像にお任せみたいな、
0: うんなんかこう余白がある感じっていうのかな、うん、すごいいいですよね、うん、そう恋愛の歌がそう多い多分確か私のあれが間違ってなければなんですけど確か音楽は恋愛の歌が一番多いって聞いたことがあります世界的にそうで確か古典音楽も恋愛の歌が一番多い、うん、
1: 多いですよね、
0: うん、だった気がするそう忍ばれる恋とかそうやっぱりね、まあ、身分がある、うん時代の、まあ、歌だったりとか、うんまあ、琉球古典音楽においては、まあ、宮廷音楽で、まあくまでも士族がこう歌われてる歌だったので、まあ、どうしてもそういう事情のこうあるいろいろ訳ありな恋愛の歌っていうのがどうしても、まあ、多くってそれがなんかこう今の時代にもなんかこう身分ではないけれどもそのなんかねこう簡単にこう人にやっぱ言えないこう切なさだったりとかなんかそういうところで、うんまあ、共感できる部分っていうのはあるのかなと思ったりします、うんうん、私も古典音楽演奏させていただくときに、うん、この余白を大切にしたいと思いつつ、うん、どういうふうにしたらなんだろう現代の方々が、うんうんまあ、その古典音楽とかいう概念ではなくあこう一つの音楽としてこれがあすごくいい歌なんだ面白い歌なんだって思ってもらえるかっていうのは、うん、なんか私の中で課題なんだけどそうでも今はるかさんがこう説明してくれたみたいなこういったこう木があってねとかっていうのって一気にこう風景がこうバーッと浮かんでくるっていうか、うんうん、なんかそういうのもなんか古典音楽を楽しむなんか一つっていうか楽しみ方の一つだと思うので、うんまあ、ぜひまたはるかさんの舞台も定期公演ね、また機会があると思うのでそういう時にはチェックしてほしいなと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうござ

0: あ、そう、本当そうで、解説を聞いてから古典を聞くと深まりそうですねっておっしゃる通りだなと思います。私たちもやっぱり最初から内な口とか流歌を知っていたわけではなくて、やっぱこう学びがあって、今でも勉強中だしだと思うんですけど、なんかそういうふうに情景とかそういうことを知ることで、あ、古典音楽って面白いんだなっていうのふうに、なんかつながってった、合ってますか？
1: 合ってま す。
0: のかなと
1: そう
0: 思う
1: で
0: ので
1: 、
0: で、はい、なんかそういうふうになんかこう伝える、お伝えすることができるといいなって、はい、思ってますけれども、はい、さっき冒頭でちょっと説明というか話したんですけれども、芸大の一応同期でなんですけど、はい、大学時代はは
1: い、
0: どうでしたか？
1: どうでした？楽しかった
0: 楽し
1: ね。
0: かった
1: 楽
0: ね。
1: しかったね。
0: さっき女性地方なかなかって話したんですけど、私たちの期は結構恵まれていて、まあ、はるかさんもそうだし、ね、他にもお琴だったりとか、三線別の女の子もいたり
1: 女
0: と
1: 性
0: か、
1: の同期がね、
0: そうそうそう、
1: 音楽も。
0: いて、そうそう、で、踊りは踊り、立ち方さんは立ち方さんで、すごいなんか力アナメンバーが勢ぞろいで、結構大学1年生の時からこう、なんだろう、同
1: 今
0: じ
1: ね、
0: ね、
1: 活躍。
0: 活躍してたし、同級生だけでこう舞台立たせてもらったりとかっていうのもなんか比較的多かったよね
1: ね。
0: と思います。ね、なんかその学生の頃と今でこう自分の中で、あ、ここ変わったなって思うところあ
1: ああ、
0: る？
1: そうですね。まあそれで言うとやっぱり一番は芸大時代はこう舞台がね多かった。学内で、芸大側がこう主催してくれたりとか、県のこう授業に参加させていただいたりとか、もう基本的にもう舞台に追われるような生活をね送らせてもらってて、ただこれが卒業後っていうのはもう半数以上がもうその道を断たれてというか、辞めてしまう方も多い。それぐらいこうこのその後芸大に入ったからといって、その後も演奏家として確約されているわけではないっていう現状の中、やっぱり学生時代は受け身ですごく、もうもちろん舞台に集中、演目に集中することができたんだけれども、卒業後はそうじゃなくて、やっぱりさっきも言ったように自分から発信したり舞台を作らなければいけないというこの覚悟とか現状をこう卒業後はこう身に染みて感じてましたね。
0: いや、本当そうですね。そうなんだよね、大学すごい、ごめんなさい、ちょっとスルーできないコメントがあった。古典古典にされそうだって。 いや、でも本当大学時代はなんか日々すごいなんかある意味ザーな青春をしてたような気もしていて、毎日こう授業と舞台に追われ
1: ねえ、そう、
0: なんかね、不思議な、あれって4年間だけだったなって思ってて。そうですね、なんかやっぱ若いので、なんだろう、もちろん一般的にというか、遊びたいし、バイトもしたりとか、もちろん学校も行かないといけないし、一応4年制の大学なんで、まあ午前中はあるわけですよ、英語とかね。
1: ああ、そうでしたね。一般の座学がね。
0: そうそう、体育もあったし、私芸大行って大学なんか体育やんないといけなくなるなんて思ってなくて。
1: しかもなんか剣芸は空手がね、
0: ああ、
1: 空手
0: そう
1: が選
0: そう
1: べたり
0: そう
1: ね、
0: そうそう
1: ちょっ
0: そ
1: と変わったあ
0: う、
1: れだったよね。
0: 富城あずさ先生
1: ああ、そう
0: の
1: だ
0: ね、
1: そう
0: チ
1: だ。
0: ャンピオンの方が、もう先生って体育の先生っていう、多分こう空手界の方から見たらすごく、なんていうんですか、贅沢な 感じだったと思うんですけど、私は本当に運動が苦手すぎて、大学入ってバレエとかするんだみたいな バスケとかするんだみたいな
1: 確かに。
0: 思って、しかも まあ、みんな音楽美術だから、うんうんね、同じレベルかなって思ったら、ね、結構みんな上手で私なんかはるかも結構得意だったイメージがある
1: いやいや
0: あって、
1: でもなんかレベルはそあれだったよね、なんかゴール何個決めバスケとかもゴールを何回決めたら単位取れるとか
0: あそうそうそうそう
1: 可愛らしい感じの
0: なんかこうそう一般そう教養の先生方もなんかこうそこの辺は結構優しい目で見てくれてて、
1: うんうんうんまあ、とにかく体を動かしましょう
0: そう私も何回あのボールを顔で受け取ったことかっていうくらい
1: 何だったっけバドミントンだ
0: バドミントン本当にシャトルを顔で受け取ったり
1: 面白かったね、
0: もう本当にあの球技大会とか、ね、あって、芸大で球技大会やらんくてよくないって思ったけどもうなんかはぁ、あ、みたいななんか今ちょっと思い出しちゃったとかあとはなんかこうまあそのやっぱなんだろう他の授業でも、うんまあ、あなた方はこんななんかこういろいろ授業を受けてくれるけれども、まあ、午後のねこう専門のものの方が、うん、あのきっと大事でしょうからみたいな前置きで、うん、あのちゃんと出席さえしてくれればちゃんとあの言ったことやってくれれば、うん、みたいな感じで言ってくれるすごい優しい先生が圧倒的に多くってなんかこうアットホームな、
1: うん、
0: しかも少人数大学でね、
1: うん、
0: そうそうあのゼミとかがねない、
1: うん、
0: そうですよね、うん、そしてちょっとゼミクラスのことかな多分、
1: うん多分
0: うん、そう琉球芸能専攻とかはあの一つのクラスしかなくって、うん、最大14名かな、
1: うん
0: うん、でその中に音楽 と、舞踊、まあ、組踊りがこうそれ合わせて14名、
1: うん
0: うん、っていう感じで、まあ、そういうことなんで、まあ、上の先輩方も下の後輩たちもこうまあ、みんなで協力し合ってね、うんうん、舞台を作るって、
1: ね
0: うん、いうことが多いので前回あのモーリーにも出てもらって吉森にも出てもらったんだけどそうモーリーなんかね一個下で本当に、ねうん、あの大城健太郎さんも2個上で、うんうん、大学時代から本当になんかこうあのすごい楽しいことも辛いことも、うん、アホっぽいことも、うん、なんかいろいろやってきた、ね、そう仲間かなっていう感じなんだけど、うんあ第二外国語が辛かったです。あドイツ語か。あの中国語が人気だったよね。
1: そうそうそう琉球芸能専攻はめちゃくちゃ中国語を取る人が多いって、うんね、そうだったよね。やっぱ中国から来た
0: あ
1: の琉球 の、
0: なるほど
1: その、 あの歴史上中国とのこともあるので、はいはい、なんか中国語を取る人が多いって言ってたんですけど、うん、でも中国語のテストもね1から10まで数えたら合格とかじゃなかったかな私中国語取ったんだけどあの自己紹介、はい、名前と1から10か1から20まで数えたら OK みたいな優しいでしょ
0: 優しい優しい、うん、私英語取ったから
1: あそっかそっか
0: そうそうそう
1: ミオンさんはね英語が得意だ
0: いやいやいや、 いや、 いや、 いや当時全然留学してないんで全然苦手だったんですけどなんかこう私はこうなんか高校までせっかく英語やってきたのにここからあの別の言語を一から学び直すっていうことに対してなんかえそれってどうなんだろうってこう思っちゃったんだけど
1: もったいなくなっちゃう、
0: でもなんか今、ね、琉球と中国の関係を言われるとあそっかと思って、
1: まあ、らしいけど、まあ、実際になんだろうそれで別に中国語で文献読んだとかそういうことはしてないんだけどって聞いたことがありますよ
0: なるほど、うん、
1: だから琉球芸の専攻は、はい、中国語を取る、
0: はい、なるほど
1: 取りがち
0: なりがちいやこれいいですね それいい
1: 多分諸説あり
0: かな諸説あり素晴らしいいいと思いますよあそう数学もねあの新しいですね数学で単位取れるのってあの数学の授業もあったと思いますよ私あの本当にもう理数がダメでまあ理数というかあの理科系は好きだけど算数が本当に
1: あそうなんだ
0: 全然ダメでそうあの私高校時代小禄高校で芸術教養コースで、うんうん、3年かけて数 1数 A やるんですよ、
1: うんうん、
0: そうなんで数2、うん、3とか、うん、あその方あたりを通ってなくって、
1: うんうん
0: そうだからちょっとやりましたかちゃんと
1: ね次の話題に行きましょうか
0: はいありがとうございますはいでも午後はねあのちゃんとあの授業でこう個人 の、 あの、ねあ ね、それこそ栃光先生がね、はい、荒垣栃光先生が、うんうん、あの大学1年生の時に私たちの担当でね、うんうんうん、教えてくださったりとか、うん、まあそういうなんか関係もあって ね今もあの、うん、いろいろあのお世話になってますけれども でまた放課後も放課後で結局ね次の舞台のお稽古がね そのまんまこうつながってったりとか、
1: ね、だからサークルとかはなかったよね、うん、もうサークルがもうね、もう琉球芸能専攻自体がもうサークルじゃないけどもう放課後は放課後でまた次の舞台のお手合わせやリハーサルがあったりとか、
0: うんうんうん
1: ね、で夜までだったりですね、その後またご飯食べに行ったりとか、
0: うん、そうですね、
1: そういうのが楽しかったですよね、
0: うん、まあ、コロナ前だったっていうのもあって舞台一つ終わるごとにみんなで盛大にね、
1: うん、
0: 打ち上げしたりとかして、うん、そうそう、ね、そこで嬉しいのがやっぱりその先生方とね、
1: うんうん、
0: やっぱりしっかりそこでしっかりまあ、お話ができるっていうのがなんか印象的だったんですけど、
1: うん
0: そうですね、うん、なんかやっぱりあの時期がないと、うん、なかなかこう今ね、としみ先生とかも含めて、うん、なかなかこうお話、ね、今なんかすごい気さくにお話ししちゃってますけど、うんうん、でも本当はそういう方ではなくて
1: 大先輩
0: だ、ね、はい、本当に先生で准教授ですし、うん、先生なんですけど、うん、そういうふうに先生方がそうさせない空気も作ってくださって、うん、もうおかげさまでこう、まあ、のびのびとなんか活動させてもらえてるのかなとなんか思ったりもしますね、うん、なんかあとは大学時代は私は言うほど真面目ではなくて、うん、やっぱその追われちゃってたので、うん、なんかこう一つ一つをこうなんだろう、 こうこなすことで精一杯って感じで、うん、なんかこう、うん、もうちょっとなんか卒業は絶対しようと思ってたけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそうそうそう、はるかとかは結構3年生ぐらいかな、
1: うん、
0: それこそねとしみ先生がこう師匠に、ね、
1: 師匠、
0: うん、そうですね、なったのがそれぐらいのね、
1: うん、
0: 時期ぐらいからやっぱりこうメキメキっとなんかこうその時から結構ね、
1: いやいやいや、
0: すごい演奏家として、まあ、皆さん知ってるご存知のその界隈ではご存知のみたいな感じにそうなってた人なんですけど、そう、あ、すごい。で院も行ったんだよね。
1: あ、そうですね、大学院も修了して、うん、みおさんはね海外に、
0: そう、私はそう海外に行って、
1: そう、ただまあね本当にこうさらに古典を、まあ、私はまあ極めたというか、
0: うん、
1: 修士で論文副論文も書いたりとかしたんですけど、うん、でみおさんはこう海外に行ったりして、
0: うん、
1: でその中でもね連絡取ったりしてどうみたいな、そっちの生活を聞いたりして、うん、こうなんだかみおさんはすごい遠い人になってしまった。まあねご自身でもいろいろ曲も作られてるし、は
0: い、
1: かと思いきやこう戻ってきてからはこう一緒に古典の舞台立ってくれたりとか、
0: うん、
1: まあ、古典をベースにしたこう編曲とかをされるっていうことが、まあ、私としてはなんか琉球古典音楽代表ではないんですけど、私はでも私的にはそれはすごく嬉しいことだなというふうに思ってます。
0: はい、ありがとうございます。うん、その琉装、
1: うん、
0: 島唄、そう、島唄、
1: うん、
0: 宮沢さんの、宮沢和美さんの、島唄をこのなんていうのかな、こう沖縄のね留学期だけで演奏のなんかアレンジのお話いただいた時にも、うんうん、なんかやっぱりね、はるかさんと、まあ、としみ先生を介して、まあ、そういったお話いただいたっていうのがきっかけで、
1: うん、
0: ね、この曲も作らせてもらってますし、
1: うん、古典音楽をねベースにした編曲っていうのはやっぱりみおんさんすごいので、
0: いやいやいや、
1: 素晴らしいので、
0: 恐れ入ります、
1: うん、
0: でもそのやっぱりなんていうんですかね、 その経験っていうのはやっぱ一つ私が、あ、じゃあ例えばアルバムにしようとか、
1: うん、
0: アレンジしてこれをコンサートでやろうとかって思うきっかけに、
1: うん、
0: すごく大きなきっかけになったので、なんていうのかな、宿分って言ったらいいのかな、うんうん、役割というか、はい、なんかこう一旦こう大学出てからお互いそれぞれなんか別の道になんか行ったような、うん、
1: 真逆っぽいん
0: だけど、
1: うん、
0: そう、なんかこう、そう、私は春川さんがこういうふうに、なんだろうな、場をね与えてくださったので、うん、まあ、のびのびとまたその自分の創作活動っていうのもさせてもらえたなと思うし、まあ、何よりありがたいのが、そのなんだろう、琉球古典音楽演奏家っていう肩書きをやっぱ、うん、持たせてもらってるのはやっぱはるかさんの舞台があってこそだと思うので、そこはこう、まあ、古典音楽もしっかり取り組みつつ、うんうん、はい、またどんどんこう新しいことっていうのかな、うん、も、はい、なんか一緒にできたら、
1: はい、
0: させていただけましたら、
1: もちろん、こちらこそ、
0: はい、嬉しいでございます。
1: 今後とも
0: ありがとうございます。はい、ということなんですけれども、さっきちょっとお話しした RBC
1: 時の水彩画という番組で、
0: 時の水彩画で、はい、なんか首里かな、
1: うん、首里の、うんうん、そうですね、あの人や物場所などをこう紹介するミニ番組の音楽を、5年間務めさせていただいたんですけれども、うん、その中でねミヨンさんに、一曲編曲していただいた曲がございます。
0: はい、赤田花風節っていうあの本当に古典音楽

0: なんですけれども、かなさんのあれかな、多分リクエストだったかな。
1: あ、そうですね、あのコーラスのアレンジっていうのをミオンさんの別の楽曲でコーラスのアレンジがあのとても素敵だということで、あのうちの事務所の社長がミオンさんの楽曲を大変気に入りまして、それを元にこう赤田花風節アレンジお願いしますとして生まれた楽曲ですね。
0: はい、うん、ありがとうございます。まあ、ということなんで、まずは聴いていただけたらと思います。はい、それでは、赤田花風節です。

0: はい、時の水彩画の、赤田花風コーラスバージョンでした。はい、ありがとうございました、うん、本当に
1: いや素敵なね素敵なアレンジで本当に、
0: いえいえ、うん、もうあのでも島唄もそうなんですけど、うん、浜はるかさんの歌声あってのことなので、
1: いえいえ、うん、

0: 実はあの後にまあ、ちょっととある方から、うん、アレンジ、うん、島唄の流祖のアレンジをなんかこう聞いて、うん、すごい春香さんの声をなんかすごい意識して作ってますよねって言ってもいただいたことがあって、なんか嬉しいなと思って。
1: でもね、確かにねすごいなんか歌いやすかったです。
0: あ、本当。
1: 私は普段ほらポップスとかライブとかはちょっとできないからやらないんですけど、うんうん、こうなんだろう、本当に古典歌ってるみたいな感じで、まあ、もちろん島唄の持つ魅力もあるかとは思うんですけど、ミヨンさんのアレンジでね、本当になんか指も手も自然に動くし、
0: 大丈夫だった、
1: さすがだなって。いや、
0: ありがとうございます、はい、いやなんか本当にそうですね、やっぱその古典音楽だってそういったにその要素が入るっていうのはやっぱり、なんていうかな、古典音楽奏者の方々がやっぱこう引き立つことが、まあ、私にとってのゴールだったので、なんかそれがこう聞いてくださってる方にこうちょっと伝わったのかなっていうのがすごい嬉しかったなっていう感じでしたので、はい、ありがとうございます。
1: 今後とも何かまた、
0: ねなんか
1: またアレンジしていただいて
0: ありがとうございます。なんかねまたなんかできたらいいなって、
1: ね、作品作り、ねうん、やりましょう、
0: はい、
1: 一緒に
0: ぜひぜひお願いします、うん、はい、ということで、今後の活動と、はい、告知に、ちょっとさせていただきたいと思うんですけれども、うん、まずは、そう2024年に CD リリースされているものに関しては、はい、ネットとかで買えますか？
1: あ、そうですね、はい、うん、ネットでも買えますし、うん、各種、音楽配信サイト、うん、でも親川春香で聞くことができますので、はい、先ほどの楽曲も、はい、親川春香で検索していただくと赤田花風節出てくるかと思います。
0: はい、Spotify、Apple Music ですね、うんうん、もろもろで、はい、親川春香さんで、検索してみてください。はい、はい、他に何か、告知ありますか？
1: うん、はい、そうですね、先ほどもお話ししました、うん、4月の29日に、うん、シュガーホールで開催した演奏会、ミヨンさんにも出ていただきました、はい、その公演の模様が番組として、はい、放送されます、はい、沖縄ロマン紀行、宮沢和文、又吉直樹、龍華巡り旅2026、放送日が6月5日金曜日、はい、午後7時57分から、はい、NHK 総合で、放送予定でございます。
0: はい、楽しみです
1: ね、私たちもね、映像としてはまだ、ね、見てないから、ね、
0: はい、6月5日か、じゃあ来月ですね、
1: うん、はい、
0: はい、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、あと他に、
1: あ、そうですね、はい、で東京公演が控えておりまして、はい、5月の17日日曜日、渋谷区にございます、うん、古賀政男音楽博物館欅ホールというところで、琉球芸能公演、はい、琉球の綾音という舞台を開催いたします。こちらはミヨンさんにもゲストで登場していただく公演となっております、
0: はい、来週は一緒に、東京へ行きます、ね、行かせていただきます。
1: そうなんです、こちらは私のホームページとか、はい、インスタグラムでも、うん、チケット購入ページなど、はい、出しておりますので、はい、詳細、はい、見ていただければなと思います。
0: はい、ぜひチェックいただければと思います。もちろん私の、インスタグラムの DM の方でもお問い合わせ、はい、ぜひいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。他は、
1: うん、そうですね、ミヨンさんは何かありますか？
0: はい、ですね、まだ先なのでまたちょっと近づいたらまた、うん、ご案内したいなと思ってるんですけれども、実は5月30日にも、うん、私と親川春香さんありますよね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: はい、国立劇場沖縄主催の、うんうん、
1: 古典音楽の美、
0: はい、という舞台がありまして、うん、さっき春香さんもおっしゃってくれましたけど、そのなかなか、ね、古典音楽がフォーカスされる舞台っていうのはこうあまりないっていうことなんですけども、はいはい、その中でも、はい、国立劇場沖縄さんがこう主催される、うん、はい、その古典音楽にまさにフォーカスした、うんうん、舞台が5月30日にあります、
1: はい、うん、美穂さんは読書も
0: ありますよ、はい、ありますし、いつもの前田裕美さんも読書ありますし、うんうん、ね、
1: 今回はね結構女性の、うん、演奏家も たくさん聖書とか地方、はい、私は舞踊の地方もさせていただきますので、
2: はい、
1: 結構楽しみですね、うん、これも、
2: はい、
0: また最後のね私たち出させていただく演目ではアフソリューとね、うんうんまあ、コラボじゃないですけど、
1: はい
0: はい、私たちはこの野村流という流派で、まあ、似てはいるんですけど、うんね、若干ね歌い方が違かったり、ね、
1: そうなんです、うん、なかなかね、うん、一緒に歌う機会っていうのはもうめったにないんですけれども
0: ないね、
1: うん、今回はそういった取り組みということで、はい、人間国宝の、はい、大庵先生に、
0: はい、
1: アフソリューの先生に私たちも一緒に指導を受けるという、はい、なかなか珍しい聖書もございます、
0: はい、はい、絶賛稽古中でございます、はい、のでまたはい、そのなんて言ったらいいですかね、こう古典音楽に、まあ、ちょっと見てみたいなって思ってくださる方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひ国立劇場沖縄の方もホームページもチェックしていただけたらなと、は
1: い、なんかチケットあと5枚ぐらいしかない、
0: そうそうそうそう、あんまないらしい
1: そうなんですよ、さっき行ったらまだ売ってたんで、
0: あ、ただ、あ、よかったよかった、
1: もしご興味ある方はお早めに
0: はい、ぜひお早めに、はい、小劇場でなので、うんうん、はい、そのこともあってね、ちょっともう枚数がね、うん、限られてきてしまっているんですけれども、ね、はい、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います、はいはい、その琉球のあやおと5月17日、うん、
1: 東京公演ですね、
0: はい、が一番、まあ、私たちにとって貯金、
1: うん、そうですね、
0: になりますけれども、うん、今回はその、まあ、先ほど話ちょっとしましたけど、うん、東京は結構この、ね、入り口っていうか、
1: うんうんうん、
0: まあ、その古典音楽 の、 その楽しみ方っていうのをこう少し触れるような舞台になってると思うんですけど、
1: はい、
0: 今回なんかこうなんか取り組んでることとかってありますか、古典音楽で。そうです
1: ね、うん、はい、まあ、基本は古典音楽を主軸に、
0: うん、
1: で、ミヨンさんにも出ていただくので、うん、こう現代にもう少し寄り添った古典音楽の、うん、とか琉球芸能の表現方法みたいな、はいはいはい、そういったところでミヨンさんのこの編曲した金曜で、
0: はい、
1: こう踊り手さんが踊っていただくとかそういった、はいはい、で創作の器楽の創作として、うん、またそういった演目もご用意しておりまして、
0: はい、
1: で他にはもう古典音楽はもう琉球舞踊古典舞踊の傑作と言われている主旬をですね、
0: うん、
1: またミヨンさんと2人で直打しますので、
0: はい
1: はい、ちょっとそのあたり結構だから創作もミヨンさんがね、うん、結構忙しいね、こう現代の創作やら
0: 全然
1: かと思えばまた古典、はい、古の古典
0: いやいやいや、
1: そういった幅広い感じでお楽しみいただけるようにちょっと構成しております、
0: うん、はい、本当に一つの舞台すごいなまっちゃった一つの舞台でね、その古典音楽から創作、
1: う
0: ん、
1: そうですね、造
0: 踊とか、ね、造踊とか、
1: うん、民衆の、
0: まあ、はい、このなんていうんですか、そうですね、民衆だね、
1: うん、
0: こうちょっと現代的というか村の踊りだったりとか、うんうん、そういったもの軽やかな音楽まで網羅された、うん、プログラムになってますので、うん、はい、ぜひまあ、こ、ま、沖縄向けのラジオではありますけど、はい、この時期東京にいますよとか、
1: うんうん、
0: まあ、東京にお知り合いがいますよっていう方とか、
1: はい、
0: ぜひ、はい、
1: ぜひ沖
0: 縄の、はい、お願いいたします、はい、なかなかね、そのやっぱり古典音楽を演奏する機会っていうのかな、東京で、
1: うんうん、
0: 本当に今本当に最初の方に言ってくれたようにやっぱ作らないとないっていうのがやっぱ現状なので、はい、それをやっぱ引き続きその春香さん中心に、うん、はい、その定期公演としてね開催されてますんで、うんうん、はい、ぜひチェックしていただきたいな、
1: ね、やっぱり公演するにはお客様に来て見に来てくれる人がいないと公演っていうのはできないので、ね、
0: はい、
1: 皆さんも一緒に応援してくれたら嬉しいです。
0: はい、もう可愛いはるかさんがそう言ってますのではい、なんかこうね、そのエーサーとかね、やっぱ沖縄の、うんうん、まあ、沖縄の魅力自体はすごく東京にたくさんと、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 通じてると思うんですけれども、はい、またこうちょっと性の部分っていうのかな、うん、はい、でちょっと古典とか、はい、すごいそういったところでお楽しみいただける内容となってますので、はい、ぜひ、お越しいただけたら嬉しいです。はい、今日はこんな感じですけれども、うん、なんか言いたいことありますか
1: すごいなんかあっという間だったね。
0: あ、本当、うん、あ、そう言ってくれてよかったです。
1: 楽しいですね。なんかあんまりこうプライベートでもよく一緒にね、うん、ご飯とか行ったりするけど、うん、まあ、なかなかそういうね、
0: そう、
1: かしこまっていろいろ話すことはあまりないので、はい、改めて、 はい、いい時間でした。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。まあ友達でもあり、うんうん、まあ仕事仲間でもありっていう感じで、うん、はい、あのいろいろ仲良くさせてもらってますけど、本当にこういう時間は意外とあんまりなんかこうね、音楽について話するとかって ねあんまりなかったと思うので、今回私もいろいろなんか、あ、そんな風に考えてたんだとか聞けて、うんうん、はい、あの勉強になりました。はい、ということで今日のゲストは、親川はるかさんでした。はい、インスタグラムのアカウントも、あ、貼ってくれてますね。はい、親川はるかで検索していただくと出てきますので、皆さんぜひチェックしてください。はい、かなゆラジオ次回もお楽しみに。みおんと親川はるかさんでした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い、
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
9: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

ださいさーい。うちなの皆さん、そしてリスラジで聞いてくれている全国の皆さん、5月8日ゴーヤの日だって金曜日、ちょめちょめのお時間です。この放送は那覇沖江通り FM 那覇から生放送、ナビゲータ

先週は松尾不動産上がり石と来る人を見ている側の話と題してお届けしました。今週は岡沖くんと沖縄観光の変化と題してお届けする30分の観光マニアのお時間です。今週もゆたしく海へ。

0: さて皆さん、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごされたのでしょうか。と言っても今日金曜日で明日明後日、まだねお休みが続く方もいらっしゃるのかなというところですけれども、トモさんのね、まあ、ゴールデンウィーク、そうだな、もう本当家でだらっとしてた感じですね。あいにく沖縄もですね、ゴールデンウィーク中に梅雨明けしたという、梅雨入りしたということでね、雨が多くて、昨日ようやく晴れたのかな。今日も朝は晴れていたんですけれども、先ほどちょっとね、小雨がパラパラっと来始めて、今日16時あたりからね、ここ那覇周辺もまた雨になってくる予報でございます。今日やっぱりねゴールデンウィーク明けなのかまだ終わり間際なのかなんで、ゲストをさがねなかなかまあ都合がつかずといったところで、やっぱりこの人ちゃんと来てくれました。ご紹介いたしましょう。株式会社 M ソリューション岡尾くんこと大石誠代表です。メンソーレ、
1: はい、どうもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: いつも暇です
0: そんなことないでしょ、忙しいところね。いつも番組を消えにかけてくれてありがとう、先ほど朝10時半ぐらいかな、電話くれて、
1: そうそうちょっとね8月の日程をね書いてもらおうかなと思って電話したら暇って言われて、暇ですよ
0: いいね、そのフットワークの軽さが。
1: なかなか最近本当那覇市内来ないんですよ。
0: ああそう、糸満にでくすぶってんの。
1: 糸満富城あたりでうろうろ何もない時はね、ずっと家におってもしゃあないから、出ようかなと思うんですけど、もう糸満広いから
0: そうだよね、
1: そうそう
0: 確かにで岡尾君はゴールデンウィークは何されてたの。
1: ゴールデンウィーク1日にこっち戻ってきて、何もしてないですね。
0: 何もしてないの。
1: 何してたかって言ったら、まあ資料作ったり、テレビ見たり、あとはね最近、まあ、4月からなんですけど、アーシング。
0: あ、なんか言ってたねさっき。だから今ちょっと詳しく教えてな。アーシングっていうのは、まあ、トモさんから言うとなんか車のバッテリー電流の流れをね、よくして燃費だとか加速性能を上げるみたいなのが、まあ、基本的にはアーシング。
1: そうですね、それと一緒なんですけど、体も電気溜まるんですよね。スマホとか使ってたり、電磁波から電気溜まってきて、それが体の不調につながると、で僕先月分とかいたら、体温上がりました、平熱。
0: おそう、
1: 今まで平熱35度8分とか、まあ、36度いかないぐらいやったのが、
0: 同じぐらいだね僕も、
1: それが36度5分とか6分、最近ずっとあるんで。
0: なんかねやっぱりその低体温っていうのはあんま良くないみたいね、聞くところによると。
1: やっぱり体温上げなさいっていう本も出てるぐらいやから、だからアーシング、雨降ってる時は当然ねいけないんですけど、雨降ってない時はほぼ行ってます、
0: そう、もう今ビーチガラガラでしょ。
1: まあ、ビーチでも泳ぐビーチじゃないんで、潮崎ビーチ、まあ、泳いでる人、泳いでても若干いますけど、まだ水冷たいんで、
0: もうだってい
1: やいや
0: 今年間なんかもうお風呂だって聞いてるけど
1: いやいや冷たいですよ
0: 冷たいんだ。
1: 僕は裸足でビーチ行ってそのままこう波打ち際に海水も当然かぶったりするんですけど、ゴールデン4月の方が暖かかったんですよ。ゴールデンウィークなんて雨がやっぱり降り出して、ちょっとひんやりするなっていうぐらい。
0: あ、そう、
1: 昨日は気持ちよかったですよ。
0: なるほどね。まあアーシングそういった効果もあるとともにやはり少し

0: 紫外線を浴びるっていうところって大事なんだよね、人間 ね今あまりにもさ、うん、紫外線がもう敵視されちゃって、う
1: ん、それとね最近ハマってるのがぬか漬け、うん、ぬか漬けを家で作ってます。
0: 発酵食品、プロバイオティクス、
1: うん、そう、うん、無印良品に袋に入った、うん、もう発酵させたぬか床が売ってるんですよ。
0: あ、そう、いやそれにつけて、
1: そうそう、つけるだけ、
0: たまにかん混ぜる、
1: 週に1回かけますだいいらしい。
0: あ、
1: すごい楽やから、きゅうり、大根、うん、ピーマン、うん、ゴーヤ、うん、これだけ
0: 入れてんの、
1: あの順番にね、
0: うん、
1: 今までつけたのは そのそれに人参の5つかな。
0: お
1: ー
0: お
1: ー
0: おーおーお
1: ー、ゴーヤもまあまあうまかった。
0: おいしそう、うん、どっちが好き、浅漬けが好き、それとも深漬けが好き。
1: 僕深漬けが好きですね。
0: ああ、じゃあまあじっくりつけてね、うん、うんうんうん、いいねいいねいいね。
1: それぐらいからちょっと健康、もっと健康にね、
0: うん、気使おうと。
1: 結構あのその仕事関係の交流会、
0: うん、
1: でまあ結構仲のいい人が2人ぐらい、
0: うん、
1: 立て続けに亡くなったんですよ。
0: おららら。
1: で2人とも僕より年下なんですよ。
0: おららら、若いじゃないね、まだ50代ってことだ。
1: そう、60 前、うん、前半、50代後半、
0: うんうんうんうん、
1: それが3月にお一人亡くなって、4月にお一人亡くなって、
0: うん、
1: 2人とも年下で、うん、これはやばいぞと、
0: うん、
1: もうちょっと健康に気を使わなあかんなと思って、うん、いろいろとできることをやりだしてるような。まあ暇なんでね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: あ、ちょっとねごめんなさいね、 CD の調子が非常に悪いね。でぐでぐでぐでぐってなっちゃうね。
1: まあ CD なしで、音楽なし
0: で、うん、まあなしでいいんだけど、一応ね。そうですか、そうですか。で、健康に目覚めたと。
1: そうですね、
0: うん、まあ、そういうこと言うから多分 CD の調子が悪くなってる。
1: トモさん健康に目覚めてないもんね。
0: いやいやいや、そんなことない。いつも僕は健康主義で、まあ、さっきもちょっと話した通り、近年女の子がね美肌ブームがあったり、うん、紫外線がもうがんの、皮膚がんの、うん、になるだとか、まあ、そういった形で、僕が知っている80年代90年代の沖縄のビーチとはもう全然今様相が変わっちゃって。
1: あ、そうですね、
0: うん、あのチラチラしかいないでしょビーチに、うん、当時はもうビーチマット引く場所がないぐらい、もうべったりとどこのビーチも、沖縄のビーチは
1: 須磨海岸みたいなもんやね。大阪の海岸でもうあの何ジャガイモの
0: 芋洗いビーチ、
1: 芋洗いビーチ。
0: ああ、まあ本当どこのビーチ行ってもそんな感じだったのに、うん、今全く様相が変わってしまったっていうような感じ。ま
1: あ、その当時はでもあれでしょ、ナイチャーばっかりってことでしょ。
0: あ、そうだね、うん、まあ、沖縄の人は基本的に昔から肌を、でも沖縄の人も遊んでたよ、あの T シャツとかロンTバッチリ着てね、うんうんうん、
1: 沖縄の人はビーチはバーベキューする場所ですもんね。
0: そうね、うん、ところがさ、このバーベキューすらもう沖縄県内ほとんどできないの、直火使うことができないという今状況なんだよね。
1: あのね、僕がいつも言ってるその糸満の塩崎ビーチは、うん、一応釣りは OK みたいなんですよ。
0: 釣り
1: 、
0: うんうんうん、
1: ただキャンプは多分直火ダメなはずやのに、
0: うん、
1: 朝行ったら、うん、結構燃やした跡が点々としてるから、
0: あ、やってんのかな、
1: 誰も管理してないんでしょうね。
0: でもこの間ね、ゴールデンウィーク中に都市型バーベキューをトモさんもやってみた。まあ怒られること覚悟でサイオンスクエアでね、うん、でもね、ちゃんとやっぱり僕らが気をつけてたことは、汚さない。
1: あれカセットコンロですよね。
0: カセットコンロ、カセットコンロ、
1: うん、僕もあの写真見て、 SNS の写真見て、うん、びっくりしました。ようこんな街中で。だからキャンプじゃないですよね、街中でカセットコンロで
0: 焼き、うん、
1: 肉焼いてたって
0: 焼き肉やったってやつ。そうそうそうそう、
1: だから火は別にカセットコンロから使わないし、
0: うんうん、まあね、
1: 直火じゃないし、
0: うん、まあね、うん、でまあ一応ねトライしてみたら、あの好評で、やっぱり通る人通る人、あ、いいねこれみたいな。でもちゃんと我々は言葉かけてね、いや、やってもいいんだけど、誰かがこれを汚して帰ったり、ゴミそのままにしてて帰るとできなくなっちゃうから、うん、やるんだったらちゃんとやりましょうねみたいな感じで、うん、普及活動をしようかなと思ってるところなんだけどね、うん、どうですか都市型バーベキュー。次もう1回やったから、2回はもう手慣れてるんでね、うん、
1: そう、まあ那覇に来る元気があれば。
0: そうね、糸満から那覇の距離って微妙にね、

0: 昔はね、うん、近いなと思ってたけど、
1: 昔のが遠かったイメージ。まあ新しい今一本道が ね、まあ、できたからあれだけど、
0: 車が増えてるから観光客多いんで。
1: ああそう ね、
0: 今日のテーマなんか観光みたいなんで観光客多いんで
1: そうそうそう、前回前々回その前と3週連続で結構移住、最初が Z 世代の女の子がまあ移住するっていう、次が X 世代の男性がまあ移住したい、で3回目がじゃあ不動産会社受け入れ側からするとどんななのかっていう今シリーズ化がしてたんだけれども、やっぱりそうね、沖縄はやっぱり観光の憧れ、夏のいいところだけをやっぱり見て移住したいなっていう人がやっぱり多いなっていう印象なのよね。でも通年通すとさ、決してやっぱりこうきらびやかな日ばっかりじゃないわけじゃん、こうして
0: 梅雨だったり。ただね、僕はいつもその内地の知り合いとかに、沖縄って、年取ってからこそ来てほしい土地って僕は言ってます、はいはい、でなぜかって言ったら、どの季節でも、1年通じて最高気温と最低気温の差が5度以内なんですよね、
1: ああそうだよね、
0: 大阪とかやったら東京もそうですけど、最高気温15度で、冬とか夜は氷点下になるとか、15度20度ザラじゃないですか、それでヒートショックとか、そういうの起こりますけど、沖縄は、寒い時寒いけど、その温度差がないから、ヒートショックなんか起こらないじゃないですか。
1: そうね、そういった部分では安心だよね。
0: そう、すごく安心。ほんで台風が台風がって言うけど、台風なんか年に 1,2、回ひどいのは、で上陸なんかほぼないじゃないですか、
1: まあそうだよね、
0: 最近は、だから湿気ぐらいかなと、僕は湿気と紫外線、それ対策さえしておけば、すごくいいかな、過ごしやすい土地じゃない。
1: 素晴らしい、僕もそう思うよ、沖縄はやっぱりそうで対の島というか、まあ、ここでねゆっくりできて、ね、まあ、天国に召されるのがやっぱり一番、最高だよね、ああいう東京だとか大阪で。
0: そうそう、うちの母親もは亡くなった後ですけど、沖縄に最後連れてきて、そこで、沖縄で息引き取ってよかったなって思いますね。
1: トモさんのお母さんもようやくね、もう何年越しの説得か、そして何度連れてきて帰ってったかなんだけど、まあ、ようやく近々ね、来沖することが決まって、まあ嬉しい限りなんだけど、まあ最後ぐらいゆっくりさせたいなと。
0: そうですね、
1: まあボケるかもしれんけど、この陽気じゃ、
0: まあでも時間もねゆっくり流れてるし、
1: そうそうそう、最高だよね。
0: いいと思いますよ、
1: まあ、そんなね、いろんな人たちが来る、そしてまた帰っていくという沖縄なんだけれども、さっきも言ったように80年代90年代からのやっぱり様相っていうか、まあスタイル、沖縄もね、いろいろ変わってきたんだけれども、なんで沖縄この変わってきてるのに順応できてない、まだ我々県民がいるというか、ただただビルを増やして、那覇なんかね、海の上に橋通して、ユーレール作って、まあ、それだけでいいのかっていうようなところなんだけど、
0: まあ、観光に頼ってるっていう、ことですよね。
1: まあそうだね、まあインドは観光圏だからね、まあ観光に頼ることは八百坂ではないんだけど、その遊び方のスタイルをちゃんとキャッチアップできてるのかなっていう、だからまあビーチが今いないんだったらそれでいいじゃん、ビーチが見える、海が見えるところに、まあいわゆるカフェとか、
0: そうですね、
1: レストランだとか、そういう商業施設を作って、まあ室内から綺麗な海を、見せてあげると、そうすると高単価にもなるしね、今まではビーチでかき、せいぜい売ってもかき氷とか
0: まあ観光だけじゃなくて、例えば通販会社とか、そういうのも一緒なんですけども、やっぱり沖縄の魅力を伝えきれてない、
1: そうね、
0: で沖縄、例えば、まあ、シーミーとか、変わった風習はあるけども、これって内地から見たら、不思議な 行事じゃないですか、まあ
1: そうだね、う
0: ん、でそれをもっと出していって説明すればそれをもう一つの魅力になると思うんですよね。
1: なるほど。
0: ただ沖縄の人にそれを言ったらこれどんどん伝えていきましょうよって言ったら、うん、

0: こんな普通やからっていうふうによく言われるんですよ。
1: あ、
0: うん、
1: あ、
0: だからその観光客ってほぼ泣いちゃうじゃない、うん、じゃないですか、
1: うん、
0: その泣いちゃうを相手にするんやったら、うん、泣いちゃうに聞いた方がどこに魅力を感じるとか、うんうんうん、っていうのは僕通販 の, そのコンサルやってる時からずっと言ってたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 多分観光にしても泣いちゃうに聞くのが一番だと思うんですよね。
1: そうだね、うん、確かにそうだね、うん、今、ネット動画見てて結構沖縄の新しい、レストランの紹介動画とか結構多いんだけどやっぱり出してるの内茶だもんね。
0: そうですね、だから魅力が分かってるのは内茶なんですよ。
1: あ、なるほど。
0: 内茶相手にするんやったら、うん、内茶とかインバウンド相手にするんやったら、うん、外国人とか内茶に聞かないと、
1: うんうんうん、
0: ちょっと方向性間違ったずれてる、うんうんうん、そういうやり方をするんじゃないかな、
1: うん、なるほどね、うんうん、いいね。さっき言った例えばシーミーは何ぞやだとか、あと沖縄の、まあ代表的な亀バカ、でかいお墓、あそこの前でみんな、まあ、要は飲んだり食べたり
0: 酒盛り
1: してるじゃない、うん、ああいうのなんか体験ツアーみたいのかも、
0: ね、
1: 面白いかもしれないね、うんうん、なんか内地の人たちは大体お墓は怖いっていうイメージだけど、ね、こっちは全然違うからね、
0: うんうん、お墓もねひしめき合ってますからね
1: またあのスタイルがいいよね、うんうん、まあそうだな、そういうのをどんどん発信させていけば、うん、新しい沖縄の魅力と あと高単価収益が得られる、
0: そうですね、
1: あの商業ビジネスとかビジネススタイルが模索できるかもしれないよね、
0: うんうん、僕今結構、まあ、沖縄だけに限らずお手伝いしてるのが、うん、例えば宿泊施設って観光客じゃないですか、うんうん、その観光客例えば沖縄やったら1回旅行に来てリピートする人って2割3割なんですよ。2割ぐらいですよね。
1: あ、そんなもん、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: で残りの8割っていうのはもう二度と沖縄に来ないじゃないですか、うん、
1: あ
0: そのお客さんも東京とか大阪の自宅に帰ってからも売り合いが成り立つような仕組みさえ作っておけばいいんじゃないのって言って、そういう
1: なんか具体的なのあるの？
0: あ、僕例えば、うん、まあ例えば宿泊業、うん、レンタカー、うん、これ個人情報が手に入るんですよね、
1: うん、もちろん。
0: そこにカタログとかお便りとか出すだけで、
1: ああ、なるほどね、うん、あのね、今まで沖縄の、まあ、いわゆる観光ホテルって、はい、大体その1階に売店というか、
0: はい、
1: ショップが併設されたされてたの、
0: はい、
1: ところがこのコロナで休業して、はい、開けたらなくなっちゃってるんだよ、
0: はい、だからそこでもお土産にその顧客情報を取るような仕掛けを一つ、
1: ね、
0: はい、それを入れておけば、うん、そこからね、そういうのをどんどん今提案、それは沖縄だけに限らず北海道の、
1: はい、
0: そういう商品作ってる人にも提案をしてるんですけど、
1: はい、なるほど、うん、大事だよね。やっぱり目の付けどころがすごいね、MZ ソリューションの代表取締役なんか MZ ソリューションがキャンペーンやるってちょっと小耳に挟んだんだけど、
0: そうです、4月からねあ、4月で今年から顧問、うん、まあ、今までのコンサルティングで数十万円のコンサルティング一本でやってたんですけど、
1: うんうんうん、
0: 顧問契約制度を取って、うん、月3万3000円の1年円契約、
1: 年間だから36万、
0: うん
1: うんうん、
0: でそれは、相談を受けたことに対してのアドバイス、うん、コンサルティング内容はしないんですけども、
1: うんうんうん、
0: アドバイス、相談のアドバイスはしますっていうのでやってたんですけども、うんうん、ちょうど5月15日今月の15日で、うん、うちの会社創業25周年で
1: おめでとうございます。
0: 法人化して20周年なんですよ。
1: お、成人だね。
0: はい、それを記念しまして、うん、特別キャンペーンで100社限定なんですけど、うん、月々3万3000円を1万1000円で
1: 1/3、
0: はい、うんうん、だから年間で24万安くなるんですけども、
1: うんうんうん、
0: これを100社限定で、100社集まったらもう3万3000円戻しますけど、
1: はいはいはい、100
0: 社限定でやろうかなと思ってます。
1: なるほどね。
0: で別に通販事業だけじゃなくて、うん、通販

0: そのシーズンとかいろいろなキャンペーンだとかこういろいろいじれるじゃない。トモさんの業態だと結局そこをいじれないんだよ ねなかなか、
1: う
0: ん、
1: もう一つはねその執念っていうのもありますけど、うん、僕がボケる前にやっぱりたくさんの人に僕が持ってるノウハウを
0: あ大事
1: 伝えたいなっていう思い
0: 現象ね。
1: そう、うん、僕しか今、うん、うちの会社は僕しかいませんから、うん、僕がボケたら、うん、もう僕のノウハウはそこで途絶えるわけじゃないですか。
0: なるほど、
1: うん、それもあって、うん、もっとたくさんの人に、ほんで3万3000円っていう料金は法人の方やったら全然大丈夫なんですけども、うん、やっぱり個人事業主で売り上げ困ってる方たくさんいらっしゃるじゃないですか。
0: たくさんいるよ。
1: その方に3万3毎月3万3000円はちょっとハードルが高い。
0: なるほど。
1: っていう思い、まあ、いろんな思いがあって、うん、で、まあ、100社ぐらいやったら、まあ、オンラインで相談を受けたりできるんで、
0: はいはい、
1: 今の時代、うん、100社集めようかな。
0: いいじゃない。
1: はい。
0: おいいよね。
1: 沖縄のね、うん、美容室さんとか、
0: うん、いいと思う。
1: 脱毛サロンとか、
0: いいと思う。
1: ネイルサロンとか、
0: ネイルサロンとかね。本当この一気にこの状況が、この中東あたりの状況が悪化してうちもその商品を作るコストが全然変わってきちゃったわけよ。
1: 高いですよね今。
0: 今本当のまずい状況、これコロナ以上にやばい状況になるんじゃなかろうかなみたいな感じでちょっと怯えてるところなんだけれども、で
1: 結局、
0: うん、
1: 集客、
0: うん、
1: どこのお店もすっげえ集客頑張ってるんですけど、うん、集客だけで終わってるとこたくさんあるんで、だから利益がなかなか出ない。
0: そうだね。
1: で原価高くなってるのに、うん、利益出ないっていうのはきついじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: だからそのリピートをねちゃんと育てて利益を上げましょうっていう、うん、
0: 大事なことだよね。
1: はい、
0: うんうん、ぜひ、ムズソリューション通販に、まあ、特化したコンサルティングという名目で始まったけど、今やもうビジネスのことだったら何でもござれ的な。でその中でも通販が一番
1: 得意ですね。
0: ぜひねこの約 30% 7割引きのこの価格で、皆さんちょっと一度ねMZソリューション大石代表に相談してみてはいかがでしょうか。そんなわけでね、あっという間のまたまたあなたと話してるとあっという間のお時間なんだけれどもどうするのこの土日は最後の、まあ
1: 土曜、明日土曜日はねちょうどくも字で、うん、ジャズライブ行きます。
0: おそんなのがあるんだ、
1: うん、
0: あ
1: 夜、日曜日はねちょっと迷ってるんですけど、うん、セブンプスの、うん、バンドライブのファイナルが桜坂であるんで、ただバンドライブ立ちっぱなしやから腰痛いなと思って、
0: うん、椅子持ってけじゃん
1: いやいや持ち込みOK だからちょっと迷ってますまたそっちは。
0: なるほどね。まあゴールデンウィーク、まあ本当は終わったんだけれども、まあ暦から行くと あさってまで、あさって日曜日まで、お休みの方々が皆さん多いんじゃなかろうかなと思うんだけれども、ね、ぜひ体調面を猶予しながら。
1: そうですね、うん、アーシングとぬか漬け
0: アーシングとぬか漬けそれとってもいいね組み合わせだような気がするんで ね、ぜひぜひあれしてもらえればいいと思いますそうですかはい、ぜひまた来週ね、あなたの番組だからね。
1: 再来週ちゃおう。
0: 来週。すっかりゴールデンウィークボケしてるみたいだけれども、ね、頑張ってください、
1: はい
0: はい、この番組は快眠サプリメント琉球の夢でおなじみのテンプス株式会社の提供でお送りいたしました。さあ岡木くんまたね、じゃあ遊びに来てくださいね。
1: はい、
0: はいはい、さて、皆さんもね、この土日ゆっくりされて月曜日からまたね、会社そして学校にと通ってください、また来月もちょめちょめのお時間で会いましょう。それでは皆さん良い週末をまた来月。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダム線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きて
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

0: はい、じゃあ那覇町再発見のコーナーから始めたいと思いますが、今日は僕が料理できなかったのでシーフに楽しい話をしてほしいと思います。
1: はい、はい、今週も私が担当するんですけど、今ちょっと梅雨の季節じゃないですか、はいはい、で那覇国際通りとかに行ってもあまり濡れて何もできないなと思った時におすすめしたいのが、はい、この八千文通りをちょっとの近くにあるボードゲームカフェ、うん、五郎茶屋っていうのをおすすめしたくてですね、このフリータイム1500円で一日中ボードゲームができるというお店をこの前行ってきまして、すっごいたくさんの種類があって、でこのオーナーの方がいるんですけど、わからないゲームでも優しくこのゲームを教えてくれて、この勝ち方だったり教えてくれるので、でワンドリンク制、一杯ドリンク頼んでもらったら全然いつでも入れるみたいなので、この梅雨の時期に皆さんぜひ五郎茶屋に行ってみてほしいです。
0: なるほど、子供は遊べるのかな。
1: あ、全然もう若い子から大人数から小人数までとか、その人数とか年齢層に合ったゲームがたくさん置いてあるので。
0: なるほどなるほど、あの上の階の方にある、
1: あ、そうですそうですそうです、
0: 3階だか4階だかに、はいはいはい、はいはいはい、あ、行ってみましょう。はい、ありがとうございます。はい、それでは始めていきます。

0: はい、毎週第2金曜日は、那覇との催事の紹介です。今日は那覇文化芸術劇場那覇とから土屋和歌子さんと入竹西聡さんに来ていただきました。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: じゃあまず初めの洗礼、那覇町グッドニュースからお願いします。
1: あ、じゃあ私からいきますね、はい、あの面白いのは入竹西さんに、はい、残しておきますね。
0: じゃあまず先輩の素晴らしい見本を見てさらに上の回るやつで
1: 素晴らしいはい、ゴールデンウィーク6日の日に、はい、あの読売ランドで行われている、はい、あの竜神マブヤーショーを見に行きまして、とっても面白かったですっていう
0: 竜神マブヤーの知名度は東京でもあるってことですか。
1: あ、多分あの今ねどこでも放送され、ね、県内でも放送されてないと思うんですけど、やっぱ県内でもあのマブヤーのショーあの、はい、このゴールデンウィークいろんなあの商業施設かお店でもあったと思うんですけど、実は東京読売ランドでも、はい、あのショーがされていて、で人気高かったです、はい、皆さん本当に喜んで、あのハブクラーゲンが登場したらもうわーみたいな悪役なのに大人気で、とても楽しかったです。
0: そうか、どこでも行けるんだ、はい、マブヤは。
1: そうですね、大人気で、
0: はい、はい、ありがとうございます。では、はい、お願いします。
2: 僕のグッドニュースですよね、
0: はい、
2: 本当に自分の、あのしょうもないことなんですけど、はい、欲しかったスニーカーがなんと売り切れだったんです。
0: お
2: で1週間サイトを粘ってあったんです、
0: はい、買えたんです。
2: で自分の欲しかったサイズだけなかったんです、
0: はい、
2: そしたら、はい、来たら狭かったんです。
0: お
2: そして、いいサイズに変えましたっていう。
0: 交換したってこと。
2: 交換した。
0: じゃあ変えたってことですね。変えたってことですね。苦労した末に、
2: はい、苦労した末に、
1: ちょっと梅雨に入っちゃったからなかなか履けない。
2: そうなんですよ。だからちょっと今ずっと家で眠ってます。
0: あ、なるほど、はい、まあ、夏が待ち遠しい、
2: 待ち遠しい、ね、晴れの日が待ち遠しい。
0: 関係ないけど、うちの子にこの間初めて傘を買ってあげたら晴れの日でも傘持ってきたがって
1: み
0: たいな新しいもの手に入るとねそうなりますよね。
1: 大事にしてますね。
0: はい、はい、それでは、那覇との催事のご紹介をお願いしたいと思いますが、じゃあまずサマーファミリーシアターです
1: かね。はい、はい、じゃあただいま募集中の、サマーファミリーシアターの、みんなで作るヒーローショーウチナーキッズ大作戦というものをの紹介させていただきます。サマーファミリーシアターといいまして、あの毎年8月に開催させていただいている催しがございまして、そこであの大劇場の公演をあのヒーローショーみな、うん、子どもたちと作ろうと思っています、
0: はい、
1: このヒーローショーに出演していただける子どもたちを今募集しております、うんうんうん。ヒーローショーなんですけど、あのヒーローが特定のヒーローがいるわけではなくて、あの参加してくださる皆さんにヒーローを作ってもらって、例えばヒーローのポーズとか、じゃあ何を守るヒーローなのかっていうことであるとかを、もうあの参加する皆さんの中であのと一緒に作っていきながら、ちょっと物語とかも作りながら、やっていこうと思っています。ワークショップの申し込みいただきましたら、ワークショップオーディションというのが、ちょっと人数が多い場合にはもしかしたらオーディションで、はい、あのごめんなさいという方が出てくるかもしれないんですが、あの基本的にはあの私の思いとしてはみんな取ってあげたいと思っています、
0: はい、
1: ですがちょっと募集要項の方では、15名程度で、考えていて、対象は小学校の3年生から、中学校3年生までで、沖田さんはちょっと参加できないんですけど、
0: あのそうなのか、
1: はい、ちょっと小学生3年生から
0: 中
1: 学
0: 校3年
1: 生、あ、じゃあちょっともしかしたらが、はい、いくかもしれないですが、あの15名程度募集をしております、はい、6月の5日金曜日が締め切りとなっていますので、詳しくはホームページの方からご覧いただければと思います、
0: はい、うちの子双子なんですけど、双子枠とかないですかね。
1: あ、ねえ、じゃあぜひ双子で出れるかどうか片方、もしかしたら片方の方が、ね、
0: 片方だとすねるだろうな。
1: もう一度ぜひ申し込んでみていただいて、
0: はいはい、これって、まあ、いっぱい子どもたちがいるわけじゃないですか、
1: はい、
0: いっぱいヒーローがいるっていう作りになるってことですか、
1: ね、可能性もありますし、はい、何人かもしかしたらこのね、戦う側の、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、一応その今回ヒーローショーの講師として来ていただくのが、与那嶺リーダーとして、講師リーダーとして与那嶺圭一さんに参加いただくんですが、はい、与那嶺圭一さんはあのさっきも言ったハブクラーゲンという、はい、の竜神マブヤの悪役の側の方なんですけど、まあ、ヒーローショーはヒーローが必ずしも主役なだけじゃなくて、悪役がいるからこそヒーローが輝くということもありますし、そもそもじゃあハブクラーゲンは何にとか、この怒って 出てきたんだろうっていうことを考えると、必ずしも悪が悪であるのかっていうこともこともあると思うので、みんながヒーローなのか、みんなが悪役をやりたいっていう子どもたちももしかしたらいるかもしれない。なのでそのあたりもうまくちょっと皆さんの話を参加されしてくださる子どもたちのことを聞きながら作っていけたらなというふうに思っています。
0: じゃあ子どもたちは希望として、僕は悪役やりたいですとか、僕雑魚役やりたいですとか、そういうこともあり得るってこと
1: ですかね。そうですね、はい、やりたい役を一旦聞きつつ、でも大人も、あの与那嶺圭一さん以外も、あのヒーローショーにこれまで携わってきたメンバーの方に入っていただく予定なので、このあたりのサポートもありながら出るという形になるので、ちょっとどういう舞台になるかはまだ見えてないんですけど、はい、
0: なるほど。あのちょっと前に名前を忘れちゃいましたけど、ウルトラマンが兄弟のウルトラマンがのことがあって、で怪獣って大体一人じゃないですか、
1: はい、
0: うまくやらないと二人で一人をいじめてるようになってしまうって言って、演出は結構悩んだみたいなことがあったんですけど、子供がみんなヒーローだと悪役一人だとなんかいじめになりそうだなみたいな気もしててどうするんだろうって興味もあります。
1: なるほど、はい、まあね、それぞれがまず何を守りたいかによって、はいはい、ね、はい、守りたいもの、相手にとってはそれは逆転して、うんうん、自分のものを奪われるっていう可能性も出てきますよね、うんうん、そうするとじゃあどっちが悪役なんだろうっていうのは、もしかしたら見る側がの人たちが、どっちに感情移入するかによって決まってくる部分もあると思うので、まずは子どもたちに何を守りたいっていう話をちょっと聞きながら作っていきたいなと思っているので、誰にとってどうヒーローなんだろうっていうのは、まあ今ね戦いが世界起こってますけど、なんでそもそも人は戦うんだろう、それぞれの思いとか価値観の違いとか守りたいものが違ったりして、でも殺し合うっていうのは絶対違うよな、戦うっていうことはじゃあどういう、何をどうして戦って解決したらいいんだろうっていうのも含めて、最終的にみんなで考える時間になればいいなと思っています。
0: はいはい、ね、そもそも、まあ、もう一回ウルトラマンの話ですけど、はい、金城哲夫さんが、ね、ウルトラマンのシナリオですかね、やった時に悪役の立場を作るみたいな、で正義がなんだか分かんないって言って、そもそもウルトラマンって沖縄の出身のシナリオライターだから、その正義と悪がややこしいみたいな話がよくあるって聞きましたけど、沖縄でそういう風土があるのは多分いいことですよね。で子供の頃からヒーローは必ずしもいつも正しいわけじゃないしみたいなことって多分世の中的にもリアルですもんね。
1: そうですね、はい、アメリカのヒーローも何度も悩んで、はいね、スーパーマンとかも、ねはい、ゴサムシティの人たち、ゴサムシティじゃないか、ニューヨークの人たちから一回嫌われたりとかしてますよね。だから何が大事なのかっていうのは、それぞれ今の時代ちゃんと、ね、一人一人が持って、じゃあどういう、そのたくさんの人たちといろんな考えの人たちとどう話をつけていくかっていうことが一番大事なのかな。
0: その様子見てるのも楽しそうですね。なんか子どもたちにそういう問題を投げかけて、はい、なんて返事が返ってきて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でそれがどういうふうに演劇になっていくのかみたいな、
1: はい、ちょっとまあ家庭としては大事にして難しい話もしたんですけど、はい、大劇場でまだちょっとかっこいいポーズもしたりはする時間もあると思うので、はい、その辺も楽しんでいただければと思っています。
0: 毎日かっこいいポーズで叩かれてますからね父ちゃん来いとか言
1: って、あ、かっこいい
0: ね、ほらこっちもやれないじゃないですかしょうがないから剣でパシパシ叩かれてみたいななってますけどね。だから本当に舞台でかっこいいポーズやれって言ったら喜んでやるだろうな、
1: ね、照明も当たりますから
0: 、はい、で問題は稽古の数なんですよね。
1: は
0: あ、はい、まあ、でもあれか、基本土日、ね、
1: そうですね、土日、金曜日は夜だったりしますね。
0: はい、
1: ちょっと送り迎え親御さん大変だと思うんですけれども、うん、ご協力いただいて、
0: はい、
1: ぜひ参加いただければと思います。
0: そうなんです、この間の雲寺小学校のやつも、やりたいやりたいと言いながら親の覚悟

0: が決まらなかったので今回再度、はい、ちょっと深く検討してみたいと思います。
1: はい、素質ありだと思います、
0: はい、ねえ
1: お父さんをペシペシと
0: 、まあ、あの男の子は、ね、棒を持つと、ね、あの拾ってかっこつけて叩きたがるもんですからね、うんはい、
1: じゃあもう、はい、大いにやっていただければ、
0: はいはい、って言ってみます
1: 、はい、お願いします。
0: ではじゃあ次の話しましょうか。はい、じゃあ、入竹西さん、
2: はいはい、じゃあ続いてですね、
0: はい、那覇市施工105周年記念式典、
2: はい、そうですね、はい、5月20日水曜日ですね、午後2時からですね、那覇市の那覇アートで、大劇場ですねの方で、式典があります。こちらの一部の方ではですね、あの鹿がのあがあったり、首里の歌っていう復興ソングがあったり、その後に、こちらの見ますかね、はい、鎌倉芳太郎物語内神のくれたものということでですね、演劇を、少しだけ30分35分の演劇を、はい、ちょっと、ご紹介したいと思います。まあ、鎌倉芳太郎というと、首里城を二度救った男というふうに、すごく、有名な話がありまして、うん、すごく沖縄の、まあ、後に鎌倉芳太郎は人間国宝になるんですけども、染色家で、その沖縄をすごく好きでですね、その沖縄の、文化を研究した方でして、その、大正期にですね、まあ、首里城が壊されようとする本当に寸前で、中央の方の、建築学の経緯の伊藤忠太に連絡して、すごく首里城というのは素晴らしい建物だから残してくれというふうに本当に寸前で救ったっていう経歴の持ち主でして、はい、その方の物語を35分程度でやってみようということで、その那覇市への式典、那覇市施政遺跡公105周年記念式典の第一部の方でそれを上演しますということです。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、
0: あのさっき聞いたより滑らかにいろんな情報も入っていてありがとうございます。
2: なかなか、はい、慣れないですね
0: 鎌倉芳太郎自身は、はい、あの僕もそうだから多分多くの人にとってそうじゃないかなと思うんですけど、やっぱ写真で昔の、
2: そうですね、
0: ね、はい、それこそ戦前の写真を見たいっていう人にとってはもう半分ぐらい鎌倉芳太郎の写真じゃないですかね。
2: あ、なるほど、
0: ばっかりだなと思っていて、はいはい、で、まあ、それこそ首里城の写真も印象的だし、街の中の写真も結構いっぱいあると思うので、
2: はい、
0: あのカメラ持って歩いてたんですよね。
2: そうですね、カメラ持って、またノートも撮っていたということで、はいはい、それがまたあの県立芸大から本になって出たりするんですけども、はい、なので、すごく沖縄を研究して、その、研究しただけじゃなくて、その、価値を残していった、写真もそうですし、ノートもそうですし、残していったすごく功績のある方かなと思いますね。はい、
0: じゃあこれを機会に鎌倉芳太郎について知るという。
2: そうですね、ぜひ、あの、まあ、11月、秋には首里城も正殿が、はい、また完成ということで、すごく今あの機運が高まっている中で、
0: はいは
2: い、あのいい機会かなと思います。
0: は
2: い、
0: そうですね、那覇市としては盛り上げていかないと。
2: そうですね、
0: はい無料なんですよね。
2: そうです、はいはい、無料で、特に予約も必要ないということで、
1: 無料です。
0: はい、5月20日の1時半から、
2: はい、
0: 2時からか、
2: 2時からです、ね、会場が1時半となっています。
0: はいはいはい
2: はい
0: はい、なんだ、メインは功労者の表彰になるんですかね。
2: そうですね、まあ、式典の方がまあまあメインではあるんですけど、その一部の方で、ね、そういったあの首里城復興ソングであったり、このような、物語を上演してから、はい、まあ、あの一般市民の方も参加できるということで、うんうんうん、はい、ぜひ、参加していただいて。
0: そうか、予約もいらずに。
2: そうですね、
0: はいはい、立ち見になるかもしれんけど。
2: そう、いや
1: 千人は
2: 千人
1: 、はい、千人は入ります。
2: 千声は入るので、はいはいはい、
1: 立ち見はちょっとできないんですけ ど、 座って必ず座ってご覧ください
0: 。あ、いいですね、かっこいい、なんか自信がある感じがかっこいいです
1: かかずひとささん、
2: あ、そうですね、かかずひとささんが、
0: もう最近どこにでもいらっしゃいますね、かかずさん、
2: 脚本と語りをしていただいて、はい、
0: そうかそうかそうか、
2: はい、
0: はい、そうか、首里の歌って CM って最近よく流れてるやつですよね。
2: はい、復興の復興ソングで、はい、あの復興の時に、はい、いろんなアーティストが集まってやっていたようですね。
0: は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: そうかそうか、
2: はい、
0: はい、全部で第1部第2部全部通してみるとどのぐらいの時間なんですか。
2: そうですね、 どれぐらいなんだろう。
1: 終了の時間がちょっとすいません分かっていないんですが、
0: 無理難題の一つ

0: そのつもりで
1: 確認しておきます、はいはい、ホームページで、はい、お伝えできればと、
0: はい、どうですか、無理難題
1: 無理難題前提なんで
2: 必ずしも前提無理難題
1: 優しい問題で、
2: はいはい
3: は
2: い、
3: 私はあの鎌倉
1: 吉太郎さん
3: を全然知らないんですけど、はいはい、この物語を見る前のなんか知識とかこの知識だけ入れておけば楽しめるよみたいな情報あったら、
2: まあ、そうですね、まあ、もう皆さん首里城をご存知だと思うので、まあ、その当時あの戦前ですねすごく、まあ、香川出身らしいんですね鎌倉でしたが、すごくこの沖縄に魅了されて、まあ、今も多分沖縄に魅了されてあの県外からいらっしゃる方もいると思うんですけどこの、多分鎌倉芳太郎その文化にすごく魅了された一人だったと思うんですね、なのでそういったあの首里城とかそういうことを思い描きながら特にこうあのなんていうんですかね勉強していこうとかではなくて、あの本当にそういった、首里城のとかその沖縄の昔の文化のちょっと思いを馳せながら見ていただくとすごくあの入りやすいかなと思うんですが、はい、
0: なるほど、
2: はい、
1: 知らなくても楽しめる
2: みたいな、そうですね、知らなくても
1: 鎌倉さんのことを初めて知るという方もきっと楽しめる舞台です、
3: は
1: い
3: は
1: い、
3: 演劇ですか、
2: そうですね、演劇です、
3: はい、
0: そういう意味では例えばあの若い人にはそんなに馴染みないかもしれないと思うんですけど例えば琉球処分の後王様があっち連れてかれちゃって、
2: はいはい、
0: で要はあの廃墟になってたんですね長い間、
2: はい
0: はいはい、で廃墟になってるところを、まあ、そもそも琉球王国の象徴としてのお城だったから
2: そうです、ね、
0: 日本政府としては壊したかった、
2: まあ、私も機能も果たしてないもう王国も解体してということで、はいはい、多分その意味ももしかしたらあったのかなっていう、はいはい思いますね、まあ、でもその寸前で、実際に、まあ、見た鎌倉芳太郎がいやいやこれはやっぱり文化的にも非常に、建築学的にも、すごく価値のあるものだというのを、すごくこう訴えてでこの、まあ、さっき、ご紹介しましたこの建築学の権威伊藤忠太に、すごく願って、本当に工事の寸前で、まあ、当時ショベルカーなかったですけど、はい、ショベルカーがこう切り崩す前ぐらいの寸前で止めたようなイメージだと、はいはいはい、あんましゃべり方ないですけど、
0: はいはい、
2: 当時は、はい、だと思います、はい
0: はい、2度目っていうのはでそれを言うとあれかネタバレになっちゃうかな
2: そうですね2度目そうですねネタバレになるのであんまり言わない方がいいかなと、まあ、2度目っていうのはまたおそらくこの、はい戦後、はい、首里城が亡、まあ、くなってしまって、うん、その後に、まあ、再建というところでやはりこの残した写真だとか、そういうのがすごく貴重なタップ材料となってというか、うんうん研究段階でもすごくいい指針というかなってできたんじゃないかなと思っております、うんうんはい、
0: なんだ大流中問題ってあったじゃないですか正面向くか横向くかでだから戦前の写真が鎌倉芳太郎が撮った写真ではこうなったけど違うか戦前の写真でも両方あったの か,
2: か
0: でどっちが正しいか、ね、みたいな、
1: は
0: い、
1: どうなったんです
0: か、はい、どうなったんですかね、
2: はいはいまあ、ぜひ11月のオープンを、
1: はい、
2: 答え合わせに
0: 行けばいいんですね
2: そうですね、
1: はい、確認しますか、
2: はいはい、行っていただければ、
0: はいは
2: い、
0: いいかなと思います、はいはい、首里城はもうオープン日は決まってるんでしょうか、
2: ま、
0: すいませ ん, すません
2: 僕らも
0: 無理難題のつもりじゃなかったですけど、
1: はい、本当の無理難題
2: そこは僕らも
1: 調べました、
2: はい、把握はしてないですが
1: 各自で調べていただいて
2: はい
0: まあ行きますよね、そりゃね。
2: そうですね。まあ、実は沖縄の、県立芸大が首里城のふもとにあるんですけど、はいはい、その図書館の前に鎌倉芳太郎の顕彰碑もありますので、ぜひそれも見ながら首里城を見ていただくと、はい、すごくまた思いが強くなるかなと思います。
0: はいはい、そういう意味ではね、市政105周年もそうですけど、那覇市にとっても歴史的なイベントが、
2: ね
0: はいはい、あるような。
2: はい。
0: はい無理なんだよもうちょっとしたいない
2: やいやもう
0: はいじゃあこの辺で、はい1曲入りますセブンプスワットアマチグアです

0: はい、では後半です。後半はこれの PR をしたいと思ってます。変身店、毎年5月になると沖美湯で博物館美術館でやってる仲間内を集めての写真展なんですけど、うん、仲間内といつつ、もともとは僕写真学校の先生やってたんですよ。でその時の OB たちが卒業後かなり経ってから自分たちの写真展やりたいなって言って、沖田さんイベント得意でしょっつってやってくれませんかって言われて、まあいいですよって言って始めたんですけど、でただその OB たちだけだといつも閉じこもっちゃってつまんないなと思って、いろんな写真知り合いの写真家に声をかけて参加してもらったら、今はもう OB が今回2人3人かかな、で、あとはもう他の人たちがわらわら集まって、全部で今回23人、結果22人になったかな、の写真家が集まっての写真展になります。入場無料です。もうシーフなんか毎日来てくれてありがとう。写真どうですか？
1: 写真は撮るのも好きですし、うん、写るのも好きです。
0: あ、なるほど。あ、写るのか、なるほど。向いてそう。撮るのは？
1: 撮るのも、うん、iPhone のカメラとかでは。でもやっぱりセンスじゃ大事じゃないですか。すごい。これってなんか学校とかで養われる力なんですか？学校でどういうことを学ぶんですか？写真。
0: 時間をかけて説明するね。写真ってまず表現の話からしようかな。例えば写真ってシャッターを押せば撮れるじゃないですか。でシャッターいっぱい撮ってるとだんだんいい写真を撮りたくなるじゃないですか。であと思った通りの風景撮りたいと思うじゃないですか。で次に覚えることは技術なんですよ。で写真にはその絞りとかシャッタースピードとかいろんな機械があって、その機

0: 械の使い方を覚えることで、例えばその写真のここを目立たせたいからここに焦点を当てて周りをうまくぼかしてとか、そういうことができるようになってくるわけですよ。でその後、これどんな表現でもそうなんですけど、あの自分が見て好きになった写真に近づけようとするわけ。これ絵でもそうです。あの絵を描いてる人って初めはやっぱりこの画家に憧れるってなると、その画家の真似に入るわけですよ初め。でそうすると、うまくいけばすごく近づくんだけど、でも逆に近づいちゃうとそれって自分の作品じゃないじゃん、じゃあ自分のオリジナリティって何ってなっていって、で最後はその自分のオリジナリティを発揮しながら、あのみんなにいい作品だねって言われるものが何かを探し始めるわけ、っていう長い旅が始まっていて、
1: なんか結構スランプとかって入るんですか、写真。
0: あるんじゃないですかね。まあ、僕自身は写真はメインじゃないので気楽にやってますけどあのそうそう、よく言うんですけどね、写真家の中でも多分才能が2つあって、一つはセンスがいい、もう一つはコンセプト。でセンスがいい人はあのセンスがいいんだよねやっぱりで何がいいんだかって説明しにくいわけ、センスだから。で僕先生をやってた時に生徒たちの写真見るんですけど、あの何がいいかは分かんないけどいいっていう作品ってやっぱりあって、あこの子はセンスで才能があるんだなって言って、でも才能がなくても大丈夫、コンセプトがあるから。コンセプトって何かっつったら、あの例えば今回の美術写真展、あのじゃあ何月何日か何月何日までの間に来るって、あやるってことは多分こういうお客さんが多いだろう、まあ、あの観光客はあんまり来なくて、やっぱり那覇在住の人だったり、あと隣でやってるメインの展示の流れで来たり、あとはそのそれぞれの写真家の知り合いの人たちがいっぱい来たりするっていうのが想定になるわけで、そうするとその想定してる相手に対して、できるだけ他の人と被らないもので、それであの例えば女性が多ければ女性に好かれる写真ってなんだろうとか、あの男性が多ければじゃあメカがいいかとか、なんかそういうことでコンセプトを作ってって、あの今まであの誰も思いつかなかったアイデアでセンスを乗り越えようってするのがコンセプトだったりします。これ多分どんな表現でも同じだと思うな。あもうついでにこの話いっぱいしようあの例えばあの映画の方がひょっとしたら分かりやすいかもしれないですけど、アイドル映画ってあるじゃないですか。アイドル映画はあんまりあの決まった枠からはみ出しにくいっていうか、要はアイドル映画見に来る層ってかなり固まるじゃないですか。例えば50代の男性はあんまり見に行かないですよねでだから多分あの10代から20代ぐらいの女性で、例えばそのアイドルがどのアイドルかによってどういう層が見に来るか決まるじゃないですか。でじゃあそのアイドルがあの引き立つような内容でなければならないし、そのアイドルが多分悪役ではないし、で、多分全体キラキラしてた方がいいし、で多分そういう人たちが好きなのはまず恋愛が強いだろうと最近恋愛とホラーも強いけどね、アイドル主役のホラーっていっぱいあると思うんですけど、でその中であのかといっていつも同じじゃ困るので、じゃあ今回どこでその個性というか この作品 あの際立たせようかみたいなことを考えていくみたいな。で逆に例えばアート系の映画ってあるんですけど、アート系の映画はさっきのあのまあ、センスがいい映画監督っていて、もう本当にそれはそれでもうしょうがないんですけど、デビッド・リンチみたいな人はもうコンセプトとか全く関係ない、あのけど関係ないんだろうなきっと、追いつかないから分かんないだけかもしれないけど、まあみたいな人もいて、でも大体そのそうだな、映画とはこういうものであるとか、あの芸術とはこういうものであるとか、映画自分の考える映画芸術ではこういうことはしない、例えば回想シーンを入れないとか、あとあのスローモーションが好きとかわかんないけど、あと、そうだな、セットでいろいろ作り込むのが好きとか、まあまあいろんな個性ができてくるわけですけど、でそっちの人たちは自分のセンスがあるから、センスでお客さんが入るって自信があればそういうことやろう でもその間にいる人たちは、あの勝負の仕方がいろいろなんですよ、
1: うん、
0: で例えばあの宗教向きの映画って時々あるんですけど、そうするとその宗教の信者の人が見に来るので、大体どのぐらいのお客さんが入るって分かるわけ、
1: うん、
0: であとじゃあその信者が見たい映画って何かって言ってシナリオが作られたり、例えばその教祖の人生をやるって言ったら聞いたりするじゃないですか。であとスポーツもそうか、例えばじゃあバスケの映画やります、でそうするとバスケ好きな人が来ます、
1: うん、
0: でバスケ好きな人って分かんないけど、あの多分バスケ映画の主人公は男性がなることが今多いんだろうな。女性バスケの映画って多分あんまり見たことない
1: も
0: ん
1: な。
0: ね。でもあってもいいよね、そろそろあってもいいかもしれない。でバスケだとスポーツなので、まあ一つに青春かもしれないし、あと、それこそ選手の人生で、まあスランプから立ち直っていく話っていうのは多いかなとか、で見た後みんながやったーってなる映画がいいよねとかそう、まあそういう考え方するっすよねみたいな。
1: で、
0: うん、だからコンセプトはそのお客さんとか個性とか周りの人が誰だとかっていうのを考えながらやる感じです。
1: すごい、
0: はいね、そう思うとちょっと見る気になってきたでしょ。そうでもない、
1: 写真で、あすごいあります、はい、でもこのコンセプトは何かとかは展示されてないんですよね。この見る私たちが考えるみたいなこと
0: ですか。うん、僕グラフィックデザイナーが本業なんですよ。
1: グラフィックデザイナー
0: ポスターとか、
1: うん、
0: 例えばみんなでグスージサビライン沖縄ってあのポスターあれを作るのはデザイナー、
1: うん
0: うん、で写真は写真1枚撮って貼るのが写真家なんですけど、グラフィックデザイナーは自分の作品についてあんまり説明しない、
1: うん、
0: 要は見た人が見た通りに解釈してくださいっていう、でその中でうまく例えばあこのイベント楽しそうだなって感じさせるのがデザイナーの仕事だけど、まだ分かんないけど写真家の皆さんは説明が多いよく分かんないけど、でそれはあのいいも悪いもなくてそういう人が多いなっていう感じがしてて、今回の展示もあのいっぱい説明がある写真もある
1: 、そう
0: で全然説明のない写真もある。でひっくるめてどっちが好きかとかなんじゃないですかね。
1: なるほど。
0: で例えばですけど、桑村博さんとか、なんだあ中山博さんとかかなは本当にいろんなところで賞も取っているし有名な写真家で、あのなので第一線の写真ってこういうものみたいなのが見れたりします。でもう一つあの今回初めて写真展に応募しましたみたいな人も何人もいる、
1: うん
0: うん、でそうだな写真がメインで仕事してるわけじゃないけど写真が好きでやってますみたいな人もいてみたいな、だそうすると写真って幅広いなって感じられるんじゃないかなと思います。でもともと幅広くいろんな人に参加してほしいなっていうのがあって、で幅広くするには上の人がいないと幅狭くなっちゃうと思うんですよ、うん、あのなんだろうなアマチュアの写真家の写真展っていっぱいあって、でなので幅広く両方いるっていうのが多分うちの変身展の魅力 で、
1: うん、
0: あでそうすると何が起こるかっていうとプロの人も見に来るからプロの人の写真家仲間も見に来るので、そうすると自分の写真をプロの人たちも見てくれる。
1: なるほど。
0: でそれですごく褒められる人も時々いる僕はまだそんなに褒められてない今回4回目かな5回目かですけど、うん、みたいな、
1: うん、なんか私は結構あんまり芸術とか美術には関わってない人生で、
0: うん、
1: 結構展示会とか展覧会とか行っても、うん、ふーんだけで終わっちゃうんですよ、
0: うんうんうん、
1: これって、まあ、自分でもちょっと良くないなと思ってい
0: やそんなことないと
1: 思う。感性を鍛えるみたいな。沖田さんはいつ頃からこういうなんか写真とかなんかいろんなことに、
0: いい質問、あんまりいい質問で感動しちゃった僕ねあの昔から自分は絵がうまいと思ってたんです。
1: お、
0: まあ、みんなからも言われたしでなんですけど、絵はうまいけどどんな絵がいいんだか分かんなかったから、
1: うん、
0: 別に絵がうまくなりたいと思わないっていうか、
1: うん、
0: あの今うまいから人に習ってうまくなろうとも思わなかった。
1: なるほど。
0: でそれが あると

0: 時あの人にこういう画家いるけどどうって言って渡された画集がめっちゃ感動して、東山魁夷って日本画家の人なんですけど、あのあいい絵ってこういう絵だって初めて思って、でそうすると自分がうまいと思ってたけど、あうまいだけじゃねえんだと、いい絵とうまい絵は全然違うもんだっていうのを初めて気づいて、えじゃあいい絵を描くにはどうしたらいいんだろうって思ったのが多分高校2年生とかかな。
1: なるほど、
0: うん、でそうするとそっからの道は長いわけですよいい絵はね難しいっすね、やっぱね、さっきも言ったけど個性がないと、あ個性がないとの説明をするけど、人ってよく見るものってあんまり覚えないよね、
1: うん、まあ確かに、
0: うん、初めて見て衝撃を受けて初めて印象に残るし好きってなる、だからよく見るものと似たようなものはあんま好きにならない、
1: うん、
0: だから個性がないといけない。で個性にもいろいろあって、写真の撮り方が不思議とか、あのあとなんだ被写体がユニークとか、うんうん、例えば鳥の死骸ばっかり撮ってる写真集とかあったな昔、とかあの廃墟ばっかり撮ってる写真集とか売れたりしましたね、3、5年ぐらい前ですかね、はい、みたいな被写体が魅力っていうのもあるし、まあでそれは何が魅力か分かんないけど、あのやっぱいかに人が見たことない写真を撮るかっていうのが、まあ個性の発揮のしどころで、でそういう意味では自分が好きなのを1枚見つけるぐらいの気持ちがいいんじゃないですかね、美術展とか写真展とか行くの。で好きならなんでこれが好きなのかって考えるのが初めの一歩かなという気がします。上からですいません。
1: いやいやいや、すごいありがとうございます。
0: なんてことを写真の学校でも生徒に言ってました。
1: すごい。
0: でなのででもね、絵画はあの例えば画家になりたい人は大体自分が目指す画家がいる。
1: へ
0: けど写真家ってシャッターを押したら撮れるし、うん、まあまあいい写真撮れちゃうので、特に他の人の写真見ないっていう写真家もいる
1: いろいろなんです。
0: そうそう、いろあのいいか悪いか分かんないけど、だと絵画は自分が筆を動かさなければ画家存在しないので、うん、思ったことしか表現されないわけだ、全部自分が出ちゃう、だから命削って自殺しちゃうでも写真家はそこまで思い込まなくても写真は撮れちゃう、
1: まあ、確かに。
0: だから逆に個性は出しにくいけど作品は成立しやすい、
1: うん、すごい初めて知りました。
0: はい、はい、あなんか尊敬されてる気がする。
1: いやいや、元から、いや違う、元から尊敬してるんですけど、まあまあまあ、すごいですね、うん、
0: っていうのをあのだやっぱりプロで例えば賞を取ってる人が何人かいるって言いましたけど、そういう人の写真はやっぱなんだクオリティが違うって、
1: うん、
0: でも僕は思う、僕は思うけど他の人がどう見てるかは知らんけど、
1: うん、何が違うんですか。
0: あまずねあの細かい話で言うと機械の使い方が分かってるっていうのが、あの例えば焦点があってピントがクリア で何を目立たせたいのかっていうのが狙って撮ってる感じがする。で例えば街歩いててスナップ写真ピッて撮ったら狙ってるところにピントが合ってないことだってあるし、で他にもっと目立つものが周りに映ってたら目立たなかったりするじゃん。だプロの人はこれを撮りたい、これをこういうふうに撮りたいからカメラの機械こういじってこう撮るっていうことをやった写真だなっていうのが感じられる。
1: すごい。
0: でその向こうでその撮れてるものははっきりあるから、でそれをあとは見る方が好きか嫌いかだよね。
1: なるほど、
0: うん、で他のやっぱあのそこまでいかない人たちの写真はもうちょっとふわっとしてて好きだから撮りましたみたいになっていて、うん、でそこから訴えるものはやっぱりプロのものより薄いっていうかふわっとしてるので、でもそれでも大好きな写真って時々あってみたいな、そんな感じです。
1: スポーツとかだと勝敗決めるの楽ですけど、うん、なんか写真とか芸術って順位決めるの難しそうだなって今感じたんですけど、うん、
0: はいはい、
1: 審査員とかやったことあるんですか。
0: まあ、写真学校の時はあの審査しました、卒業写真をね。でだけどでもおっしゃる通りあの好き嫌いって逆に曖昧なものなので、審査員にいいとか

0: 悪いとか言われるとムカつくじゃん。まあ僕は先生だったから当時やってましたけど、で最終的にはやっぱ多数決かなと思って、
1: もう
0: で返信店ではあの好きな写真にシール貼ってくださいねっつって入り口でシール3枚渡すので、いいねシールって言ってるんですけど、あの好きな人にはこう写真あシール貼ってってくれれば、
1: なるほど、
0: でいっぱい集まってる人のところには人気があるな。ただこのぐらいの規模の写真展だと正直組織票もあり得るなとは思うけど、友達いっぱい連れてきたらシールがいっぱい貼られるみたいなことあり得ると思うけど、まあでもそこはゲームみたいな感覚で、っていう意味ではね、あの写真展も美術展もそうなのかもしれないですけど、だいたい仲良しグループで集まるですよ、写真展をやろうとすると。でそうするとクリエイターの仲良しって作風が似てることが多いので、似た作風の作品が集まる写真展とか展示会が多いと思うんですけど、それがバラバラなのが変身展のいいところかなと。だって1年に1回ここでしか会わない人たちがいっぱいいてさ、あの僕ら参加作家もみたいな。でなので、もうちょっと言うと1年に1回この人たちに見られるわけだから、そこにその僕毎年思うんですけど、いいねシールを一番欲しい。でずっと連敗続きなんですけど、自分は間違ってないと思うんだけどなって思いながら、なかなかあの票が取れないんだけど、 でも今年も今年であの一応いい作品だと思うんだけどなっていうのは展示してみたので、はい、ぜひ、はい、いいねシールを8枚ぐらい、私あの3枚しか配んないけど
1: 3日間行けば9個
0: あいいですね、
1: 貼れちゃう、
0: はい、
1: ってことですね。
0: それが家族が増えればさらに倍
1: じゃあみんなで、
0: はい、
1: すごい
0: だし、あと返信展自体本当に誰でも参加可能なので、私もやってみようかなと思ったら参加してほしい。
1: 写真を展示する側としてですか。
0: そう、でそうするとね、あの見るのと違う景色が見えてくる。
1: というと、
0: ね、自分が作ったものを写真でも絵でもなんか他のものでもいいけど、展示会で展示したことってある？
1: 書道の作品とかは。
0: 書道、あ、書道か。書道ってどうなんだろう。書道は深いぞ多分。僕の経験ですけど、最近そんなことねえよってある人に言われたけど、どうだろうな。あの作品って作ってる時は自分のこと天才だと思うの。でも展示会に出した瞬間、あの貼った瞬間違うかもと思うの。この感覚よ、あの説明するのが難しいけど、あの自分の中にあるものが貼った瞬間自分の外に出ちゃうのね。でそうすると大丈夫かなってなってきて、でさらに人が見ると全然違う評価が返ってくるわけ。であの慣れないうちはそこで挫折していくわけですよ。
1: なるほど。
0: あの貼って見られるだけで、人が褒めようとけなそうと、もうあもう恥ずかしいとか、あ自分はダメだってなっちゃうわけ。でもこれを3回ぐらいやるとだんだんあの心が鈍くなってきて、あの貼ること自体は大丈夫になって、あとはあの誰だったかな言ったけど、あの作品を作るときに大事なのはダサ作を作る勇気だっつって、要は貼ったものはダサ作かもしれないけど、まず作ることが大事。
1: なるほど。
0: でやり続ける中で自分でもがくのが大事なので、作ってあの出してもダサくかもしれなくても、あのやがて自分はなんだこの中で一番なってやるぐらいがいいじゃないですか。っていうので作り手になると、あの人のを見るのと自分のを見せるのとは全然違う。
1: すごい、その領域まで行ってみたい。
0: あ
1: かもしれない。でまずは変身店に行くことからですね。
0: あいいっすね、
1: 始めます。すごい、はい。なんか沖田さんがこの中でなんか一押しの写真家さんとか注目してる方とかいらっしゃるんですか？
0: はい、まあ、今日展示してきたので一応一通り全部見ましたけど、まあもちろんあの僕主催者なので誰かひいきとかしにくいんですけど
1: 確かに、
0: はい、比嘉啓太さんは安心して面白い写真だな、うん、コンセプト派の人ですけどね。あの今回も面白いコンセプトでした。ミノタンさんは技術的にもアイデアも面白くって、今回これを写真と言うんだっていう、 さあ何でしょうねみたいな写真

0: でした。はい、ユージさんのまだあんまちゃんと見てないな。ヨシテルさん常連ですけど、今回今までで一番いいなと思ったのが出たな。で、リョウって一番最後のは、多分じゃないな、変身店初のヌード写真です。
1: お
0: ちょっと美術館とも揉めたりして、はい、でそうだな。でも一番良かったのはやっぱ桑村さんかな。桑村さんってプロで人気の写真家なので、褒めても文句が言われにくいっていうのも桑村さんが褒められるのはしょうがねえみたいなところもあるにはあって、うん、でもみんな面白いですねやっぱね。
1: このバティストさんは海外の方ですか？は
0: い、フランス人だって。
1: フランス人。
0: 今渡嘉敷かとかに住んでるのかな。
1: 沖縄に移住したんですか？
0: う
1: ん、
0: そうみたい。
1: で、
0: いやもうペラペラだし、で、あの、そうバティさんって一応呼ぼうかなって、なんて呼んでいいから分かんないけどなんて呼んでほしいって言ったらバチって言ってたけどあのの写真はいっぱいあったんですけど、全部結構詳細な日本語の説明が入っていて、で漢字かな混じりで普通の、これあの名前見ないと外国人だと思わないみたいな。
1: すごい、
0: それもすごいし、ムカつくけどイケメンなんですよバティ
1: さん。フランス人はかっこいい人が
0: 多い。そうそうそう、なんかさ、何あのかっこよくてさ、写真とか撮るやつってムカつかない？背も高いし。
1: いや沖田さんもねかっこいいですよ。
0: いやだってまあまあいいんですけどだから写真じゃ負けねえぞみたいな感じですけどね。一番上のアキさんはバンドをやってて、普段こういうのには参加しないけど、うん、今回人に勧められてって言って出したやつですけど、あの写真家にはちょっと思いつかないアイデアかなみたいなアイデアがあって面白いです。アグニ君は最近まで写真学校に行って、写真学校最後の OB かな、
1: うん、
0: なんですけど僕は好きなんだろう、あのイメージの根っこが似てるような気がする。その根っこは言わないけど、この本人に確認してみよう。あさとさんも、前回から引き継いで2回目かな。で、あもうめっちゃ写真好きなんだろうなみたいな写真です。
1: 難しい。
0: なんだろう、日常的にいっぱい写真を撮ってきたっていうの中からあのよりすぐりが貼られてるような気がする。あ、一人一人言っていくと大変だな。上原由依さんはあの写真学校で僕と一緒にあの講師やってた人ですけど、今までで一番いいんじゃないかなと思います。あの僕があの一番大きいやつはよく見ないとでも分かんないかもしれないな、何がいいのか。じゃあこれだけ説明しておきますけど、木の写真なんだけど、木を見上げてあの逆光の木なんですけど、光のほとばしり方にちょっとした工夫があって、あの普通に撮ったらそうはならないっていう光のほとばしり方がなんか綺麗な感じ、爽やかって感じ、本人爽やかじゃないんだけどあの写真は爽やかだなまあみたいないろんな人がいますんで、はい、そうだな。ヨシテルさんって毎回滝の写真を、全国に滝の写真ばっかり撮りに行っているという変態肌の人なんですけど前回はちっちゃい写真をいっぱい貼ってきたんですけど、今回ちょっと大きな写真がいくつかあったんだったっけな、どうだったっけな、でも、ね、その中にあの今までであんまりやあの彼の写真としては見たことない、あ滝ってこういう風に撮るとかっけんだみたいのがあったりして、って言われるのがさ面白くない？だって本人たち僕がここで喋ってるの知らないんだぜ。
1: 確かに
0: でも聞いてる人たちはあのひょっとしたら知り合いの名前が出たかもしれないじゃないですか、うん、あんたの写真のことこんなこと言ってたよみたいなこと言われたりするわけあでね、あの自慢話するけど、一番大事なのはあの自分の作品を印象に残すことが一番大事だと思ってるんだけど、1年後まで覚えてるものなんてほぼないわけ、
1: う
0: ん、美術展は行ったことある？
1: あんまりないですね。
0: あそこ置展とかはないか、まあ、例えばいっぺんに50とか100枚の作品が置いてあるわけよ、うん、で1年経って一つ覚えてたらなかなかだと思うんだけど、大体に一つも覚えてないのが普通だと思うので、 自慢だけど何年か経って

0: の絵描いた沖田さんですよねって言われたことが3回ぐらいある、
1: すごい。じゃあもう印象に残るくらいの、
0: そうそう、で印象に残すコンセプトがうまくいったからそうだと自分では思ってるんだけど、今回はコンセプトじゃないからどうだろうな。いい写真だと思うんだけどな。
1: 今回はどういうのを持ってったんですか。
0: うんと言うとネタバレになるから言わないですけど、まあまあ、あの一応よく見ればしみるタイプの写真な気がするけどな。どうかな。あのいいんだよ、けなしてくれても。
1: いやいやいや、すごい。
0: っていうのを多分みんなそれぞれに思うわけ、
1: うん、
0: あの少なくとも22人、1人減っちゃったので22人なんだけど、あの22人が 22人の作品を見てそれぞれいろんなことを思うわけよ。それだけでもすごいけど、みんな知り合い連れてくるから見る人がその何倍もいるわけさ。でそうすると、まあ、見慣れない人もいるし、あの写真仲間でもうすごく写真を見る目に超えた人たちもいて、まあ、みたいな人たちがこれから俺の写真見るんだぜどう思うみたいな、
1: すごい、うん、出ることでも成長できそうですね、はい、で私は10日に行こうかなと思ってます。
0: 日
1: 曜日、
0: はい、10日撤収日なので、あの夕方遅い時間には全員集まるから。あ、もちろん僕もいます。はい、あの多分うちの双子もいるかもしれません。
1: お、
0: はい、あのその後打ち上げに行くので、うちの車に作品乗せて嫁さんに乗って帰ってもらわなきゃいけないので家族でいる可能性が高いです。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあいろいろな私の感性も超えたら、
0: うん、
1: なんかまあ培われたらいいなと思って。
0: そういえばさ、
1: はい、
0: シーフって時々東京行くじゃん、
1: はい、
0: 上野の美術館と博物館は一緒に1回2回は行った方がいいと思うよ。
1: なるほど。上野公園は前行きました、
0: はい、で美術館、西洋美術館があるでしょ。もうあれが一番本物。
1: マジですか。
0: まあ、歴史的に本物。
1: うーん、
0: で現代美術館がどっか上野じゃないけどどっか別のところにあるけど、近代美術館か、あ、近代美術館も上野にありますね、西洋美術館と別に。
1: うーん、
0: で新しい絵は近代の方が新しい絵はあるけど、まあどっちが好きかはいろいろ。
1: じゃあ行ってみよう、
0: うん、
1: 上野の美術館に。
0: 本物があるからね、海外の。
1: でもそれを見て何か感じることができるのかなっていう、
0: うん、試してみればいいよ。
1: そうですね、
0: うん、であの博物館もおすすめよ。博物館って多分あの入ってすぐ仏像じゃないかと思うんだけど、
1: うん、
0: あのすげえ仏像がいっぱいあって超びっくりする
1: なるほど、はい、
0: みたいなんでぜひ試してみてください。
1: はい、
0: はい、その感想も聞かせてください。
1: はい、
0: はい、それではお別れの時間となりました。町川ミルク祭発見那覇町ファンクラブ、
1: この番組は那覇町川連携プロジェクトの提供でお送りいたしました。
0: それではまた
1: 来週。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。

0: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
0: 何ですかそれ？
1: ラジオを聞いていないのかい？
0: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
0: 知りません。
1: ゴーッ！
3: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
7: はい、
6: 元気があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
7: はい、
6: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。いくよー、1、2、3、4時。

0: your radio station. Okinawa.
1: 那覇町サロン一座建立第169サロン始まります。那覇町サロンの新里恵里奈と、
2: はい、平中春夫と
1: がお届けします、はいはい、そして本日のゲストは高志穂健さん、
3: 高志穂武です、
1: はい、失礼しました。
3: 牧師青年会会長の高志穂と申します。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。今日は実は収録初なんです、はい、初です。なのでちょっといつもと様子が違うっていう、ちょっとね違う意味で緊張しますちょっともたつくかもしれないんですけど、そう、あと全然関係ないんですけど、ちょっと今日私鼻声で花粉症とかじゃないんですけど、沖縄なんでないんですけど、息子が中学生にで、次女が高校生になって大掛かりな模様替えをしましたところ、ハウスダストにやられましてですねアレルギー性鼻炎になりまして、その後副鼻腔炎まで出て、はい、今ちょっと非常にコンディションが悪い状態なんですけど、普段もうちょっと聞き取りやすい声になれると思うので今日はすいません、しばらく皆さんお付き合いいただけたらと思います。そんなちょっとね新しいスタートで、今日もねちょうど初収録ってことで、当放送が5月の、ね、連休明けっていう感じなので、皆さんどんな感じになってるのかっていうのをまた楽しみに、はい、今度の那覇町サロンでいろいろ聞けたらなって思います。はい、じゃあそうですね、はい、じゃあそういうわけで今日もちょっと那覇町サロン、はい、始まります。よろしくお願いします。
3: お願いします。

0: では改めまして、地域の魅力発見共有発信那覇町サロンの人々ということで、はい、今日もよろしくお願いします。はい、改めまして本日のゲストは、
1: はい、牧師青年会会長の高橋穂健です。よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします。はいはい、今日ちょっとね、高橋穂さんにご紹介いただきたいものを見たんですけれども、これは角の力と書いて、
1: はい、
0: これ
1: 沖縄相撲と読みます。
0: 読む、はい、はい、こういったものが行われるようです。ちょっと、はい、ぜひ紹介をお願いします。
1: はい、そうですね。まず牧師青年会の紹介からさせていただきます。
0: はい、お願いします。
1: 牧師青年会と言いまして、那覇大綱引き祭りだったら旗頭。うん、でこの時期になると相撲大会っていう、はい、この2つのイベントをメインに活動している団体です。はい、で、まあ、そもそも沖縄相撲っていうものをご存知ですか？
0: あ、そう、聞いたことはあって、何だっけ、牧師駅のところの、はい、これなんか土俵みたいなのありますよね。
1: はい、なんか皆さん多分相撲っていうと、うん、沖縄ではなくて日本相撲、このふんどし締めてっていうものをイメージすると思うんですけど、沖縄相撲っていうのは全く違うもので。琉球の時代からあるって言われてて、300年、400年前からあるって言われてるものです。すいません、ちょっと私もメモ

0: を見ながらお話しさせていただきます。
1: じゃあ空手ぐらい結構、
0: あ、そうですね、おそらく、う
1: ん、地域に根付いた伝統的な、
0: そうですね、伝統もおっしゃる通り で、うん、でそもそもなんか娯楽というよりかは、うん、どちらかというとこの奉納行事だったりとか、地域行事の時に行われる、お祭りの時とかに行われるような大会です。でなんかこの相撲というと、うん、お相撲さんの大きい人たちが、うんうん、この、はい、組み合ってっていうイメージだと思うんですけど、うんうん、沖縄相撲は、うん、まず違うのがですね、うん、組んだ状態からスタートするんですよ、
1: うん、
0: はい、で帯を締めていて帯を掴んだ状態でスタートして離しちゃうと、はい、反則失格になったりとかするような、
1: そうなんだ、
0: はい、ですで、どちらかというとテクニックだったりバランス感覚っていうのが重要な競技です、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもとっても確かに、はい、見応えある大会です、
1: うんうん、確かにこれで見てもね、本当になんか相撲というよりは、うん、なんか身近な競技で言うと
0: 柔道みたいな、
1: ね、
0: まあ、そうですね、よく言われるのは柔道とレスリングを合わせたような競技と言われてます、う
1: ん
0: う
1: ん、本当ですね、すごいかっこいい、
0: はい、なのであの大きい人がどうしても有利に見えるんですけど、もちろん有利なんですけど、
1: うんうんうん、
0: この技術を生かしてちっちゃい体の方が大きい人を投げたりとか、そういう場面も見られて面白いです。
1: そっか、すごい、そうですね、さっきあの他にもレスリングにもちょっと近いような、うん、ちょっと相手の懐にじゃないんですけど、はい、入ってみたいな、
0: うん、そうです、なんかエーサーとか、うん、旗頭っていうのは結構那覇市内でも、
1: はい、
0: あのいろんなイベントだったりとか、
1: うんうんうん、
0: お祭りで見られるかなって思うんですけど、
1: うんうん、
0: 沖縄相撲見る機会ってなかなかないと思うんですよ。
1: なかなかないですね、はい、うんうん、
0: その中であの特にですねエーサーだったら大きい音が鳴って、
1: うんうん、
0: なんか体で音を感じる、そういう興奮があると思います、
1: はい、
0: 旗頭はやっぱ大きいので迫力があって、
1: うんうん、
0: その中で相撲は結構ですね、うんうん、組んでる状態でずっと動かなかったりとか、
1: はい、
0: この駆け引きだったりとか細かい技術っていうところをもうじーっと見るような、うん、そういう競技になってるんで、また面白い、
1: あの
0: 旗頭エーサーと相撲みたいな感じで楽しんでいただければなって、
1: うん、すごい、いいですね。これが、いつ行われるんでしたっけ、
0: 5月の24日
1: 5月24日、
0: はい、日曜日に
1: 季節
0: あります、うん、
1: これ場所はど
0: ちらの、牧師公園、牧師右岸っていうところで、うんうん、あの開催しております、はい、で、まあ、そうですね、午後2時からっていうふうに今案内してるんですけど、
1: はい、
0: この一般の部です。で、うん、午前中は子どもたちの部を開催しようとしています。ちょっとまだあの内容が検討中で、
1: うんうん、あの
0: チラシとかはまだ作れてないんですけど、
1: そうなんですね、はい、これってどういった方々が出られるんですか。
0: ですね、うん、この一般の部に関しては本当に全島って書いてるんですけど、うん、
1: はいはい、
0: 離島から北部からいろんな方が集まって出てきます、
1: は
0: い、この日のためにわざわざ来てもらって大会を開催してます、
1: うんうん、これにあの出られる方っていうのはなんかそういう選手的な、そっか、うん、なんかあとは地域の、
0: そうですね、やっぱ盛んな地域っていうのはあります、うんうん、離島でもやっぱ盛んなところっていうのはあるんですが、うんうんうん、やっぱりこのメジャーなものではあんまりないので、
1: うんうん、
0: 結構ですね、多分おのおので練習、自宅になんか練習、うんうん、あ、そうそう、で特徴として砂の上でやる競技なんですよ、
1: はい、あ、そうなんだ、
0: 土俵が砂の上なので、
1: はい、
0: そうそう、実際公園に砂を撒いて砂の上で、うんうん、やります。なので練習する方は家にこの砂撒いて庭にやってる人もいるみたいです。
1: あ、そうか、そうですよね、砂だとちょっと足の感覚がね、
0: そうそう、感覚が
1: 全然、うん、違うから、うんうん、そうですね、本番に合わせた環境で練習しないと、なので、
0: そう、
1: うん、
0: そうですね、
1: いいですね。
0: でこの子どもの部っていうのがもともと言ったら僕も子どもの時に出たことがあって、もう本当にちっちゃい時に出て、なんか女の子に負けて悔しかったっていう思い出があるんですけど、
1: あ、女の子も出れるんですか。
0: あ、
1: そうそうそう、すごい、普通のね、あの相撲とかは ね、
0: そう、
1: 土俵の上にやっぱ女性が上がる上がらない問題があったりとか、女の子の相撲、
0: 子供の部はちょっとその辺優しめに
1: 設定してます、あ、いいですね。
0: でなんか、数年前、うん、コロナのちょっと前ぐらいから子供の部をなくなっちゃってずっとやれなかったんですけど、今年ちょっと数年ぶりに復活させようってことで、はい、ちょっと今動き出してるところです。で沖縄の文化とかそういうのに触れる機会ってあんまりないなと思うので、子どもたち見に来るだけでも楽しいと思うし、はい、こういう 文化もあるんだなっていうところをちょっと体験もできるので、
1: はい、すごい体験も

0: できるというのは
1: すごくありがたい。牧師周辺の小学校を中心に一応声掛けしようと思っているので、はい、
0: なるほど、
1: はい、ぜひ聞いてるお子さんも参加していただければなと思います。
0: そうですね、
1: 対象は小学生です。
0: 小学生、小学校何年生とかだったりしますか？
1: ですね、1年生2年生の部、3年生4年生の部っていうふうに、はい、5年生6年生の部っていうふうに分けようと思ってます。3部門ですね。
0: あ、じゃあどの学年も小学生出られるということで、へえ、じゃあもし中学生高校生出たいっていう場合は一般の部でのになりますか？
1: そうですね、はい、原則中学生から一般の部になるかと思います。
0: あ、そうなんですね。じゃあまずこの経験されてないとか方はちょっとこの日 の、 あの体験会とかで、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: 楽しみ、
1: はい、参加資格自体は設けてないので一般の部には、
0: あ、
1: はい、もちろん泥酔してるとかそういうお断りすることはあるかもしれないんですけど、
0: じゃあ別にどなたでも初心者でも、
1: はい、去年も、初めて出ますって方が出たりとか、やっぱ楽しんでくれました。
0: いいですね。あ、なんかこれではね、道着を着てるんですけど、はいはい、なんか道着を着てっていう。
1: そうですね。まあ、初めて参加する方は多分道着とか持ってないので、うん、動きやすい格好で着ていただければ、うんうん、の道着の上を貸して、
0: はい、
1: すぐにできます。
0: すごいありがたい。じゃあちょっとね、気持ちと、やる気だけ持ってきていただければと、うん、いう感じで、楽しみですね。
1: あ、
0: す
1: ごい、まあ、景品も用意しているので、
0: はい、これはぜひ行かねばですね。私もすごい格闘技好きで、
1: はいはい、
0: よく以前なんか一種格闘技だとか総合格闘技とか、うん、そういうの本当に今は名前変わるうちに埼玉スーパーアリーナとかまで行って見てたりしてたんですよ、はいはい、で沖縄でもね結構盛んだったりするんですけれども、うん、相撲とかって1分以内で決まるとってもシンプルなスポーツなので、はい、うん、本当お子さんから老若男女まで楽しめる、しかもやっぱ神事がね、神事が携わる行事なので、そういうのでね、歴史に触れるのもすごいいい競技だと思うんで、しかも沖縄にこんなね素敵なスポーツが伝統的な行事として残ってるっていうのはとてもね貴重ないい機会だと思うので、これぜひね、かっこいいですよね、前と、これ隔離機じゃないです、相撲って言うもんですよ。
1: そうです、はい、よく隔離機って言う方いるんですけど、ね、正しくは沖縄相撲で、
0: 相撲って、こんなかっこいい競技があるので、しかもね最初組んでからっていうのがもう、
1: なのでこの首相撲ってよく言うんですけど、組んだ状態なのでもうグッグッと力は入ってるけど動きがないっていう状態があります。その時は結構会場シーンとしてて、
0: わ、すごい、
1: 結構緊迫してるんですけど、本当に一瞬、この一瞬のなんかタイミングで相手が持ち上がってバッと技が決まった時に会場がもうわっと盛り上がるんですよ。その瞬間がめちゃめちゃ迫力あってかっこよくて、でなんか地元のおじおばたちも集まって、なんか毎年楽しみにしてくれてるおじおばもいっぱいいるので、とても空間好きですね。
0: あ、いいですね。これはもうぜひぜひぜひ皆さん募って、はい、
1: 参加もできるので、
0: 見るのに何か申し込みとか何か必要ですか？
1: 不要です。
0: もう直接なので、はい、会場に行っていただければ OK。はい、ああ、もうじゃあその日ね、応援は飛び入り大参加、大歓迎ということなので、で出る方はまた別で申し込みがこれから必要っていうことですか？
1: 当日エントリーになるので、
0: そうなんですね。あ、じゃあ飛び込み、
1: はいはい、受付が午後1時、で開始が午後2時なので、はい、午後1時頃に来ていただければ。
0: じゃあ参加者の方は午後1時ですね、はい、5月24日
1: で。ちなみに階級が2つに分かれていて、はい、75キロ以上以下、75キロ以下とそれより上っていうふうに分けています。
0: お、そうなんですね。あ、ぜひぜひ。
1: 面白いです、はい、で小学生の部は、すみません、まだちょっと決めかねてるんですけど、おそらく朝の10時に開始になると思います。
0: わかりました。じゃあまたこれも詳細決まったら、
1: はい、
0: とね、ま、次の FM とかもしくは那覇町サロンのね、来月のでまたお知らせできたらなって思います。
1: はい、
0: はい、わ、素敵なお知らせありがとうございます。ちょっとね、はい、引き続きとこの牧師2丁目の自治会のね立ち上げとかもあるということなので、はいはい、今後もなんかいろいろお知らせあると思うんで、
1: はい、
0: 楽しみにしてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ今日はちょっと春の曲っていうのをね、娘におすすめで持ってきたんですよ。なんかなんだっけ、クリープハイプの、トリビュート版 で、と一番目の世界の終わりが

歌ってくれてるみたいなしおりって曲を、うん、はい、今日持ってきました。なんかちょうど、ね、今日は収録初っていうのと、あー、うん、あのゴールデンウィーク明けでね、またあの改めて気持ちを切り替えて新学期スタートっていうところも多いと思うんで、会社もねスタートってこと多いと思うんで、はい、それを持ってきましたので、はい、よろしくお願いします。

0: FM Naha. Your radio station.
1: はい、改めまして那覇町サロン一座建立第169サロン

0: だけじゃなく、あの子ども、うん、あの中高生の方とかも参加の方をぜひお待ちしてるんで、うん、興味ある方は足を運んでもらえると、
1: うん、そうそう、
0: ただちょっと夜の時間帯なので、そうそうそう、あのちょっとやっぱ保護者さんの了解を得てくるとか一緒に来るとか、うん、そういったのは必要かなとちょっと思ってます、
1: うんうん、そうですね、ぜひなんかご家族で一緒に来てね、ワイワイして、で もちろんあの途中遅れてからの参加とか、もしくはあの途中で、ね、帰るっていうのも体質で最後まで別に残らなくても OK なので、そこはもう気軽に来てあの情報交換、あの交流みたいなのをねできる場なので、そこをね気軽に来ていただけたらなって、はい、思います。
2: 昨日名簿見たら、今の名簿見たら20名ぐらいは以上来てるみたいですね。
3: そうですね、
1: はい、うん、昨日ちょうど名簿ね2枚目になったんですよね。
3: 21名。
1: そうそうそうそうそうそう、ちょうどすごい良かった。
3: やっぱ新年度、ね、スタートっていうことでね、
1: うんうん、
3: 初めての方もいらしたし、
1: うんうんうんうん、
3: 先生もね移動で新しく新任の先生をいらして、
1: そうそうですよね、うん、そうそう来てくださって、
3: なんか幸先いいなって感じ
1: です ね本当にあのだっけ、今まで、お世話になってた、町教の、荒垣一郎さんもね、うんうん、ちょうど、女性の方に、うん、公認の方と一緒にいらっしゃっていて、うん、そう、ちょっと
3: 里井さんかな、
1: うん、里井さんもすごい、うんうん、なんかまた新しい風が吹いてきたっていう感じで、うんうん、ね、また、うん、今年度も面白くなりそうな、うん、感じでした。すごいいいですよね。そうそう、でその昨日のちょうど那覇町サロンの中であったんですけど、うん、なんかこちらに持ってこうかな、那覇市が105歳、そうそう105歳っていうことで、はい、なんだっけな、5月の
0: 20日が、うん、あの那覇市が誕生した日だらしくて、うん、毎年なんかイベントをしてるようです、うんうんうん、で今回はあのまたあのなんか表彰とかもあるっていう話もされていて、
3: なんか、ね、表彰かな、
1: 功労者表彰みたいのもね、うん、あるって言ってて、うん、そうで、しかもこれを、那覇都の大ホールの、
0: うん、
1: ね、やるっていうことで
0: 無料であの、うん、参加できるようなので、興味ある方ぜひ足を運んで、うんうん、見てみるといいかなって思います、
1: ね、このちょうど105周年って節目のねちょうど年っていうのもあるので、
0: はい、
1: うん、しかもね無料で、しかもこれ全然申し込みとかなくて飛び入りでそのまま会場に来てくださいっていうことだったんで、うん、なんかそういうのを見るのもすごいいいなって思うので、うんうん、はい、
2: 1000名ぐらいは入る、
1: 入るって言ってましたもんね。本当、ね、うん、そうすごい。
3: まあ、平日なんでね、これがね。
1: そうそうそうそう。そこだけがちょっとあれなんですが、もしなんか都合合わせてとか、ちょっと、ね、
3: 水曜日お休みの方とか ね、
1: うん、ね、そうそうそう、
3: お肉屋さんは水曜日は休みのと
1: か、あ、そうなんですね。え、なんですか、なんかそれってあのなんか意味があったりするんですか、
3: どうなんですかね、水曜日
1: 流通的な問題。
3: そうかもしれない。
1: そうですね。なるほど、だからね、うん、ちょっとこういう機会なかなかないのでね、ちょっともしあの興味ある方とか、うん、ちょっとご都合をつけられる方はね、ぜひ行っていただきたいなと思います、はい、なんかこの那覇市の私あの昨年度那覇市民共同大学院っていうものをちょうどこの那覇町サロンの運営に関わらせてもらったタイミングで、まあ、萩原さんとかにいろいろ進めてもらったり、うん、で今いるあの知念さんとかもね、あの受講されて、で日賀さんも受講されたんですよね。
3: そうなんですよ。このサロンを当時あのもうだから今何年なったんだろう、準備会から入れるともう結構なるよね。
1: 結構なる。
2: 少年数は
3: 娘がね、那覇省の、
1: うんうん、
3: 生徒だったので、
1: うんうん、
3: その時に、PTA 会長してまして、
1: うんうん、
3: ね、校長、うん、当時の松田校長から、うんうん、こういったものを立ち上げましょうみたいな提案があって、
1: うんうんうん、
3: でそのタイミングで萩原さんからこういう大学院を受講すると勉強になるよみたいな、ちょっとまた引っ張られまして、
1: 巻き込むの上手ですよね。
3: はい、オレンジ版ね、はい、で受講しました。
1: だからその私もあのこの那覇市民共同大学院の方を受講して、結構この 那覇市のやっぱ食

0: 員の方とすごく密接に、関わったりとか、本当にね、やっぱ市役所の方のイメージってどうしてもやっぱお役所仕事みたいな言葉があるようにちょっとね距離を感じることが多いんですけど、那覇市の本当にこの町教科の方とかも特に、すごくもうフレンドリーというか密接にすごく自分の地域住んでる地域とかじゃないのに、担当っていうのもあるかもしれないけど、すごく熱心に地域のことを考えてくださったりとか、また那覇市自体がそういう取り組みをしているっていうことで、本当にこの那覇市民共同大学院っていうものを受講してすごく那覇市が大好きになったんですよね。私この市住んでてよかったわって思うぐらい、なので本当にさっきのね那覇市の105周年記念式典とかっていうのをちょっとね、なんか鎌倉義太郎さんっていう人のなんか物語みたいらしいんですけど、ごめんなさい、
1: 違うのかな。
0: そうそうそう、でこの方も香川の方って言ってましたね、香川県の方なんだけど、やっぱこの那覇市でいろいろ取り組みをされてたって言って、これ今でもなんか県外の方とか、昨日もねカナダから移住してきた宝さんご一家とかも来て、ご夫婦で来てたりとか、やっぱいろんな方がいる地域で、やっぱ当時からこのね県外の方とかがその地域に関わってくださってたりとかっていうのを見ると、なんかね歴史的背景でもね、ここって人が住んでたというよりも昔から商業地みたいなところがあって、なのにやっぱでも人のつながりっていうのはすごく残ってて。でもいろんな人が行き来しててっていう、なんかちょっと他の地域にはなかなかないような特徴があって、でもちゃんと人がなんか紡いでるみたいなところがすごくいいなと思って、はい、そういう歴史的背景とか知るのもすごくいいなと思ったんで、ちょっとこういうねイベントとかをきっかけにとか、またはこの那覇町サロンで、あ、こんなのもあるんだっていうのをね結構いろいろ知らせて教えてもらったりとかあるので、今後もねこういうのを、はい、どんどん知れて、または教えたい人どんどん参加してね那覇町サロンでもこの FM でもね、なんか告知したいことどんどん、ね、やりたいですってどんどん言っていただけたら嬉しいなって思います、ね、はい、
1: やっぱり那覇町サロン の、やっぱり主たる目的はやっぱり地域暮らしたい、その地域の、実現するために地域の、なんて言うんだろう、地域の宝物を発見するっていうか、
0: そう、いいですよね、はい、この
1: でそれを共有してまた発信する、そういう、場になっているなっていうふうに毎回感じております、
0: はい、そうですよね、本当このまちづくり協議会っていう名前になってるんですけど、実際はね本当那覇町サロンってあるように、気軽にいろんな人が、全然ここに住んでなくても気になる人とか、お仕事でこの辺で知ってるとかっていう方もどんどん参加していただいて、平中さんもね今お住まいとか、
2: ああそうですね、この地域ではないですけど、はい、またちょっと隣町ですけども、ね、これやっぱ俺それこそ萩原さんに、かなり誘っていただいて、このままずるずると、
0: みんな
2: 曇りの
0: 巻き込まれ上手、
2: そうですね、巻き込まれるし、巻き込むし、巻き込まれる状態っていうのが
0: あるね、だからそういう本当に人と情報のね、交流交換会を、毎月第3木曜日に、ね、那覇小学校の地域連携室で、いつもね、ちょっと夜なのでっていう話もあったんですけど、19時から、大体夜21時9時ぐらいまでには終わるっていう感じで気楽にやってるんでね、みんなでまたこの地域の那覇町一品もね食べながら、はい、ちょっと飲み物は持参していただいて、はい、美味しいもの食べたら話も弾みますしね、一人何か一言近況でも 何でもいいので喋ってもらって、それが、ね、交換会になるので、
1: 美味しいものっていうのは、これは どういったものがあるんですか。これは
0: そう、はい、昨日っていうね収録日のあれなんで、この4月のはねメンチカツでしたね、
3: はい、ね、今月の一品っていうのは、必ずしもお菓子ではなくて、お菓子の時もあれば昨日で先日出してたように、おかずだった

0: たりとかもしますし、うんうん、ちょっと今後いろいろとなんか飲み物とかっていうのもありかなとか、うん、いろんな案は出てるので、うんうん、あの地域のやっぱりいいお店を、うんうん、あの情報をいろいろ皆さんにも知っていただきたいですし、うん、私たちもあの身近に住んでいながら気づかないとかいうのがあるので、うんうん、あのおすすめのお店があったらぜひ教えてほしいですし、うん、あのこちらに来てあのそういった情報をいろいろと教えていただけたらこちらからもまたあの、うんうん、ご紹介させていただくこともできますし、うんはい、お店の方もそうですけどまたあの実際に買われる方々で、うんうん、あこっちすごくいいよとかっていうのがあれば、うん、ぜひ教えてください、うんはい、いつでもお待ちしてるので
1: 本当に、ね本当にうん、ぜひぜひそういうのもどんどん教えてほしいしね、うん、来てほしいですね、
2: は
1: い、
2: この那覇町一品、
0: はい、
2: だったよね、
1: はい、そう合ってます合ってます、合ってます。
2: これもね立ち上げるときに、うん、やっぱり準備会のときかな、萩原さんのアイデアで、うんうん、なんかここに来る場に来る楽しみがあった方がいいよねみたいな、
1: うん、
2: 何がいいかなみたいな、うん、いろいろ、うん、雑談で話してて、
1: うんうん、
2: ここに来るとおいしいお菓子が食べられるよみたいな、
1: うんうん、それでも全然いいですよね、
2: そういう発想で、ちょっと、うんスタートしたっていう経緯があるんですね。
1: いいと思います、うん、本当に
0: 堅苦しくないのが一番なんか楽しんで参加できるっていう場にやっぱりしたいですし、うんうん、あのそういうのがあるからこそあの私たちの方も、うんうん、あの関わってこれてるので、結構あのこのサロンが終わった後に、うん、あの会が終わったら放課後タイムっていうのも私たち、うん、あの時間を設けてるので、うん、終わってからもっとあの この人とお話を聞いてみたいとか、うん、あるいは自分たちでこういうイベントを考えてるんだけど、うんうんそこにあの別の例えば和太鼓だったりとか、うんうん、あの団体に協力をお互いに連絡取り合って、うん、一緒になってさあの何かをするっていうこともできるので、うん、あのこういったのを何か募集してますとか、うんうん、こういうあの活動をしていて、うん、何かイベントあれば呼んでくださいとか、うん、そういうつながりとかも、うん、あの広がっていけたらいいなと思ってます、
2: ねそうね、
1: 本当に、うん大歓迎です、ね、本当にそういうみんなでそこの情報交換会から何か ね、
3: そうですね
1: やりたいこととかあこれができるかもみたいなのが見つかるかもしれないですし、うん、そういうのがねモットーになってるというの
3: はちなみにあの今回はあのメンチカツでしたけども、うん、あの昨日それ食べて美味しかったので今日ちょっとこのね FM 那覇のすぐ近くの、
1: ねう
3: ん、
1: そうですね
3: とこだったんで、
2: はい、いいですよ
3: 買っちゃいました
2: こういう風にしまして
3: 買って食べちゃいました、
2: ねはい、ガナハさんですね、
1: ね、しゃぶしゃぶガナハ豚肉店の前島本店そう、うん、1回だけしゃぶしゃぶ行ったんですけど本当コロッケもね美味しいですよね、うん
0: そうですね、ちょうどお昼ランチタイムがあって、うん、であの一旦あのお昼時間っていうちょっと休憩時間みたいな感じで、うんうんうん、だいたい何時だったかちょっとすみません今とっさに浮かばないんですけども、うんうんあのまあ、何時から何時まではあの閉まっていて、うん、でまた夕方5時からスタートっていうような形になっているので、うんうんうん、あの夜の本当にしゃぶしゃぶだけじゃなくて、うん、昼間のランチとかだったら割と行きやすいんじゃないかなってちょっと思いました、
2: うんうんうんはい、結構リーズナブルでね
0: だと思います、うん、
1: ランチとかは、
2: うん、ランチはすごくおすすめですね
0: おかずもね外からあの買えるので、うんうん、あのじゃあこのメンチカツを一つとか、うんうん、ヒレカツを一つとかっていう形の買い方ができるので、うんうん、あの例えば夕飯 の、うんうん、あのおかずの一品にするっていう、うんうん、そういうのもすごく助かると思います、
1: は
0: い
1: ね、本当ありがたいです揚げ物とかはねなんかちょっと家でやるとすごく特にカツとかはね失敗が気になるとこなんですけど間違いないのでねあのカツカレーしたいときは確実に買いに行ってますカレーだけで精一杯だね本当これから夏場はね揚げ物とかね家でやるの暑いと思うんで、うん、ここでね美味しいものをね買って食べるってあのあれなんですよね、調理前の揚げる前のものとかもね売ってるんですよ、ね、それもね、うん、それだと家でね揚げたて食べれたりとかするので、うん、両方ね揚げたものもいいですし揚げる前のどっちもねおすすめですよね美味しいですよね、うん、本当 いいですよね。
2: こういうのがね、すぐ地域の中にあるとね。
1: そう、いいですよね。そう、この地域ならではというか、うん、いろんなお店がね、たくさんあって、いつも本当長岡さんがいいとこいっぱい見つけてくれて、もう助かってます。
0: いや、もう全然探しきれなくて、みんなからの意見で、うん、ここの、このしゃぶしゃぶガナハさんの方も、うんうん、この、役員メンバーの知念さんの方から、うんうんうん、いいんじゃないっていうような話があって、うんうん、で家から私が近かったんで、うんうん、ちょっと足を運んでみて、うんうんうん、で買って話を聞いて、うんうん、でこういうふうにやりたいんですけどってお店の方にお話をしたら、うんうん、パンフレットとかも用意していただいて、はい、それもサロンの方で配布とかさせていただいたんですけども、うんうん、はい、すごく良かったです、
1: ね、本当お店の方もね、今までこういうふうに紹介していいですかってね、よく長岡さんとかも、はい、私もこうやって伺ったお店とかあるんですけど、皆さんやっぱすごくね、うん、好意的な方が多くてですね、うんうん、本当、
0: うん、そうなんですよ ね、 ね、中には本当にもう資料としていろんな、なんか
1: パンフレットとか、
0: ね、うん、もう冊子のような感じの状態のものを渡してくれるところもあれば、参加はできないけれども、ぜひともこういうのを話してほしいっていう、うんうんうん、情報の方をいただいたりとかして、ね、でそういうのはもうせっかくいただいている情報なので、うん、皆さんにもお伝えしながらってさせていただきました。
2: 中にはね、なんか結構サービスしてくれたりね。
1: ありましたね。本当ありがたい。本当そういうね、楽しい、もうこれがメインかなという子もしかしたらいるかもしれないぐらい、
2: すごいね、
1: うん、
2: ね、
1: で紹介も、うん、し合えたらなって思います。もう本当にそう、一品のこと話したらもうキリがなくなるぐらい、福木屋 の、 バームクーヘンも美味しかったので、この間の手作り黒糖もすっごい美味しかったなとか、
0: そうですよね、
1: 唐揚げも良かったよねとか、すごいもうキリがないが、パンもね、パン屋さんも結構あったりで、うん、はい、すごい本当おすすめのところいっぱいなので、はい、情報ありましたら、はい、参加してぜひ教えてください。
0: はい、お願いします。
1: はい、もうそういうわけで、あっという間にちょっとずつ時間が、なんかあと今後なんかお知らせしていきたいこととかなんかあったりします？特にね、お二人なかなかね、生放送ではなかなか参加できないね、やっぱお仕事の絡みもあるので、お時間がね、あるので、なかなか参加できないと思うんですけど、なんか どうですか、今日さ、初めて
0: 私は初めてです。
1: そうか、日賀さんは出られたことあるんです
2: ね。
1: 久しぶり久しぶり久しぶり久しぶり、どうでした？
0: 緊張してます。
1: あ、本当ですか？
0: 今でもまだ
1: でもね、打ち合わせ全くネタも何も考えてなかったのに、
0: そうなんです、ね、
1: ちゃんと結構やっぱね、すごいすごいですね、事務局の歴が長いと
0: 進行が素晴らしい。そう、
2: 皆さんすごいわ。
1: いや
2: 回してるから。
1: 今この辺に萩原さんいたら、萩原さん助けてって思いながらやってます。
2: いける
1: いけますか、うん、もうちょっとね、どんどんまたね、引き継いで、これからも広げていけたらなって、
2: は
1: い、
2: 今期はね、ぜひこの発信の、うんうん、方に、うん、もっともっとこう力を入れて、
1: そうですね、
2: たくさんいろんな人に知ってもらって、
1: うんうんうん、
2: 新しい人にも、また久しぶりの人にも、
1: うんうんうん、あ、いいですね、
2: 来てほしいなみたいな、
1: うんうんうん、ぜひそれやっていきたいですね、はい、ぜひやっていきましょう。
2: なんか、
1: ね、ブログももっと、うん、ね、みんなに伝わるように、ね、発信できるように、はい、ちょっとテストいろいろしながら、うん、また皆さんにお知らせできたらなって、はい、思ってます。
2: その一環で、今回ね、うん、このサロンのメンバーで、
1: うんうん、
2: なんとか回していこうっていうことを、うんうんうん、からの発想で、収録をしてみようということで、
1: うんうん
2: うん、いいですね。
1: いいですね。良かったですね。すごい楽しい。うん、いいですね。たまにこういうのやっぱ入れていきましょう。
0: うんうん、あとはまた掲示板の方も小学校の後ろに、
1: これも長岡さんがいつも素敵な絵と一緒に、
0: 後ろのうさぎ小屋の後ろの方に設置していて、うん
1: ね、那覇小学校のね、
0: はい、天気のいい日を狙って、うん、交換とかをしてるんですけど、うんうん、通りがかりの方とかが、うんうん、いつも見てるよとか、うんうん、今度はどんなイベントがあるとか言ってくれたり、うんうん、見てくれてる人が結構いるんだなっていうのもすごく嬉しいですね。
1: う
0: ん、
1: ですよね。このアナログな掲示板とこのデジタルなブログだったりこの FM だったり両方でやっているっていうのがやっぱこの那覇町サロンのね強みで、もちろんこのリアルで会うこの那覇町サロンも含めてね、本当そこをね全部楽しみながらまたね広げていけたらと思うんで、そう本当掲示板も素敵なんですよ。絵が本当すごい上手なんですよ、長岡さんのあのハーリーの絵とか私本当にあのあれすごい。

0: 去年のポスターを見て書いたりとか、いやいや、あるいは写真とか、あの特に先ほどちょっとお話あったと思うんですけど、うん、相撲大会のものとか、うんうんうん、あの沖縄相撲 の、うんうん、あの無料の絵を見ながら書いたり、うん、で今回書いたのはもうあの前の写真ですね、うんうん、この競技してる時の写真を見ながら書いたりしてるんで、ちょっとやっぱり、うん、あの本当にプロの人とか慣れてる人とか、いやいや絵がやってる人からしたら全然なんですけども、
1: いや十分ですよ、もうどんな絵か本当に、ね、あのぜひ皆さんにも掲示板見ていただきたいです。あれ見て描くっていうあの再現性が、あれ見て描いても多分私多分違う仕上がりに絶対なる自信が、絵心全然ない人なので、いや本当に素敵なんですよ、本当いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こんな感じでまた今日も、はい、時間があっという間に過ぎましたが、あんと今日収録楽しかったですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、今日の収録、うん、はい、田町サロン一座建立、はい、はい、那覇小学校まちづくり協議会プレゼンツ那覇町サロン一座建立お別れのお時間です、はい、それではまた来週。

0: your radio station.
1: はい、3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
7: FM 那覇。
8: ただいま。
9: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように。
10: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
10: お願いします。
11: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
11: オリジンアワー、ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
10: ラストハッピー。
11: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
10: 嬉しいかもしれない。
11: ハッピーなんだよ。
12: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
13: 新十助新の S、
14: スリー石峰の S、
15: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー。

0: 大体水曜6時に放送中。
1: 大体
2: 絶対水曜6時でしょ。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: はい、こんばんにちは。
1: はい、こんばんにちは。
0: ということで時刻は17時になりました。
1: はい、なりました。
0: 5月8日金曜オリジンチャンプルを終えたピン芸人ヤンビート。
1: 最近自炊に目覚めました備長炭のヘッシです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。さあさあさあ、
1: 本来はね、はい、3人なんですけど、今日
0: 3人でね、いつもね、そのートークテーマを先に話して自己紹介するというのは、あなたの相方の、
1: 僕の役目なんですけどね。あ、相方がの役目なんですけど、
0: もう大丈夫かな。ね、相方のね、伊平屋さんがね、緊張団伊平屋さんがいつもだったらいるんですけど、
1: 今日はあ
0: の法事のため、はい、ちょっとお休みということで。
1: あ、もう本当本当すいません、本当に。皆さん本当にすいません。
0: 休むでしょ。
1: 僕めっちゃ叱っとくんで。
0: 来た方が叱った方がいい。来た場合は叱っていいと思う。
1: 芸人たるものっすよ。何があろうと。
0: いやいやいやいや、もうしょうがないこれ。
1: まあそうか、皆さんがね、しょうがないと許すならば僕も許しますけども。うん、
0: そもそも怒ってないでしょ。なんなのその見えすぎた。
1: いやいやいや。
0: 記者会見のような。
1: 一応ここで僕はガツンと言っとかないと。
0: 格闘技の記者会見の
1: ガツンと言っとかないとね。
0: かましみたいなこと言った
1: ら、まあ今日休みですから。
0: はい、そうですね。
1: マ
0: ヒアさんはちょっとまあお休みで、また来週ということで、はい、うん、しますよと。はい、
1: ゴールデンウィークね、終わりまして、
0: はい、終わったけどもね、なんですか、自炊に目覚めました。
1: ああ、だから最近ちょっと僕自分で作ることが多くて、料理とか。
0: おお、いいじゃないですか、ね。
1: まあめっちゃ簡単なやつですよ。
0: うん、ちょっと、いやいや、いいっすよ。
1: しゃぶしゃぶ風ラーメン、そばとか。
0: ああ、はいはい、
1: まあこれはこの市販
0: で豚しゃぶラーメン的なことっすか。
1: そうそうそうそうそうそう、
0: ラーメンっていうか、まあラーメンにぶその一回ね、湯がいたやつを、
1: そばとか、
0: はいはいはい、
1: 本当になんか生ハム丼とか。
0: 生ハム丼。
1: 生ハムをね、ちょっと細かくして、
0: はいはい、
1: でそのごま油入れて、
0: あ、
1: でご飯の上に乗せるんですよ。
0: ああ、美味しそう。
1: これが塩分が高くて。
0: そっか、塩大好き。
1: はい、でこれ事務所、
0: 塩味が
1: すごくて、これ事務所からはちょっと N、あのダメだよって言われてるんです。食べるすぎるなよって言われてるんですけど。ああ
0: 、事務所に、なんで事務所に報告バレてるの。
1: まあちょっと SNS 載せるとね、
0: はい、
1: 事務所も見てますから、
0: はい
1: はい、
0: すごいな、食事の管理までしてくれてるんだ、 うちの事務所。
1: 塩味に対して厳しくて、僕事務所から。
0: ああ、そういう、そうなんですか。
1: まあ知ったこっちゃねって思ってはいるんですけど。
0: いやいやいや、まあ健康をね、気遣ってのことだとは思うんですけど。
1: まあまあそうですけど。
0: はい、まあ、あなたもう30ですからね。
1: 31
0: になるから。
1: なります。
0: あ、そうなんだ。はい、まあまあ美味しそうだけど。
1: まああとはシンプルにポーク焼いて食べたりとか。
0: ああ。
1: なんかもう簡単なやつなんですけど。
0: まあ焼いて、
1: うん、
0: 湯がいて。乗っける。
1: 乗っける。まあ湯がくからポークは。
0: あ、いや違う、豚しゃぶとか。
1: ああ、豚しゃぶとか、そうですね。
0: そう。
1: うん。
0: あ、いや、まあいいんじゃないですか、それは意識的にね。そうそうそう。おお、すごい。
1: だからあの僕、うん、バイトがね夜なんで、
0: はい、
1: 朝帰ってきて寝て、で昼起きてちょっとなんか好きなところにご飯食べに行きたいなとか、
0: はいはいはい、
1: 思うんすけど、
0: あります。
1: 一歩とどまって自分でちょっと作って食べてみようかなっていう。
0: 一歩とどまって、
1: はい、とどまって、
0: はい、
1: 縮こまって食べてみようかなって。
0: なんか外怖い。それはもう、
1: うっていうので、ちょっと最近やり始めたという。
0: いや、いいじゃないですか、うん。いや、もうでも僕もちょっと最近ちょっと自炊やってないんで、サボってるんで、もうだいぶ。
1: ヤンビーさんはね、実家を離れてから長いですから。
0: そう、もう買うのが楽。
1: まあまあまあ、そうだよね。
0: 結局もうそっちで、うん、いや、お金はかかるよ、結局、うん、かかるんだけども、買った方が早い。
1: どっちがいいんでしょうね、お金的には。
0: なんとも言えないです
1: よ。なんとも言えないですよね。
0: 米も高くなってるし、うん、まあ

0: 野菜だって高いしな、はい、どっちの方がいいのかって言われたら何とも言えない、
1: ね。まあ、健康食、健康的なものに関して言えば自炊がいいのかもしれないですね。まあ、
0: そうですね、
1: まあ、ただそれだけですもんね。
0: そう、まあコンビニとかだったらね、まあ、また変わってくるだろうし、
1: うん、
0: 値段もそうだけど。
1: そっか、まあまあでもコンビニでも600円とかで食べれますよ今弁当は。
0: 600円、でも昔もうちょい安くなかった。
1: あ、まあ確かにちょっと上がってるか、それで言うと、う
0: ん、高くなってるでしょ今弁当も。だからムンジュル弁当が今600円でしょ。
1: はあ、
0: ムンジュルよ。
1: は
0: あ、あっちね、もう今チキンもなくなっちゃったから、あれだけど。逆に俺最近ムンジュルのカツカレーにハマってる。
1: ああ、よく行くんすか。
0: まあ、たまにね行くぐらいで。
1: ムンジュルってどこでしたっけ、あの、那覇市民会館ですか。あ、違うか。
0: いや、ね、あそこは住所的にはどこになるんだ、ムンジュル弁当って。
1: 絶対行ったことあるんですよ。
0: 姫百合通りからちょっと路地に入った。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: 中道の、はいはい、ムンジュル。いやでもそう、あそこね美味しいから、
1: うん、
0: まあ高カロリーだけどね。
1: まあいや、もう高カロリー、
0: それこそ塩分過多だとは思うけど、うん、まあ、でもそう、あっちのカツカレーうまってなってはいるけど。
1: あ、カツカレーうまいっすよね、う
0: ん。自炊はまだそんぐらい、
1: はい、まだもうゴールデンウィーク始まって。
0: ああ、本当にほやほやなんだ。
1: はい、ほやほやです。まあちょくちょくやってたんですけど、もう同じメニューしか作らないっていう。
0: チャーハンいいっすよ、チャーハン。
1: あ、チャーハンね。
0: チャーハンいいっすよ。僕、ね、なんか自炊してた頃よくチャーハン作ってました。
1: ああ、チャーハンいいっすね、うん、今度作ってみようかな。
0: 味付けめっちゃミスってから激こゆなったりとかもしたし。
1: チャーハン元とか使うんすか。
0: あのもうあれ香味ペーストみたいな、
1: あ、はいはいはいはい、はい、
0: 使ったりとか、
1: はいはいはい、
0: はい、ベタに、もうでも僕醤油とか、
1: あ、
0: 本当にめっちゃシンプルなやつですよ。
1: シンプルなやつ、うん、まあ、チャーハンね、僕ね、ネギがあんま好きじゃなくて。
0: 入れんければいいさ。いや、入れんければ、自炊の醍醐味ってそこよ。
1: あ、これだから見栄えがね、
0: やっぱ、
1: あの写真載せてアップする
0: ってなった時の。何、いっちょ前によ。
1: 見栄えが、あ、これね。
0: 見栄えがじゃないよ、もうチャーハンにしたらいいじゃないですか。
1: あ、いいっすね。
0: 上にキムチちょんってやったら、はいはい、それこそ見栄えはいいじゃないですか。別にネギなくても最悪。
1: 確かに
0: じゃキムチチャーハンでいいじゃないですか。
1: あ、分かります。今度作りますんで。
0: エビでもいいし、エビチャーハン。
1: エビむずくないですか。
0: 解凍して一緒に炒めるだけだから。
1: あ、そうか、まあまあ簡単か、
0: うん、
1: あ、いいっすね。でもチャーハンプラスなんか一個なんかエビとか、
0: なんかそのだから主役になるやつがいればいいわけ。
1: あ、はいはいはい、
0: ね。俺はそもそもネギそんな好きじゃないからネギ入れないんで。
1: ネギ好きじゃないですか。
0: うん、そんな
1: 指、
0: そんな指差してネギ好きじゃないですか。
1: 好きじゃないですか。
0: いや、ネギよ、全然よ。
1: あ、嬉しい。
0: いや
1: いや、ネギ嬉しい。いや、もうこの際嫌いって言いましょう。僕と一緒になりましょう。
0: いや、まあじゃあ嫌い。
1: あ、嫌い。いいですか、嫌いでいいですか。
0: いやいや、別にいいよ。
1: あ、よかった、嬉しい。
0: いや、食べてあげることもできるよ。
1: はい。
0: 嫌い。
1: 食べてあげることもできるんすか。
0: そう、食べてあげることは全然生きるよ、入ってても。でネギマのネギも我慢して食うし、
1: はい、あ、食うんすか。
0: うん、
1: あ、じゃあちょっと違うかな。
0: しょうがなく食ってる。
1: あ、じゃあ本来いらない。
0: いらない、なくていい。
1: あ、じゃあこっち側っすね。
0: そうだから沖縄チャンネル YouTube の編集ね、はい、普段やってて、みんなネギ好きだわけ。
1: あ、まあ
0: 動画に出てるメンバー、
1: はいはいはいはい、
0: 沖縄そば、うわ、ネギめっちゃ入ってる、やったーってめっちゃ喜んでるわけ、うん、そんなに好きなのかみんなネギってなる。
1: そうそう、僕めっちゃ思うんすよ。
0: そう、ネギの魅力が全く分からなくて。
1: ただこれ統計上っすよ僕の、
0: はい、
1: ネギ好きはやっぱ多いんす日本人。
0: もう、いや、多いイメージあるし、うん、周りも多いし、ね、
1: だからまあ一応片身狭いんで、一人でも多く仲間を僕は欲しいんすよ、
0: うん、
1: 嬉しい。ヤンビーさん、
0: ないならないでいい、全然。
1: うん、ですよね、
0: うん、
1: なんならもういらないですもんね。
0: うん、まあなくていい。
1: だからこのラーメンとかにネギ入ってるじゃないですか、
0: はい、
1: なんで温かいものに1個生ものが入ってるのって僕思っちゃってるんですよ。
0: 生ものあれ、生ものって感覚で食ったことないけど。
1: いや、なんていう
0: か、まあ火を通してないというかね、
1: 通してないというか、なんか
0: 葉っぱ
1: というか、
0: 葉っぱなのかあれは、はい、なんかまあ分かんない。もちろんだけど、今緑のネギの話してます。
1: あ、緑のネギの話してます。
0: 白も、
1: あ、白もダメ
0: っ
1: す。
0: あのちょっと輪切りになってるやつ、
1: あれも。あ、そうそう、あの長ネギとか言うんですかね。
0: あ、長ネギのあれも、まあ一緒だ、そこは。
1: でも玉ねぎはいけるんですよね。
0: うん、玉ねぎは僕もいける。僕あれ生が嫌い。
1: あ、玉ねぎの生が、
0: 生玉ねぎマジで嫌い。
1: あ、でもまあ僕もそこは好んで食べないですね。
0: 辛いだけ。
1: はいはいはいはい。
0: 辛いだけだ、うん。

0: 焼いてほしい、
1: うん、そうそう、あネギ、いやよかった、これまたいい部屋、また別、ネギ大好きなんで、
0: あ好きそう、
1: はい、どんだけでも入れたいっていう人なんで、
0: うん、
1: そこがやっぱ合わないんですよね、うん、
0: トッピングでネギ無料だぜとか、
1: もうあれいらない
0: いや、あそんなにか、あいや別にいいけど、うんね、別に人が食べる分全然何にも思わんけど、
1: いいですけどね、
0: うん、あそんなに嬉しいんだと思って、
1: だったら天かす置いててほしいというか、
0: あまあまあね、そば、うん、だったら、
1: そばだったらね、
0: うん、あそっか、だから別にチャーハン作るとかもネギ入れんし、
1: あ
0: わざわざ買わないし、
1: はいはいはいはい、あなんか ねヤンビーさんが味方についてくるならば、
0: う
1: ん、
0: 一回試しに、じゃあみんながやたらネギネギ言うから、
1: はい、
0: それだけのためにネギ買って入れたけど、うん、別に入れたとて何入れたから 何が変わったのかと思って、いや普通食べたけど
1: はあ、でも試してみたのはすごいですね、僕は絶対無理ですから、
0: うん、だからチャーハンいいですよ、
1: チャーハン、まあチャーハン作りましょうか、次は
0: チャーハンいいですよ、一回マジであれやってほしい、チャーシュー、
1: あチャーシュー、
0: チャーシュー作ったことあるんですよ、
1: あ
0: 僕、
1: あ作る、あどんなして作るんですか、
0: 炊飯器で作れますよ、
1: え
0: あじゃあフライパンで煮込むパターンもやったんですけど、あれは時間かかりすぎてしんどかったんですよ、
1: はいはいはい、
0: なんか具材と肉となんか一応作り方は炊飯器でできるみたいな、
1: はいはい、チャーシューを炊飯器で
0: 作ってで、それ刻んでチャーハン、なんかチャーシューとして入れるとかぐらいまでやったら楽しい
1: ですよ、いいかもしれないですね、ちょっと、まあ、ちょっとこれはまだ上級編なんで、
0: はい、
1: ちょっともうちょっとかかるかもしれないですけど、あというのもなんで自炊するかってい
0: う
1: と、
0: あそうだそこだよ、
1: あの TikTok で30歳の夜飯は失敗できないって TikToker がいるんですよ、なんか、
0: ほう
1: なんか男の人が料理する、はい、台所でもう料理作って食べてお酒飲んでっていうのを完結させるような、
0: まあ、短い時間で、
1: 短い時間のってことですね、この人の料理とかもう美味しすぎて、
0: ああ
1: 美味しすぎてとかその
0: 美味しそうすぎて、
1: はい、
0: いや分かるよ、ああいう系の動画ね、ちょっと男の一人飯というか、うん、ちょっと晩酌飯とか、はい、ちゃちゃっと作ってからビール、
1: うん、
0: お酒片手にね、
1: でちょっと汗かきながら、
0: はい、
1: なんかね、そのまあ一応社会人っていう設定なんですけど、この人は、
0: あ設定なんだ、
1: 設定だと思います、
0: まあまあ、はい、
1: 設定でなんかその今日一日あったことを話しながら料理作ったりとかして、うん、なんかあのお酒も飲んだりするんですけど、なんかそれがなんかすごくなんていうんですかね、あの大人だなと思って、
0: うん、
1: なんかあのダイヤメソーダとか、ダイヤメソーダってその芋焼酎みたいなお酒があるんですけど、
0: はい、あるんだ、
1: それをなんかコップじゃないんですよ、もう、
0: はい、
1: あのこの測るやつあるじゃないですか、あの米とか炊くときに測って入れるやつ、スコップみたいな、
0: おはいはい、
1: わかります、なんか
0: あります、あります、
1: ああいうのにでお酒作ったりするんですよ、なんかもうここにあったやつ適当感みたいな、
0: ああそう、もう、うん、もう別に人に出すわけじゃないし、
1: 出すわけじゃないし、
0: もう自分が飲むだけだから、うん、適当にちゃちゃっと、
1: ちゃちゃっと
0: その場にあるものだけでやる感じ、
1: うん、やる感じがなんかかっこよくて、でちょっと自分もやってみようかなっていうので、
0: は
1: い、
0: ああ
1: やったっすね、
0: あ実家出てからやった方がいいっ
1: すそうそうそうそう、
0: 実家出てからやった方がいい、これ
1: でこれ一点問題があって、
0: はい、
1: で僕が帰ってくるのが朝6時とかなんですよ、
0: はい、
1: 出勤終わって、
0: はい、
1: でその頃に親が起き出すんですよ、
0: はい、
1: だからあの邪魔なんですよね、僕は台所に
0: 台所に何してるんですか、米でそんなね、米測るやつだ、あんた何してんのって
1: でそこにちょっとね、あのコーラとか入れて、僕はあの家でお酒飲まないんで、
0: はい、
1: コーラとか入れたりとかして、
0: はい、
1: 飲むんすよ、
0: ごっこしてるんだ、
1: ごっこしてるんすよ、
0: ごっこしてるんだ、いや、うん、まあでも気持ちは分かりますよ、いやでもいいじゃん、きっかけは何、
1: きっかけは
0: あれ、
1: はい、
0: 自炊し始めて、あいいね、
1: そうそう、それを最近ちょっとやって、
0: いい
1: っ
0: すね、
1: なんか楽しいなと思って、
0: うん、いやでもまあ一人暮らしする前に料理手出しとくのめっちゃいいと思いますよ、
1: ああでもなんか人に出すのは怖いんですよね、
0: あ違う違う、一人暮らしする前だから、自分で食う分には別に
1: いいじゃないですか、はいはいはい、まあ、確かに共同生活してたら出すのは怖いですけど、
0: うん、いやまあまあだからそうね、
1: うん、
0: それはありと思います、
1: そうっていう、
0: あと焼きそば
1: 焼きそば作ってみたいかもしれない
0: です、焼きそばあれ簡単ですよ、あれはもうめっちゃ簡単ですよ、だって
1: あれはそば買ってきて
0: ソースあって、だってなんだったらソースも一緒についてるやつもあります
1: し、ああありますね、
0: うん、そうだって、あと野菜切って豚バラ切って、
1: はいはいはい、
0: 突っ込んで終わり、
1: ああ
0: ポークでもいいし、
1: あめっちゃいい、めっちゃいい、あこれも
0: 秒で終わる、
1: 作っています
0: 秒で終わるんで、はい、焼きそば楽っすよ、

0: ょっとちょっと慣れてきたぐらいにおむそば作ってみようかなとかな
1: るんですよ。あ、おむそばいいっすね。
0: おむそばうまいっす。あの僕その働いてたカラオケ屋さんがおむそばあったんで、
1: あ、はいはい、
0: 作れるようにならんといけなかったんで、どっちみち、うんうんうん、そうそう、あ、そ、
1: まあ、飲食でね、飲食のバイトやってたらね、そうそうそう、料理とか作ったりとかありますけど、僕はなんせあのコンビニだったんでずっと、はい、
0: まあまあ冷凍を開けて、
1: 冷凍を開けて
0: ひたすら揚げ続けて、は
1: い、賞味期限が切れたものを食べてっていう、
0: 肉まんを蒸し、
1: 肉まんを蒸し、
0: あは、いやいや、いいじゃないですか、まあ、はい、コップに入れなさいよとゆいゆいさんが、
1: まあまあね、まあ、なんかコップに入れないかっこよさみたいなのがあるんですよ、
0: やっぱ、いいよ、そのなんか、うん、ズボラな感じがいい、
1: ズボラな感じ、なんか男のなんか晩酌っていう、
0: はい、感じでね、いいですけど。さあ、ということで、追加さんもね、はい、いっぱいコメント来てますね。変なダンパチーさんが、こんにちは。
1: こんにちは。
0: モス、ヌンさん、こんばんヌン。ヘッシーの声聞こえてるけどって。
1: そうそう、なんか最初、始まる前に聞こえてたみたいで。
0: ね、ヘッシーさんのマイクだけ、ちょびっとだけ上がって
1: た。ああ、めっちゃ文句言ったのに、みんなの。
0: 2メモリぐらい上がってた。
1: めっちゃいい、まあ。
0: それでも拾うんだな、ちゃんとね、すごい。ギリュウさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ニーブイチーちゃんこんばんは。仕事中なのでこっそり聞きますねという。
1: いや、もう堂々と聞きましょう、こうなったら。
0: ね、うん、う爆音で流して
1: ください。もう怒られてもいいと思うんで堂々とね。
0: はい。キメヤさんこんばんにちは。
1: こんばんにちは。
0: 伊佐さんヤンビン、ヤンビンの2人こんばんよ。はい、
1: 俺ビンなんだ。
0: おーヤンビー、今日は丸投げやろうと2人だけど放送頑張れーということで。いやいやいや、そんなことはないよ。ちゃんとねやるときはやります
1: から、
0: ね。
1: やるときはやりますから。
0: ね。
1: うん。何言ってんだ伊佐さん。
0: お笑いおしこうたくんも開催、マリエさん、ピさんこんにちは、ヒヤくんいないね、
1: う
0: ん、ということで、
1: そうそう、まあ、ヒヤ人気ありますからねこのラジオは、
0: ゆゆさんやぽぽーと、むっくりくりくりくりくりさんこんにちは、ヒヤくんどこーと、はい、
1: 休んでますね、
0: ねえ、そう、法事は仕方ないよと、
1: うん、そうだよ、まあまあまあそう言うならいいですよ、俺は怒ります、あいつに、
0: なんでよ、
1: お部屋、
0: ね、コンビ間のことなんで適当にそこはやっといてください、うん、
1: 俺ぐらいは怒らせてください、はい、
0: 大阪のうちさんもあれは部屋いらんおらんやんということで、
1: うん、今日いないんですよね、
0: しゃぶしゃぶ風そばって何って、
1: ああ、だからしゃぶしゃぶの、
0: いや、そう、あれでしょ、豚しゃぶ
1: はい
0: のっけ、
1: はい、のっけ、はい、
0: オンザ
1: オンザ
0: オンザね、
1: オンザのっけです、
0: はい、オンザのっけ、
1: はい、
0: はいはいはい、よかったね、いや、自炊はいいですよね、痩せますよとかいろいろ皆さんコメント、
1: これむっくりさん、あの生ハムに火は通さないっす、生ハムはそのまま、
0: 生ハムでそのまま、はい、まあなんていうのかな、ちょびっとなんていうの、ご飯のお供程度に乗っける分には、
1: そうそうそう、
0: 事務所も多分何も言わんけど、多分あんたこんもりのどんぶりに
1: どんぶりに
0: 米入れて、はい、こんもり生ハム乗っけてるからでしょ、は
1: い、もう生ハムドンとして食べてますから、
0: それはな、これ生ハムなんてもう塩分、あ、なんであんな薄切りか分かってない人だ、
1: あ、なんだ、もっと太くてもいいのになと思うから、
0: 違う違う、はい、あ、豆腐とかいいんじゃないとか、豆腐がいいんじゃない
1: とか、あ、豆腐いいかもしれないですね、
0: さ、つぼやか、
1: 豆腐好きっすわ、
0: あ、あ、むっくりくりくりくりくりさんも、
1: はい、
0: 塩昆布だけ入れたチャーハン楽よと、あ、美味しそう、
1: あ、美味しそう、塩昆布チャーハン、
0: 塩昆布ね、
1: いいっすね、
0: それもいい、ゆゆさん沖縄そばはと、
1: あ、あ、沖縄そばもだからその
0: まあ言ったら汁も、
1: ね、汁入
0: ってるしね、
1: だからあの沖縄そば風しゃぶしゃぶです、あれは
0: 沖縄そば風しゃぶしゃぶ、
1: だからあのそばは、うん、あの沖縄そばのそばなんですよ、
0: うん、
1: なんで沖縄そば風しゃぶしゃぶ、
0: あの出汁でしゃぶしゃぶやったってことですか、
1: はい、あ、出汁はあの スーパーとかに売られてるあのプチッとみたいな、
0: うん、
1: プチッと鍋みたいな、
0: ああそういうこと、そうそう、まあ、じゃあ沖縄そばではないわけ、
1: 沖縄そばではないです、はい、
0: ではないというか、まあ厳密なんか、まあ、うんうん、まあいや、はい、
1: オッケ
0: ー、はい、じゃあ、はい、はあ、つ
1: あ、ニーブイチーちゃんね、自炊ですよね、痩せますよ、ね、あ、痩せますからね、自炊はね、
0: そう、うん、あ、ニーブイチーちゃんさん実家ネギ農家なの、
1: めっちゃごめんなさい、
0: 私はショックですと、
1: いやいやいやいや、こればかりはでもネギ好きの人多いですから、うん、うん、世の中
0: 大丈夫ですよ、あの、うん、味方の方が多いですよ、
1: そう、味方の方が多いですただ僕はあの生ネギが食べれないっていうだけでありますから、はい、否定はしてないです、あのね、あれを、ネギを、
0: ごめん、本当にそんなに好きじゃないネギごめんごめんだけど、こればっかりはね、こればっかりはごめん、
1: こればっかりはしょうがない、本当に
0: ごめん、
1: はい、
0: あ、そうなんか、オニオンリングとか食べれないのか、ああ
1: 、
0: オニオンリングは食べれるな、
1: 玉ねぎなんでね、あれは、
0: うん、あ、要は生だからってことじゃないですか、
1: ああ、はいはい、

0: あれはそんな辛くないから食べれる。で辛いから好きじゃないってだけ、生の玉ねぎ。そうそう
1: 天ぷらにしたらある程度、まあ、フライかフライにしたら、
0: そうそうそう、まあまあまあまあまあまあ、まあ、まあいいじゃないですか、皆さんが自炊絶賛されてますよ、はい、いやこれは続けましょう。なん
1: かまあ確かに、まあ、定期的にね。
0: え、うん、SNS 上げてるんですか。
1: まあちょくちょく作ったら上げてますよ、
0: インスタ。
1: はい、
0: あ、
1: 生ハム、生ハム丼とか、あのストーリーの方が多いですね、インスタの。
0: そうなんだ。
1: 24時間で消えてくれるものそこに載せることが、
0: それを事務所に見つかって
1: そうそうそう、事務所逃さないからな。
0: はい、じゃあということで一回 CM 挟みまして、はい、中盤戦行きたいと思います、はい、メールの方もお待ちしておりますのでぜひ送ってください。
1: はい、メッセージはオリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.JP となっております。皆さんメッセージお待ちしております。
0: それでは一旦 CM です、どうぞ。
2: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
0: よいしょ。
2: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
3: 今回で記念すべき10回目、
2: うん、
3: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございますいや
2: TV スターへの

0: 金曜オリジンジャンプルをお送りしております。そう、なんかベロムみたいな声です震え方がなんか、はい、
1: メール来ております、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうござい
1: ます
2: 。チャオ。
1: フェノメノだよ。
2: あ、はじめましてですね。
1: 嘘つけ。はい、最近東京では沖縄フェスがてんこ盛りなんだぜ。
2: あ、そうなんすね。
1: あ、なんかこの時期そうらしいですね。
2: あ、確かに去年もそうだったか。
1: なんか首里之助さんがね、去年この時期に下北グリップとオリジンのライブやったら、はいはい、みんなその沖縄フェスの方にお客さん持ってかれてみたいな言ってたから、そういうことらしい。川崎、赤長県、
2: はいはい、
1: あとは錦糸町、
2: はい、
1: 代々木と、
2: はい、
1: 毎週沖縄を楽しめて嬉しいよ、
2: うん。
1: 川崎のフェスでは、このレジェンドが歌いながら三振体験もしちゃったぜと。おお、すごい。
2: うん、
1: 三振も弾けるんですか、フェノメノさんは。
2: 楽しい
1: っ
2: すね。
1: あと泡盛のソーダ割りってうまいね。
2: あ、はいはい、
1: 水分補給並みに何杯もおかわりしちゃったよと。佐藤、あ、佐藤っていうさ
2: 佐藤さん。
1: さて、
2: はい、
1: へしき監督。
2: はいはい、どうです。
1: オリジンの若手ベストイレブンの発表タイムだぜ。
2: はいはい。
1: オーバーエイジ枠をガンガンに使って、ベテランチーム VS 若手チームが対戦できるように考えてくれ、
2: はい、
1: 自分たちもメンバーに入れるんだぜ。リスナーがワールドカップを楽しめるようにポジションの説明もきっちりな、サッカーの解説の仕事が来るかもしれないぜ。それじゃあ、はい、良い週末をファンタスティック。
2: ファンタスティック、
1: ありがとうございます。
2: そっか、先週ねその話が出てましたもんね、
1: うん。
2: で、まあいいのかな、イヒアいなくてもこの話して。
1: 何ですか。

0: でね、先週かな、火曜日、うん、火曜日おりちゃん、
1: はい、
0: で、藤巻さんと、
1: はい、
0: グリフィンさん、下地さんが、
1: グリフィンさん、グリフィーね、
0: グリフィー下地さんが、
1: はい、
0: ね、若手オリジンベスト9やってましたけど、
1: はい、やってたらしいね。
0: いや、聞きました僕。
1: あ、聞きました。
0: はい、ね、まあ、イヘアが人気だったっていうのと、この2人の中でね、人気だったのと、下地さんがちょくちょく僕の名前を出してくれたんですよ。打席で言ったら3番の打席に置きたいとか、
1: はいはいはいはい、
0: あとなんか9番の打席に置きたいとか、
1: はい、ヘッシーさんも、
0: はい、いろいろ言ってくれたんですけど、
1: はい、
0: 藤巻さんが古虫
1: 興味ない
0: 聞こえてないかのように、
1: はい、
0: だからなんかその下地さんがヘッシーとかいいよねっつって、でもヘッシーはね、何々が何々だから嫌なんだよね、あ、ないんだよねとか、
1: はい、
0: い話してくれたらまだ僕が入らなかった理由とかも納得いきますけど、
1: はい、
0: 古虫
1: 古虫古虫なんだ
0: ヘッシーとかいいですよねって言ったら、うーん、フクティーとかどうって、ね、まあ、毎回
1: もう違うんだ、なんかやった、
0: なんかやったんかなと思って
1: なんかした
0: なんかしたのかなと思って
1: ああ、そうなんですね。
0: でもなんか、まあ、全体的には面白く、
1: はい、まとまって、はい、
0: まとまった
1: なんだ
0: ラインナップ発表でありましたけど、
1: でもね、サッカーね、
0: サッカーね、ってなったらやっぱバレエとかもね、やっていかなくちゃいけないですし、
1: いや俺全然わかんないから特にないです。
0: リベロでしょ、リベロ、
1: リベロではないです
0: か、リベロじゃないんだ
1: 僕センターです僕センターやって
0: ます。あ、センター、
1: レシーブ大苦手でした。
0: センターってパスすると、パスするところですよね。
1: あ、いや違います、あ、それセッターですよ。
0: あ、それセッターなんだ。
1: 僕センター、
0: あー、ブロック、
1: まあ、おとりとか、まあ、そうブロックとか、
0: あ、じゃあノブコフだ。
1: ノブコフ、
0: 日本代表男子バレー、
1: あー、知らないです
0: 僕が小学生ぐらいの時に活躍した2メートル5のノブコフ、
1: あの配球でいうところツッキーですね
0: ああ、わかんない、ツッキーは
1: 配球でいうところツッキーのポジションですね。
0: ツッキーもい
1: るんだ。ツッキーと日向のポジションですね
0: はい、
1: ミドルブロッカー
0: って言うんですかね。ミドル、あ、ミドルブロッカーね、かっこいいポジションですよね。
1: 僕も本当にスポーツに関心がなさすぎるんで自分がやってたスポーツのことすらあんまり分かってないんで、はい、じゃあ、はい、
0: じゃあサッカー、
1: サッカー、
0: じゃあ行きますか。ちょっといいですか、まあ、
1: ちょっと多分めっちゃ長くなるじゃないですかこれ。
0: はい、
1: 10名、
0: 11名ですね。
1: 11名、あ、そう、11名か、ごめんなさい、ごめんなさい、11名、あ
0: ー、まあまあまあまあまあ、僕の中でもある程度は
1: 決まってる、
0: 決まってはいるんで、ね、
1: で結構前、先々週、何、はい、何週間か前に、はい、オリジン全体のやつは発表したじゃないですか。
0: はいはい、発表しました。
1: じゃその時も結構細かく説明はしてるんで、
0: してるんで、
1: はい、
0: まあある程度、
1: じゃあ若手、
0: はい、
1: やっぱめちゃくちゃ内輪だな誰が興味あるの若手の
0: これね、やっぱでも
1: まあいいよ、じゃあ、まあね、まあ、聞きたい、好きな人はね聞きたいだろうか、
0: 誰、じゃあ、はい、じゃあ、いや、キーパー、
1: はい、
0: はい、日本代表とかで言うと川島英二さんとかね、
1: はい、
0: 今で言うザイオンさんがやってる、大事なポジションですよ、はい、最後の砦、
1: はい、
0: これヤンビ、
1: あ、まあ、先週ね、
0: はい、
1: そういう話しました
0: でしたから、はい、
1: はい、で続いて、
0: はい、右サイドバック、
1: 右サイドバック、
0: はい、
1: はい、
0: これやっぱね勢いがある人がいいんですよね、
1: はい、
0: ってなったら、ガッツさんかな。
1: ガッツさん、うん、はい、いいですね。
0: バンバンオーバーラップしてほしいというか、
1: トータセのガッツ吉瀬さん、うん、
0: で、ディフェンス真ん中、2人、
1: はいはい、
0: ここはもう大事です、ここも大事です、
1: はい、ディフェンス、
0: はい、ラインの統率とか、
1: はい、
0: これをモンブランの2人に、
1: おお、
0: はい、お願いしようかな。
1: あ、でもなんか分かる、はい、ディフェンス、はいはいはいはい、
0: どっちかっていうと、山田さんが、
1: はい、
0: もう競り合いは頑張ってくださいと。
1: ああ、例えばフィジカル、
0: フィジカルで、その後のカバーリングとかは武藤さんが行ってくれないかなと。
1: テクニカルな部分というか、
0: 思ってますね、はい。で左サイドバック、今でいう長友さんとか、
1: はい、
0: 昔でいう長友さんとかのポジションですね。
1: 今でいう長友さんって昔でいう長友さんずっといるじゃん。
0: そう、 あの人ずっといる、
1: 長くいるんだそうね、はい、長友さんのポジション、
0: 長友さんのポジション、
1: はい、
0: でここはね、まあ、若手っすもんね、
1: はい、
0: 若手か、まあ、次世代という意味も込めて流れをでいきましょうかね、
1: はい、おー、いいですね、流れを、うん、なんか雰囲気似てるじゃん。
0: なんか雰囲気似てるし、
1: 髪型ほぼ一緒じゃないですか。
0: あと運動量多そうなんで、やっぱ流れを。
1: ああ、でも確かにいいですね。
0: はい。で、ボランチに2人。
1: はい。
0: はい。ここは

0: ここはもうここも大事なんですよね、はい、あのディフェンスの最初のディフェンス、あ、要です、もう心臓の部分って言われてます、
1: はいはい、ディフェンスの、
0: はい、昔で言うとあのガンボ大阪の遠藤康人、やっとさんがやってたり、やっとさん、長谷部誠とか、
1: お、はいはいはい、知ってますよ。
0: ここですね、代打よ、
1: お、
0: はい、やっぱあいつバランス取るのうまいですし、
1: はい、
0: うん、何でもできますから、
1: はい、
0: で、
1: どうしようかな、レオ、おー、いいですね、ダイダレオ、バランサー、
0: ダイダレオと、イヘアにしましょうかね、
1: おー、
0: うん、これはもう、これは期待を込めてです、
1: 期待を込めて、
0: はい、期待を込めて、
1: 期待を込めて、
0: まだその力はないです、あなたには
1: ただこれ、お笑いサッカーベスト9と、あ、ベスト11か、
0: はい、
1: 出してるということなの、
0: ということなんですけど、まあ、未来を見て
1: 見て、はい、はい、
0: 僕は未来まで見ますから、
1: 未来
0: で、
1: はい、あ、なるほど、将来伸びしろとかを考えて、うん、はい、あ、いいですね、いいですね、相方と元相方を取ってるよ、はい、奥
0: で、右ハーフ、
1: はい、
0: これもなんかガンガン行く人、
1: はい、
0: まあクロス上げたりとか、
1: はい、
0: これ伊藤純也とかのポジションですね、
1: お、
0: はい、ここ、まあ、僕は入らないです今回、
1: はい、お、
0: 僕は監督なんで、
1: 監督なんで入れない、はい、
0: はい、ここ厚木にに、
1: あ、いいね、
0: うん、
1: ガンガン行く、
0: ガンガン、もうセンタリング上げてもいいし、なんならシュート行ってもいいしっていう、
1: はい、
0: はい、とこですね。で左逆、
1: はい、
0: ここが、テクニシャンを僕置きたいんですよ、
1: はい、
0: どんな状況でも落ち着いてボールをキープできるみたいな人が置きたくて、はい、昔でいう小野伸二とか、
1: はい、
0: このポジションな、
1: テクニカルな人、テクニカルな人、テクニカルな人、ちょっと待って、今チラシ見よう。
0: あ、そうそう、あ、そうだ、僕もチラシ見よう。
1: はいはいはいはい
0: はい。はい、そっか。チラシ見て。うんうん、チラシ見て。
1: テクニカルな人、ね、若手でね
0: 。だからヤンビーさんがもしキーパーじゃなければヤンビーさんとかなんですよ。
1: ああ、そうなんですか。
0: まあでも。
1: テクニカルな人。
0: まあ、まあ、なんていうんですかね。なんだろうな、
1: うん、
0: まあ、ちょっとテクニシャン、まあ、ラムちゃんさんかな、
1: あ、まあそうね、うん、芸歴的に言ったらそうだよ、うん、ラムちゃんは本来若手だから、そうそう、
0: 若手の方に入りますから、はい、ラムちゃんさんかな、
1: あ、もう面白いんじゃないですか、はい、なんかラムちゃんのトリッキーさとかもあるし、
0: トリッキーさで、ミッドフィルダー、はい、セントナルミッドフィルダー、何ていうんですか、トップ下、
1: トップ下、
0: はい、中村俊輔さんとか、
1: お、
0: 中田秀俊さんとかが、
1: おらおらおら、
0: はい、
1: 知ってますよ、知ってますよ、僕でも、
0: うん、ここをね、分かってても少ないな、そう考えると、
1: そうね、
0: うん、
1: 層が薄いな、
0: うん、層が薄いんですよね
1: 中村俊輔いるか、分かってね中村俊輔いる、
0: あ、どうしようかな、うーん、
1: だからオーバーエイジ枠もガンガン使ってい
0: い、オーバーエイジ枠使っていいんだったら、
1: はい、
0: オーバーエイジ枠だったらそばしょうさんかな、
1: あ、そうね、
0: うん、オーバーエイジ枠でした、入ってもらいましょう、
1: 入ってもらいましょう、はい、ちょっとも、うん、もう本当に近い人で言ったらもう、そっか、
0: はい、ラストパスとか、
1: はい、
0: ね、いろいろやってくれるそばしょうさん入れましょう、
1: はい、
0: まあ、あとはちょっとオーバーエイジとして呼ぶのは、
1: はい、
0: うん、やっぱこの人たちは自分たちの世代でも頑張ってる人たちなんでね、ベテランの人たちは、は
1: い、そう
0: ですね、であとラスト、
1: はい、
0: ワントップ、
1: ワントップ、
0: テントリア、
1: テントリア、お
0: ー、テントリア、
1: はい、来た、
0: ここをですね、
1: はい、
0: まあ期待も込めましょう、
1: はい、
0: デコリンさん、
1: デコリンさんなんだ、はい、
0: デコリンさん
1: 行ってきますの、デコリンさんにテントリアしてもらうんだ、
0: はいはい、やっぱり、大事な時に点取ってくれそうですし、
1: はい、
0: うん、何本外してもいいんですこの人は、うん、1点決めてくれれば、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、あとは僕らが0点に抑えるんでっていう、
1: あ、うん、みんなで支えるエース的な、は
0: い、うん、で控えとして福ティ置きましょう
1: あ、福ティ
0: 控えとして福ティ、
1: はい、
0: うん、
1: グリフィーさんは入らないですか、
0: あ、そっか、そっか、ごめんなさい、どうしようかな、あ、じゃあごめんなさい、
1: はい、
0: 下地さんがこの左サイドです、ラムちゃんのところ、
1: あ、はい、
0: ちょっとテクニックもあってっていう、
1: はい、
0: ボールキープできてっていう、
1: はい、
0: でワントップラムちゃんさんです。
1: じゃあそこ連れ込んで、
0: はい、
1: でデコリンさん控え
0: です。すいません。
1: まあ、福ティはもうベンチに
0: 持ってない。ベンチ。
1: もう今ので全部ずら。俺が余計なこと言ったばかりに。
0: そうだそうだそうだ。
1: デコリンさんのサプライズがかか
0: った。それか、ボランチにいた、
1: うん、
0: 心臓にいた代打レオがトップ下。
1: うん、

0: で、下地さんがボランチという心臓の部分、
1: そこはまあちょっと対戦
0: 相手に対戦相手に変えようかなっていうのはありますけども、
1: おお、
0: だから下地さんがユーティリティプレイヤーなんでね、
1: はい、
0: うん、
1: 聞けるな、これも使いながら、なんか説明も上手だから、
0: うん、であとはもうラムちゃんさんがもうどんどん点取ってもらいましょうっていう、
1: うんうん、
0: 外国人助っ人です、このラムちゃんさんは、
1: うん、
0: はい、
1: そうね、
0: はい、という、ベストナインでありました。いかがでしょうか。
1: まあ、
0: はい、
1: いいじゃないですか。
0: うん、これで僕らは、今年のワールドカップ挑みます。
1: うん、んどこに向けてなのか。
0: ワールドカップ向かいますんで。
1: いいんじゃないでしょうか。
0: ちょっとさらっとして、ね、聞き逃した部分もあると思いますけど、また聞きたい人は聞いてくれれば、うん、ここに誰々入れましたよって僕覚えてるんで。
1: いやもうそれはもう X、はい、それを言うのをインスタに上げたりです。
0: ああそうかそうかそうか。ベストイレブン。
1: ベストイレブン。
0: という形でしたね。
1: はい。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということでフェロメンさんありがとうございました。はい。まあ今、
0: はい、
1: ツイキャスの方もね、いろいろ来てましたね。
0: 来てます。
1: はい。円楽さんがディフェンスなしにしてキーパーはぼっちにしようと。
0: いやいや、まあ期待を込めてぼっちかなとも思ったんですよ。
1: はい。
0: まあただキーパーはやっぱしっかりしたい。
1: ああ。
0: うん。キーパーで負けることはありますから。
1: ああ結局他が優秀でも、
0: はい、優秀でもキーパーで負けることありますんで、だからボッチとかは、次世代の、厚木22ポジション、
1: ああそっちに
0: 右サイドでガンガン
1: 控えてるんだ、
0: はい、
1: いいですね。キングシカシノブさんこんにちは、初見です。
0: あ嘘つけ、
1: 水をフライってこうねということで、
0: あ行ってらっしゃい、
1: いってらっしゃい、そうそう、はいはい、あむっくりさんも右は、縦
0: 上下ですか
1: と進める感じで、左はテクニシャンかい、右にサイドチェンジできるパワーが欲しいねという。
0: なるほど、まあでも右でいう厚木、うん、まあまあまあ、
1: まあ、いや、
0: で、まあ、まあ後ろにあのガッツさんいますから、
1: うん、
0: サイドバックとして、
1: まあまあまあ
0: パワーありますから、あの人って感じかな、
1: うん、はい、ということで、
0: うん、
1: でもう一つ、
0: はい、
1: 来てますね、
0: もう一つ来られてますか、
1: はい、
0: はい、
1: 来てます。何、
0: いやいや、ワニ先生は、あ確かにワニ先生だなと思って、
1: ワニ先生若手じゃないだろ。全然若手じゃないだろ。
0: ワニ先生はフィジカルコーチです。
1: はい、はい、もう一個いきましょうか、
0: はい、
1: こんばんは、あこんばんは、
0: はいこんばんは、
1: 東京下町からハニマルです。
0: あハニマルさんおはようございます。
1: 初夏の心理テストだよ、
0: はい、
1: あなたは沖縄そばを食べています。じゃあ今、はい、読まない方がいいね、ヘイシーさんは。
0: はい、
1: 一つだけ追加するなら何を選ぶかであなたの働き方タイプが分かりますよ。
0: へ、
1: 1、紅生、あ待って、1、高齢グース、
0: 高齢グース、はい、
1: 2、紅生姜、
0: はい、
1: 3、フーチバーということで、
0: はい、ああなるほど、
1: ヘッシーさんはどれ。一応僕も今文章は見えてる、見えてるっていうか、視界には入ってるけど、
0: はい、
1: 読んではないです、
0: うん、
1: だから僕もこの心理テストの答えは分かんないです。1高齢グース、2紅生姜、3フーチバー、はい、さあ視聴者の皆さんも自分だったら一つだけ追加する、
0: うん、もう僕一択なんですよね。
1: なんすか。
0: 紅生姜。
1: あー、
0: はい、
1: 紅生姜、
0: もうこれしか実際入れてますし。
1: なるほどね。
0: でフーチバーとかは多分食べたことないっす、
1: うん、
0: で高齢グースは入れないっす、
1: うん、
0: ただ2番っ
1: す。そっか、一応答えとしてそれありなのってなっちゃうかもしれないですけど、
0: はい、
1: 全部嫌いなんですよ。
0: ああなるほど。
1: 僕マジで全部嫌いなんですよ。
0: 違うタイプの働き方してる人はもしかしたら
1: 本当に嫌いなんですよね全部。
0: え紅生姜ダメなんですか。
1: うん、
0: すき家の牛丼とかに入れません。
1: 全く入れない。何がしたよ。
0: は顔怖。
1: ごめん本当に俺だよ、薬味そんななんだよ。かさっきのネギもそうだけど。
0: あまあそっか、薬味がなんすね。
1: だからこの中でじゃあまあ強いて、
0: はい、
1: 食べれるのは紅生姜。じゃあ、
0: ああ紅生姜
1: もう強いて、
0: 強いて言うなら2番ですね。
1: 強いて言うなら2番、
0: はい、
1: じゃあもう、
0: はい、
1: ごめんなさい、もう面白みも何もないかもしれない
0: ですけど、いやいや僕はもう紅生姜一択です。
1: さあ他の皆さんはどうでしょうかね、はい、あゆいさんフーチバーかな、むっくりさんもフーチバー、きみえさん紅生姜、きゅうぐしかしの俺さんも紅生姜。
0: お風呂入ってきてんやし、
1: あ
0: お風呂入ってんやし、
1: 風呂で聞いてるわけさ、はい、じゃあ
0: はい
1: 回答いきましょうかね。
0: 回答いきましょう。
1: はい、まあ心理テストでございますから、高齢グースいなかったっすね。

0: 個だけ追加で、
1: うん、
0: じゃあ1の高齢グース、
1: はい、
0: つまり刺激を選んだあなたは、
1: はい、あそういうことになるのか、
0: 現状維持に耐えられない革新派タイプ、
1: あ、はいはい、
0: 新しいやり方をすぐに試したがるので周囲から熱い、ちょっと尖ってると見られることも、弱点は摩擦衝突が起きやすいかも、気をつけて。
1: なるほどね。あじゃあイヘアそうですもん、
0: イヘアさんは高齢グース
1: 入れますもん、あいつ。
0: あで
1: 2、はい、
0: 紅生姜、つまり調整彩りを選んだあなたは、
1: ほうほうほう、
0: 場の空気を整えられる人、
1: うわ、
0: 会議で対立を、和らげるとみんながあの人いると安心と思っています。自分の意見を後回しにしてしまうので意見を思い切って言ってみようということ。
1: 当たってる
0: ダサいな、
1: めっちゃ当たってる。
0: そういえばそうだね、さっきも彩りでを気にしてネギ入れつつ
1: 彩り、はい、
0: 入れるつつったもんな。
1: あ当たってる。
0: でも自分の意見は後回しにしてっていうのは、
1: はい、
0: 放送始まる前にヘシーさんなんか今日話したいことありますって言った時に、はいはいはい、もう本当にヤンビーさん優先でってもうまさしくやってましたもんね
1: はい、はい、
0: それは当たってるかもね。
1: やってるのか。でも僕その場合僕は何も持ってない可能性があるので、
0: ね、はい、ヘシーさんの場合はただ本当に何もないからお任せでっていうパターンかもしれない、では次、
1: はい、
0: 3、
1: フーチバー気になりますね。
0: つまり、
1: はい、
0: ムチグスイ、命の薬と書いて
1: ムチグスイ、はいはい、ムチグスイ
0: を選んだあなたは安定して質を出すタイプ。
1: あ、
0: 冷静で無理な働き方はしない、
1: はいはいはい、
0: 職場の土台となっていてあなたがいないと職場が回らないはず、ただ前に出る機会が少ないので、もっとはしゃいで OK です。それじゃあねということで、
1: 縁の下の力持ち系なんですね。じゃあね、
0: なるほど、
1: なるほど。
0: あ、いやまあでもなんかわかる気がする。意外とちゃんとしたやつだった
1: ちゃんとしたやつだ
0: ちゃんとしてた。なんか
1: 本当にでもそういうのって当たってるのかもしれないですね。なんか
0: どうなのかな、だから本当にある心理テストなのか、はにまるさんが自分で考えたやつなのか。
1: これ自分で考えたらすごくないですか。
0: けど、
1: あでもみんな結構思い当たるって言ってる。
0: はいはいはい、そうですか。フーチバーの中枢
1: フーチバー
0: はしゃいで OK ということで、何これもう。じゃあ俺何も選ばんかったから多分ニートだよね。多分
1: ニートニート、
0: おそらくニートということでヤンビーはニートですということで、
1: ニートヤンビーが
0: 社会の足手まといですということでございます。
1: すごいな、こういう心理テストいいっすね。
0: いやでも思ったより、あマリアサンピンさんは高齢グースだ、
1: はい、あーじゃあ、
0: はい、
1: 向上心なんだ
0: ね、
1: うん、
0: 向上心、
1: うん、まあ向上心というか、
0: はい、
1: 突き進む系なんですね。現状に満足しない、
0: うん、いや違う、無理な働き方はしない。
1: ああ
0: そう、高齢グースそうだ ね、
1: これそうですね、
0: 現状維持しない革新派
1: だから社長とか多いかもしれないですよ。
0: 社長は高齢グースなの
1: なんか
0: 高齢グースいるで経営者タイプだ高齢グースいるってことは経営者タイプ、
1: あんた経営者でしょって、多分社長とか多い気がするな。
0: 紅生姜アンパイなタイプ
1: ナンバー2とかね、ナンバー2とかに、
0: 心
1: 理です面白いですね。
0: 今日職場のバイト先の部長とそば食べに行ったけど、
1: はい、おはいはい、
0: フーチバー入れてた、そういえば、フーチバー入れてたな。
1: 社長
0: 部長だから、
1: あ部長、まあ、部長か、
0: 土台としてね、
1: はい、
0: やってくれてる人だから
1: 支えてる、
0: あながち間違いではないから
1: な。間違ってないかもしれないですね。
0: まあまあでもまあ違ってたっていう人もいるからね、
1: うん、
0: うん、ああそういうことですか。いや面白かったです、
1: 面白かったです、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: それでは一回 CM 挟みまして後半戦いきたいと思います、はい、それでは一旦 CM です、どうぞ。
1: はい、新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
0: よいしょ。
1: 5月31日日曜日天物ホールにて15時30分開場16時開演、チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
2: 今回で記念すべき10回目、
1: うん、
2: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました、ありがとうございます
1: いや TV スタ

0: りしております。
1: お送りしてますよ。
0: 告知ありますか？何か。
1: はい、告知あります、
0: うん。
1: はい、ちょっと待ってくださいね。
0: はい、
1: 5
0: 月の10日、
1: 5月の10日ですね、
0: 日曜日ですね。はい、18時から開演ですね。
1: ありがとうございます。嬉しい。
0: 出ない俺より俺の方が知ってるんだ。
1: ギリネタライブという、
0: はい、
1: はい、あの毎月第2日曜日に、開催することが予定になっております。
0: うん、
1: ギリネタライブが今週日曜日、
0: うん、
1: あります。はい、朝尾でですね、バー朝尾で。
0: やってますね。なんか集客もね、なんか今回、
1: うん、
0: いい感じですね。
1: 僕以外は呼べてますね。
0: まあ、
1: 僕だけが呼べてないのでまだね。
0: はい、
1: ぜひ僕からね、予約をしていただけるように。
0: 誰が出るんですか？
1: 本日じゃない。今回の出演者はですね、
0: うん、
1: まずは行ってきますさん。
0: はい、
1: ぼっち。
0: はい、
1: 備長炭。
0: はい、
1: モンブラン武藤さん。
0: はい、
1: 福ティ。
0: はい、
1: 以上ですね。
0: はい。
1: はい、あ、じゃあヌンさんも行きますね。
0: あ、ヌンさんも。
1: ありがとうございます。
0: ということなので、まあ、毎月やってるライブでございますから。はい、なんか一応固定、なんか前まで結構バラバラでやってたじゃないですか。
1: バラバラでしたけど、先月ぐらいからですかね。はい、第2日曜日。
0: 第2日曜日でもう、はい、やっていこうという。
1: 固定の時間帯はちょっとずれることあるんですけど。
0: はい、
1: ぼっちが出たりするんでね。
0: あ、
1: 出演時間とかもありますから、はい、あるんですけど、基本的には第2日曜日ということで、うん、固まってますんで。
0: はい。
1: はい、でね、来てくれた方とかは分かると思うんですけど、お酒飲みながら見れたり、
0: はい、
1: あとは、ね、大喜利に参加しながら、
0: うん、
1: 見れたりするんで、
0: はい、
1: なんかお客さんと一緒に楽しめるようなライブなんでね、
0: うん、
1: ぜひ、来てくれたらなと思います、はい、お願いします。
0: お願いします。ありがとうございます。で、気象転結もね、はい、今月末10月、あ、10月じゃない、5月、何、5月10月ってまだまだ先で、5月23日土曜日、はい、早原町中央公民館久賀にホールで、
1: うん、
0: 行います。時間はもう19時からありまして、チケット2,000円、高校生以下1,000円 で、
1: はい、
0: で配信も、19時から、
1: はい、
0: 1週間アーカイブもついてるのかな、これは、
1: うん、
0: 普通に2000円で見れますんで。しかも今回あれからパブリックビューイングもあるのかな、
1: あるみたいなこと書いてますね、
0: はい、なのでね、ぜひ皆さんで、今月はピロンピロン下里さんが久々に復活ということで、
1: はい、おー、そうですね、
0: うん、楽しみですね、
1: うん、毎回ネタ動画はね送られてきてたんですけど、
0: うん、いや、もうストックはたくさんあるわけだから、はい、面白いよ、
1: 大量にあるんじゃない、大量に、
0: 下里さん面白いよ、
1: いやー、すごい、
0: 見たことありますよ
1: ね。
0: かぶってますよね。
1: かぶってます、かぶってます。
0: 島さんとは、はい、まあ、そんな感じなので皆さんぜひ遊びに来てください。
1: う
0: ん、
1: はい、お願いします。
0: します。
1: ハイバル初めですよね。
0: ハイバル初ですね。
1: 初ですよね。
0: 去年まではヨナバルとかで
1: やってたんで、 か、
0: あの辺で行ったら、そう、いや、いいですね。
1: あと、まあ来週は告知で言うと、5月12日、
0: うん、
1: 備長炭兵士の誕生日になってます。
0: ああ、そうなんだ。
1: 特にいらないです。なんかいろんな、なんかおめでとうとか、
0: うん、
1: ちょっとそれだけで、誕生日だったなって思ってくれるだけでね、いいんで。
0: 誕生したな
1: って。誕生したなって、あいつが誕生した日かとか、
0: はい、
1: 思ってくれるだけでいいんでね。
0: 前日、翌日が、
1: 5月13日が、相方イヘア、誕生日ですね。
0: はい。
1: はい、まあまあ、そこはもう何も思わなくていいです、本当に。はい。
0: はい、
1: 何も思わなくていいんで、
0: うん、
1: 12日だけちょっとね、あいつが生まれた日だなとか思ってくれたらいいなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: いや、もう早速もうおめでとう来てるけど、もう読み
1: ません。いやいや、まあ、早いです、早いです、
0: 読みません、はい、ありがとうございますね。
1: フライングだな、フライング、
0: うん、ギリュウさんが東京来たらお祝いするけど、
1: はい、近々ね行く日がまたあれば
0: ね、
1: お願いしますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、先週、あ、そう、ちょっと俺も話したいか、どうしよう、時間、まあいいか、はい、まあ、ちょっと先週ね、
1: はい、
0: いいことして、
1: まあ
0: とね、
1: おお、いいことして、
0: ね、まあまあまあね、
1: はい、
0: まあまあ、ちょっと人のための行動をしましたよ。
1: 珍しい、
0: 珍しいって、お失礼だな失礼な
1: あれ、そんないい人じゃないのに、
0: 優しさの塊だよ。まあ
1: まあまあ、ひ
0: ねくれてますけどもね、普段は、はい、いや、まあ、免許証拾いまして、
1: おお、
0: 警察に届けたんですけど、
1: いや、大事っすね。
0: いや、でもこの届けるまでの葛藤が多くて、
1: はい、
0: いろんなことの、
1: はいはいはい、うん、
0: というのも先週の実は金曜日ですよ、ラジオの日、
1: はい、
0: にそれがあって、
1: はい、
0: 朝バイト先の駐車場、
1: はいはい、
0: 行ったら僕がバイク止めた目の前の手すりの上に置かれてるんですよ、
1: はい、
0: 免許証が、まあ、要は誰かが、まあ、その駐車場で落として、
1: はい、
0: それを拾ったけど警察署まで届けるちょっと時間がない人が誰かの目に留まれて、まあ、手すり見え

0: 薄いところに置いたんですよ、はい、裏返して、
1: うん、
0: で僕が朝その目の前に止めちゃったもんだから、
1: はいはいはい、
0: えこれえマジかと思って、
1: はい、
0: ひっくり返したら免許証普通の女性の、
1: うん、はい、
0: うわマジか、いやでも俺もう今から出勤もうあともう10分ぐらいで行かんといけんから、うんうん、
1: はい、
0: ちょっとこれ持ってはいけんと思って一旦置いたんですよ、
1: はい、
0: 僕もそこに、
1: はい、
0: 行ってバイト終わっておりちゃん行く時にもう一回見たらあって、
1: はいはいはい、
0: うわマジか、
1: うん、
0: どうしよう、でも今からもうおりちゃんだしなと、
1: はい、
0: 持ってはいけんよなと、
1: うんうんうん、
0: あんま分からんけど人の免許証を長時間持ちたくないじゃないですか。
1: そうですね、そうですね、いや、ね、いやっちゃいやっすね、
0: 個人情報ずっと握ってるみたいで、うん、よしラジオ行こう、一旦ラジオ行こう、
1: はいはいはい、
0: ラジオ行ってもう一回この駐車場戻ってきて、
1: はい、
0: まだあったらもう届けよう、
1: うんうんうん、
0: 誰かが別の人が届けてくれてるんだったらもうそれはそれで、
1: うん、
0: してでまあ戻ったら、
1: はい、
0: まあありまして
1: ありまして、
0: その瞬間もやっぱ葛藤があるんですよ。
1: まあまあまああるかーってね。
0: あるかーって。いやまずね、
1: うん、
0: その取ってその免許証をポケットに入れる瞬間を誰かに見られるのがちょっと嫌だなっていう。
1: まあはいはいはいはい。
0: わかります？
1: 一応嫌っす、嫌っちゃ嫌っすね。
0: ね、いや、はい、俺は警察署に届けますけど、
1: うん、
0: 他の人から見たらえあいつってなる可能性もあるじゃないですか。で一番最悪なのがたまたまそのタイミングで落とし主が現れたパターン。
1: ああはいはいはいはい。
0: えその免許証え。
1: いやまあまあちょっと考えすぎ
0: だけど、ね、考えすぎだけど、うん、一応最悪のパターンは考えとかんといけないじゃないですか、うん、ね、しかも女性だし、
1: うんうん、
0: ね、
1: あ女性あ
0: こそこそうだったし、うわどうしようと思ったけども一応行っていたけどもうバイクから降りたすっぽって取って警察署行って、
1: うん、
0: そこでまあ特にこれといったあれもなく、
1: うん、
0: 無事に届けたんですけど、もうその時も道中で警察官にめっちゃ聞かれるのかなとかめちゃくちゃ詰められんのかなとか思いながら、え一応これどこで拾ったんですかみたいな、はいはいはい、まあまあそれは聞くじゃないですか、うん、確認ですけどこの免許証写真撮ったりとかしてませんよねみたいなね、携帯ちょっと見せてもらっていいですかとか、でそんな日に限ってゴールデンウィークの時は僕バイト自宅でリモートで編集なんですよ。
1: あはいはいはい、
0: パソコンも持ってるんですよ。
1: あ
0: ちょっとそのパソコンも見せてもらっていいですかそういうのもあるのかなとか思ったけど、
1: 怖いですからね、
0: 意外と普通に手続きだけしてどこで拾ったんですか、あはい、マップで、あ Google マップで、あここですって、あ、はい、あなるほどねっていう感じで、
1: うん、
0: で結局なんか最後にいろいろ聞かれて、これもし相手方が、免許証、
1: はい、
0: 警察に届いてませんか、 ありますよってやった時に、お兄さんの、電話番号とか住所、まあ、もし向こうがお礼をしたいですみたいな、うんうんうん、言った時に、まあ教えても大丈夫ですかっていうのを確認されるんですよ、うんうん、
1: はい、
0: 僕前にもこんなことあって、
1: はい、
0: その時も断ったんですよ、あいや全然大丈夫っすよみたいな、うんうん、大丈夫っす、
1: まあね断りますよね
0: 普通に。でもこういう場合のお礼ってどうなんのかなって俺ちょっと気になってたりもしたんですよ、はいはい、その前に断った時に、うん、普通に電話で来るのかちょっとすいません菓子折りだけみたいな、
1: あ、はいはい、
0: っていうちょっと興味本位もあったけど、はい、あの OK しようとしたんですよギリギリまで、
1: はいはい、
0: だけどちょっと待ってと、免許証女性だったと、うん、ね、なんか下心あると思われるのめっちゃ嫌だなと思ってカッコつけて大丈夫ですめっちゃカッコつけて一応本音はなんかワンチャンお菓子とかもらえんのかなとかダダ漏れだったけど、もうカッコつけて、いや大丈夫ですって言って断って、
1: これ免許証が男性だったらまあ一応
0: あちょっと俺欲しいですって俺欲しいですって言ってだってこっちはね何往復かしてるわけだから
1: まあそうですよね、うん、
0: ってわけその分ねなんかあるからもう断っちゃったっていう、
1: はいはいはい、うわーチャンスだったのに、
0: あーこれはねって感じで、でもちょっと怖かったしね、うん、なんかいろんな勘ぐられたりもするのも嫌だしっていうのでありましたよ。いやそこでもねちょっといい出会いありまして、
1: はい、
0: 僕の後におじいちゃんが来て、
1: はい、
0: おじいちゃんが来てね、なんか鍵を落としたと、

0: 来てたんですけど、
1: はい、
0: 僕が座ってる横に座ったんですよ、
1: はい、
0: あんた日本語わかるねって言われたえと思って、あれなんすか僕のこと外国人に見えたんすかって言ったら、あの鍵なくしてよって言って僕のなんていうのそのラリーを完全無視して自分の話しだしてお
1: じいちゃんあるある
0: ですね、おじいちゃんで、で、まあ、その人も届け出というか、
1: うん、
0: 出してこんな鍵ですって言って、僕の手続きがやってる、まあ、いろいろ警察官の人がじゃあちょっと一回裏に書類持ってきますね、うん、みたいな、うん感じしてる間にまたおじいちゃん戻ってきて、
1: はい、
0: 鍵あったって、
1: あーよかった、
0: わざわざ報告に来てくれて、いやちょっとほっこりしましたね、あれはなんか可愛いおじいちゃんでしたよ、
1: 優しい世界ですね、届けるってちゃんとね、
0: うん、いやもういいことしたな、
1: うん、
0: ねこれまあまあまあまあまあ
1: なんかいやなんか
0: ちょっとひけらかしていただきました、
1: うん、うん、はい、いいいやいやいや、だから皆さん珍しくね、ヤンビーさんがいい
0: 珍しくって言うな
1: 嫌になったんで
0: 珍しくって言うない
1: つも悪い人なんですけどね
0: いやまあまあまあでもでもねまあまあなんとかね、
1: いやいやいい話ですよ、
0: はい、よかったですよ、またとにかくしかもゴールデンウィーク前だったし、
1: はいはいはい、あ
0: この人からしたら最悪、え免許ない明日土曜日、
1: うん、
0: どうしようみたいななってたはずだから、
1: 変わってくるから
0: ね、これでだいぶね気持ちもね、全然楽しめ方が変わってくるだろうから、う
1: ん、素晴らしいですよ、
0: かったですね、あ大城くまさん起承転結のフライヤー渡したいよねって、
1: あー
0: あーそうね渡してもよかったな、
1: うん、
0: まあまあまあまあもうこれはもう過ぎたことなので、
1: そうですね、
0: え次こういうことあったら聞く、
1: あ
0: 聞くっていうかもう教える、
1: あはいはい、
0: もうもう教える、とりあえずこういう機会があれば、あ
1: もうちゃんとね住所もね教えるということ、
0: は
1: い、
0: かったのでも皆さんもねそういうことがあればぜひね、まあ女性だったらちょっとねいろいろ考えちゃうなと思って、こっちも警戒しちゃう、逆に
1: 僕は教えます
0: ということなので、
1: 女性であれば、
0: はい、今週の放送も以上となります、はい、皆様ツイキャス、メール、ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: それではまた来週お会いしましょう、お相手はピン芸人ヤンビーと
1: ピン長タンのヘシでした、
0: はい、それでは皆様良い週末を、さようなら、
1: はい、ファンタスティコー。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナハ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆし5ジャーチの前川慎吾、
5: 新谷幸宏、
6: 中村ひろき、
7: 宮平直樹です。
4: かりゆし5ジャーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆし5ジャーチが

0: はい、こんばんは。
1: こんにちは。
0: さあ始まりました、ゴヤドッコイのオリジンアワーのお時間でございます。
1: はい、お願いします。
0: 本日のお相手はゴールデンウィーク、皆さんいかがでしたか？すっとこどっこいそばショット、
1: スポーツで魂を燃やせ、井上尚弥、中谷潤と2人に感謝、ありがとう。すっとこどっこいプッキーです。
0: お願いします。
1: ゴールデンウィークね、
0: 後半に持っていきよった、
1: ボクシング
0: 自分の話後半に持っていきよった
1: あ、ごめんごめん。
0: ゴールデンウィークどう してました？
1: いや、だからボクシングですよ。
0: あ、そっちに繋がるんだ。
1: そうそうそう、ボクシング見ました？
0: ボクシング、
1: 井上尚弥対中谷潤と、僕がずっと2年間待ち望んでたすごい対決、言いましたよね。あのワンピースで例えるところの、うん、ルフィとシャンクスが戦うようなもんだと。
0: あ、ルフィシャン、
1: ルフィシャン、いや朝シャンみたいに言うやしこいつね、っていうね、
0: すごい戦いよ。いや、どっちが勝ったの？ルフィ、やっぱルフィ、どっちがどっちだか分からんか。
1: いや、そうね、まあ言ったらそうですね、まあ、ルフィが勝ったと言いましょうか。
0: あ、
1: 主人公、主人公って言い方ちょっと良くないな。そしたら中谷潤とかそんなことないって。俺中谷潤とめっちゃ好きだし。
0: 中谷潤とかシャンクスなのね。井上尚弥がルフィっていうことね、
1: まあまあ、っていう感じで言うと、まあ、ルフィが勝ちましたと。
0: うわ
1: ー、いやー、す
0: ごい、井上尚弥が勝ったんだ。
1: 勝ちましたね、やっぱ最強ですね。すごかったな、
0: すごかった。もう
1: だってさ、東京ドームに5万5000人入ったってよ。
0: え、そもそも何人入んの？
1: ちょっとそれは分かんないですけど。
0: そこ分かってないと。
1: キャパでも6、マジパンパンに入れて6万人ぐらいじゃない？
0: ああ、一応、あ、そうなんだ、そんなに入るんだ。
1: で、あれだよ、格闘界の中で一番の売り上げだったらしい。
0: あ、そんなに入ったのかってこと？
1: 入ったのもそう、あ、いや、入ったのは1位ではないんだけど、配信とか含めて全部を含めたら、日本史上最高売り上げらしいです。
0: お金的に？
1: お金的に。100億ですよ。
0: 100億？
1: ブルゾン千恵美の 2.5 倍ぐらいよ。
0: ブルゾン千恵美の 2.5、
1: もっとか。
0: ブルゾン千恵美は
1: 2.8 倍ぐらい
0: 35億
1: だった。5億のもう3倍ぐらい。
0: なんでそんな計算できないのに掛け算したの急に。
1: ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンですよ本当に
0: ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、
1: すごいでしょ。100億だよ売り上げ。
0: ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、
1: いやーすごかったですね、本当に。
0: そんなに、じゃあ、うん、何万人の人がその試合見てたんだ。
1: でもみんなうわーって、うわーってなって、みんな、すっごく盛り上がって、
0: それ いくらした？配信で見たわけでしょ？
1: 配信し、あの6000円だったんですけど、結局手数料いろいろもろもろ込みで7000円かかりました僕は。
0: うーわー、
1: ただね、もう全然安い、7000円、全然安かった。
0: いや、後悔してるぞちょっと。
1: いやいや、もう本当に大感謝。
0: いや、
1: なんだったら俺もうちょっと3倍払ってもよかった。
0: いや、後悔してるって。
1: 全然ない。
0: 見終わった後どうだった？あ、いや、
1: いやいや、そんなもう
0: 弥生県行けたな。
1: いや、
0: 弥生県
1: ご飯おかわりできたなって。
0: 1ヶ月分行けたな弥生県
1: いやいやいや、もうそんなことは思わず、
0: えー、
1: やっぱいいですね、最高でした。
0: いいの見れたんだ。じゃあ本当に
1: 最高でしたね、本当に。

0: だからまあ多分このオリジンアワー金曜オリジャンはリスナーさんで見た方もね、うん、もしかしたらいるかもしれないですけど、本当共有したいね、本当すごかったねっていうね、あれはもう本当に最高の試合でした。
1: で、うん、どんぐらいで試合もうすぐ決まったの？
0: いやもう判定12ラウンド全部終えて判定だったんです。
1: 7000円分
0: いやじゃあ12ラウンドを7000円で終わってるわけじゃないわけよ別に。
1: だからそのルフィとシャンクス側も、うん、いやこれはどっちかが本気出して KO やっちゃったらもう、
0: あ、いやいやいや、
1: いやこれは怖いよってなって、いや
0: そんなことなかった、2ラウンドで終わっても引き合ってた。
1: 本当にか、
0: 全然良かった。
1: 分数でいったらどんぐらいなの？
0: ラウンドで言うとまあ、40分余り
1: トータルで見たら、
0: うん、でも僕8時間見てましたから。
1: は？
0: あのその井上尚弥と中谷潤との前に7試合ぐらいあったわけ、6、7試合あるわけ、
1: 他のボクシングの方が。
0: そうそうそう、あのだからゾロ対、ゾロ対誰々とか三次対誰々みたいなのがあったわけ。
1: そっちの方が気になるな。
0: のなんかあったわけよ、
1: ゾロ対誰、ゾロ対誰なのよ、誰
0: で、あの鷹の目ミホークみたいなとか
1: そっちの方が気になるな。
0: すごいでしょ、三次とか。
1: そっちみたいやさ俺、
0: サンジとサンジと銀が戦ったみたいな感じ。
1: サンジと銀、
0: そうそうそう、
1: 銀
0: でウソップとキャプテンクロが戦ったとか、そういうのがいろいろあったっていう、そういろんなの流れで、そう最高潮に来た7試合目で井上尚弥対中谷潤斗っていう、8時間8時間ずっと見てたからね、スマホ。
1: いや俺途中で出たワンピースのキャラの銀が気になった
0: いやいたでしょ、
1: 懐かしい。
0: カブカブカブ、
1: チャーハンめっちゃ食って、
0: チャーハンめっちゃ美味しいの。
1: なんか変な銀ね、なんだった、あ、なんていう名前の武器だばっていうような
0: あ、バルーン、あ、
1: なんかな、
0: あのあれだろ、丸いやつだろ、
1: 丸いやつ、
0: ルージュみたいな、なんか
1: 銀っていうキャラクターがいて、ワンピースに、
0: うん、
1: あいつ出てたんだったら見たかったな。
0: いやすごいですねいやでもそれもあれなんですけど、
1: トータルでじゃあ8時間、あ、じゃあそれだったら全然いいね。俺1試合って思ってたやつさ、この戦い。
0: あ、いや違うんですよ、
1: 1試合だけで対してのこの金額かなと思ってた。
0: 皆さんね、ツイキャスコメントいただいてまして、大阪のウッチーさん、うん、
1: はい、
0: あれさ6000円払って配信見た価値あったよなっていう、ウッチーさん見たんだ、
1: ウッチーさん見てるんだ、
0: さすがです。ウッチーさん、
1: ウッチーさんもボクシング好きなんだね。
0: うん、ウッチーさん好きよ。
1: 昔やってたんだっけ、ウッチーさん。
0: いや、やってないと思うけどやってなくても面白いと思えるから、
1: やってない人でも楽しめるんだボクシング。
0: そうそう、
1: でね、ちょっと見てないな、分からんな。
0: もう言うと1ラウンドから4ラウンドぐらいまで中谷潤斗は井上尚弥を待ってたわけ、ずっと出方を、
1: ま、そ
0: でカウンターで倒しに行こうみたいな感じだったんだけど、
1: 狙ってたんだ。
0: でも狙ってたんだけど、でもそうなると1から4ラウンドのポイントはもう井上尚弥に行ってしまってたわけだから、あそこで1ラウンド目から井上尚弥と中谷潤斗がこの打ち合いになってたら、うん、もしかしたら KO 勝ちしてた可能性もあったのと、僕は
1: 中谷潤斗が、
0: 中谷潤斗さんが、うん、そうっていう、なんか
1: 今更になってさん付けに切り替えてきたけど
0: 選手がねっていう、まあいろいろねありましたけど、この12ラウンド濃いで、最後後半の9ラウンド10ラウンドから中谷潤斗がポンポンポンって叩いていくわけよ、で井上尚弥をシュッシュって避けながらもやっぱもらうわけだから、井上尚弥があんなにもパンチもらうってことはそうそうないから、それほどやっぱすごかったわけよ、それを
1: 中谷潤斗にね、
0: そう、潤斗さんな、潤斗さんにその1ラウンドからもう打ちに行ってたらもしかしたら勝ってたんじゃないかなとか。
1: なんで中谷潤斗はいかんかったの最初から、
0: カウンター狙いだったわけよ。
1: あ、だからずっとだからもう4ラウンドまで待ってたんだ、ま、
0: 要は打たれてたわけ、ずっと井上尚弥に、
1: 尚弥に
0: 打たれてて、
1: 井上尚弥、
0: 尚弥の野郎に、尚弥の野郎に打たれて
1: で井上尚弥だっけ、
0: で潤斗さんが
1: こいつどうなってんのこいつの尊敬リスペクト感どうなってんの。いやいや、
0: 本当
1: こいつ
0: 両者2人に拍手、本当ありがとうございました、うん、
1: キューブスカシの俺さんから、判定だったのに安心熱くなるって
0: っていうわけよっていうわけよ
1: っていうわけよ。
0: もう本当にな
1: ってた、なんだろう、お前のあるあるなんかそれは、こんな言われることは。
0: いやもうなってたけど、うん、もう井上尚弥が勝ったと思った、判定出る前にも、
1: うん、
0: 内容12ラウンドの内容を見たらだったけど、この満足だ、あで2人ともこう固い握手を交わしながら、おお終わったな、お疲れさんみたいな。
1: ほう
0: でラウンドで8ラウンド目ぐらいかな、
1: うん、
0: 8ラウンド目ぐらいから打ちに行って、中谷潤斗さんが、
1: うん、
0: で打ちに行った時にシュッシュって井上尚弥が避けて、うん、で両者2人笑い合うみたいな。
1: 何それキモ、
0: なんかお前いいパンチ打つやんみたいな。
1: キモいね。
0: で、中谷潤斗はあ、この俺の必殺技のパンチを避けるかみたいな、でなんかニヤニヤして、ニヤニヤというか笑いながらボクシングを楽しんでたっていうのも、あれ熱かったですね。
1: そんなのあんの、
0: うん、
1: 笑うの途中で
0: 笑ってた、
1: へーって、
0: 命かけながら戦ってる2人が笑ってたんだぜすごいよね。
1: ちょっとでも俺分からなすぎるけど、から肝とか言ったけど、うん、もうちょいちょっと罵声してよ俺、
0: いやいやもう

0: もう本当に、いやもうそれほどバカにすんなとはもう言えないぐらい胸いっぱい、もう最高でした、ありがとうございます。
1: いやでもすごい試合だったってことは今伝わったな、
0: うん、いやもう本当にごめんなさい、ボクシング興味ない人ね、まあでもこれでこれで終わりということで、いやでも本当に2年間ずっと楽しみにしてた試合を
1: ってことよな、すごいみんながいろんな人が楽しみにしてた試合、うん、
0: いろんな著名人も来てたらしいですからね、あの須田雅とかも来てたし、
1: 須田雅樹さんも、あ須田雅って呼んでるんだ、
0: うん、あ同い年だから須田雅で全然いいと思う、
1: あ同い年はそんな感じで見ていいんだ、
0: う
1: ん、
0: 全然呼び捨てで大丈夫だ
1: った、キャリーパミュパミュとか
0: あれウッドだからタメ口で大丈夫そう、有村架純もジリーだから、
1: 俺沖縄にいてウッドって久しぶりに聞いたわ年下な、
0: あーっていうね、まあまあまあ、いや本当最高でした、ありがとうございました、
1: あ俺さんからすごい好評、いいんだよ最後までボクシングの話してもってそう見てたんだ俺さんもね、
0: 見てたのかな、でも本当配信買ってよかったですよ、
1: いやいや、あいいですねこの試合、俺さんから来てる、ガサガサはコトブキとフクティの打ち合いならいくら出すって
0: 、いや5000円もらわんとや出さんよ、出さんしもらわんと見に行かんよ、
1: 出すいくら出せるかって聞いてるんだから、その出せる
0: 気ない、出せないしもらわないと見ないっていう
1: 出せるだろお前コトブキパンチさんとフクティの試合その前半まであるよ、前半もいろいろあるよ他の試合が、
0: でも確かに
1: トータルで
0: その前哨戦は誰だばそのコトブキパンチフクティの
1: 前
0: は
1: 誰だ、ケイジャージさん VS ワニ先生とか見た
0: い、やそれ後ろに持ってこいよなんでその前座だば一番面白そうだろ、ケイジャージとワニ先生が戦う
1: の、ケイジャージさんが出るの面白そうだけど、うん、いやいや俺一杯出せるな、コトブキさんとフクティの試合8000円出せる
0: すごいな、
1: 全然出せる、
0: え大城熊さんから初めの一歩とどっちが面白かった、
1: はい、あ確かに、
0: いや俺初めの一歩見てないんです
1: よ、見てないの、
0: 見てない、
1: まあまあ俺も見てないんだけど、ま
0: あ、でも確かに、うん、確かにボクシング好きって言いながら見てないんかいもあるんだけどね、
1: あそこちょっと
0: ね、
1: 見てない、つつかれるのそれって、ボクシング見てる最中にさ、うん、なんか友達とか誰かとさ、うん、初めの一歩の話出たら、あ見てないって言ったらちょっと冷めたりしないのかな、
0: 冷めるのかな、でも確かに
1: こいつ、うん、なんでこいつ、
0: 僕キングス応援しますって言ったとして、うちなんちゅで、うんうん、キングスバスケ大好き、キングス応援しますって言って、うん、あじゃあスラムダンクの最近やつ映画見たって言われた時に、うん、いや見てないっすって言ったらはってなるんかな、ちょ
1: あ、まあ、
0: スラムダンク見てないの、
1: なるのかな、なりそうだ
0: なるんかななりそうだな、
1: えこいつなんか見林とか思われたら、
0: でもちょっと俺たちもあるさ、あのお笑い芸人って、うん、M1 俺たち M1 見るじゃないもちろん、
1: うん、
0: M1 見た後に他の芸人に M1 面白かったなって言って、うん、あれよかったな、あのコンビめっちゃ設定面白かったなって言った時に、お笑い芸人がね、
1: はい、
0: 同じ事務所のオリジンリーの誰か、お笑い芸人が、うん、あ俺 M1 見てないっすって言ったら、えとはなるよね、
1: あまあまあまあ確かに、
0: えなんでってなるよな、
1: 芸人やってるのにっていう、
0: やってるのにとはなるよね、
1: それはやってる人だからじゃない、その相手ボクサーの人同士の話で、この前の試合中谷純人さんと井上尚弥さんの試合見ましたってボクサー同士で喋ってて、あ俺見てない、俺はコナン見てたとか
0: コナン
1: 見てたとか、
0: なんでは
1: ってはなるとは思うけど、
0: えその殺害シーンがボクシングだったのとかなるよね、
1: うんうん、
0: そのボクサーでやられて殺されたのかとか
1: なっちゃうね、大阪の小さくプーキーこの辺でボクシングの話やめよう、今度ハイバルで2人で話しよう
0: 一応付き合ってくれるんだ、
1: 死に好きなんだろうな、
0: ありがとうございます、
1: ボ
0: クシング、松風実さんから、はい、ボクシングじゃなくて MMA ルールでやったら面白いんじゃないっていう、
1: なんで MMA ルールって、
0: ああなんかあれね、寝技もありっていうやつですね、
1: ああ自由型、ボクシングの自由型でしょ、
0: ボクシングの自由型、まあ、格闘技だね、
1: 格闘技、
0: 言うと、うん、格闘技っていう、
1: あ格闘技ね、
0: うんうんうん、
1: あれは面白そうですよ、俺全く本当に見ないから、
0: うん、
1: そう何がボクシングかわからんかったわけよ昔、今はわかる、今はグローブつけてるからボクシングだっていうのがわかるわけよ、
0: えちょっと待ってください、
1: ちょっと待つよ、
0: あえちょっと待って、
1: ちょっと待つよ
0: いやえボクシング禁止にされてるやつってわかる、何が禁止かわかる、ボクシングって
1: 禁止、持ち込み禁止
0: 何をよ、
1: 飲食系
0: いや大体そうよ、会場は
1: 禁止ってあれでしょ、だからグローブつけないといけないっていうのは分かるよ、
0: 蹴り技ダメっていうのは分かるでしょ、
1: 蹴り技ダメなの、
0: それも知らんのか、
1: ボクシング蹴り技ダメなの、
0: ああじゃあもうこれもうすごいわ、相当じゃあもう
1: 手だけ
0: だ、手だけだよ、
1: 足はダメなんだ、
0: 足はダメだから あのキックボクシングの那須川天心さんはキックボクサーからボクサーに変わってるわけ。
1: 待って、キックボクサー、キックボクサー、
0: キックボクシングっていう、キックボクシングで最強の那須川天心さんっていう方がボクサーに転身したわけ。あ、ごめん、那須川天心、ちょっとごめんなさい、ややこしいんですけど、その天心と天心ね、
1: 確かに
0: 僕が言ってるのは天の心の天心さんの方ね、うんうん、とかそういうのを、あの、なんていうの、キックボクサーがボクサーに変わるっていうのもあるわけ。逆もしかり、ボクサーがキックボクサーになるっていうのもあるわけ。
1: あ、そういうことか、意味わかった、うん、ボクシングはまず蹴りがない、
0: ダメ、絶対ダメ、
1: 手だけ、
0: 手だけ
1: で、足使いたいやつはキックボクシングになれと。
0: まあそういうことよね。
1: あ、
0: 足技が得意とか。
1: キックボクシングは手もあるだし、足もある。
0: ただ寝技がダメです。
1: あ、じゃあその寝技を入れたのが格闘技か。
0: そう、MMA
1: 総合格闘技っていうやつだよね。
0: のが、そう、 MMA、
1: 松風律さんが言ってる、うん、総合格闘技、うん、へえ、あ、これが MMA っていうんだ。
0: そうです。
1: あー、すごいな、
0: うん、まあこれも日本人選手、それで言ったら沖縄の、平達郎さんか、選手がいて、
1: はい、
0: もううちなんちゅで今頑張ってる、 MMA で頑張ってるっていう方もいらっしゃいますしね。
1: あ、やっと意味分かってさ。
0: で、松川実さんなんかも来てますけど、あの肘攻撃と筋的、筋玉蹴るのはダメとか、そういう、そういうのが、
1: ボクシング、
0: そうそう、そういうことです。そうそう、ありがとうございます。
1: 肘と筋的、まあ急所だからね、う
0: ん、まあ大体ダメですね、格闘技は。筋的とかもダメですし、
1: そうそうそう、反則になるってことよね、
0: うん、ただもう僕はボクシングしか見てないので、ちょっとあんま他のが分かんないですけど、でも楽しかったです。
1: それで言ったら、ちょっとなんかそれ今理解した上で、総合格闘技は面白そうですね、は
0: い、うん、
1: 寝技とかあるわけじゃん。
0: だって俺たちはもうその世代じゃない、 K-1 世代ですから。
1: あ、 K-1 は俺、あのボブサップがいた時しか分からないんだけど
0: ボブサップが一番なんだ。まあまあ、そっか、
1: K-1 イコールボブサップだっけ、俺もう分からんから。
0: まあでも確かにな、俺たちは、俺たち世代はそうだわ。
1: K-1 のと、 K-1 はあれは総合格闘技か、
0: うん、
1: あ、になるんだ、
0: あ、でもあれはあれか、あ、でもちょっとややこしいんだけど、寝技がダメとかあったな、確か K-1 も。
1: あ、そうなんだ。
0: 立ち技、立ちで蹴りと殴りが OK だけど、みたいな、ややこしいな。ただボブサップとアケボノさんが戦った時もありますからね。あ、
1: はいはいはい、
0: わかるでしょ、
1: なんか
0: あの、うん、カビゴンみたいに眠ったコーッみたいな感じで、
1: すごい大きいのでしょ、
0: すごい顔面大きいのがとかね、
1: は
0: ありましたよね、う
1: ん、懐かしい、
0: 懐かしいです
1: ね。大城熊さんからツイキャスコメントで、翔くん変身しないのがボクシングで、変身するのがカクレンジャーだよ。あ、一番意味わかった一番意味わかった変身しないのがボクシングね、で変身したら核レンジャーってことね、
0: うん、レンジャー系は全員変身するんでしょ
1: ああ、意味分かった、これ朝やってほしい、朝、
0: 朝、うん、はい、ごめんなさい、
1: じゃあもうこれをずっと楽しんでみて、
0: じゃあもう、はい、楽しかったです、ありがとうございます。
1: よかったよかった、僕はもうゴールデンウィークはもうどうにか遠出しないように、近場近場で攻めて、
0: しかも雨降りだったしね、
1: 雨すごかったな、
0: うん、
1: 月か水がもうずっと雨でしたもんね、
0: はい、
1: だからもう近場で攻めて交渉して、どうにか息子と、うん、キッズランド行ったりとか、波の上のところの、
0: 波の上に、あ、あるんだ、キッズランド
1: っていう、この子供たちが遊ぶ室内の遊ばすところ、
0: その室内で遊ぶときは寝技は OK なの？
1: 寝技 OK
0: 寝技 OK、 あ、大丈夫、筋的、筋的 OK なの？
1: そのリングみたいな形してないよ。
0: あ、そうなんだ、
1: ちょデージリングみたいな、あの、なんていうの、
0: トランポリン、
1: トランポリンみたいな、そういうステージみたいなのは
0: 回るやつ、
1: ね、あったではあるんだけど、うん、まあ、まあ子供たちで言う、そうなのかな、ぶつかったりしてたから、いっぱい、
0: あ、まあ総合格闘技だよ、
1: どちらかというと、人いっぱいいたな、めちゃくちゃいっぱいいた、やっぱ。
0: あ、そうですか、
1: 室内だからもうみんな室内に行くさ、デージ、
0: あ、それは雨だから、
1: 雨だから、
0: あ、そうね、
1: どうにかこうにかこの時間帯とかも計算して、うん、この時間だったら混んでないだろうって思いながらちょっと行ったりして、
0: で結果混んで
1: る、うん、もうどこも混んでる、もう一緒だってなって、
0: そっか、
1: うん、もうなんかわけわからんくなって、行くとこないやしってなって、なんかコストコ2回ぐらい行ったもんな。
0: あ、コストコ行ったんだ。
1: コストコ、
0: コストコもやっぱ混んでた。
1: しはーし
0: ええー、
1: お前南部の人みんなこっちに来てると思ってたよ俺
0: え、何時間待ちみたいな。
1: いや待ちはないけど、
0: あ、
1: もうでっかいカートが通れない、
0: 通れない、
1: うん、もう本当にカートなんでこんなに大きいのって思うぐらい。
0: コストコのカートって、あのマギーサイズしかないの？
1: あれしかないわけよ。
0: カワソーしてるな
1: ちょっと、
0: いや絶対そうだ、だって
1: カワソーしてるっていうか、あれ、うん、俺意味わかったけど、大きい理由、
0: う
1: 大きいのしか置いてないわけよそもそもが。
0: あ、なるほど。じゃあ
1: 業務用的な感じで大きいやつのサイズしかないからあの大きいんだよ。
0: カートキャパオーバーされることが一番嫌ってことね。
1: 一番嫌。
0: あ、なるほど。確かにね、井上尚弥と中谷潤との試合も5万5千人ってあえて抑えた可能性もあるからさ、うん、本当は多分6万人パンパンに入れれるんだけど、うん、あれ5万5千人を抑えたっていうのはすごく良かったよ、うんうん、あの入退場のあの後ろのスクリーン、うん、でっかいスクリーン省いてたらもう5千人入れられたんじゃないとかあったけど、
1: もういいわよあれ、あのその話。
0: 長渕剛の神風特攻隊のやつも良かったです。
1: え、長渕剛出てたのってなるだろ俺が。
0: いや出てないんですけど
1: 気になるだろ。その
0: でもホテトモは出てたよ。
1: ホテトモヤスさんのこと、
0: うん、デンデンデンって出てたよ。ギターでガチで、その井上尚弥入場の時フィーンフィビビビビーンフィビビンフィーン、
1: なめとるな。
0: フィーンフィーン
1: ホテトモヤスなめてるな。
0: ホテトモが
1: ホテトモって言うな。
0: 弾いてたちゃんと。
1: 美味しそうやし名前、
0: ね、バターかけたら
1: バターかけたらねえじゃない。まあまあいろいろ行って、
0: あ、いいですね。
1: 川とか行って、晴れてるタイミングで。
0: 川与座川、
1: いや、カデシガーっていう。
0: カデシガー、
1: カデシガーってわかる？佐敷にあるわけよ。
0: あー、なんか、
1: あの
0: ちょろちょろ滝が流れてるやつ。
1: そう、
0: あのちょろちょろ滝のやつね。
1: そう、ちょろちょろ滝のやつ。
0: 皆さん伝わってるかな。
1: ちょろちょろ滝のやつ、カデシガーって。あれな、本当の読み方としては何なんだろうな。
0: あれ雨降っててもあんなちょろちょろなの？
1: いや、
0: カデシガーのあれは、
1: あのね、土日最初晴れてたのわかる？
0: あー、最初の入り口、ね、
1: うん、あの時に行った、その川に。
0: あ、その時はちょろちょろだった。
1: その時はちょちょ普通に。
0: あ、じゃあ雨降ったらちょろちょろは結構強めに出るんかな。
1: いや別にいいだろ、そこのちょろちょろの強いかどうか弱いかどうかの。
0: カデシガー
1: 興味ないだろ別に。カデシガーっていうところ、
0: カデシガーね、
1: うん、まあいろいろゴールデンウィーク、そうだ な何事も事件とかはなかったかな、あんまり。
0: そうっすね、もう僕ももうボクシングで胸いっぱいで後半覚えてないっすわ。本当に何も覚えてないな。
1: ボクシングはいつやってた その
0: 5月2日です
1: に、その試合があ
0: 、はい、ありました。もうそれで胸いっぱいで。
1: あ、じゃあ最初らへんぐらい、うん、
0: ね、最初らへんでしたね。
1: でもみんな大体一緒じゃない、
0: うん、
1: でこの連休ってさ、このゴールデンウィークあるけど9月にもあんの分かる？連休、
0: これは今年だけ？
1: 今年だけって俺は聞いてる。
0: はあ、5連休ぐらい、
1: これ同じ数、ゴールデンウィーク
0: 同じ数ゴールデンウィークと、じゃあ5日間か、
1: 5日間、9月、く、え、
0: シルバーウィーク、
1: シルバーウィーク、うん、あ、シルバーウィークって言うんだ、
2: うん、なんかいつの間にか言うようになった。
0: あ、いつの間にか、シルバー
1: ウィーク、シルバーウィーク、 ありがとうございます。カレンダー、 KO、 ごめんなさい、ボクシングの話してたから。KO で聞こえてる全部。
0: いや、お前ボクシングめっちゃ好きやし。
1: 9月の21、22、23、この月火水なんですけど、これが祝日で、
0: はい、
1: 敬老の日と国民の休日と、
0: うん、
1: 春分の日に当たるから、
0: うん、
1: その前段階で土日挟むから、同じ数になるわけ。
0: おー、ゴールデン5連休だ。
1: 土日月火水で、
2: うん、木金休みもし取れる人は長期連休にある
1: って、木金の平日も有給、
0: はいはいはい、
1: 有給休み取って長期連休でまた遊ばそうしてるんだ、
0: うんうん、
1: なるほどね。
0: でその連休の時ね、9月27日は手だこホールで気象転結もありますしね、うん、ぜひね、
1: 流れで、
0: うん、いいね、うん、
1: 流れで告知しち
0: ゃった。あー、そっか。
1: そうだから、ま、初めてしたっけ俺だから、いや同じやつあるじゃんってなって、同じ休みというか数がね。
0: じゃああと4ヶ月後か。
1: そう、
0: うわー、でもいいな、
1: めちゃくちゃ多くないって思ったわけよ、祝日。
0: あ、でも確かに、え、ごめんなさい、あの
1: すごい多いよね。
0: 天皇陛下の誕生日ってこれって1日増えたんでしたっけ？上皇様の、俺たち12月23だったっけ、
1: うん、
0: あの上皇様の1月23日ので休みのイメージがめっちゃ強いさ、
1: うんうん、
0: 今2月に変わったんでしたっけ？
1: 今2月に変わってる。あれ、
0: あ、じゃあもう今12月23ないんかね。確かにそうだな、
1: 結局楽しいわけよ行ったら。
0: でもその9月の間にもまたボクシングの興行があったらな、俺も忙しいぜ。忙しいぜおい。
1: でもリアルにありそうだしな、その休みの期間、
0: あるある、
1: 連休狙ってから、
0: だいたいボクシングってありますよその休みのね、
1: うん、財布を緩まさせようとしてなんかイベントとかな、
0: うんうん、
1: いろいろ増えたりするから。
0: お、今日

0: 2年ぶりってことすごいね
1: かな、
0: 購買では、全部2000円札で支払おうかなと企んでいます、うん、コンベンションに車に行くときはどこに駐車すればよろしいですか教えてくださいということで、つとむさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: わかんねえコンベンション付近。
1: 深田恭子さん、
0: 違う、小泉恭子さん、
1: 小泉恭子さん、小泉
0: いやお前それは堂本兄弟のお前お前深田恭子さんはお前堂本兄弟の深田恭子さんだからお前
1: なんで深田恭子
0: 本当にお前さ
1: 深田恭子さんなんで堂本兄弟のイメージしかない
0: 堂本兄弟のお前後ろに座ってたお前深田恭子さんのことだろ堂本の後ろに座ってたお前深田恭子さん
1: だろ言いたいだけやしそれずっと
0: 今日のゲストはお前あの深田恭子さんだろ後ろに座ってた
1: やりたいやりたいのそっちやし堂本兄弟の歌のオープニングの部分やりたいだけやし
0: たくないですけど
1: あれなんで最初歌ってれば意味やから、ね、今思ったけど
0: ずっと一緒やし今日のゲストはしか今日のゲストはしか言ってんやしあれやっ
1: ていやいいわよ、うん、どこに噛みついてればいい
0: やからあでブラザートムさんが
1: ブラザートムさんの話すんなや
0: どうも兄弟
1: 一番端の紙段のところ に,
0: のところに
1: いた
0: やっぱあのブラザートムさんがいるからこそ引き締まったよな
1: 堂本兄弟の番組の
0: 紙段席高見沢さんとかあんま行かないんだけど
1: 高見さんね
0: 高見さんもでなんかあの千秋さんみたいな顔のピアノの方もいたよね
1: いやみんな思ってた
0: それあの千秋さんにそっくりなピアノの方もいたよね
1: みんな思ってたやつそれ、うん、確かに千秋さんにめっちゃそっくりだけどあの方名前何
0: 名前何っていう分かんないピアノの方
1: 失礼なんですけど、うん
0: でその横に深田恭子さんが座って
1: た、ね、配置まで全部覚えてんだ
0: そうね、
1: あの時間ずっと見てるやしそれ
0: 11時でしたね
1: いや懐かしいけど、うんう
0: ん、で違う、ね、でその何
1: 深田恭子さんの話じゃないべ小泉恭子さん
0: 小泉恭子さんキョンキョンえ2000円札で全部払おうかなっていくらなのかない
1: やいやいや
0: いやまさか井上直弥対中谷潤太より高くはないだろ
1: ういやいやいや
0: 7000円以上はしないでしょ
1: いや高いって小泉恭子さんよ
0: えどんぐらい
1: 悪いけど高いよ
0: 1号
1: いやうんまあ1号は咲いていくんじゃないか
0: 高いな
1: え分かんないよ分かんないけど俺はなんかそういうの言ったことないんだけどあんまり1号レベルだと思ってるけどねこの小泉京子さんという
0: すげ
1: あんな偉大、うん、偉大というかすごい、
0: まあそうよね、
1: すごい方でしょ
0: でも僕たち世代じゃないじゃないですか
1: 世代じゃない
0: 小泉京子さん何歌ってるのか分かんなくない分かります
1: あ確かに小泉京子さんはもう何か演じてるというか映画ドラマとかで
0: しか分からんもんな
1: しか分からんな歌って
0: あキョンキョンキョンキョンキョンキョンごめんなさい
1: お猿さんだよのリズムやし
0: ないか違うか
1: 違うだろ絶対怒られる
0: キョンキョンキョンキョンキョンキョンキョンキョン小泉京子がキョン
1: いやキジムナーがちょんちょんだよ
0: 違うかえ、なんだろうな、何歌ってんのかな、
1: いやいや、わかんないな、
0: わかんない、ね、
1: 小泉京子さん、
0: え、でも、つとむさん大ファンなんだ、いいね、
1: ギロワのコンベンションセンター、
0: うん、うん、駐車場わかんねえ、
1: 三栄はね、止めない方がいいですよ、あっちは、
0: あ、もう絶対やばい、
1: 絶対
0: ダメですよ、あっちはダメだな、あっち止めたら最後よ、
1: あっち止めたらもう、うん、
0: 大変なことになると思う、
1: ですからね、
0: そう、
1: 本当は止めたらダメですからね、
0: だし、そもそもね、多分キョンキョンが来るってことを知ってるからね、あっち側も。構えるからな
1: 三栄側かな
0: そうラウンドワンも
1: あっちはっな慣れてるでしょ多分コンベンションセンターでいろん な,、
0: う
1: ん、
0: そうな
1: ライブがやってるから
0: 時はね
1: 絶対すごい目光らしてると思うから
0: もう大変なことになるんでトラブルんでね
1: 店内に入ってる人お客様もすごい目光らして見てると思うよ三栄の方は
0: いやそうよな
1: こいつキョンキョンじゃねえかとか
0: キョンキョンじゃねえかキョンキョンで来て
1: んじゃねえかとかまあ、ちゃんとしたコインパーキングというか、
0: うん、
1: あっちでももっと増やしたらいいですけどねマジで
0: そうな
1: パーキングあんなに毎回あそこでいいステージがあってあそこでライブやってるわけですから、
0: ええ、
1: もっと増やしたらいいかなとは思うけど、ねまあ、最悪八重瀬の方に止めに来ていただいて歩いてから行って
0: デイジ遠いやし
1: でもいいと思います八重瀬いっぱい止めるとこあります
0: なんだったら僕ん家の実家の駐車場も貸します、
1: うんうん、砂利なんですけどね
0: そうです
1: 砂利道なん
0: です
1: けど
0: 雨降り大変ですよ本当に大変です
1: はい、ありがとうございます、はい、うん、一旦 CM 行きましょうか、
0: はい、
1: はい、CM メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします
0: 今日めっちゃ来てる
1: メールアドレスがオリジンアットマーク fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっておりますそれで一旦 CM ですどうぞ
2: FM 那覇

0: ストへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、ついに我々新都付ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。いや、TBS だけだ。

0: さあ、小屋どっこいのオリジナルは始まっております。
1: はい、ツイキャスでですね、はい、キューグシカショのオレさんとキメイさんからですね、はい、キョンキョンは学園天国とかっていうね、
0: うん、歌ね、歌何歌ってるかなの話の。
1: 学園天国ってあれか、キョンキョンキョンキョンキョンキョンキョンキョンキョンキョン。
0: そんなにあの人キョンの部分売り出してないよ。
1: あ、本当？
0: 別に
1: キョンキョンキョン。
0: いやだろ、そんなキョンキョン言われたら自分のめっちゃ売り出してくれやしって思う。
1: あとあれね、なんてったってのやつね。
0: そうそうそう、今調べたなんてったってアイドルの、
1: 私はアイドルね、
0: の歌。
1: そっか、え、ピアノアイスさんから私たちの世代ですと復帰っ子。あ、そっか、まあでもそうよね、まあちょっと失礼ながらちょっと上の世代というか、
0: 失礼、ね、
1: イメージですけどね。
0: 本当失礼、失礼だと思います。
1: いやいや、そんな際立たせないで。
0: そうですよねって言ったのが、そう、本当失礼な感じやりましたね。
1: やめてくださいよ。
0: あ、小泉京子さん、はいね、あ、コンベンションシティにと、あ、キグシカシの俺さんから、コンベンションシティに止めたら帰れなくなるよって。あ、もう逆にそこに止めたら、
1: あ、みんなってこと、
0: 帰りね。
1: え、でも対策されてるでしょ、なんかマジで8万円もらうみたいな感じでやるでしょ多分。本当に止めたら、今日キョンキョンのライブ来てるやつ全員8万円取りますみたいな。
0: 8万円取りますってなんだろう、
1: あれは張り紙はされるだろ多分。
0: 8ってなんだろう、8万円って額は何、ま
1: あ、分からんけど
0: 何につながってる8万円やんばそれ。
1: もう多く取ります、
0: ね、いやだから帰りいっぱい混雑してから、帰りすごい渋滞してから帰れなくなるよってことでしょ。
1: あ、まあそれもね大変ですよ、
0: 帰りがね、やっぱね。
1: え、どんぐらいのキャパなんだろう。
0: いや、すごいと思う。俺一回ミスターチルドレンさんのライブ、
1: はい、
0: コンベンションセンターで、
1: うん、お
0: シティか、
1: あ、一緒、
0: そう、
1: 劇場等の、
0: うん、あっちで見に行きましたけど、
1: はい、
0: いや、めちゃくちゃお客さん入るよ。
1: 1万人ぐらい、
0: こん、もう万人、万人、万人、
1: まあ、でもまあそうだ
0: ろ
1: うな、
0: こんなに入るんだって思ったわけよ。っ
1: ていうか、あの最近あのあれですよね、ビーズ来てたんだ、
0: お前の家に。
1: いや、なんで、なんで俺の家に
0: ビーズ。どこにいよビーズって。
1: ワッターコチンダの寿司が来てたみたいなテンションで言ってないだろ。
0: ビーズさんが
1: 来てたらしいですよ。
0: 遊びにってこと、ライブしにってこと。
1: うん、ライブしに。
0: あ、おお、そうなんだ。もっともっとあれあってもいいけどな。
1: だから一部でしか見てないんですけど、多分それが全部だと思ってるから俺は。一部の全部。
0: なんで曖昧なビーズさん情報を出してきたか今。どっちも困って終わっただけやし今。あれヘイじゃないべやな。
1: そういうことで、じゃあメール行きましょう。
0: 学園天国じゃないべ。
1: そばしろさん、プーキーさん、こんばんは、ココネです。
0: あ、ココネちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。先週の土曜日に海洋博マーチングバンドフェスティバルがありました。
0: ほう。
1: 私は最後のイベントでもありました。あ、そうね、最後。
0: そっか、
1: あの OG 枠で、だからココネちゃんがいないと、
0: うん、
1: ごめん、ここまで出てと。
0: だ、聞いたのよね、その
1: そう、
0: 本当はもう終わってるんだけど、
1: 終わってた前のね、あのうるま市での高市小学校の
0: 卒業ってなってたんだけ ど、
1: ごめんマジでここだけ、ここねいてみたいなね、出ないと成り立たんてみたいな。ない
0: や、ちょっとマジデージごめんだけどや。
1: 出てや、
0: あ、デージごめんだけど
1: や、ヤンキーのシージャーみたいな、
0: うん、お願いされたみたいですね。
1: で、まあまあ、ここねちゃんはじゃあこれでラストということで、うん、で、結果は無事に金賞を取ることができ、いい気持ちで部活を終えることができました。
0: ああ、
1: そばしょうさん、プキーさん、これから、リスナーの皆さん、これまで、資金、造成や応援ありがとうございました、
0: うん、
1: そしてゴールデンウィークは家島にティーサージパラダイスの公開放送に行きました。
0: おお、いいですね。
1: 雨も降ってて風が強かったので大変でした。そばしょ
0: う
1: さんとプキーさんはゴールデンウィークどこに行きましたか、教えてくれたら嬉しいです。
0: かわいい。
1: では最後までお仕事頑張ってくださいね。またメールします、ココネより、ということで、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、ココネちゃん。
0: ココネちゃん、ありがたい。うん、あ、金賞を無事に取ることができたんですね。おめでとうございます。すごい
1: よ、本当に。ココネちゃんぐらいじゃない、
0: ね、が
1: こんなに金賞を取るの。
0: いや、もうじゃ、もう
1: マジでモンドセレクションかぐらい取るさ。
0: じゃ、まあ取ってるイメージはあるけど、
1: すごいよ。
0: まあ確かに情報として、デイジ毎回来る情報、金賞を取って、うん、

0: って帰ってきてるっていう情報はいっぱい入ってきてる
1: んだよ。久米島の久米線とここねちゃん金賞ばっか持って
0: る。いやそこのそこ一緒じゃないわけ。いやそれは申し訳ないけど、ここねちゃんに申し訳ないけどそこ一緒じゃないわけ。
1: そこはそうか、うん、ね、まあ確かにね、飲食とあれですから。いやでもすごい、ね、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: いやだからもうこれちょっとなんか寂しいよね、うん、やっぱりこれちょっとお母さんのゆゆいさんのね X を追ってて、うん、まあ、ここ行きましたとか、
0: はい、
1: まあ、ありました、公演がありましたって、はい、でもあれがちょっと見れなくなるのかっていうのは寂しいですよ
0: ね。まあまあそれがまた中学生になった時、
1: ああそうね、何があるのか、
0: 部活に必ず、必ずではないけど、まあもし部活入った時に、
1: 今の時代ってあれなのかな、必ず入れみたいのはないのかな、もうないか、
0: ないかな、僕らの時代はありましたよね。
1: うん、なんかもう入れみたいな風潮でしたよね。
0: 入らんと高校行けないみたいな。
1: なんかな、脅しというか、
0: ね、
1: なんか、なんかあったよな。
0: 一応俺は脅されてた、親に
1: 行けと、
0: うん、部活、お前部活、うん、部活やめるなよって。まず
1: でも
0: 部活やめたら高校、うん、お前の脳みそではいけんからな
1: って何かしらでな、うん、部活をやり遂げましたっていう実績だけでも引き下げていきたいみたいな。
0: 未だにあの実績響いてるかって思うぐらい。
1: あ、
0: 意味あるのあれ。
1: でも分かります、俺も絶対、俺南部商業出身なんだけど、南部商業俺絶対行けなかったわけよ。
0: 行けなかった、
1: 俺学力でめっちゃ頭悪かったし、もうあの本当に行けなかったんだよ内申点は。でも俺中学の時相当テニス部で、うん、でめちゃくちゃうまかったわけ、
0: うん、
1: で島尻地区2位とかなったり、うん、すごかったから。
0: いやマジですごかったよね、
1: うん、で南部商業が、うん、自分が入るちょっと前まで相当テニスがめっちゃ強かったわけ。
0: あ、そうなんだ。
1: めちゃくちゃもう全国大会出場するぐらいのあれで、俺はもう学力めっちゃ低いけど、あ、よろしくお願いします、あの僕は南部商業に入りましたらぜひソフトテニスをやってですね、汗を流したいです。
0: うわーすげえ。
1: で合格っていう。
0: それで、
1: お、俺多分俺それで合格してる。すごくない？
0: ラッキーやし。
1: でもう普通にあのソフトテニス入るかやフラって言いながら、もうあの南部商業
0: の最悪だ。入るかやフラ
1: フラやフラや騙されとん食ったとか思いながら、
0: でも入れよお前、あんなにや勢いよとや、そうソフトテニス入りますか
1: って、そうやりたいですって言ってたのに、うあもう普通にもう
0: 青みたいでボール打ちたいですって。
1: お、俺南部商業でテニスコート見たことないもん。
0: 見れや、
1: 入った時
0: 見るだけでも知れや。
1: 3年間で1回も見てる、
0: 匂わせれや。
1: どっかにあったみたいよ、奥っ側にあったみたい、校舎の奥っ側に。1回も見てない。
0: 部活結局やったのは
1: やらんかった。だから
0: でもその後
1: 俺は本当にあれだよ、そうだからテニスの実績で入ってる南部商業は。
0: ソフトテニスやらんで、お前ウエイトリフティング、
1: ウエイトリフティングやった、そうそうそう。あ、ちょっと鍛えようと思って。
0: なんでよや、意味やからん。
1: なんかやっぱ
0: 学校側電子
1: なんでよや、引き合わんよやってただ聞いてほしいんですけど、俺ウエイトリフティングでも剣になってる場合よ。
0: いやいや、だからテニスやるや
1: すごいだろ、
0: なってる場合よじゃないわけよ。
1: え、テニスは島尻地区2位だ場合よ。ウエイトリフティング剣に。
0: いやいや、まあまあすごいけど、
1: すごい、
0: すごい
1: スポーツマンシップ発揮
0: してや、すごいけどテニスやれだ場合よ、
1: うん、まあなっていうね。
0: あ、は
1: い、
0: そう、あれ意味あるんだ一応。じゃ
1: あった
0: 中学時代 あのテニス、うん、テニスじゃない、部活を続けるっていうのは、
1: いやマジであった、
0: 響くんだな。
1: だから、だから俺南部商業行ったっていうのもあるんだよ。
0: それってでも実績があったからでしょ。
1: だからそうで、南部工業、南部商業危うい、
0: うん、
1: で南部工業は家から近いから、うん、こっちんだからね、うん、近いから、なんだったら南部工業の方がいいわけ。
0: よかった、う
1: ん、だろ、よかっただろ、うん、でもなんで俺南部商業行ったかっつったら、ソフトテニスが強かったから行ったんだよ俺。
0: 南部工業には学力では行けなかったの？
1: ギリ無理だったんじゃないかな。
0: あれ、お前ギリ無理だったんだ。ちょっと待って、俺行けるよって言われたわけよ。
1: うん、
0: お前、
1: 俺相当だから、あの席次もワースト10ぐらいだから。
0: まあ俺より頭悪かったんだろ。
1: そうだよ、いやそうそう、本当にだからどこも高校行けんよお前っていうあれだった。
0: なんでどこで巻き返されたば俺は。
1: お前そうだな、
0: 俺どのタイミングで巻き返されたば。俺自分でも認めるぐらいバカだけど、
1: 南部農林高校あの定員割れしてたんじゃない単純に分からんけど。
0: いや俺だ、南部の工業も行けるよってそのね先生からお勧められたんだけど、
1: うん、
0: 行かずに南部農林高校行って、
1: うんうんうん、
0: そう、
1: 南部農林は行けるって、
0: もともと行けるって。
1: だったらそんなバカじゃないさ、俺南部系全部ダメだったよ。だから、
0: え、
1: 南部農林、南部工業、南部商業、お前あれだよっていう、だから内申点も悪いから、
0: お前どこも行けん
1: ぞ、だからお前どこも行けんよってなって本当にお前どこも行けんぞ大丈夫なんてなって、やばいやばい怖い怖いってなって、ヤシガってなって、 でも
0: だから 俺,

0: ら時代では、うん、もう本当十何年か前だけど、あの時って、うんうん、ちょっと学力的にまあ低い子たちは、はい、南部工業、南部商業、南部農林とか
1: に分けて、ね、
0: 分けていったりとか、いい高校、いい高校、いい学校だったけど、
1: 普通高校は絶対行けなかったから、俺たちはね、
0: そう、うん、でも南部いや無理だよお前の学
1: 力では、だからやばいよと、だから一番沖縄県内最下層のまあ言ったらね、あの学力の低いこの南部系をやばいってなって、うんうん、でも俺には相当テニスが上手いっていう あれで、
0: よかったなお前、
1: でそう本当だよ、でだから俺南部商業行きますって言ったわけ、もう南部商業行く、
0: よかったなマジで、
1: でソフトテニスやりますって言ったら受かったわけよマジで、で3年間テニスコート1回みたいな、
0: 初めて聞いたこの話、
1: そうだよそうだよ、
0: あとまあ、すごいな、いやお前全然ギリギリな顔しなかったな、
1: だろ
0: 普通その現場その状況だって、
1: やばいってなるさ、
0: 中3の時デジギリギリギリな顔
1: やばいってなるさ
0: 焦るだろ絶対、
1: で焦ってたんだけど、でも俺はソフトテニスがあるからって思ってた一応、本当にマジで
0: この願いがあったんだ、
1: 南部商業の強いっていうのがあって、だから俺はどんなに成績悪くてもソフトテニスの成績があるから俺は南部商業行けるとは思ってた一応、
0: だからその成績があるのもあれだよね、このこういう話って中学校3年生にならないと話さんさ、進学の時って、
1: そうです、うん、そうです、
0: 中1中2って別に何も考えずに部活やるわけじゃん、
1: うん、
0: その時にも実績あった、それが行けたってことでしょ、
1: そうですね、
0: 過去に取ってて、
1: 過去にあった、
0: だから取っててよかったな、
1: 取っててよかった、
0: ちゃんと部活行っててよかったし、
1: 宅建みたいに言うけど、うん、取っててよかった本当にこの資格本当に取っててよかった、
0: すごいな、あ、初めて聞いた、うん、この話、
1: そうだよ、
0: でも結局学校行かんかったでしょ、
1: 学校サボってた、サボりまくって
0: 南部商業進学できてもや、
1: 本当は留年だったけど
0: 全然行かんかった、
1: ただ俺留年だったわけ、
0: おう
1: で卒園だったさ俺、
0: おう
1: 来てくれたさ卒園の時、
0: 卒園行ったっけ、
1: お前いたよ、
0: あの雨の雨
1: いや雨の中はあれは卒業式、 あれのあとあれの2週間
0: 後に、俺が覚えてんのはすごい雨の中、うん、お前がみんな全校生と体育館にいるはずなのに、お前だけ入れないから校内に、
1: そう、
0: 外にいるっていうのは覚えてる、
1: うん、覚えてる、うん、俺
0: あれがあ
1: の現場か、あれはだから3月1日あれ
0: なんで俺見に行ったわ、お前出ないのに、
1: 俺いや違う、お前いなかったよ、から3月1日いなかったって、お前、
0: 俺それ覚えてるわけよ、雨降ってたのを覚えてるんだけど、
1: 大雨の時に、うん、ここの校門通るなって外に出されて蹴り飛ばされて、校門の
0: フッキーが外に出てるのを覚えてる、あ、じゃあ誰か写真で見せられたんかな、
1: あ、多分それだはず、なんかあったんだはず、っていうね、まあまあごめんなさい、どうでもいい話ね、
0: 以上っていうね、懐かしいな、
1: ありましたね、
0: いやよかったな、じゃあ部活はやっぱやっといた方がいいんだ、
1: だからここねちゃんも、うん、やっといた方がいいよ、
0: やらないとは言われてないけど別に、
1: だしでもここねちゃんはもう小学生の時から実績積んでますっていうのがあるからね、
0: 続けてやったら、
1: うん、
0: 結構すごい、まあ、
1: すごい、だから
0: ね、
1: 西原高校マーチングバンド部に入りたいですって言ったら入れると思うよ、
0: でその後やらんければいいわけよ、プッキーみたいに、
1: いやいやいや、ダメ、そんなダメよ、
0: それで通ってるんだから、
1: まあ、俺は通ってるけど、俺は通ってるけど、うん、いやここにちゃんはそんなことしない
0: よ、部活やっぱじゃあやっといた方がいい、
1: やっといた方がいいっすね、
0: 俺はでも親に言われたのは、その俺マジで賞何も取れんかった、
1: うん、お前ダメダメだったもん
0: な、ダメダメ、もう練習も全くいいか、うん、しっちり遊ぶだけど、親に言われたのは部活だけは絶対やめるなって、
1: そう、
0: 何があっても部活、お前の頼みは部活だみたいな、
1: うんうん、
0: でも俺実績ないから意味ないさ、
1: うん、
0: あれこれ出席在籍してるだけでも武器になんのかなって思って
1: た、あでもマジであったかもしれんよ、
0: あそういうのってあるんだ、
1: いや3年間やり遂げましたっていう実績、っていうのは見てくる、内申点が低くても見てくれる
0: んじゃない、響くんか、じゃあやっぱそこは、
1: まあ、だから俺がいますから、その実体験がいますからね、
0: うん、
1: 俺絶対いけなかったですから、頭が悪すぎて、
0: うん、いやすごい、はい、大城駒さんから南部お断りのプーキーと、
1: そうですね、
0: ヌンさんから旦那が南部工業行ってたって、旦那さん南部工業生なんですね、
1: うん、
0: 地理学校ですよ本当に
1: ね、面白いよね、
0: あの周りのこの自然な感じがいい、
1: うんうん、いいね、こちんだのともりってところ、
0: まあ、田舎って言われたりするけど、そうそうそう、めちゃくちゃいいんですよ、あっち大好きです、
1: 本当よかったです、皆さんもソフトテニスやってね、はい、実績残して、ね、ちょっと行ってみてください、
0: ソフトテニスな、うん、ソフトテニス1回だけ、ちょっと長いけど思い出話ちょっと話していい、
1: 何ですか、
0: 俺1回だけすごい開花したの分からん、1試合だけ
1: なんかあった

0: っけ、
1: あがり浜の、
0: よう覚えてるな、
1: 覚えてるね、あれあがり浜のところで練習試合があったんですよ、
0: うん、
1: トミグスク中、トミ中
0: と、うわ夏、う
1: ん、練習試合があったんですけど、その時僕ベスト6ぐらい、
0: うん、
1: 6番手か、
0: 6番手
1: 手っていうか
0: 1番手か6番手、
1: 多分当時その時プーキはもう1番手2番手ぐらい、
0: 自分は2番手でしたね、うん、
1: で僕6番手やったんですけど、4番手の子が試合直前に足負傷したわけよ、
0: あ出れないってなって、
1: そう、
0: うんうんうん、
1: なんだったらもう並んでサーブ打って、試合始めサーブ打ってすぐ足怪我して、
0: うん、
1: 俺それまでにコーチに、ショウお前は何もしないでいい、おしっち遊ぶからお前はもう何もするな、ただ前衛って言って前の方で、
0: はいはいはい、
1: 前衛声ある、
0: ね、立っとけと、
1: そう、うんうん、お前は前衛だから、あまず、相方のこのその当時組んでたペア組んでたやつ、が打つ球を、うん、とりあえずお前はボレーしとけって言われてた、
0: うんうん、来た球をどう捉えれぐらいの
1: 別の場所でね、うん、練習をさせられてた、はいはい、駐車場で、
0: うんうんうん、
1: でボールをとりあえずもうボレーしとけ、ずっとボレーしとけ、で今日朝から夕方に終わるけど夕方までお前はボレーするだけでいいからどこにも行くなって言われたマジで
0: 行くなと、
1: そう、でもみんな試合してるんだよ向こうでは、もう行け行け行け行け行けこっち中とか言ってんのよ
0: 応援かね、
1: 応援にも行かされない俺、はいはい、お前はここでボレーしとけって言われてて、ずっとやってたけど本当にちゃんとずっとやってたらさ、なんか急にその試合、さっき言った試合中に怪我してコーチが次の5番手出せばいいけど次の俺ら6番手を行く行けって言われて、
0: ああ行け、お前もうちょっと負傷してるから行け、うん、4番手
1: なんで俺なんだろうってなって、
0: うん、
1: いやいや一番ダメじゃん、練習にも来ないし、
0: まあまあできない、下手くそだしな、
1: ちょっとその時反抗気もあったからなんでよ意味わからんって思いながら、うんうん、そうやってたサーブ打ってよっしゃーっつって前行ったわけよ、今まで試合でボレーなんて俺できんかった
0: わ、うんうんうんうん、
1: どこにボールが来るか分からんから、
0: うんうんうんうん、
1: けど全部捉えたわけよ、
0: はあはあはあはあ、
1: 何時間もコーチがお前はここでボレーしとけって言ってたあのボレーがすごい体に染みついてて、
0: うん、
1: 全部ボレーできるようになってから
0: すごい、
1: で、うん、すごいのがよ、トミグスク側も相手さ、トミグスク側がやばっ、なんでこの6番手、
0: あだからこいつを隠し持ってたんだみたいな、
1: 6番手強こちんだのってなってたんだけどこちんだ側も、うん、やっぱ
0: あ
1: 衣服なんでこんな上手くなってるわみたいなで俺もやっぱなんでこんな取れてるわってなって、
0: 真剣ゼミみたいなな点数取れる取れるよみたいなな、
1: うん、でギリ勝ったわけよその試合、相手の4番手と俺ら6番手で、
0: うっすらそうお前万年補欠だったけどお前試合出て勝ったって時あったよな、それか、
1: 勝って、
0: うん、
1: 富中のやつらがやばーっていうのを
0: ブラッドフォード清正が、
1: そうブラッドフォードいやお前名前出すなお前同級生、ブラッドフォード清正、当時あの元330でいたマサックス、
0: あいつだったの、
1: マサックスもいた、ブラッドフォード清正の隣にいた、
0: あブラッドフォードの清正の相方が、
1: 相方がマサックス、僕の元相方でも、ブラッドフォード清
0: 正って光栄だったっけ、
1: 待っとけ、まずブラッドフォード清正は言うな
0: あごめ ごめん
1: あいつは普通の一般人一般人というか
0: 一般人
1: か、芸人ではないか、
0: 芸人ではないね、
1: 元相方のマサックスもいた、すげーってこの話もされたことあって、マサックス、
0: あじゃあマサックス覚えてたんだ、
1: そう、
0: あ
1: 一試合だけ覚醒した時があって、
0: うっすらもう記憶にないけど、でもお前が出て勝った試合があったのは覚えてる、
1: あの時にすごい顔してたはず俺、
0: たのもう嬉しくて、
1: いやめちゃくちゃカッコつけた覚えあるけ
0: ど勝ったぜっつってな、
1: おーみたいな、これが俺だぜみたいな顔してコーチのところに行って、コーチにちょ買ってきましたわって言ったらラケットの硬い柄の部分でコンってされて、
0: 調子に乗るな
1: っつって、でお前走って帰れっつって上がり浜から走らされてこっちんだ中学まで帰るっていう
0: っていうね、
1: そう武勇伝ちょっとした、
0: 大城駒さんから3年間部活やり遂げたからオリジンも飛ばずに今エースになったんじゃないと、
1: いやいやいやいや
0: いやいやいや、そんなもうね、大城熊さん、うん、で大笑いスカンピンさんからお疲れ様です、
1: お疲れ様です、
0: あその部活ね、部活ね、部活がお疲れ様です、
1: 大城熊さんのいやいやいやそんなで俺ら終わったけどこれで正解なんか
0: いやいやもうい
1: やいやそんなってどっちかに、いやそうですとか、
0: まあでもこれ

0: エースじゃないよって言ったら、そうなったら先月のオリジンライブ1位になってないしな。
1: いやまあまあ多分正解それだわけよ。
0: まあな
1: 調子に乗るな。調子に乗るな。
0: じゃあラケットの口でおいってね、
1: 一旦 CM いきますか。
0: はい、
1: はい、メールの方もお待ちしております。それでは一旦 CM です。どうぞ。
2: FM 那覇

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日、天仏ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
0: いや TV スターへの

0: さあ、ゴーヤドッコイのオリジナルは後半戦でございます。
1: はい、お願いします。はい、じゃあメールですね。
0: はい、
1: つともさん、キョンキョンの42年前のコンサート行ったのかな。私も中学1年生の時に那覇市民会館行きましたよ。
0: ん
1: ライオン商品のマークをたくさん送って、チケットをゲットしたな。確かあの時は大和なでしこ七変化が流行ってる時期ですね。コンサート楽しんできてください。ラジオネーム食安です。
0: あ、食安さんから。あ、食安さん、ありがとうございます。
1: あ、じゃあ食安さんと、
0: 食安さんも行ったことあるんだ
1: ね。そのつとむさんがもしかしたら42年前に同じ会場でみたいなことがねあるのかね。
0: そんなに前の、
1: すごいな、42年前てや。
0: ライオン商品のマークをたくさん送ってチケットをゲットしたって、これもすごいよね。多分
1: すごいよ、
0: 確率それでチケットゲットできる
1: って。ああでもそっか、大和なでしこ七変化ね。大和なでしことかなんかね。
0: いや俺も正解わからんから。
1: いや俺もわからない。
0: いやわからんやし。
1: なんかあるんだろうな。はい、ということで、はい、じゃあ続いてです。
0: はい。
1: すとこさんこんばんは、ゆいです。
0: あ、ゆいさんありがとうございます。
1: すとこさん、起承転結ライブ1位おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さすがでした。娘たちもすっとこが一番面白かったと言ってましたよ。
0: 嬉しいです。
1: うわ嬉しい。そしてプーキーさん、はい。うちなナンバーワン認定もおめでとうございます。
0: あ、そっか。
1: いや本当。そう、うちのナンバーワン見てくれた方々
0: も音もな、なってたな。
1: そう、てってれてってってってね、嬉しいです。面白くもあり、切なくもありで、プーキーさんならではのエピソードでしたね。
0: うん、
1: 今度は修学旅行シーズンにお邪魔できて、そばしょうさんのメロンパンの話ができたらいいですね。
0: いや、それ誰が聞きたいんですか。
1: わら、今月の気象転結も娘たちと遊びに行きますよ。
0: ありがとうございます。
1: お会いした時にオリジンのメモリアル T シャツにお二人にもサインをしてもらいたいので、お手数ですがよろしくお願いします。
0: ぜひぜひ。
1: ではでは、時間まで頑張ってね。
0: ありがとうございます。
1: そう、最近ずっと1位マジで。
0: いや、いいばい、そんな最近ずっと1位っていうか、ここは今回の1位もノーブレさんが本当は1位だったけど、尺オーバーでちょっとあれやっちゃった。
1: いや、尺オーバーする側が悪いからそれはもちろん当たり前。
0: 俺たちその謙遜でいけや、謙遜で。いや、そんなことはないですよって。
1: 俺たちが一番だから。
0: いやいやいや、そんなもうありがとうございますぐらいでいい。そんな、
1: いや、よかったです。
0: ずっと1位って言うな、
1: 半年ぶりにね。
0: いや、ありがたいです、それは。はい、ゆいさんのメールの文の中に、
1: ね、大丈夫ですよね。うん、
0: ハートマークが 1,2,3,4,5,6,7 個です。
1: キュッキュッキュッキュッキュッキュンです。
0: うちなナンバーワンの
1: 認
0: 定の音楽 BGM と一緒に、
1: はい、
0: 認定もされましたからね。
1: いや嬉しい。最近優勝ばっかだな。
0: 優勝はしてんわけよ。
1: 1位ばっかだな。飽きたな。まあまあ、優勝するの飽
0: きたな。ありがたいけど、それ嬉しいけど。
1: いや、嘘です。ありがとうございます。
0: はい、
1: いや、タカさんもありがとうございました、本当に。うん、
0: いや、まあ、流れてタカさんに俺言ったの今。
1: タカさんも、
0: さんも、
1: いや、ありがとうございます。
0: 流れで今タカさんに俺言ってたの今。
1: タカさんと、
0: びっくりした。
1: 大城ゆきさんと若菜さん
0: ね。うん、あ、まあ、そうね。うちのナンバーを出させていただいたから。うん、
1: で見ていただいたから。
0: オリジンのメモリアル T シャツ、
1: はい、
0: あのそうね、あの購入した方は多分届いてると思いますんで、うん、ライブにもし来ていただいたら、
1: はい、ぜひ
0: サインしますんで、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: では続いて、
0: はい、
1: すっとこどっこのお二人さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ラジオネームタイラント第二形態です。
0: お、タイニーさん、ありがとうございます。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: 私生活において少々立て込んでいたのでメールできませんでした。申し訳ないです。ありがとうございます。はい、今週はゴールデンウィークだったということもあり、お酒を飲み散らかしては二日酔いと、なんだか休んだのか休んでいないのかというぐらいに疲れました。
0: うん、
1: 気持ちの方もかなり沈んでいるので、今日はお願いがあります。
0: こう、
1: プーキーさんの例のあれが欲しくてたまらないのでリクエストします。
0: そう、
1: プキナミタツミでマッチョドラゴンです。
0: いや、それなんで聞きたいんですか、それ。
1: でもその前にそばしょうさんバージョンのマッチョドラゴンも聞いてみたいですが。
0: なんだろう、俺のバージョン、俺のバージョン言ったことないもんだって。
1: 落ち込んでるタイニーの、お願いを聞いていただけると元気出ます。よろしくお願いします。
0: いや、いや分からんて、俺ってその
1: タイラント第二形態さんね、
0: 今まで結構いっぱいやってますけど、マチョドラの音楽と歌詞をプーキーが言ってるけど、うん、はい、俺一切入ってきてないから、歌詞があ
1: んま分からんからな。まあまあ、じゃあとりあえず先にじゃあそばショーのモノマネやって、僕のモノマネで今日の放送は締めました
0: か。いや、それな、俺がやればいいの、その1回目。
1: お前なりのじゃあマチョドラゴンをやって
0: みて。歌詞何これ、歌詞。
1: 四角いジャングルを真っ赤に染めてやる。
0: 真っ赤に染めてやる。なんかその歌詞。ちゃんと聞いたら、四角いジャングルを真っ赤に染めてやる。
1: そう、四角いジャングル。
0: でその後何？マッチョドラゴン。
1: うん、でマッチョドラゴンです。
0: 全然意味やからん。はい、なんだそれ。
1: じゃあ染めてください。
0: はい、いきます。四角いジャングルを真っ赤に染めてやる。マッチョドラゴン。マッチョドラゴン。マッチョドラゴン。
1: え。
0: マッチョ。あれ？本人来た。本人来た。
2: 四角いジャングルを真っ赤に染めてやる。マッチョドラゴン。
0: なんだこれ。な、じゃ本当に喜んでる人何人いるか調べてほしい。
1: モノマネ歌合戦みたいにね、後ろから出てきましたけど。
0: 後ろから本人が。はい。ありがとうございます。はい。ジュンジュンさんから賞それでいいんかって来てます。いいわけないだろ。分かってんだよ。いいわけないでしょ、それは。
1: モノマネダメだし、
0: はい、さあ、というわけで本日もメール、ツイキャス、コメント、いろいろありがとうございました。
1: ありがとうござい
0: ました。本日のお相手はすっとことこいそばしょうと、
1: すっとことこいぶきでした。
0: ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
1: 良い週末。
0: また来週。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久葉、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで、子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日

0: ノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
2: にFM ナイハーをお聞きのあなた、ティーブランボーカル森友嵐です。ティーブランコンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: 78.0.
1: こんばんは。ご遺体感覚ラジオ面影クラブにようこそ。私、ご遺体管理人こと株式会社面影の加陽佳林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。金曜日第1週目はお墓といったら三国、お墓エキスパートの栗生みどりさんをお招きし、沖縄ご葬儀やご遺体のあんなことやこんなことを忖度なしにお話しいたします。第2週から第5週は県民の皆様が知っておいた方が絶対に良い沖縄ご遺体事情やエンゼルケアとグリーフケアについて私加陽佳林からお伝えいたします。番組のご意見ご感想もお待ちしております。またエンゼルケアやご遺体の勉強会希望、ご遺体処置希望のご連絡は株式会社面影ホームページお問い合わせフォームからお願いいたします。それではご遺体感覚ラジオ面影クラブをお楽しみください。改めまして皆様こんばんは。ご遺体感覚ラジオ面影ラジオです。私は遺体管理人こと株式会社面影の加陽佳林です。今週もよろしくお願いいたします。それではですね、本日は新しいゲストの方をお呼びしております。本日のゲストは宮古島出身の花城翔さんです。翔さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。少しご紹介させていただいていいですか？はい、ちょっと違ったら違うって言ってくださいね。ありがとうございます。琉球大学、これは人文社会、
2: はい、
1: 人文社会学部准教授で、精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理士として活躍されています。特に離島の自殺予防に深く取り組まれていて、ご自身が宮古島市役所で自殺対策を担当されていた経験を生かし、全国の離島を訪れて調査研究を続けていらっしゃいます。でもその成果として、離島の光と影、島の観光と自殺、市民目線で自殺を考えるなどの本も出版されています。現場の声に寄り添った視点が多くの人に注目されています。今日は自殺予防の大切さや離島で大切にされているつながりの話など、翔さんからたくさん聞かせていただきたいと思います。では翔さん、スタジオにお越しくださいましてありがとうございます。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いいたします。早速なんですが、本が今日ありますか？本は持ってきてる、
2: はい、持ってきました。
1: お願いします。
2: 雨の中持
1: ってきました。そうなんですよ。どうですかね、こちらにカメラ。
2: こちらですか、うんうんうん、ちょっと簡単に説明していいですか？
1: はい、お願いします。
2: これ最初に出した本なんですけれども、
1: はい、
2: これは自殺のいわゆる多発地帯って言ってですね、青木ヶ原樹海とか、うん、三段壁とか東尋坊とかに行った、うん、そこでパトロール隊をしている人たち の、のインタビューをした本になっています。
1: はい
2: はい、あと宗教家の人たちとかですね。
1: で、自殺予防を減らす、自殺を減らす、
2: 自殺を減らす、はいはい、ゲートキーパーとしての生き方ですね。はい、で、すみません、2冊目がですね、離島の光と影ということで、離島の観光ですねと、うん、いう裏側で自殺が起きているっていうところを、旅行したみたいな感じで、自殺対策っていうことについて考えている、専門職っぽい視点も入れた本になっています。
1: うんうん、
2: はい。で、3冊目、なんか3つ持ってきてすみませんけども、
1: お願いします。
2: これつい最近出た本なんですけれども、
1: はい、
2: いわゆる専門職じゃなくて市民目線でどう考えていくかっていうところでですね、
1: うん、
2: 若者の自殺対策とか、市民目線でどうやって対策していくかっていうようなところとか、あとは、 大阪の自殺予防している団体さんとかですね、ああいう方たちを取り上げた本になっておりますので、ぜひご購入いただけたら嬉しいです、
0: はい、うんうんうん、3冊出てるんですね、
2: はい、
0: 一番おすすめは何冊目になりますか？
2: そうですね、ちょっと皆さんなんかの趣向向けっていうかですね、
0: はい、
2: 専門職と離島が好きな人はこの本がいいと思うんですけど、
0: 離島と、
2: はい、
0: 離島の光と影
2: ですね、はいはいはい、で自殺の多発地域とかあと宗教の話聞きたかったら1冊目で、市民目線とかとフィリピンの話も書いてあるんですけれども、まあ、そういうような市民目線で考えたいなという時はこれということでそれぞれの趣向に合わせてぜひ。
0: そうなんですね。ちなみに早速な質問が実は届いていまして、
2: はい、
0: 私 のインスタグラムのフォロワーさんは非常にオカルトの方とかが多いんですけれども、その中でそのオカルトとかそういう怖い話が好きな方々は何冊目を読めばちょっと怖い話というか、
2: 怖い話ですか、
0: はい、
2: 幽霊的な話ですか、それとも現実的な話、
0: 現実幽霊なのかな、多分
2: 幽霊だとそれはあまり書いてない、
0: あ、
2: それは別冊に書こうと思ってるんですけど、
0: 大変失礼しました。
2: 離島の光と影にちょっと書いてます、
0: はい、離島と光の影は、
2: う
0: ん、どうぞ何冊目、
2: 2冊目ですね、これの佐渡島に行った話の中で、
0: はい
2: はい、霊がついてくるって話がちらっと書いてありますんで、
0: これは体験された、それともお話を聞いた、聞かれた話になりますか？
2: そうですね、ちょっと名前忘れたんですけど、うん、佐渡島に、なんか石の上に石を積み上げるなんかいくつかあるじゃないですか、
0: はい、
2: 全国に、
0: はいはいはいはいはいはい、わかりますわかります、
2: あそこに行ったんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: で、なんか帰ってきてホテルに泊まってたらなんか霊がいるなみたいな感じがあって、うん、で、まあ、電気消さないで寝たんですよね、
0: はい、
2: そして、新潟に渡ってきて、うん、マッサージ屋さんに行って、
0: はい、
2: その話をしたら電気がバチッて切れるっていう、
0: あ
2: で、マッサージ屋さんに怒られた、
0: はい、怒るあ、じゃあこれはじゃあ翔さんにくっついてきた可能性としてはあるかもしれない可能性の話っていう、
2: 多分ついてきたんじゃないかなと思うんですけれども、
0: うんうんうん
2: う
0: ん、
2: そういうのは最近結構ありますね。
0: あ、これはちょっと今日も、うん、またすごく沖縄の部分の話も含めてお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。3冊出されていらっしゃるということで、はい、4冊目が、はい、今度検討されているんですよね。4冊目を考えているということですね、
2: まあ、はい、4冊目はですね、うん、それこそオフィス双葉の日賀さん、日賀さんから、佳代さんを紹介していただいたんですけれども、
0: うんうんうん、
2: まあ、孤独とか自殺とかですね、うん、そういうところの、後に、まあ、関わる人たちっていうところで、
0: うん、
2: 特殊清掃の日賀さんと、
0: はい、
2: あとお遺族、あ、ご遺体管理人の、
0: うん、
2: 佳代さんとあとは、まあ、ちょっと特殊なんですけど元自衛隊の方たちとか、
0: はい、
2: あと不動産屋さんですねいう方たちに、うん、亡くなった後どういうような手続きをしていくかっていうことを調べていて、
0: はい、
2: それを調べることでなんかこう自殺を抑止することができるんじゃないかということですね。
0: いや、今ちなみに YouTube も、はい、同時配信ツイキャスと YouTube で生放送させていただいてるんですけども、はい、ヒロパンダさんという方が、
2: はい、
0: こんばんは本読んでみたいですってサインが欲しいって

0: ってる、ヒロパゾさんって思いますね。でそれだとね、借金を Z さんという方が、うん、花城先生頑張ってくださいってお
1: っしゃってます。もういつもお世話
0: にな
1: ってます。
0: もうファンがすでにいらっしゃるんですね。
1: あのサインはですね、うん、あの実は去年前回まで前作まで書いてたんですけど、はい、字が汚いということで、うん、最近は書かないようにしてます。
0: ひどい。あ、そうなんですね。サインはあのお二方とも絶望されてますが、サインはじゃあ 4つからも
1: 一応テプラで。
0: なるほど。
1: 書きます、書きます、練習しておきます。
0: お二方ともそういうことでした。いやいや、ありがとうございます。すごいですね、ファンがYouTube にくっついていらっしゃるだと。
1: いつもあのご購入いただいて。
0: いや、そうそう、その4冊目で、今度はじゃあリアルな現場の話をってことですよね、きっと。その亡くなってから、亡くなった後のその状態の、現場の人々のお話を聞いたっていうことですもんね。
1: そうですね、うんうんうん、あのいつもは事前というか、うん、相談に来る方たちをどう止めるかっていう、まあ、パトロール隊の話とかなんですけど、はい、その後どうなるかっていうのが実はあの、はい、授業でも大学でやってるんですけれども、うんうんうん、なんかやっぱり 今の 若者って失礼ですけど、うん、なんかこうジャンプしたらなくなるみたいな、はいはい、シャボン玉みたいになくなるみたいな、うんうんうんうん、そういうのがあるなって思ってたんですね、はい、で2冊目の本をさっき離島の話を書いた聞いた時に、はい、いわゆるこう飛び降りした人の話を看護師さんにたまたま聞いてですね、
0: はい、
1: するとなんか 足から骨が出てめっちゃ大変とか、うんうんうん、あとオーバードーズしたら胃洗浄しないといけないよという話を聞いた時に、はい、その話をした方がもしかしたらちょっと抑止力になるんじゃないかなっていうのがちょっとふと思いました。はい、そこの辺ですかね、
0: うんうんうん、そうですね、私とかの、うん、あの遺品整理 の特殊清掃の比嘉圭さんはその亡くなった後のことしか存じ上げないので、うん、やっぱり、そういうふうな行動をしたけれども、うん、この生きていたっていう方のこととかは全くわからないんですよね。だからその看護師さん方のお話で抑止力にまたそういったそういう人生になってしまうっていうことですもんね。それからだからすごくね。
1: そうですね、やっぱテレビとか何かのテレビでもやっぱり、はい、自殺未遂をして生き残った方が体が動かなくなって、うん、その障害が負った人たちとかも出てたりとか、うん、あと一冊の本の時に三段壁っていう和歌山県の自殺の、
0: はい
1: リスク地があるんですけど、そこから飛び降りて、
0: はい、
1: 生き残った方がいて、
0: はいはいはい、
1: そこのパトロール隊の牧師さんが止めたらめっちゃ怒られるとか、なんで死ねないんだみたいな感じで怒られるっていうことも結構あったりしますね。
0: パトロール隊の方が、はい、自殺を止めたらその自殺を止められた人が怒るっていうことですか？
1: 止められた怒るで飛び降りて失敗というかバウンドして骨折とかなるんですけど、それを止めてもなんか怒られるっていう、なんかこういう難しいところですよね。
0: これは難しいですね、これは難しいですね、はい、そういうふうなことで考えたらその青木ヶ原樹海はすでにもうご本人が中に入って自分で動くじゃないですか、はい、だから、はい、いやそういう飛び降りるところよりは、はい、実行されやすいっていうことなんですか？
1: そうですね、いいですか、
0: どうぞお願いします。
1: 青木ヶ原樹海は実は あそこの大きいエリアにパトロール隊がいるんですよね、うん、あんまり表に出てないんですけど、
0: はい、
1: で方たちがパトロールしながら、うん、その移送、まあ、来るエリアに行って止めるっていう形ですね。
0: 青木ヶ原樹海の中にもそういうスポットがある、
1: はい、スポットあります。はい、
0: ここに行ったら迷うみたいなスポットってことですか？それとも迷う、
1: ここが入り口ですね、
0: あ
1: とか
0: 入り口
1: があるんだ、ここに集まるとか、はい、例えば あまり言えないんですけど、うん、バスが止まるとことか、
0: はいはいはいはい、
1: あそこら辺とかやっぱ人が集まるところにパトロール隊の方がいらっしゃって、声をかけるで止めるっていう形も結構ありますけれども、やっぱりぶっちぎりで多いんですよね、自殺が。
0: そうなんですね、うん、何月とかって分かります？寒くないですかね、なんかあそこって、私バスガイドしてた時に、
1: はいはい
0: はい、そう山梨のあの山梨の裾のあたりのどこかに行くっていうコースが夏にすごくあったんですよ、うん、
1: あ
0: こんなに暑くてもあのあたりは風穴氷穴とかいろいろあって
1: ありますね、まあ
0: うん、だからすごく涼しいっていう秘書な感じでコースがたくさんあったんですね、うん、ってことはすごく寒いというか、
1: はい、
0: 歩くのには適してないわけですよね、きっと夏以外は。そうです、ね、すごい寒そうですもんね。
1: そうです、ですね、何月かちょっと忘れたんですけど、はい、実は樹海の中ではあんまり亡くなるよりも手前で亡くなる人の方が多いんですよね、
0: うん、そうなんだ、
1: はい、100メートル以内、
0: はい、
1: うん、でパトロール隊に聞くと49日以内ですね。

0: え、それ四十九日？
1: そうそうそう。ね、やっぱ見つけてほしいんだっていう空気というかですね。
0: え？
1: そういうことじゃないかっていうのはおっしゃっておられました。
0: これは四十九日内に亡くなるってこと？あ、見つかるってこと？
1: 見つけてほしい。はい。から秋ヶ原樹海の、まあ、奥に行く人もいると思うんですけど、
0: はい、
1: そういう方たちはもう本当になんか見つけないでくれなんですけど、まあ、多くはやっぱり青木が手前、
0: うん、
1: あの奥まで行かずに100メートル以内で、
0: うん、
1: しかもこれぐらい低いところで首を吊って亡くなるっていうパターンが、う
0: ん
1: う
0: ん、私は青木ヶ原樹海行ったこ中に入ったことがないから全くわからないんですが、
1: はい、
0: 樹海の前に何かがあるんですか？
1: 樹海の、あ、前っていうかその、うん、いろんなところから入れるんですけど、その100メートルぐらいのそこですね。
0: ああー、なるほど、うん、あ、じゃあ鬱蒼としてるところぐらい。
1: そう、そうですね、はい、あとはあそこはですね、じゃあピクニックコースなんですよね。
0: そうなんですね、はい、ピクニックコースなんだ、はい、
1: なので保育園生とかが見つけたりするわけですね。
0: わあ、
1: それと
0: ちょっと
1: トラウマになっちゃ う,
0: トラウマですね、
1: はい、
0: わあ。
1: 僕も行った時はそうですね、もう、まあ、警察が入ってましたね。たまたま行った日に亡くなってるので警察が入って、パトロール隊が普通に、あ、警察が今日も入ってるみたいな感じで、広島ナンバーだったかな、どっかのナンバーだったですけど。
0: これはかなり大きい地域になるんですか、この
1: 青木ヶ原樹海ですか、はい、もう結構大きいですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 女村の手前みたいな感じ。女村のなんとかだけみたいなのありますよね。おっぱだけだっけ、なんかありますよね。
1: もうほとんど家と大学しか行かない
0: そうですよね、すいません。
1: でも1時間ぐらいかかるんじゃないですかね、一周する。1時間以上かかると思いますけどね。
0: なるほど、へえ。
1: あれで、うん、すごい、すごい興味深いのが、
0: はい、
1: この3カ所行ったんですけど、
0: はい、
1: いわゆる青木ヶ原樹海に行って止められるんですよ。
0: 止められる、
1: はい、したら次に東尋坊か三段壁に行ってまた止められて、
0: はいはい、
1: またそのハイリスク地を回りながら止められながら回っていくっていう人たちも結構いらっしゃる。
0: あ、なんか巡りみたいな、
1: はい、
0: お遍路巡りにならぬなんかそういう
1: 止められるから次の場所に行こうみたいな形であったりするので、
0: これはなかなか興味深いですね。
1: そうなんです。全国から来ますからね、北海道から沖縄まで来るって言われてたんで。
0: はあ、やっぱり私、沖縄でこういうご遺体管理の仕事をさせていただいて、うん、はい、沖縄のそういう自殺しか見たことがないので、全国に、
1: はい、
0: まあ、そうやって、まあ、アンギャじゃないけど死に、うん、まあ、たまたまそうなったってことですよね。断られて次に行ってるわけだから、
1: 止められて、
0: はい、止められて、そうか、次に行ってるわけだから、うん、そうですよね。やりたくてやってるわけじゃないってことですよね、希望はそこでもう。
1: そうですね。なので、
0: あ、
1: これ本当に2冊目とか3冊目の、
0: はい、うん、
1: いわゆる観光地、もともと自殺の名所って言われた場所にも3冊目は行ってるんですけど、
0: はいはいはい、
1: いわゆるこう観光と自殺って結構リンクしてるというか、比例してるというか。
0: そうなんですね、うん、
1: 青木原樹海の後ろってほら、なんて何でしたっけ、大きい池があるじゃない、なんとか湖があるじゃないですか。
0: 山梨の、
1: そうそうそうそう、
0: 中山湖、
1: 中山湖でした
0: っけ、なんか
1: そんな
0: 浜名湖、浜名湖じゃない、富士の、
1: あ、そうそう、なんとか湖ですよね、でっかい湖があるんですよ。
0: ありますね、
1: あそこも観光地、
0: 元栖湖だ、
1: 元栖湖
0: いろいろある、もっと大きいのある、はい、
1: 観光地で三段壁とか東尋坊も実は観光地なんですよね、うん、そこら辺で自殺が多いっていうのと、あとは3冊目の、どこやったかな、大分県、あ、違う、高知県の足摺岬に行ったんですけど、うん、
0: 高知県の足摺岬、
1: 高知県でしたっけ、足摺岬って、
0: 全然わかんない
1: そそあそこ結構名所って有名なんですけど、
0: はい、
1: 行ったら、まあ、結構少ないんですよね。
0: お
1: で、僕が行った時はもうほとんど、はい、民宿とかもクローズしてたので、
0: はい、
1: なんかこう観光が廃れていったから他のところに行ったのかなみたいな、
0: うん、
1: とか。
0: あ、なるほどなるほど、うん、そういうことですね、そういうことが、う
1: ん、でも崖とかいっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: 日本に。
0: いや、たくさんありますよ。
1: わざわざ北海道とか沖縄から行かなくてもこの横に行けば崖じゃないですか、
0: はいはい、
1: だからそこら辺からわざわざ人が集まるところに来るっていうところはやっぱりこう観光とか人が集まるところっていうのがポイントなのかなっていうの
0: は。ここちょっと私ちょっと思ったんですけど、
1: はい、
0: その本に関しては3冊とも、
1: はい、
0: 屋外の話ですよね。
1: そうですね、屋外の話です
0: 、はい、でも全体的に見たときに、うん、一番多いやり方というか方法としてはやっぱり室内で。
1: そうですね、
0: ね、首をこの意思っていうんですけど、そういうふうなことってことですよね。
1: もう大体、どこで統計とっても6割は自宅で。
0: そうなんだ、はい、6割多いですね、6割
1: でも多いですね。
0: あとの4割が

0: もう外って
1: それそ外ですね。
0: 沖縄県といえば、うん、やはりもう私は南部の人なんで、南部の飛び降りのメッカといえば、うん、もう皆さんよくご存知那覇の泊まりの大きい橋だったんですよ、
1: はい、
0: で4年くらい前に柵ができてからめっきり減ったんですね、うん、
1: はい、
0: でそういうふうな形で、柵を作ることで結構手間がかかるということになったのかな、だからそこから減ったのかなと思うと、うん、各そのいろんなところでは自殺のその東尋坊とかはもう柵とかを作ったら景観が壊れるから作んないってことですかね、やっぱり万山門もそうですけど、う
1: ん、東尋坊は、うん、確か国定公園かなんかなんですよね、なので作れないんですよ、
0: なるほど、そういうそもそも
1: で三段壁、和歌山県の三段壁は、はい、もうは夜は入れないとか鎖をつけてるとか、もう本当にいろんなことやってるんですけど、やっぱりそれでも飛び込んでしまう人がいるとかですね、あとはやっぱ観光、それこそやっぱ景勝地ですから、うん、景勝地帯そう自殺予防っていうところでいつでもぶつかるっていうところですね。
0: 赤池さんという方が、はい、元栖湖、小児湖、西湖ですよっておっしゃってます。山梨の湖の話ですね。でそのまま遺体を回収する警察の人が大変そうだから、うん、少し入ったところ に決める人もいるらしいです。そういうことなんだ、うん、遺体を回収する警察の人が大変そうだからってことは人のことを考えて手前でされるってことですよね。
1: そうですね、
0: そういう人もいるっていうことなんですね。
1: あるかもしれないですね。
0: とても静かなので、うんうん、さっきの元栖湖とかですね、止められたい気持ちはやめ、はい、止められたい気持ちはあっても、うん、最後は吹っ切れるのかもしれませんねっていうことで、そういうことなのかな、が赤池さんで、うん、借金王さんが止められたいという気持ちもあるんですかねっていうことで、
1: そうですね、う
0: ん、そうなんだ、止められたいっていう気持ちがある、
1: わざわざ止められに来る人もいるそうです、何回も。
0: なるほど、そうですよね、うん、私そこですごく思うんですけど、はい、止められたくなければ自宅でね、そういうことができるわけなわけで、うん、だけどそうじゃないっていうことはそういうことなのかなともふと思ったりもするんですけども、そうなんですね。
1: そうですね、うん、まあ、うん、あまり詳しいことはそう言えないんですけど、人が行く、ね、時間帯、人がいる時間帯には行かないですよね。
0: そうですね、
1: 人がいない時間帯っていうのがあるので、うん、24時間対応してるわけじゃないですからね、
0: うんうんうん、はいはい、うん、ちなみに私統計でお話をすると、うん、はい、屋内だけど屋外の場所ってあるじゃないですか。
1: 屋内だけど屋外の、例えば
0: 問題です、屋内だけど屋外はどこでしょうか。
1: ベランダ、
0: そうです、そうです、ベランダです。ベランダで の、うん、そういった首を吊る方の統計としては、うん、やっぱり、ね、ベランダとかあと庭とかですね、うん、ベランダとか庭とかは、はい、夜の10時からやっぱり2時ぐらいまでの間がすごく多いんですよ。でそれはもしかしたらそういうことを しやすい時間帯になるのかなと思ったりもしたりしますよね。そしたら明け方に、ね、うん、発見されるんですけども、ちょっと海辺とかだとね、ちょっとランニングしてすられた方とかが発見されたりするもので、まあ、非常にトラウマに、またこちらも、うん、私いつも思うんですけど、はい、まあこうやって自殺に限らずですね、孤独死とか孤立死とか、うん、お一人で亡くなられた方を一番初めに発見する人っていう本を作ればめちゃくちゃ売れると思いますよ。本当にすごいですよ皆さん、すごくないですか、第一発見者のこの表現の仕方ってなんか分かります、独特なものがありません、本当に見た人しか発さないことを言いますよね。
1: 言います、言います、うん、はい、
0: 私これいつも結構聞くんですよ、うん、やっぱり聞くっていうか、大体この、ね、うん、そのご葬儀の喪主様は第一発見者だったりすることが多いので、
1: はい、
0: もうすごく悲しみとかよりもびっくりが先に、まあ、勝ってるんでしょうね、あの時の感じは。その時泣いてるとか人いないんですよあんまり、うん、もうびっくりしてしまってアドレナリンが出てるんですかね、何か胸騒ぎとかもするっていうこともおっしゃってましたし、うん、ちなみにそういう場面に出くわしたことは、
1: 僕ですか、はい、僕はもう全くないですね、はい、出くわした人にお会いしたことはありますけど、
0: はい、
1: そういうことも今加代さんがおっしゃられてるのは、うん、身内の方なのでもう少しね気持ちが入ってるかなって思って、で、まあ、石垣島で

0: それを、まあまあ、ある観光地で首吊りをした人、うん、発見した人を、まあ、取り上げてるんですけど、うん、3冊目ですね、
1: はいはいはい、
0: でその中ではやっぱりこうなんか医者と2人でランニングかなんかしてたっていうところで、あ、看護師だったかな、でうまい連携プレーをして医療看護師は看護師で下ろして自分が自分で友達に電話してとか、そういうあれなんか自殺の現場発見してるのにすごいなんか連携プレーだなみたいな

0: 私の指紋がついたら、なんか私がなんかほなんかいろんななんかよからぬことを言われそうかなってなんか思ったりちょっとしたりした。私がもしその時にいたらどう思います？うん、一瞬なんか思っちゃいません。私の指紋がついたら。
1: ただあの不動産屋さんとかが。あのまあ、亡くなってるのを発見したら、
0: ね、
1: 警察呼びますよね。
0: あ、それ、うん、そういうことか。
1: なんか一発目に発見すると重要参考人になるので、うん、っていうのは不動産会社からよく聞きますね。
0: これはそうですよね、そうですよね。ゆうこさん、ゆうこさんという方からあの、はい、いただいてますコメント。先ほどの話のように自殺の名称を巡っていて、はい、幽霊がついてきてしまった場合何か対処法はありますでしょうか。できてますね。
1: 耐え忍ぶしかないですね。でも、はい、あ、でもあのこれこそこれ実は
0: あジュズね、
1: ジュズなんです、はいはいはい、これ、ね、ユタに作ってもらった。
0: 何個くらい今つけてらっしゃるんですか。
1: 2つですね、はい、で去年のそれこそ10月に体調悪くなって作ってもらったんですけど、はい、まあ、それ知り合いのユタ の知り合いの知り合いのユタの方に1週間で切れちゃって、で僕もその日その10月ずっと寝込みというか授業終わって
0: そうだったんだ、はい、
1: めっちゃ体調悪くて、はい、で1週間で切れることないじゃないですか。
0: そうですよね。で
1: 切れかけてもう1個クリスタルもらって今安定の定調ですね。
0: え、宮古島のユタさんですか。
1: いや、ですね、僕のバイト先の
0: バイト先まさかの、
1: あまり表に言うなって言われてるんですけど、バイト先の方の親戚ですね、
0: はい、あ、親戚のユタさんが、
1: うん、でその方に1週間で切れたけどって言って、はい、持ってったらですね、その方がその、まあ、親戚おばさんに連絡したらしくて、
0: はい、
1: あ、分かってるって言われて、僕見てもらってないんですけども、作ってもらって名前と生年月日 でその人昨日夢枕に来てたよって言われたとか言って
0: なんか花城翔さんの周りは皆さんそういう方が多くないですか、はい、なんか話聞いてたら
1: 結構あの僕自身もね、あのねユタの家系なので両親ともですね。
0: そうなんですよね、はい、妹さんもユタさんが見えたりするんですか。
1: 普通に普通に歌手です。
0: そう、まさか あの花城翔さんの妹さんはティンクティンクの夏希さん。
1: あ、そうですね、
0: はい、ということでこれもまたびっくり、顔が似てますよね。
1: あ、そうですか。
0: かなりそっくりですよね。
1: だからまあ光と影ですね。
0: 光と
1: それこ
0: それこそ、
1: はい、あれを見て なんか あっちはなんか光輝いて、僕はなんか暗いところであの細々とですね一人ぼっち歩いてるんですけど。
0: お兄ちゃん12歳差かな。
1: そうです、同じ人なんで
0: 同じ人、はい、わあ、そうだったんだ。いやでも体調回復してよかったです。今ジューズが全部吸ってるんですかね。なんか
1: 今ジューズがもうちょっと切れて きましたね、はい、
0: というゆうこさんそういうことでした。対処法はジューズ頼み、他には別に特に何もしてないですよっていう感じ。
1: 今日、あ、最近ですね、あの体調が 悪いので、はい、今日もちょっとあの聞きました。あの家の中に霊がいるかもしれないから、
0: うん、
1: あのなんか前住んでた家も、はい、なんか一室だけ行かない部屋があるんですよ、
0: はい、
1: でパッと起きたらあのな兵隊みたいなのがいたんで、
0: ちょ
1: あ、これやばいと思って引っ越したんですよね。で今のところもあのなんて言うんでしょう、なんか自殺のリスク高いのかなみたいな僕が思ったんですよ。
0: というと
1: なんか、うん、まあ、なんかベランダから飛びたいみたいな欲求が、
0: はい、あ、花城さんに、花城翔さんに自殺をしたいという欲求が、はい、そう
1: しかもつい最近、まあ、はい、あの大体4月そうなんですけど、
0: はいはい、
1: ふと考えると、うん、でも自殺のリスクっていうのは自分が死にたいはずなんですね。でもなんか引っ張られる感じなんですよ、
0: うんうん、
1: すると、あ、これは絶対いるなと思って、で、まあ、2階なんで、まあ、飛び降りたところで別に何もないんですけど、はい、多分ですねけど一応そういうリスクはあるのかなとか思ったりしてますね。
0: これはちょっとあのそれこそ非常に興味深いですね。あのちなみに前の家は何市、どのあたりだか、
1: はい、前はあの首里です。
0: あ、首里ですね、
1: はい、
0: いや今も那覇市ではある。
1: 今もはい近くのすぐそこの宿舎に
0: わあ、
1: どうして、
0: え、その兵隊さんが立ってた時なんですけど、
1: 兵隊さん歩いてましたね、廊下を6人ぐらいかな。
0: はいはいはい、はい、ですね、これは私に聞いたことが あの、ありますね。あ、やっぱりなんか沖縄県ってその霊道があるということで、はい、あの家族さんから、私も霊感がある家族さんから聞いたことがあります。あのすごく、うん、まあ、それはちょっとね、まあ、あの話すと長くなっちゃう、発案をしちゃうんですけどその方はね、うん、横、あ、仰向けに寝ると幽霊が見えるっていう、うん、あの離島 あの男性だったんですけど、
1: はい、
0: もう仰向けに寝てたらこの、時空を超えるあの人だったんですよ、うん、というのが戦争時代のご遺体 あの目にタイムスリップするらしくて、うん、タイムスリップとか時空を超えて自分がその何かその倒れた方 、うん、でみんながこう顔を覗いて確認をして歩いていくっていうのをやってた方なんですけど、その方もあの言ってました。浦添、その時は

0: ね、浦添の、公安の近くだったんですよね。公安っていうところの近くのアパートで、もうそしたら霊道になってるってユタさんに言われたっておっしゃってたんですけど、それ多分そういうことかもしれないですね、もしかしたら。
1: ね、なんか最近聞いた話だと南部の方 の、 そのまあ知り合いの人アパートに結局なんか霊がいっぱい出るからって引っ越したらしいんですね。
0: はいはいはい、
1: パッと見たら3階の部屋、うん、3階の部屋が5つぐらいあるのかな、そう全部お払いされてお払いのあれがあって、あ、ここやばいアパートなんだみたいな感じで話を聞きました。
0: これ今から不動産の方ですよね、あの取材が。
1: 不動産の方も終わりました。
0: あ、終わった、うん、そのなんか言ってませんでした、事故物件の話。
1: 事故物件の話はしてましたね。
0: やっぱりそっち系ですか、なんかあの幽霊が出ますよっていう感じ の、 そ、 のそういった兵隊とか。
1: 多分そう、でも3階全部なんかあったらしいんですよ、
0: うん、
1: お払い、あの、まあ、これは不動産じゃなくて知り合いの方なんですけど、はいはいはい、全部こうお払いのあれが置いてあったって言ってたので、何ですかね、今度見に行こうと思ったんですけど、ちょっと怖くて行ってない
0: って。
1: でもそう、最近はですね、あのパワーが高ぶってきたな、なんかこう言ったら変な人みたいに思うかもしれないですけど、なんかチラッと見える時があるんですよね、霊が。
0: はい、お、ちなみにどうでしょう、 FM 那覇には幽霊は、
1: FM 那覇には、あの外からあの絵の、はい、イラストしか見えない。
0: あ、あのイラスト大丈夫そうで、
1: あの本とか書いてると、はい、白い煙がブワーって上がったりとか
0: ありますね。へー、ちょっとこれは挨拶しに来てるってことですか。
1: いや、わかんないんですよ。
0: すごい、
1: は
0: い、
1: 先月はそれこそ佳代さんのデブ起こししてる時に、はい、なんかおじさんが逆で歩いてたりとかして。
0: おじさんが逆で歩いてる逆で歩くって、
1: 逆、天井からこう歩いてる二人見ました。
0: え、天井から、
1: 天井から、はい、逆さで、
0: 逆さで、はい、あ、ちょっとごめんなさい、めっちゃ今出ちゃうあれだった、ちょっと想像したら、あ、つかに天井が床みたいになってるってことですよね。
1: そうですね、
0: 頭がこっち
1: 逆さになって歩いてるのとを2人みたい、大学で。なので、まあ別の意味かもしれないので、何かあったら相談するねって、あの知り合いの人には言ってます。
0: まあ、事実は小説より決まりという言葉がありますゆえ、すごい、あの、すごい興味深いです。
1: 今日ぜひ遊びに来てください。
0: で、いや、私あの琉球大学怖くてもう行けないですよ。怖かったですよ、めちゃくちゃ怖かった、もう怖かったですね。
1: 何がですか。
0: あの、まあ、もう慣れてらっしゃると思うんですけど、うん、ああやっていっぱいいろんな部屋があるのに電気がついてないっていうのだけで怖いじゃないですか、はい、やっぱ怖かった。あの、私あの全然ホラー映画とかミステリーとか、うん、全然怖くないんですよ。全然怖くないですね。あの、はい、で、まあ、なんでかっていうと、その被害者意識になって、被害者の家族 の、 あの気持ちになってしまうというか、例えば、まあ、貞子であれば、うん、貞子をなんでもっと早く見つけてあげられなかったんだろうとか、うん、まあ、グリーフケアっていうんですけど、そういう貞子のグリーフケアをしたいなっていう気持ちになっちゃうので、は
1: い、
0: うん、だからもう全然怖くもなんともない。あの時テレビから出てきたのはもう抱きしめてあげるべきだったと、うん、
1: すごい、
0: もうそういう風な観点で見ちゃうから、うん、もう全然怖くない。あの、特にアメリカとかのポルターガイスト系の話、全然怖くない、うん、とか思っちゃうんですけど、うん、そんな私がですね、あの超怖くて、あの時すごい怖かったですよ、あの琉球大学の
1: あの高級なところです、
0: うん、
1: あ、そうですか。
0: もう怖かったですね。あんまりああいうなんか鬱蒼とした、あのおぼろげな暗闇の中あんなに歩くというか、もう怖くて怖くて。
1: 金がないんですよね、国立大学は。
0: あ、きっとそう、あの、うん、あの節電ってことですよね。
1: 多分節電ですね。
0: そう、まあ怖かった、まあね、うん、まあまあ怖かった。優子さんがご両親が言っただとは、翔、うん、さんも見えてるのかしら。
1: あの両親も言ったの家系で、言ったはやってないんですけれども、うん、なんか、まあ、まあ母親が、まあ、一応見てたらちょっとあれですけど、まあ夢で見るみたいな可能性が、父親はあまり言わないけど、多分なんかあるんだろうなみたいな感じ
0: ですね。そうなんですね、はい、そうなんですね。
1: 2番目の兄もなんか、うん、予知夢が見えるとか。
0: 全くないから、すごいちょっと羨ましいですね。やっぱりそういうのを兄弟間で共有し合えたりするんですか。
1: いや、初めて
0: 共有
1: 何かってふと言ったら、なんか、あ、俺もみたいな感じになったので、
0: わ、すごい、すごい。あの、ね、今日はあの YouTube から非常にたくさんのコメント、いただいてますよね、借金を Z さんから、うん、沖縄はユタが身近なんですねっていうことと、うん、あと赤池さんが見えるの怖いということでした、

0: ぱり身近というか、はい、私あの葬儀側を担当してて思うのがやはりあのいらっしゃる、いらっしゃるというか そういうユタさんというワードは出てきますよね、うん、やっぱり、
1: うん、
0: あの、うん、きますよ。でこれはどうなんでしょうか、青森のイタコさんとかと同じような感じなんですか、うん、ユタさんっていうのは。
1: 青森のイタコは多分あの修行しに行ってますよね。
0: はいはいはいはい、はい、
1: うん、でユタの場合は修行を呼ばれるというか、
0: うん、
1: あの神様から、あなたは修行しなさいみたいな感じで言われて、
0: はい、
1: 3年間ぐらい、
0: うん、
1: こうあのまあなんユタみたいなんかこううーんとあんまり言えないんですけど、まあなんかた例えば後ろ向きに走ったりとか、
0: 後ろ向きに走った
1: り、ね、ずっと走ってたりとか、はい、3年間とかですね。でとかあのいろんなお寺をあいろんな歌詞を回ったりとかして3年ぐらいしてパッていきなり、まあ、まともに戻るというか、うん、
0: へ
1: ー、サーダカマリ、なんかサーダなんとかって言うんですよね。
0: あのサーダカ、
1: サーダカなんとかっていう、
0: ああいう言葉があるんですね。
1: 言葉があって、はい、そういうまあユタの修行の期間があってですね。僕も4人ぐらいにユタに
0: あ
1: のスカウトされて、
0: ああ、わあすごいじゃないですか。鳴り物入りで
1: っていう、そう修行するって言って、いやいいですって言って。
0: いやあ、うん、そ後ろ向きに走ったりとかがあるんですね。あの私兄が2人いるんですけど。
1: はい、
0: 一番上の兄は、まあ、最後に会ったのがもう十何年も前の話なんですけど、はい、その時あの横向きに走ってたんですよ。横向きに走ってたんですよ。
1: 横向き、
0: うん、ですごく恥ずかしかったんですけど、そしたらあの難波走りって言って、
1: はい、
0: 昔の走り方、あの江戸時代とかの昔の走り方、こうやって横向きに走るなとか知ってました。なんか難波走りだったかな、あの違う違う間違えた、うん、横向きに走ってたんじゃない、あれは右足と左足を、あ違う、右足と右足を一緒に出してたんだ、
1: うん、右足と右足を一緒に出す、
0: うん、
1: 右手と右足、
0: あ右手と右足、右手とすいません右手と右足を
1: 一緒に出す、なんこれわざとですか。
0: あ わざとですね。なんか、ね、すごくもうだいぶちょっと昔なんで忘れちゃったんですけど、うん、なんせ変なあの歩き方をしててすごくはず一緒に歩きたくないということだったんですよね。兄はあの月刊秘伝っていう、うんうん、ちょっとすごくコアな雑誌があるんですよ、月刊秘伝っていう、
1: 秘伝
0: っていう、そこで古武術をあの教える先生をしてるのかな、
1: う、
0: うん、でそれであの古武術としてあの、うん、今でもロシアのなんかロシアの古武術にをな教えてるな、そういう兄が横向きかなんかなんか変な走り方してましたけど、やっぱりいつもと違うことをすると周りの人はギョッとするんですよね。
1: そうですね、う
0: ん、だからギョッとされ、うんることもきっとそのユタさんのスカウトされてる人たちはいっぱいあるでしょうね。なんかそれが精神病なんじゃないかとかよく思われちゃいそうな感じがしないでもないですよね。
1: そうですね僕はあの精神保健福祉士なので、
0: うん、
1: まあ、精神障害の支援とかもしてますけど、はい、やっぱり知り合い あのそれこそとても偉いドクターですね、
0: はい、
1: があの、うん、いわゆるあの統合失調症なのに沖縄ではこれは神がかりでって言われるで、何でしょう、
0: うん、
1: あの医療にかかれば統合失調症と病気でなるっていう二分化されてるよねみたいな話してたんですけど、
0: はい、
1: 宮古島の、まあ、知り合いのドクターに聞くと、まあ、その方もしばらく宮古島にいてくれたんですけど、
0: うん、
1: この人はユタになる人だから薬は投与しないとか、
0: うんうん、
1: この人は多分統合失調症だから薬を投与するっていうのを見分けられましたっていう医者がいました、う
0: ん、わあこれはすごいですね。あの、うん、私その前者 の、はい、あの方のおっしゃることをめちゃくちゃよくわかるんですけど、うん、あの葬儀の現場で、男性とか、まあ、女性なので特に男性が多かったんですが若い方が亡くなった時に、はい、お母さんがそれ言ってたの2回聞いたことがありますね。あの2回お母さんがそういうふうにおっしゃってて、うん、私その時東京からこっちに来たばっかりだったので、うん、そんなこと言う人がいるんだと思って衝撃でした。
1: いやそういうふうにっていうと、
0: そういうふうにあのご本人は、まあ、生まれが高くてそういう神だり、神だり、うん、なんとか神からのお告げを待ってる状態だったというふうに言ってましたね。と思って最初って思ったんですけど、それが2回目もあった時、うん、もうでもね最近はないですよ。最後は8年くらい前だから、うんうん、最近はないですよね。だけど、
1: うん、
0: そういうふうな、その宮古島のお医者さんはすごい着眼点というか、うん、そこの目線にこう合わせてお話しされるっていうのはなかなかすごいことですよね。そうですね。
1: 沖縄の人じゃなかったですけどね。
0: ああだからこそかもしれないですね、うん、ああそうかもそうかも、あの分かります。私も県外から来て思うのが、あの沖縄の独特な文化っていうのは、うん、おそらく沖縄にいると分からないじゃないですか、ずっと沖縄にいると、うん、県外から来るとそれが比較

0: 対象として、あ、ここは素晴らしいとか、ここを残してあげたいという、うん、それの気持ちになって一生懸命この県外出身は頑張るんでしょうね、沖縄で。
1: 沖縄の人は気づかず
0: 沖縄の人は、ね、いいものを持ってらっしゃるんですけど、やっぱりあのそれがいいものだって気がつかないから、あの普通の当たり前のこととしてされてるんでしょうね。
1: 例えばどんなことがありますか？
0: いや、もうたくさんありますよ。あのやっぱり葬儀の、ね、うん、あのことで言うと、そのご遺体にあの最後まで触れたいとか、うん、あのそういうことをまず当たり前のように皆さんも感じるかもだけど、うん、あの県外の葬儀を経験すると全く触れることはできませんからね、ほとんど。もうなんか、うん、もう早々にして棺桶の蓋を閉じて、うん、で棺桶の蓋を閉じたらじゃあ開ければいいじゃないかって話なんですけど、はい、そうじゃなくて蓋を閉じて窓は開いてるんですよ、うん、窓は開いてるからフィルム越しにご本人の顔は見えるんですが、このね棺桶の蓋の上に棺桶っていう絨毯みたいなの置かれるんですよ、うん、すごい綺麗な布、超綺麗な布だから布までかけられたら、うん、布を綺麗に取ってね、さらに蓋を取ってっていうこの作業をしてまで、うん、あのこういう儀式的なもの、その美しくこう、ね、あのセットされてるものを壊そうというか、うん、あの触りたいがゆえにそういうことをしようという人はまずいないんですよね、うん、ってなると、ね、あの近しい方がやらないから、もちろん、ね、あの遠方の方はしないし、だから、うん、本当にあの沖縄県っていうのはかなり近くにご遺体をご本人として、うんうん、感じてる県ですよね。
1: まあ、神格化してるというか、なんかあれですか、うん、あ、触っちゃいけないみたいな。県外は
0: あの畏敬の念が強いのかなと思います。それはそのご遺体への呼び方に表れていて、やっぱり、うん、まあ、あのみんながみんなではないんですけども、うん、その娘さんがお父さんのことをあの仏さんという表現を、うん、あのしますからね、しましてたっていうか、してましたというか、あの仏さんはいつ納棺するんですかっていうのを言ってました、まあ、そこにご本人、あのお父さんがいるのにですよ、亡骸があるのにっていうことですね、うん、まあ、沖縄だったら絶対に、まあ、お父さんとか、うん、お名前で呼ぶ、まあ、最後までそうだと思うんですけど、うん、だから私はそっちのあの娘さんがお父さんのことをね、うん、仏さんとか、その刑事ドラマじゃなくてですよ、う
1: ん、なんかテレビで、
0: ね、そう外者はとか仏さんはっていうのではなくて、うん、身内がそういうふうに表現する。でもそもそもあの、うん、お父さんっぽくないんですよ、あの、うん、白装束着てるし、はい、いつも私たち白装束着ないじゃないですか。だから白装束着てると別人みたいだし、あと顔立ちもだいぶ変わってらっしゃるんですよね、うん、その、うん、
1: 痩せ細ってたり
0: むくんでたりとして、うん、かなり生前 の、 あのご本人からは少し離れている時に、あのご遺体のこの修復とか復元とかも沖縄の人をすごく生前の顔に戻してという気持ちが強かったんですよ、まあ、それで本当に鍛えられたんですけど、うん、県外ではちょっとむくんでても痩せてても、うん、角地が開いてても目が開いててもあの成仏の層だからこのままでいいとか、なんかそういう仏さんの顔だからっていうことで、ね、口閉じてすらも、うん、あのそんなにみんながみんな望むわけではなかったりするんですが、うん、まあ、沖縄県の場合だといつまでも本人だから口が開いてたら、ね、やっぱりちょっと恥ずかしかったりとか、うん、そう沖縄の人口開くのすごい嫌いですよね。あの1ミリでも開いた日にはもう絶対閉めてっていうことで、
1: そうですか、
0: うん、だから私は全国で一番あの口閉じ、ご遺体の口閉じ上手だと思います。口閉じ選手権がテレビチャンピオンであったら絶対に優勝する自信が、
1: いつかテレビ選手権
0: テレビチャンピオンはまずマジで復活してほしいですよね、うん、テレビチャンピオンって知ってます？
1: 知ってます。
0: 宮古島にありました、
1: あのラーメン食べるやつでしょ。
0: ラーメン食べる
1: やつ、
0: 大食いの
1: 一週なんか3日間でこのラーメン全部食べたら終わりみたいな。
0: 知らないですよ、確かそれテレビチャンピオンでそんなのやってました。ちなみに民放って宮古島はある？
1: ありますよ。
0: それは東京とかベースだと何がある？四ちゃんはない、日本テレビがない、
1: 日本テレビ、あ、一緒です、一緒です。
0: あ、じゃあ1、2、3、5、
1: QAB でしたっけ、琉球朝日放送はしばらくなかったんですけど、
0: はい、
1: あの何年前かな、10年前ぐらいにできています、うんうん、あと宮古テレビっていうですね、うん、素晴らしい、
0: あ、宮古テレビ、
1: テレビがあって、もう何十チャンネル見れるんですよ。
0: え、嘘ですよね、誰ですか、ケーブルテレビみたいな。
1: はい、宮古テレビっていう、
0: 何チャンネルってことは、つまりどういうこと？9、はい、9チャンネル、
1: 9で、まあ、あのなんかオプションかなんかでいろんな番組見れるんですよ、う
0: ん、へ
1: え、20個以上見えると思うんですけど、
0: ね、嘘、本当ですか？その無料で、
1: 宮古テレビに入ったら、
0: 宮古テレビに入ったら、なるほど、あ、じゃあ結構進んでますね、なんかこっちのテレビより進んでそうな、
1: いや進んでますよ、
0: うん、

0: ちょっと宮古島なんか、うん、今度宮古島の私はご遺体事情を聞きねしたいですよね。宮古島のね、あの葬儀のやり方とかもきっとあのご葬儀屋さんとかもね、またなんかお話、まあ、聞く機会があったら、はい、またぜひ私も教えてください。
1: あ、あの行く予定あの一応あの、紹介してもらって話はしてあるんですけど、
0: うん、うんうんうんうん、うん、ですね、やばー、ありがとうございます。ね、そしたら、うん、ちょっと CM を挟みまして、まあ、音楽が鳴るだけなんですけど、ちょっと次また質問コーナーに行きましょう。たくさん質問いただいてますからよろしくお願いします。
1: これ動画は動いてるんですか？
0: 今もう喋っていいですよ。喋っていいです。大丈夫。
1: 動画は動いてるんですか？
0: 動画は、

0: はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっと私は個人的にも質問が来てるんで、ちょっとね、ぜひ花城翔さんに後半お伺いをしたいと思います。
1: はい。
0: はい、ちょっと YouTube から見ようかな。赤道さん、沖縄、赤道さん見えるのか、あ、そっかそっか、借金を絶対、ロシアのシステマですか、あ、システマ、あれですよね、私の兄はね、カヨドナンといって、ロシアのカリ、カリ、私がカリンだから、カリとかじゃないですよ、カリン、なんかね、そういう戦い方が、なんか、棍棒とか持って、なんかいろいろ戦ってました、ロシアの。システマではなかったけどね、そうそう、まあまあ、よくわかんない、もう本当に、全然、兄の情報は、私はもう、X でしか知れてないですよね。それくらい疎遠になってるけど、
1: X で知ってるんですね。
0: X でなんかフォローしてる、お互い。だけど、多分兄、私のことミュートにしてる。ちなみに、妹さんとは仲いいんですか？
1: 仲いいですよ。
0: 仲いいんだ、なんか羨ましいです。
1: 一緒にヤギ汁を
0: あ、
1: 調
0: 本
1: 査してま
0: 当？
1: す。はい。
0: いやー、私もなんかそういう兄が欲しかったですよね。兄2人いるんですけど、兄は3人いるってことですよね。その妹ちゃんから見たら3名いらっしゃるん
1: そう
0: です
1: です
0: よ
1: ね、
0: ね。
1: 3人います
0: もうこれはね、もう本当に羨ましいですよ。全国のこの兄がいる妹は、こういうやっぱり、もしかしたら兄弟関係、まあ、守ってくれるというか、気にかけてくれる兄というのを、やっぱり少女漫画私も読んでましたから、求めてたんですけど、うちの兄は守ってくれない上にすげえブスっていう。もう終わってますよ、本当に。まあまあいいん
1: もう
0: で、まあ、
1: 名前もバレてるのに。
0: いや、本当に、あ、そうそう、私、兄が、その一番上の兄はね、そういうこと、ロシアの、古武術やってて、二番目の兄は広島で、遺骨を掘るというボランティアをしてて、遺骨を掘る会長を20年やってるんですよ、戦争で、ね、まだまだね、土の中にいらっしゃる方々が。いらっしゃるからっていうこと
1: じゃあ沖
0: で、
1: 縄にもそのうち。
0: でもね、沖縄にはね、広島大学なんですよ、兄も。よう分からんですよ、よく分かんない、もう兄のこととかよく分からないんですけど、ただ変な、ちょっと変なことしてるというか、まあまあ、そんな、だから本当に羨ましいです。兄弟が仲がいいとか、家族が

0: 絆とかすごく羨ましいですよね。本当にただただそこには愛があるなと思って、そういうのすごい好き、そういうの聞くのが好きなんですよね私。だから
1: X お互いフォローしてるなら愛はあります。
0: 愛があるから、まだ愛があるだから
1: ブロックされて
0: ない、ブロックされてない、もうそうなんですよ。もう意味がわからないですけど本当に、まあまあ、ね、あ、そうそう、ご質問がありまして、
1: はい、
0: 安楽死と何が異なるんですかと来てますが、だいぶ異なるような気がしないでもないけど、
1: そうですね、うん、何が異なりますか、
0: うん、まあ、あ、でもそっか、うん、
1: まあ、ね、安楽死はやっぱり、うん、合法なんで、から安楽死があればいいっていう人たちも、まあ、いらっしゃいはしますよね、うん、なので、まあ、ある意味、はい、安楽死は、まあ、一応合法なので、いわゆる皆さんにお別れできるじゃないですか。
0: そうですね、
1: なので、でも自殺はお別れできない可能性が高くて、
0: はい、
1: 例えば、ね、自殺するっていう遺書が残れば、まあ、保険金が下りないとか、いろいろそこら辺の問題とかですね、いろいろあったりとか、まあ、いきなり亡くなったりするっていうのが最近多いので、
0: はい、
1: そこら辺考えると、まあ、そこは大きな違いなのかなっていうのを感じています。
0: それですね、準備が、うん、そうです、そうです、まあ、自殺に限らずこの死というものを持って、うん、そのもし、まあ、ご家族ですね、うん、お話をすると突然亡くなられた方ほどそのお別れがまあ言えなかったとか、はい、うん、あとその準備ですよね、準備で、はい、うん、やっぱり心構えがない中で突然起こることって人間誰しも不安だと思うんですよね、うん、なのでそこがよく聞く言葉かなと思いますね。だから私、あれですよ、ピンピンコロリあるじゃないですか、うん、まあ、ピンコロって言うんですけど、うん、絶対やめた方がいいと思う。ピンピンコロリはね、よくいいというふうに、あれは誤解じゃないかなと思ってるんですよ実は。まあ、うん、まあ、見方によってはね、ね、そうやって健康寿命を伸ばしてピンピンコロリでいいのかもだけど、ご遺体の状態がすごく悪くなりますね、ピンコロは。
1: そうですか、
0: うん、かなりみんな膨れ上がりますし、まあ、これ理由があるんですけど、うん、状態は悪い、さらにはそのお別れができなかったと、準備もできてない中でね、いきなり怒って、うん、悲しみのやっぱりずっと淵にいらっしゃるっていうご家族たくさんいらっしゃるから、それと、もしかしたらね、そっか、
1: という、僕、志賀さんの、
0: はいはい、
1: 話を聞いて、やっぱ孤独死と自殺って全然違うなというのもあってですね、
0: はいはい、
1: 自殺ってやっぱ自分が亡くなるっていう、自分の意思で亡くなるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 孤独死って家で突然亡くなるので、うん、いろんな準備できないなと思ってですね、気持ち的な、
0: うんうんうんうん、
1: から今4冊目の中で孤独死と自殺の話やってますけど、うんうん、ここら辺なんか結構インタビューする中で明確に変わってきたっていうか、うん、自殺対策の中で孤独死対策も入ってきてますけど、
0: はいはいはい、いや
1: でも自分で亡くなるのと、うん、いきなり自分が亡くなるの、
0: うんうんうん、
1: 自分の意思と関係なく亡くなるのっていうのは大きく違うなと思っていて、うん、そこら辺の部分、まあ、個人的には今後はやっていきたいなと思っていますね。
0: これは非常に興味深いです、うん、私立派に孤独死する予定なんですけど、自分で準備をする、うん、するかどうかというところをですよね、準備、うん、準備、そうね、ね、自殺と孤独死、孤独死の、うん、まあまあ、定義とかいろいろあると思うんですけど、
1: はい、
0: ただあれですよね、年代的にはだいぶ違いますよね、孤独死は年配が多いですよね、どっちかというと。
1: そうですね、でも、うん、不動産会社に聞いたら、うん、やっぱ僕らの世代もいるっていうことですね。
0: あとは
1: お酒飲んでお風呂入ってヒートショックで倒れるとか、あの話聞いてから僕は飲んだらお風呂入らないようにしてます、
0: うん、
1: 飲む前にお風呂入っていきます。
0: そうですよ、う
1: ん、もう場所によってね、お金が変わるって聞いたので、特殊清掃の不動産の、
0: はいはいはい、
1: できるだけなんか寝る時も孤独死のこと考えて、一人暮らしなんで、なんか別なんか安そうな、なんか修復できそうなところで寝たりとかしてます。
0: これは大切ですね。今度、そうですね、うん、これはですね、ちょっと、まあ、今度比嘉圭さんも比嘉圭さんちなみに 6月だったかなに来てくださるんですよ、ラジオに2週連続で。その時にもちょっとお話ししたいので、うん、もうね、間もなく終わっちゃうんですけど、ぜひまた次も来てください、
1: はい、
0: 6月か7月、また金曜日これはちょっと私すごく私のこの知りたい世界がありますね、そこには。孤独死と孤立死と自殺と、うん、そうですね。

0: 優子さんがカンダリーですか。とても興味深いお話をありがとうございました。翔さんぜひまたゲストにお願いしたいです。
1: ありがとうございます。
0: いやいやマジで本当
1: ネタがないかもです。
0: いや大丈夫、もうね存在されてるだけでもうその頭の中がお話しくださるだけでいやありがとうございました。そう、来週いらっしゃるゲストの方が、あれなんですよね、兄弟家族いるけど、縁を切ってるという方の、見取りと、その後なんですよ。そういう方々ばっかりこうお呼びしてるんで、死にまつわる方なので、なんか死にまつわる方、おすすめの方がいたらぜひ紹介。
1: ここでキャストで来た方は僕がインタビューして本にするってい
0: う流れもいいですね。いいですね。いやでもそうそうそう、逆にねその兄弟がいるのにも縁切られてるっていう方も、子供もいるけどっていう、孤独ではないというかだけど、そういう方ねたくさんいらっしゃるから、誰が葬儀代金払うんだとかね、誰が特殊清掃のお金払うんだって、まあ比嘉圭さんにも聞いてみたいと思いますが、ありがとうございました。それでは、はい、ぜひまた来てくださるということなのでよろしくお願いします。はい、失礼します。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組。
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
5: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
8: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
9: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。
15: 南城市佐敷阿佐ほかまの有限会社沖電車です。
16: なんて
15: 佐敷阿佐ほかまにある

0: ある有限会社沖電車です。
1: おかま
0: 沖電車ですってば。
1: そば屋？
0: もうそば屋じゃない、電気屋。電気工事のご用命は有限会社沖電車へ。
2: 私たちの生まれた星、この地球を美しいまま未来に残したい、その思いだけで活動を続けています。環境 NPO 幸せ招きの会。
3: あの頃の思い出の曲とともに秘密のページめくってみませんか。
4: 青春ダイアリー。
5: はい、皆さんこんばんは。5月8日金曜日、時刻は午後8時を回りました。青春ダイアリーのお時間です。
6: こんばんは。
5: こんばんは。
6: 水も滴るいい女たち
5: ち ね,
6: ね、梅雨入りしちゃってね。
5: 梅雨入りしちゃった ね, ね、昨日はすごいピーカンで、うん、ね、気持ちいい天気でしたけどね。今日はなんか ね, ね、夕方から降り出して、うん、今も
6: あの、まあ、でもまださ、そんなさ、うん、そう、ジメジメとはしてない。今日もなんかちょっと肌寒かったしね。
5: そうそうそうそう、う
6: ん、まあ、ガジャンは飛んでいたけど、
5: あ、
6: ね、うん、ちょっとなんか草 の, あの湿った匂いとかはありましたけど、
5: まあまあまあまあ、
6: でもなんかそんな、
5: なんかね、梅雨入りしたのに梅雨っていう感じではないですよね。
6: うん、おかしいね。
5: おかしいです。
6: 沖縄がこんななんかいい感じで過ごせるっていうのは。
5: そうですよね。明日もなんかね、気温は低めとかって言ってましたよね。
6: あ、そうなんですね。
5: そうなんだ。なんか変ですよね、やっぱり。
6: 変ですね。ね、でも雨のおかげで、
5: うふ
6: 思いがけずお休みがもらえる。
5: よかったですね。
6: よかったでございます。
5: そう、あの晴れ女、晴れ女がいるんですよ、
6: はい。
5: でも厄介なことにですね、
6: はい、
5: 自分に関係ないことは
6: 嫌だなと思ったら、
5: そう、晴れさせないそうです。
6: はい、そうなんです。嫌だなと思ったら雨が降ってくれるんでございます。
5: そうなんですよ。さっきもね、はい、あの車で向かってる時雨降ってたんですけど、
6: うん、
5: 着いたらちょっとやんでてね、姉さんもね、
6: そう、
5: 来たらね、
6: 傘開かずに、開かずにここまで来れました、
5: ね、ですよね、うん、でも今見たら傘さして歩いてる、ほら降ってますよ。
6: あれ、まあ
5: 多分出る頃には多分やんでるでしょう。
6: やんでます ね,
5: ね、
6: すいませんね、本当にね、
5: 突入りしましたけど、ね、またね、いろんな熊
6: だからよ、怖いね、
5: 怖い、
6: 怖いわ。あんな大きいのが街中歩いてるんだもん。
5: クマまた出てきたのって、
6: ね、
5: ほんの何ヶ月ですよね、いなかったのって、
6: ね、
5: なんでこのクマ出てくるんですか、ね、
6: だからさ、やっぱりバラマコなんかクマの餌を、
5: あ、その辺、そこだけ、
6: うん、
5: こっち行ったら食べ物いっぱいあるよってね。
6: そうそうそう、餌付けするわけさ、
5: あ、ねえ、
6: うん、なんか人間に近づいて、なんか人間にからなんか臭い匂いがさ、クマが苦手な匂いが人間から出てるんだよって思わせるなんかないかね。
5: スプレーとかね。
6: なんかね、あ、いや、やばい、人間来る、臭い人間が来る、
5: い
6: い、
5: やべやつ
6: だね、逃げよ逃げよって、
5: ね、
6: なんかね、そういうのがあったらいいのにね。
5: 確かに。
6: 人間が好きなのかね。
5: なんですかね。
6: シーカジャーとか。
5: シーカジャ
6: ー出た。わかるかな、みんなシーカジャーって。
5: シーカジャーが出たよ。やばいですよ。
6: なんかそういうね、熊が嫌いな匂い、
5: ね、
6: 昨日なんかテレビ見てたら、うん、鹿、野生の鹿とかはハーブが苦手なんだって、は
5: いはい、う
6: ん、
5: あ、へ、
6: だから庭先にいろんなハーブをこう植えると鹿が、野生の鹿が寄ってこない。
5: そうなんだ。
6: いや、鹿はよ、あ、でもな、鹿もやっぱりいろいろ食べ尽くすだろうしね。
5: 角があるからね、
6: うん、
5: 襲ってきたら、でもまだ熊よりはね、あれだけど、まあ、どっちもどっちですね。とにかくもう、あの野生の動物たちをちゃんと住むべきところに帰ってくれって話ですよね。
6: いや、まあ、だから食べ物がないから降りてきてるわけだから、里の方にね。
5: ね。
6: ごめんなさいね、もう、
5: ね、
6: 人間がしでかした、ね、愚かなことのために。
5: ね、もう
6: 戦争してるし。
5: ね、

0: みんなまたね、
1: あ、
0: あ
1: ま
0: れ
1: た
0: が、あ
1: ね、感
0: れがま
1: 染
0: た、
1: 症が
0: そう
1: ね、
0: そう。
1: もうなんかふと、ほんとクルーズ船っつったから、もうあれが頭をよ
0: ね、
1: ぎりま
0: 出
1: して た
0: く
1: よ
0: るよ
1: ね。
0: ね。
1: またと思ったんですけ
0: ね
1: ど。
0: え。で、なんかあれでしょ、拒否されてるんでしょ、
1: う
0: 気
1: ん、
0: 候。
1: そ
0: 来るなーって
1: う、うん、
0: ね、まあ、その気持ちも分かるよう
1: ん、
0: ね。
1: わかるんです
0: で
1: け
0: も、
1: ど、
0: こう船の中の食料ってまだまだいっ
1: そ
0: ぱいあるのか
1: う、
0: し
1: これ
0: ら
1: どうな
0: ね。
1: んですかね。
0: ねえ。あら、な
1: うん、
0: ん
1: 大
0: か
1: 変ですよ。
0: も
1: もう
0: う、ずーっとあの
1: な
0: ちっ
1: ん
0: ちゃ
1: です。
0: な狭い船室にこもってるんでしょ。
1: ね、本
0: 豪
1: 当
0: 華
1: にこう、
0: ク
1: ね、
0: ルーザーに乗ったのに
1: そう
0: ね。
1: ね、
0: いや
1: うん、本当5年前ですか、あれをね、思
0: ー、もう。あの
1: い出しますよ
0: ね
1: ね、本当に。
0: ー、
1: あれもクルーズ船だったじゃないです
0: うん。うん、
1: か、
0: そ
1: ね。
0: う。で、沖縄に来てタクシー乗って、
1: そ
0: 女性ドライ
1: う、
0: バーで、そこがスタートでしたね。はあ、まあ
1: 一
0: でも
1: 瞬、
0: 今回のはそんなああ
1: 、
0: れ
1: そう
0: ほ
1: です
0: どね、
1: ね、
0: パンデミックになることはない
1: そう
0: とは
1: そうそう
0: 言っ
1: そう、
0: てるけど、でも
1: そう、
0: わかん
1: 怖
0: ない
1: い、怖い
0: よ
1: です、
0: ね。
1: 怖いですよね。
0: 最初にオランダ人の、
1: うん、
0: ね、ご夫婦が亡く
1: そう
0: なった
1: そう
0: んで
1: そう
0: し
1: そう
0: ょ。
1: そう、
0: どうもなんか、どっかの国で船降りて、なんだっけな、なんか2人でなんかツアー、そこでなんかそういう動物か
1: あ、
0: なん
1: なんか
0: か、
1: ネズミとか言って
0: なん
1: ません
0: か
1: でした？
0: ね。
1: なんか言ってましたね。
0: うん、
1: とかも、もう怖い。
0: 怖い
1: も
0: わ
1: うまたまた
0: ね。
1: 何が起こるかわからない。
0: そうよ。
1: この世の中。
0: そうです。
1: ね。
0: そうです。
1: 楽しんだもん勝ちです。
0: はい。
1: 楽し
0: で
1: く行き
0: す。
1: ましょ
0: 美味しいのも食べ
1: う。
0: て。
1: そう。美味しいのも食
0: 今
1: べ
0: 日ゴ
1: て。
0: ーヤーの日であ
1: 、
0: す。
1: そうです。ゴーヤの日ですよね。
0: ま
1: いっ
0: だまだ
1: ぱい
0: 食べ
1: ゴーヤ
0: て
1: 美味し
0: ない
1: な。
0: わ。お
1: 私もまだ
0: 長い
1: 食べ
0: こ
1: て
0: と
1: ない
0: 食べて
1: な。
0: ない。ゴーヤーダメだ
1: ゴーヤーおうち
0: い。
1: のあるけどな。
0: ゴーヤー
1: 今日あ
0: チッ
1: た
0: プ
1: り
0: ス
1: やら
0: で
1: な
0: も
1: き
0: 食
1: ゃい
0: べる
1: け
0: か
1: ないな。
0: な。よし。
1: ね、あ、そうだ、そうだ。
0: はい。
1: 自己紹介から
0: あ、
1: し
0: そう
1: ま
0: です
1: しょうか。
0: ね。はい。
1: はい、私、永遠の25歳、ラブリー佐藤と。
0: はい。もうゴーヤー大好きでございます、私。身代わり美智子が生放送でお届けいたします。
1: はい、それではスポンサー様のご紹介をさせていただきま
0: はい。
1: す。この番組は、浄土宗少年寺有限会社沖電車環境 NPO 幸せ招きの会夜のデイサービス的も愛二水会の提供で FM 那覇のスタジオより生放送でお届けいたします。
0: はい、いつもありが
1: い
0: とう
1: つも
0: ご
1: あり
0: ざ
1: が
0: い
1: とう
0: ま
1: ございます。
0: す。
1: そう、今日ゴーヤの日、
0: はい。
1: 平田美智子の日でございます。
0: 私の日。
1: と過
0: 私、
1: 言ではないですね。
0: そうですね。
1: ね、
0: はい。
1: そうなんですよ。
0: ゴ
1: 姉
0: ー
1: さんの日なんですよ、
0: ヤ
1: 今
0: ー、
1: 日。ゴーヤ
0: 何
1: の
0: やっ
1: 日。
0: ても美
1: 美味しいですよ
0: 味
1: ね、ゴーヤ
0: しい。うーん、
1: ね、
0: 最
1: 本
0: 高で
1: 当
0: ござい
1: い
0: ま
1: ろん
0: す。
1: なね、生でもいけるしね、
0: そう
1: ね、
0: そう
1: ジュースもあ
0: そ
1: ればね、
0: う。そ
1: いろいろな
0: う、もう
1: 食べ
0: なんと言っ
1: 方。
0: てもね、常の
1: そう、
0: ゴ
1: もうあ
0: ーヤー
1: れ
0: ピ
1: は
0: クル
1: 最
0: ス、
1: 高ですよね。
0: 最高でございます
1: ね、
0: ね。
1: 真似して作ろうと思
0: うん。
1: って、2週間くらい経ってますけど、
0: あい。
1: 何もやってません。
0: らしきものは作れるよ。
1: あ
0: わーしーみたいなね。あれ、簡単すにつければ
1: あ、
0: いいだけのことで
1: そう、
0: ございます。
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: よし、やってみ
0: で
1: よ
0: もね、あそこほど美味しいものは
1: う。
0: 作
1: で
0: れ
1: き
0: ない
1: ないです
0: し
1: よね。この大将、
0: な。
1: 教えてくれるかな、作り方。
0: ねえ、教えてくれないんじゃない、あの
1: 教えてくれ
0: 人。
1: ないかな。大将、教えてって、今度言ってみようかな。
0: ね
1: じゃあ、姉さん、またカウンターに陣取って。
0: え。それ久しぶりに
1: 陣
0: ちょっ
1: 取
0: と脅してみるか。
1: って。ちょっと脅してみましょうかね。
0: ね
1: レシピ教えろっつって。怖い
0: ま
1: わ。
0: たね、影の。
1: ね。
0: 何だった？
1: 何でしたっけ？
0: NSK
1: NSK。
0: ガールズ？
1: そうなん、NSK48 じゃないんですけどね。NSK4 で。ね。
0: まだまだ、来週あたり、
1: あ。は
0: 二水会のモアイですか？
1: い、です。
0: NSK。あ、もうモアイ取ったからいいかな、もう。
1: いや、出た。あと何回だ？ 5、6。え？
0: 4回ぐらい、
1: あ、うん、3回。
0: あと3回、
1: うん。
0: 分かりました。
1: 5、6、7
0: 楽
1: で
0: しみ
1: 3
0: は取っ
1: 回。
0: とき
1: は
0: ま
1: い。
0: しょ
1: は
0: う。
1: い、ということでね、今日はゴーヤーの日
0: はい。
1: ということで、お題がゴーヤーあれこれ
0: はい。
1: でしたね。
0: あれこれでござい
1: はい、
0: ま
1: それです
0: 。
1: は、じゃあ、この方からいきましょうかね。
0: あの方ですね。
1: あの方、いつもトップで送ってきてくださるあの方でございます。長いな、今日。
0: 何かあったかな、
1: 何かあったかな、佐藤さん、美智子さん、そして青春ダイアリーリスナーの皆さん、こんちくりん、
0: あら、こんちくりん、
1: じっちゃんばっちゃんとバトロってる介護
0: バトロってる
1: バトロってるんかい、介護士の端くれハウルチです。

0: あら、お疲れ様でございます。
1: じっちゃんばっちゃんとバトったら大変じゃん。あらら、はい、今週もよろしくお願いいたします。
0: こちらこそ。
1: あ、そうそう、またクルーズ船でウイルスにより水面に亡くなられています。数年前のコロナ禍を思い出します。まるっきり同じパターンですよね。クルーズ船またコロナ禍みたいにならなきゃいいですが。
0: 本当だよ ね
1: 怖いですね。皆さん気をつけていきましょう。
0: はい、
1: さて今週のお題、ゴーヤあれこれでしたね。
0: ですよ。
1: 私は30歳まで、
0: はい、
1: ゴーヤを食べたことがありませんでした。
0: あ、もう多分そうでしょう。
1: あ、確か ね沖縄に来ないとね、うん、あれですよね、うんうん、スーパーでゴーヤは見たことがありましたが、うん、気にもしませんでした。
0: あ、30歳、あ、そのわもう何年、30年前、
1: 30年前ですね、うん、
0: あ、もうあったんですね。スーパーに並んでたんだ、ね、ゴーヤがね、ゴーヤ、
1: そう、ゴーヤって書いてあります。ゴーヤじゃないよ、ゴーヤだよ。最初はゴーヤって書いてあるのに、そうそう、2回目からなんてゴーヤになって、ゴーヤじゃない、ゴーヤ。
0: ゴーヤ。
1: ありましたが気にもしませんでした。ある日、うん、仲良くしていただいてた夫婦のうちにお招きいただき、うん、ゴーヤチャンプルーが食卓に、
0: う
1: ん、お奥さんが沖縄の方で、
0: あらら、
1: あ、さあどうぞと取り分けてくれた私の前にゴーヤチャンプル、
0: はい、
1: 初めての経験、うん、恐る恐るゴーヤを手に、ゴーヤに手を伸ばし、うん、お口にパクリ、うん、苦味が少しありましたが、うん、嫌な苦味ではなく美味しくいただきました。
0: そう、大人じゃん
1: ね、
0: うん、
1: 帰りに、スパムもいただき、うん、自分で作るくらい好きになりました。
0: お
1: ね、去年にカップを常で出されたゴーヤピクルスがこれまた絶品、
0: 美味しかったでしょ。
1: 美味しかったでしょうね。今ではゴーヤの虜、他にもゴーヤを使っての料理があると思いますが教えてくださいね。
0: あるよ、いっぱいあるよ、
1: いっぱいあるよね、うんうん、ゴーヤ美味しいよね。でも最近のゴーヤって
0: 苦くない。
1: そう、ね、うん、昔のゴーヤもっと苦かったですよね、
0: うん、あの農家さんが作るゴーヤはかろうじてまだね苦味があるけどね、
1: うんうんうん、
0: そうな、苦くないのよ。
1: 苦くないんですよ、
0: ね
1: ね、昔のゴーヤめっちゃ苦くて美味しかったんですけどね、うん、
0: 美味しかった、ね、だからさ、そう、うん、そう、前はさ、このゴーヤーチャンプルー作る時にゴーヤースライスしてさ、うん、ちょっと塩もみ してたでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: 今それしなくても全然大丈夫。
1: しないです、全然大丈夫です、うん、もう苦くないから全然、
0: ね、
1: そう、美味しいですよ。
0: ゴーヤーピザも美味しいよ。
1: あ、
0: トッピングゴーヤースライス、
1: そう、
0: スパムでもいいし、ツナでもいいし、
1: いいですよね。
0: ゴーヤーたっぷりのっけて、
1: ゴーヤーね、私ゴーヤーは今でも玉ねぎ入れるんですけど、
0: あら、そう、
1: うん、あの子供たちが小さい時、うん、ちょっと苦味があると食べないから、
0: はいはい、
1: こう、
0: あの玉ねぎの甘みでね、
1: そう、玉ねぎ入れるとちょっと甘くなるじゃないですか、
0: うんうん、
1: あれでやってる、今でも入れるんですけど、うんうん、美味しいですよね。
0: 美味しい、
1: 玉ねぎとゴーヤーと、うん、あとあれ、ニンニク、
0: おー、ニンニクは何に入れてもな、どういう風に使っても美味しい、
1: もう
0: 最高でございますよ。
1: です、ニンニクたっぷりのゴーヤーチャンプル、うん、作ってみてください、美味しいですよ。
0: あと、
1: うん、
0: 一般的なゴーヤーチャンプルは、うん、スパム、うん、ゴーヤースライス、まあ、玉ねぎ、うん、入る入らないはあるけど、はいはい、あと豆腐ね、
1: 豆腐、はいはい、
0: ね、で卵で閉じるさ、
1: はい、うん、
0: 最近は卵で閉じない
1: チャンプルがあって、
0: それはそれでまた
1: 美味しいですよね。
0: 大人の味なんですよ、うん、そう、
1: あれ豚肉入れても美味しいですよね。
0: そう、
1: 薄切りね、
0: そう、
1: ね、
0: 美味しい。スパムより美味しい。
1: そう、スパムはちょっとね、ちょっとね、味クーターだからね、
0: そうそう、
1: あれですけど、豚肉の薄切りのやつね、
0: うん、で中にあのおかかをちょっとまたね、
1: そうそうそう、
0: 最後にパラパラって入れるところもあるしね、美味しいね、
1: 美味しいよね。
0: あとあれでね、コンビーフハッシュも美味しいね。
1: コンビーフハッシュ美味しいです。
0: うちのほら近くで私が一番美味しいとこだよって、うん、まだ行けてないけど、
1: はいはい、 はい、
0: あそこで食べるゴーヤーチャンプル
1: ー、うん、
0: ゴーヤーチャンプルーだったかな、あ、ちゃんぽん、
1: ちゃんぽん、
0: 沖縄ちゃんぽん、
1: はいはいはい、
0: コンビーフハッシュ、まあ、玉ねぎも入ってて、
1: うん、
0: ゴーヤーもたまに入れてくれるわけ、
1: で
0: 味付けがカレー風味だわけ、
1: はいはいはいはい、
0: で卵2個入れてくれるわけ、
1: すごい美味しそう、
0: めっちゃ美味しい。
1: じゃあ行こう、絶対、うん、今度行きましょう。
0: ただただ今ランチやってないから、
1: あ、
0: なかなかありつけないんだけど、
1: そうなんだ、うん、なるほど、そう、ゴーヤね、いろんな食べ方
0: あるよね。
1: そう、薄くスライスして
0: 美味しい、
1: 美味しいですよね。あと鰹節パラパラってね、うん、そのまま鍋

0: 前も話したと思うけど、うん、梨、フルーツの梨。
1: あ、はいはいはいはい、
0: 甘いやつね、
1: はい、
0: スーパーで売ってる、うん、あの柳川木の甘くないんじゃないや、うん、甘くないやつじゃなくて、うん、内地から送られてくるような甘い美味しい梨、しいあれをスライスしてゴーヤースライスとこう混ぜて、はい、和えてポン酢で食べても美味しいでございました。
1: そうなんだ、はい、おしゃれですね。おしゃれというか、なんていうか、うん、いや
0: たまたまそこにあったからさ、やってみよっかなって、めっちゃ美味しかった。このゴーヤーの苦みも引き立つし、梨の甘みも引き立つし、
1: なるほど、
0: 美味しかったですよ。
1: いいです。そう、ゴーヤーね、うん、そう、ゴーヤーチャンプルだけじゃないですよ。
0: ムサマリ、あ、もうなんか今日それで終わりそうだね。
1: あ、じゃあね、そうだね、
0: 曲いくか。
1: 曲がね、
0: あ、そうそう、今夜は拓郎特集です。
1: 吉田拓郎特集でございますよ。それで、うん、なんだリクエストがですね、
0: はい、
1: まだこの歌がいいですね。
0: なんだろう、
1: 唇を噛みしめて、
0: タクロちゃん、
1: タクロいただきましたよ。
0: いいっすね。
1: いいっすよ。それではお聞きください。
0: どうぞ。

0: ああ、いい歌だった。
1: いい歌でしたね。
0: いい歌でござりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ゴーヤーあれこれ。
1: ゴーヤーあれこれ。ね、ゴーヤー美味しいよ。う
0: ん、あ、うん、コルチからちなみに豆腐を使わず厚揚げで作りますって。うん、あ、うちのあんちはそれしないね、やっぱりね。
1: しないね。島豆腐ね。
0: うん、うん、あ、でも、あ、でも厚揚げ。
1: 厚揚げも
0: 豆腐の揚げでしょ、うん、豆腐の厚揚げはやるね、うんうん、そうかそうか、まあいろんなのぶち込んでください
1: ね。
0: チャンプルーは何入れても美味しいんだよ。
1: 美味しいですよ、うん、
0: さあそれでは続いては、うん、私の方ですかね。
1: はい、お願いします。
0: はい、いきますよ。動かない。ゴーヤーあれこれ、
1: はい、
0: 佐藤さん、美智子さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 埼玉のはちみつ一家です。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: ゴーヤー大好きです。
1: お、
0: こっちはあまり苦くないのでつまらないです。あ、なるほど。あ、そうよそうよ、うん、沖縄でいただくゴーヤーはちゃんと苦みがして美味しいです
1: 美味しいよね。
0: 茹でたゴーヤーをシーチキンとマヨネーズで和えたものや、
1: うん、
0: 茹でたゴーヤーを乾燥桜エビと油で炒めて、うん、鰹節と醤油をかけて食べるのが好きです、
1: うんうんうん、
0: 茹でるんだ。
1: うーん、
0: 茹でるのか。
1: 茹でるんですね。茹でたことないですね、私は。
0: 私もない。
1: ないですよね、
0: うん、
1: もう塩もみでさえしませんから。
0: そう、今はね、うん、もちろんゴーヤーチャンプルーも大好きですよ、うん、
1: ですよね。
0: あ、以前は下茹でせずにゴーヤーチャンプルーにしていましたが、
1: うん、
0: 下茹でしたゴーヤーチャンプルーは抜群に美味しいです。へえ、
1: そうなんだ。茹でたらシャキシャキ感
0: はないん
1: ですよね。
0: へえ、茹でるのか。
1: 初めて聞きました。
0: へえ、
1: そうなんですね。
0: じゃあ一回やってもらおうかな。あ、自分ではしないけど
1: 誰にですか。
0: え、これはまた和裁先で私のお抱えの板さんに対象に作ってもらおう、
1: はいはい、
0: まず茹でてみてって、
1: ね、茹でて、まずは、うん、マジで茹でてごらんっ
0: つ
1: って
0: あ、桜エビといいかもね。
1: あ、ですね、
0: うんうんうんうん、
1: そうそうそう、私たまにゴーヤーの、あのかき揚げ、
0: うん、美味しいよね。これに桜エビ入れても美味しいよね。
1: 美味しいかもしれないですね。
0: ね、
1: ゴーヤーのかき揚げとかのゴーヤーリング丸く切って作ったりしますけど、
0: うんうんうんうん、ゴーヤー平焼きも美味しい、
1: ね、ああ美味しいです、
0: ね、
1: そうです。もう何でもできるよね。
0: そうそうそう、
1: ゴーヤ
0: ー美味しいよ。ゴーヤーは
1: 美味しいよね。
0: だからさ、うん、ゴーヤーの佃煮、うん、
1: あ、え、ゴーヤーの佃煮、
0: うん、あれは確か、あれは茹でてるのかもしれない。
1: あ、なるほど、
0: うん、ゴーヤー私は作らないけど、
1: うん、
0: ゴーヤーを、まあ、ちょっと太め厚めに千切りして茹でて、
1: うん、
0: 確か佃煮にしてるところあるね、ご飯のお供。
1: なるほど。
0: ゴーヤーチップスも美味しいしね。
1: あ、美味しいですよ ね、
0: ね、うん、
1: ゴーヤー節でしたっけ、味噌とかでやるやつ。
0: あ、もう私大好き。
1: あ、そうなんですか。
0: 一番好き、ゴーヤー
1: 節。あれ味噌でやるんですよね。
0: 味噌でやる時もあるし、うん、私はもう
1: だし、
0: そう、もう醤油とか、う
1: ん、へえ、
0: もう最高。マギマギと切るわけよ、ゴーヤ
1: ー。
0: あ
1: ー、太く
0: 太くデブ で、
1: です
0: よね。デブで
1: 節だから結局柔らかくなるんですよね。
0: あ、そうそうそう、
1: 細く切るとも
0: うなくなるね。
1: ですよね、
0: うん、なるほど。これに3枚肉でもいいし、もう肉入れなくてもそのままゴーヤだけでも私はいける。
1: 最高じゃないですか、
0: うん、ちょっとなんか油足せばね。
1: あ、
0: うん、あ、食べたい
1: 食べたい。ゴーヤー
0: ゴーヤー食べたい。天ぷらもね、
1: ゴーヤー天ぷら美味しいですよね。そう、美味しいですよ、かき揚げ、うん、こうゴーヤーと玉ねぎと、
0: そうそう、ね、美味しい。
1: 人参入れて、あとフォークのね、ちょっと 薄く切ったやつ、めっちゃ薄切りにして、
0: うんうん、あの挟んで、
1: あ、
0: なんか、
1: はいはいはいはい、
0: パン粉つけてフライにしたりとかね。
1: 美味しい。
0: 美味しいね。
1: 美味しいですよね。
0: 美味しいね。
1: そう、ゴーヤーいろんなのがあるんでね、皆さんぜひ。
0: もうあとは究極はあれじゃない、ジェフのゴーヤーバーガーとロイヤルバーガー、
1: はいはいはい、
0: あれは最高だ ね、
1: ね。
0: でもよ、あれよ、うん、たまにさ、
1: うん、
0: あのな、生すぎ

0: 新鮮だったらねガリッていける、
1: シピシピの時がある。
0: あ、はいはい、あ分かる分かる、うんう
1: ん、中途半端になんか痛まっているのかな、な痛まってないのかみたいな、うん、
0: はいはいはいはい、うん、なるほど。
1: 美味しいよねゴーヤーバーガー、ヌーヤルバーガー。私はヌーヤルバーガーこれポークが挟まってるでしょ、丸いポークが、はいはいはいはい、でさポークだけでもめっちゃ味食うたさね、うんうん、でそこにまたマヨネーズが乗っかるからドレッシングが、はいはい、私は抜いてもらうドレッシング。
0: なるほど、
1: うん、ちょっとわがままを言っております。
0: どこでもわがままです、
1: はい、そうでございます。どこでもわがままでございます。
0: いいんですそれで、
1: はい、で、はちみつさんからのリクエストが、
0: はい、
1: 実は拓郎が、
0: うん、
1: なんて守備範囲ではないと、
0: うん、あら
1: ということでお任せされました、
0: はい、
1: ありがとうございます
0: 。
1: どっちだったかけるのは、
0: ね、あの外は白い雪の夜、
1: そうもう私が大好きな、
0: はい、
1: 大好きなお別れの曲でございます。人のお別れはなんてこんな楽しいんでしょうかね、はい、外は白い雪の夜でございます。それではお聴きください。

0: いや
1: いい歌、
0: いい歌 ね、いい歌を聴きながら我々ああだこうだね、
1: ああだこうだ言って
0: 未練たらたらやんねみたいな
1: やばいっすよね、こんないい曲聴きながらさ、
0: いいね別れの歌って、ね、
1: 怖い
0: ハッピーになる曲全然面白くないけど別れの歌はめっちゃ楽しい、
1: そうそう楽しいというかなんというか、とかって思いながらもね聞いてたんですけども、はい、はい、ありがとうございました。それではですね、ツイッターの方を拾っていきますね。
0: はい、お願いします。
1: ハウルチさんね、バーバーストークみんな生放送で聞きましょうって、
0: もうありがとうね、本当にもう。
1: あとヤマニーさん、
0: はい、
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: みちこさん、
0: はい、
1: ゴーヤの日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。もう誕生日5月8日にしようかな、
1: ね、その方がいいですよ ね、ゴーヤーは、遥か昔に一度食べたことがあったようななかったような、あ、そっか、北海道は
0: ワシタショップとかで売ってないかな。でも北海道で食べてもきっとね、やっぱり熱い沖縄で食べるから美味しいんだはずよ。
1: そう、本当苦いゴーヤーね、食べたい。本当に苦くないですよね。
0: 全然苦くない、
1: ね、そう、なんでかな、昔のゴーヤーなんて本当に苦かったですよ。
0: 苦く感じただけかしら、私たちが子供だったから。
1: 違うと思いますよ。
0: もう酸いも甘いもいろいろしちゃったから
1: 大人になったんですか。
0: 大人になったからね。
1: あ、そうなんですね、はい、ありがとうございました。以上ですね、とりあえずまた何かありましたら、
0: はい、
1: どうぞ。
0: 住職から来てるね。
1: あ、はい、
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: ゴーヤーの呼び名は沖縄に来て知りました。私幼少の頃は鹿児島にいたのね。鹿児島ではニガウリと呼んでいました。そのまんまやんけ最近のニガウリは苦くないのが少し物足りない気がします。
1: やっぱね、やっぱ
0: 俺やっぱり大人になったから
1: じゃん。大人になったからかな、
0: うん、きっとそうだよ。
1: そっか、
0: はい、そうなんでございますよ、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。それでは、はい、あいつ様、そう、あいつ様の、
0: うん、
1: あいつ様のね、LINE 来てた、あ、メール来てたんですけど、うんうん、やばい、
0: 何、
1: 今日遅番勤務で8時まで仕事だから、
0: うん、
1: でき、 LINE できない、メールできない、
0: うん、あ、そう、
1: 全国の広島ファンによろしく言っててくださいっていつから広島ファンがいるよ全国に。そう、今日メール来てないですよ。
0: そうなのね。
1: そしたらさっきこれが来て、うんうん、8時まで勤務だからできない、
0: うん、
1: でもリクエストは夏休みでお願いしますって来たんですけど、うん、でさっき見たら、
0: うんうん、
1: 勤務終了聞きながら帰りますって聞いてる広島。
0: ありがとね、
1: ありがとう。あの全国の広島ファン、
0: そうか、
1: 広島今帰るそうです。
0: はい
1: ね、今日も バトルあったから今日も
0: そうだよね、
1: 広島、ね、バトルしてるよね、
0: うん、
1: 宇宙バトル。
0: じゃあ広島の長いメールが今日ないってことは、じゃあ告知、
1: はい、
0: 曲を聴いた後に告知しましょうかね。
1: そうです ね、
0: はい、じゃあ

0: 良い。
1: いいね、最高。
0: 声が若かった。
1: タクロ最高ですね。
0: 歌い方もいい加減だった。
1: いい加減だった。
0: タクロ節ってやつですか、
1: ね、ありがとうございます。ひろしからメール来ました。聞いてるよって
0: 。あら、ありがとうございました。
1: お疲れ様でした。ゆっくり ね、
0: 本当
1: だね。安全運転で帰ってください。
0: 本当本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、
0: さて、ゴールデンウィーク、サートにも来てもらってね、
1: はい、
0: 私たちの公民館では、ね、昼間は手作り店、こちらもね、よ、正味3日ですね、正味3日で、200名ほどの方が、めっちゃもううるま市とかからも、なんでみたいな、区内外からまあ約200名ほどお見えになって、で夜は夜で丹野映画祭、こちらも4日間、こちらはですねトータル180名、初日が約50名、2日目が30名、3日目が40名で、楽日最終日が61名、トータルで180名の方に来ていただきまして、4日間連続で来てくださった皆勤賞の方も何名もいらっしゃってありがとうございました、4日間監督もおりましてね、見終わった後にまたいろいろ裏話も、
1: はい、裏話ありましたね、
0: はい、やっていただきて、でその後また区長と3人で飲みながら、さらに深い裏話を、はい、もうおかげでいろんな話を聞けましたけども、
1: はい、
0: その丹野映画祭初日に上映いたしました映画春の香り、
1: はい。

0: いよいよ来週から、うん、月曜日5月11日月曜日から5月17日、はい、何曜日かね、日曜日でございます、ね、
1: 日曜日
0: はい、うん、ま、うん、1週間まるまる1週間コザのシアタードーナツ、はい、沖縄で上映いたします。はい、見逃した方ぜひご覧いただきたいと思います。ね、この1週間毎日監督はおります。すべての日程に丹野正人監督が登壇します。他に主演ということは
1: 美咲ちゃん
0: も来るってことかな。
1: え、そうなんですか。
0: うん、これ出演者などでしょうねきっとね。うん、プロデューサーのなんか方はいらっしゃるんじゃないかな。
1: 堀さんでした
0: ね、ともこさんね、うん、はいはい、登壇も予定しておりますということですね。こちらですね、うん、5月11日月曜日から15日金曜日までは夜7時から、
1: うん、はい
0: はい、で5月16日土曜日と17日の日曜日は、うん、18時夕方6時からの、うん、上映となっております。はい、でこちらで、予約受付中各先着24名様となっております。はい、料金が一般1500円、
1: はい、
0: 中高生専門学校生大学生が1100円、
1: はい、
0: 小学生が700円、うん、プラスワンドリンクオーダーとなっておりますけど、はい、あれでもなんか書いてなかった監督ホワイトボードに
1: 何て書いてありました
0: 。なんかに200円無料あれごめんもう言いかけなこと言わないでまあね、シアタードーナツ沖縄の方を検索いただければ、ね、ストーリーも載っております。はい、ね、
1: いい作品ですので、はい、ぜひ
0: ご覧ください。
1: 私4回か5回見てますね。
0: はい、
1: もう同じところで必ず泣きますね
0: 、はい、たくさんの方にね見ていただきたい。まだまだね、
1: うん、
0: あの東京の方でも
1: そうです、ね、
0: リクエストの映画会、
1: はい、やると思う
0: ので、ね、やっておりますので、で、今回4作品あの、うん、津波公民館の方では丹野、はい、映画祭ということで、
1: はいはいはい、
0: 全然違うジャンルの映画をね、
1: ですよね、
0: はい、
1: 4作品違いますよね。
0: 春の香りが、まあ、実話を元にした、
1: はい、
0: ちょっと悲しくなるけどでも生きた証として、
1: うん、そうですね、
0: うん、撮影された映画でございます。
1: 悲しいだけの映画じゃなかった
0: ね。ではなくてね、はい、で2日目が、うん、また天国での大人のラブストーリーでございました。うん、はい、こちらもなかなかキュンとする映画でございました。はい、で3日目が怖い映画でございます。ホラー映画
1: ね、
0: はい、パラノイアというね、はい、あの妄想、被害妄想っていう意味なんですけど、うん、これはめっちゃ怖かったですよ。
1: うん、
0: 前の日のキュンとするラブ大人のラブストーリーを撮った監督とは思えないほど怖い映画。
1: 4作品ほとんどあれ違います
0: よね。違うで最後が、いつか波の彼方にという、ね、2005年21年前上映の、若かったですね。大森奈緒さんも若かった。平岡優太さん可愛かった。加藤朗さんめっちゃ可愛かった。ジョニー・ギノワンさん若かった。はい、結構なかなかね、うん、はい、好評でございました。
1: ね、
0: おそらくまた1年後に同じ作品を上映して、
1: いいね、
0: 皆さんそれなりに答え合わせをしていただけたらいいねという話をしておりますので、はい、ぜひ監督は7月中旬まではいるということなので、うん、いる間にもう1回またイベントを組む予定にしておりますので、その時はまた、ね、はい、告知させていただきたいと思います。
1: はい、
0: 本当は今日監督来てめっちゃ喋る予定だったんだけど、うん、雨は動きたくないということでうちの暗示になってしまって、う
1: ん、なんでですか。
0: うん、だからさ、
1: なんでよ、動けって。
0: 濡れるからでしょ。
1: 意味わからんよ監督
0: で言ったわけ。うちの番組、うちの暗示あんまり聞いてないよ、ほとんど県外の人だよ。なんで沖縄が好きだからそっちの番組聞いてるわけでしょ。ということは沖縄にお友達がいっぱいいる人たちなんでしょ。そういう人たちから沖縄の友達に宣伝させたらいいさと。なるほどねって言ってたのに、だっこないさね。
1: 意味わからん
0: わけさ。
1: 飲んでるな。
0: どんなかね。
1: 飲みに行ったな。
0: まあ、間に合いそうだったら来たらいいさねってことだ。
1: もう来ないね、この時間
0: だった。今日車買いに行きよった。
1: あ、車、なんか、
0: だから
1: 車買ってこうねーって、
0: うん、車買ってこうねーって車買いに行きよったいろいろ手続きで時間かかってんじゃねえか
1: ね、
0: うん、
1: 監督どこの人ですかってなるよね。
0: だからでも今回さ、
1: うん、
0: バイクが届いたわけ。
1: バイク乗ってましたよね、やっぱり。
0: うん、まあ赤いバイクはね、うん、前からあるんだけど、
1: うんうんうん、
0: ハーレー。
1: バイクも買ったんですか。
0: もう買っ

0: いてあったんじゃない向こうに。それが届いてハーレーダビッドソン。
1: ハーレー、あの大型免許持ってるんですかじゃ
0: あ。あんな大きいハーレーではなかったけど、でもハーレーだったよ
1: 監督、
0: うん、でもほら雨だからさハーレーには乗ってこない。もう一つの
1: 残念、
0: もう一つの赤いバイクで
1: 残念、
0: はい。まあ、そんな変な監督なんで、見たかったらとりあえず公民館くれ、ね、おろちょろしてるんで。そう
1: 監督なかなか。いやでも人気者でしたよ春の香り上映後の ね皆さん並んで、
0: ね、並んでたわね。サインもらうとかね、
1: っって写真撮ってくださいとか言って並んでましたよ。
0: そうそう、あそうそう、さっきも話したけど、そう3日目の怖い映画の時に見たことのある方だなって思ったら、監督別の沖縄の監督でね、
1: はい、
0: お名前が ね,
1: 有名ね、
0: お名前が平さん、
1: 平さん、平監督、は
0: い、有名なあの映画を撮った、はい
1: はい、
0: あの監督もお見えになっておりましただ
1: そうです、
0: はい
1: ね、はい、そうなんか監督、ね、映画監督っていうかなんかちょっとすごい人なのかなっていう感じなんですけど、うん、って感じですね。
0: そうですね、
1: なかなか、ま
0: あ、世界の監督になれないかもしれないけどね、
1: うん、大丈夫、世界の丹野になるから私たち
0: リトルワールドね
1: リトルワールド、世界の丹野それはちょっと、ね、
0: 今頃くしゃみしてるはず
1: ね。なんかそうね、終わった後もね、うん、あの何でしたっけ、撮影裏話とかね、うんうん、いろいろ
0: めっちゃ面白かったよ、
1: ね、面白かったですね、うん、ずっと喋って、そう
0: 8分喋って
1: た、8分喋ってました。調べ、あの撮ってたんですよ、
0: うん、
1: あれでムービー撮ってたら、うんうん、長っと思って、多分3分ぐらいで終わるかなと思ったら、うん、まだ喋ってると思って、
0: もうね、
1: 結局8分喋ってました。
0: だから全国あちこちで上映されて、あちこちで舞台挨拶してるからもう慣れたんだね、うん、きっとね、うん、
1: だと思います。
0: そうだから2日目までは私も一応質問したりとかしても、うん、3日目からはもう俺勝手に喋るからよろしくみたいな、
1: 勝手に喋ってどうぞみたいな、
0: うん、
1: そうよくね、ずっと喋ってましたね、うん、面白いあのね撮影裏話ですか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: あと台本もね、
0: あそう持ってきてくれてね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: うん、まあそういうことでね、
1: 監督これ写真撮っていい、いいよとか言うんです、
0: う
1: ん、
0: そうで今回まあ、無料にはしたんですがチャリティーということで、はい、うん、沖縄県市体不自由実社、うん、父母の会連合会の方に募金箱を置いて入れてもらって、うんうん、募金していただいて、それをあの月曜日にお渡しするんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 皆さんありがとうございました。
1: なんか
0: たくさん入っておりました。
1: あ、よかったです、
0: 本当に、ね、皆さんね、いろんなご縁がつながりまして、うん、本当にありがとうございます。
1: 本当つながるもんですね、そうそうそう、びっくりしました。
0: その春の香りのこの原案となった書籍も、
1: うん、
0: あのまたシアタードーナツの方でも販売します、はい、うん、その売り上げはすべてその連合会の方に寄付させていただきますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 宮島さん、よろしくお願いいたします。本は託しました、
1: はい、
0: はい、
1: あと今ツイキャスの方に、
0: あ、はい、どうぞ
1: ツイキャス、
0: あ、ツイキャス、うん、あ誰？秋葉原から
1: こんばんにゃん、
0: キャスパル兄さん、
1: はじめまして、
0: はじめまして、
1: ありがとうございます。
0: 秋葉原の方でも上映しましたよね。
1: そうですね、
0: 2、3回あるの香り、
1: ね、UDX でしたっけ、何でしたっけ、
0: なんだっけかな、
1: そういう感じのそういう感じのねところでね上映しましたね、う
0: ん、あらこんばんにゃん、
1: こんばんにゃん、ありがとうございます、
0: 兄さん、兄さん
1: ね、秋葉原といえば あのカレー屋さんですね美味しかったですよね、
0: 食べたね、秋葉原でね、
1: 食べましたね、美味しかったです ね
0: 次はもっと辛いカレーを食べたいよ、まあ、また今度
1: 行きましょう、9月に行った時にまたカレーを食べに行きましょう、
0: まあ、まだチケット取ってないわ、
1: 私もまだです、
0: やばいわやばいわ、
1: そろそろもう6月までに、ね、今月いっぱいだとまだ安いんで大丈夫です、
0: あそう、
1: うん、
0: よし取ってもらおう、
1: はい、
0: さあ、
1: うん、
0: 来週の
1: お題どうしましょう、だから明日明後日が
0: 母の日ということで、もう
1: もうあれしかないか
0: ね、もう母はうちはもういないんですけども、サートのところはご健在でね、は
1: い、
0: 親孝行してくださいよ、
1: してます、
0: うん、してますって、
1: してるつもり、
0: ああいいねいいね、しましょうよ、
1: とりあえず、
0: そうだから、うん、もう一番やっぱり私たちが盛り上がるのは食べ物のお話なので
1: 確かにずっと喋ってるよね、うん、食べ物のお話だとね、
0: だから皆様にとってのお袋の味、
1: ね、いろいろあるよ
0: ねお母さんの作るあれが美味しい、
1: ね、ひだやちとかね、
0: あそうそう、あと味噌汁
1: とかね、うん、そうみんちゃんぷるとか

0: そうよね、
1: 卵焼き、
0: そうあるよね、うん、そういろいろね、多分お袋の味、皆さんのお袋の味を
1: 教えてください、
0: 教えてください、
1: できたらお弁当にして届けてくださいダメよねそれはね
0: 持ってきてここまで、
1: うん、
0: ね、いろんなお袋の味、やっぱ家庭によってカレーもね、その家庭で、
1: うん、あ、そうそうそう、
0: 味が違うんでね、
1: そうそう、うん、黄色いカレーとかね、黒いカレーとか ね、白いカレー、最近青が流行ってるってよ、
0: え、
1: 青いカレー、
0: 青はちょっと食欲なくしますよね、
1: でも流行ってるんだって、全て青だったよ、あの、ラーメン屋さんのお出汁が青だったりとか
0: ありますよね、
1: あれね、もうでできてるんだって、も
0: う、うん、へえ、
1: テレビでやってたわよ、ね、ということで皆様のお袋の味
0: お待ち、
1: 教えてください、
0: リクエストはもう何でもいいですね、
1: うん、うん、何でもいいです、
0: 何でもいいです、あの、アイドルでも、うん、何でも、演歌以外で申し訳ないんですか、
1: あと横文字もちょっと苦手なんで、私たち
0: 横文字読めないんで、多分横文字来たら、うん、何これわからんとか言って 飛ばすかもしれない、
1: ディスコソングとかだったら全然いけちゃうかな、うん、みたいな ね、
0: あと横文字の、うん、よくわからん、
1: 映画音楽もたまにはいいんじゃない、
0: そうです ね、これ聞きたいなっていうのがありましたら、うんうん、よろしくお願いいたします。
1: じゃあ今日は拓郎特集ということで、うん、最後にね、またね、私たちの好きな曲をかけてお別れしたいと思います、
0: はい、
1: 青春ダイアリー、この番組は南城市月城浄土宗少年寺、電気工事のご用命は沖電車、環境 NPO 幸せ招きの会、夜のデイサービス的もあい、二水会の提供で FM 那覇のスタジオから生放送でお届けいたしました。この後は長ディとお友達でお楽しみください。最後は拓郎の、
0: 今週もお付き合いいただき、はい、
1: ありがとうございました。
0: 素敵な週末をお過ごしください。それではですね、拓郎の元気です、はい、を聞きながらのお別れになります、はい、それではまた来週。
1: Sorry.

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して GO GO アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように。
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
5: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせしま

はい、5月8日21時を回りました。中 D とお友達やってますけども、久々ですお疲れ様です。皆さん今日も一日頑張れたでしょうか。もうすっかりゴールデンウィークも終わって、平日が今日でやっと終わります。明日からみんな土曜日です。やったおめでとうございます。あー、また一人またゲスト遅刻よろしくお願いします。あ、ひろちゃんさんから長で言ってきてます。ありがとうございます。今日なんかツイキャスとか YouTube でも配信あるんですけど、いっぱいリスナーさんが

いるみたいで嬉しい限りです。コメントもよろしくお願いいたします。あー、なんでさ毎週毎週ゲストが遅刻するかな。なんか今年に入って締まりないね。去年まではなんかビシッてしてたんだけどね、今年に入ってなんかもうね、9時になったらね、だいたいこの部屋でねブースがあるんですけど、もうずっと一人なのよ本当に。なんかそれでね、あーどうしよっかなーとか、10分前ぐらいからさ、今日何の話しようかなーとかめっちゃ考えてる時間からさ、なんかもう憂鬱でしゃあね。もう普通にさ9時になったらバシッて始まって、それでなんか普通にでゲストと一緒に1時間やりましょうよみたいなのやりたいのにさ、なんか毎週毎週この時間になったら一人で今日何の話しようかなーは、わかんかんかん、何のためにお友達呼んでやりましょうなんて番組やってるんですかっていう話でね。あ、ジュージューさんか、仲いいってきてます、ありがとうございます。僕の名前は長 D です、いい加減に覚えてほしいです。あのね、なんかもう僕もね、もう次の誕生日で29になるんですけど、ここ最近ここ数年ね、新しいことに挑戦してないなって思って、うん、それでゲストって名前のレギュラー入れたらってどういうこと。あ、29って若いんですね。はい、まだ28の代なんですけど、28の代、28なんですけど、あのね、やっぱりなんだろう、このここ数年でね、新しいことに挑戦しようっていうこの気概がね、だんだんなくなってきてるから、何かをやりたいって思ってね、今日一生懸命さ、まあなんか次ライブ何かある時に、なんか一人でネタやることあったらこういうことしよっかな、ああいうことしよっかなとか思って、なんか一生懸命考えてたのよ。ダメだね、なんかもう脳みそがすごい活発じゃなさすぎるんだわ。このね、ネタをさずっと作ってきた時ってさ、まあ、毎月毎月さ、ネタ見せだったらライブがあるからさ、それに合わせてさ、脳みそってさちゃんと作ろうとしてさ、これめっちゃ大事だなと思うんだけど、普段日常でバーって生きててもなんかこの面白いことを考えようっていうアンテナが回ってんのよ、そういうなんかネタ作る時って。で、何かなんか珍しい出来事とかがあったら、あ、これめっちゃ面白いなって思って、あ、それでこれ題材にしてなんかネタ作ったろうとか、すごいねピンって浮かぶんだけどね、いかんせん最近さ、もうこのなんだろう、ネタ作りっていうのを、まあ特に一人でやる時とかね、あんまなかったから怠ったんですね、残念なことに。そしたらね、本当に何も浮かばないんだ、えーって。だからなんかすごいね、なんか新しいことしたら楽しめるんじゃないかなって思って、この前ね、先々週ぐらいかな、ゲストおじさんがいっぱいバーって来てくれた時に、おじさんって何が楽しいのみたいな話してたんですけど、なんかこのサウナとか、その時ねゴルフとか言ってたんですけど、そういうのもね、なんかいつも話してる時に、うわーなんか楽しそう、そういうのやっぱおじさんってやりますよねとか、おじさんの趣味ってなんか楽しいからね、やりたいっていう話をずっとしてはいるんだけど、いかんせんさ、それを行動に移してなくて、何かをやりたい、もうなんかちっちゃなことでもいい。だからもう今ね、リスナーさんとかね、コメントでね、例えばだけど、なんかこういうの始めたら結構面白いですよみたいなのあったらね、なんかください。僕本当にそれやってみようかなって今マジで思ってて、だからサウナとかゴルフもね、やりたいって思ってんのよ。それこそね、この近い最近の休みとかでね、ゴルフに誘われたんですよ、友達がやっとって、ゴルフ行かんみたいな。で、ああいいよ行こう行こうよっては言ってんだけど、いかんせん毎日雨降っててさ、全くそういうのできてなくて、あとまあこの始めるって意味で言うのもあれなんですけど、みんなさ SNS ってどうしてます？まあ例えばだけど、まあ、LINE は結構いろんな人やってるじゃない、ご年配の方から、まあ、若い人までね、 LINE はとりあえずやってるとして、まあ、このツールとして、コミュニティツールとして、 X とかなんかあるじゃない、 Instagram とか、まあ、TikTok とかそれに当てはまるのか分からんけど、こういうのがさ、もう疎くて疎くて、僕がもう全然できなくて、それこそ X 旧 Twitter っていうのかな、はこういう仕事始めるときに、まあやらなんか告知とかするためにやらないといけないからやろうって思ってね、始めたんすよ、この X で。まあ実際さ、でもこのなんでこういうの始めないかとか、やりたくないかっていうと、まあこの投稿とかもさ、もうすげえなんかめんどくさいって言ったらあれだけど、なんか別にそんな全世界に発信したいようなことねえし、なんかまあ
まあみたいな。

なんでなんかそれでずっと躊躇してて、いざまあ始めてみるじゃない。でもさ、始めたらさ始めたでさ、今度自分のさなんフォロワーとかっていないじゃん。でフォロワー増やすためにまあやってますよとか言うのとかもありなんだけど、この例えばこの知り合った人とかをフォローしたいと、わかります？ LINE とかだったら例えばだけど、なんか連絡今度何かやり取りするときあると思うんで、なんか LINE 教えてくださいよみたいな感じで気軽に行けるじゃない。だけどさ、このわかる、 Twitter とか Instagram ってよかったら Twitter のなんかアカウントフォロー交換しませんとかみんな言うのなんかすげえさ、それがさなんか億劫っていうか、このなんだろう、まあもちろんさ、あい、なんだろう、フォローするってワンポチ押せば別にフォローはできるんだけどさ、なんかなんだろうな、なんかこれ勝手にフォローしたら迷惑なんじゃねえかなとかすげえ考えたりさ、なんかこの人はまあ仲いいからフォローしても多分怒らないかなとか思ってフォローしたけど、フォローバック返ってこないから、あれやっぱりダメだったのかなとか、これなんだろうな、性格の問題なんだけどさ、考えちゃって、これがねもうあかんあかんあかん、それですごい億劫な気分になるんで、もう SNS とかあんまり更新しないんですよ。だから本当はねラジオとかもやってるから、この後は21時からラガディと友達ラジオの生放送ですよみたいなのとかもなんか投稿しないといけないって思うんだけど、めんどくさくてやんないから告知にも使えてないのよ。それでこのまあ X はでもかろうじてまあアカウント持ってて、つかまあね、この普段なんだろう、別に職場が一緒とか別に友達とかでもない人と、まあ、連絡ツールとしてフォローとかしてる人とかやり取りできるから確かに便利ではあんのよ。でも最近さ、もうみんなツイッターじゃなくインスタグラムの方がなんか主流でしょ。若い子とかもそうだし、まあご年配の人とかでも結構インスタやってますよとか聞くなよ。で今年に入ってちょっとインスタグラムやらないってなみたいなのとかを考えてたら、別にやらなくてもいいんだろうけど、なんか X でまあ X やってないけどインスタグラムやってますよみたいな人とかにも告知発信するためにインスタグラムずっとやらないとなって思ってんだけど、またいかんせんさこの足取りが重くてですね、またフォロワーゼロから始めるじゃないでフォローもゼロで始めるから、またこの一個一個あフォローしていいですかみたいなやり取りがでこれをずっとさだらだら5ヶ月ぐらい、もうどうでもいい悩みなんだけど、なんかやろうから、やろう、いや今年やりたいなとか思ってたらもう5月だって。なんでインスタグラムもしなんかやってる人でこのなんだろう、いいフォロー、なんかみんなさインスタとかたまに画面パッて見せてくれたらさ、フォロワーとかさ別に一般の人でもさなんか300人とか400人とかいんじゃん。何をそんなにみんなつながる人がいんのって思うんだけど、え結構ないなんかあれなの、なんかあなたの知り合いかもみたいな感じでさ Google みたいにおすすめの人とか出してくれんのなんであんなみんなさインスタグラムつながれんの。インスタグラムってあと何すんの。やっぱり写真とか撮るんでしょインスタグラムって。でこのなんか投稿してこのまあ人にね、なんだろう、自分今こんなことをしてますよみたいなのをなんか伝えるツールなイメージがあるのよ。だからそれこそライブの告知とかだったら結構ツイッターより便利だと思うのよ。動画とか画像とかペンって貼ってブイって別に文章で送ればいいだけの話なんだけど、できるけど、あ何をツイッターなんかこのインスタグラムとかみんな投稿してやってるんすか何を投稿したらいいんですか。ちょっと僕ねでも本当に、まあ、別にやってもやらなくてもどっちでもいいだろうとか思ってるかもしれんけど、インスタグラムをね始めようと思ってて、ちょっと今日もしラジオ終わりにアカウントを作ろうと思うんで、今ラジオ聞いてる人いたらちょっとインスタグラムを長 D で調べて僕のことフォローしてくださいアカウント作ったら、はい、まあお願いします。ひろちゃんさんから T シャツかわいいって来てます。 ありがとうございます。これねなんかまあ映像見てる人見えるかな、タトゥーまみれのアリエルですね。はいディズニーのアリエルがタトゥーまみれの T シャツ着てるんですけど、このこういうねなんかなんだろう、あれも好きっちゃ好きなのよ。
この著作権とかないのかなみたいな T シャツとか結構

て、うん、なんか先々週ぐらいもこの前番組の人とラジオですれ違う時にコカ・コーラみたいなロゴでなんか書いてある T シャツ持ってて、なんだったかな、なんだったかな、カローなんとかみたいな書いてあるんだけど、めっちゃコカ・コーラに見えるみたいなデザインのやつとか持ってて、それで、あ、めっちゃコカ・コーラの人かと思いましたって言われるのが好き何がおもろいねそんなあってもさ、あーこれね、ありがとうございます。でも T シャツ可愛いって言っていただいて、あのまあ最近さ、ちょっとゴールデンウィークってあったじゃないですか。でまあ僕も毎日ほぼほぼ仕事してたんすけど、このね、雨が養蚕降るでしょ。で沖縄の人にだけなんかあるあるとかでよく聞くんだけど、台風とかもそうなんだけどさ、なんかめっちゃ休みの日だけ雨降らん。このゴールデンウィーク期間中さ、僕まあ働いてるわけじゃない、で営業職だからやっぱお客さんの足取りって結構これで変わってくんのよ。雨が降る降らないで毎日雨降るからお客さんが全く来なくて、で昨日やっとゴールデンウィーク終わったってなって、昨日ねたまたま外で知り合いとこの公園の芝生で寝っ転がってたんだけど、マジで快晴やったんよね。すっごい晴れてて、なんでこんなんゴールデンウィーク中にね晴れてくれないのかなとか思いながら太陽見上げながら日向ぼっこしてたんだけど、これよく言いません、この例えば台風とかもそうなんだけど、なんかこのピンポイントで土日にやってくるから、この例えば学校とか仕事とかがもしかしたら休みになるかもしれないみたいな、なんかちょっとワクワク具合じゃないけど、まあ、あんまいいことではないけど台風が来ることって、でもなんかあるじゃん学生の頃とかさ、このもしかしたら明日学校休みになるかもしれんかもみたいな、そういう時って絶対来なくて、この土日とか時にこの例えば自分が捨てた灰ってもうほとんど使わないから捨てるんだけど、捨てた灰ばっかり今度積もってくるみたいな、なんかこういうのをマーフィーの法則っていう名前があるらしいんよ本当に。まあこれねマーフィーさんが多分考えたと思うよ、こういうなんか変な出来事のこと俺が勝手になんか名前にしたろうみたいな感じで、多分マーフィーさんはマーフィーの法則って勝手に名前つけたんだと思うんだけど、これもね多分マーフィーの法則なんかな、この雨が休みの日だけ降ってみんな悲しい思いしてずっと家から出られんみたいなのもそういうことになんすかね。あ、コメントでミスチーさんからリアタイ版はって来てます。あ、こんばんは、ありがとうございます。ジュンジュンさんから行いの悪いやつが多いからさ、行いが悪い、でもこれ余裕じゃない、サンタさんとかもいい子にしてないとプレゼントあげないよとかもそうだけど、いい子にしてたら毎日天気かね逆に言ったらそうなんかな、なんか誰かが悪いことしてるからこの休みの日にピンポイントに雨降るってこと、めっちゃ迷惑やしょよくさ学校とかでもさ、あの学校ヤンキー多いですよみたいな言うけど、実際ヤンキーなんてどんな多い学校でもいて 1,2 割ぐらいじゃん、あんなドラマのさ世界みたいに学生全員がヤンキーですなんてほぼないじゃない。でもこのまあ1割2割のね目立つやつのせいでこのあの学校ヤンキー多いよねってなるのと一緒で、もしかしたらよ、もしかしたらめっちゃ行い悪いやつがいて、俺休みの日は晴れがいいんだよねって思ってるのをまあ見られとって、でそれでまあ仮にねこのゴールデンウィーク期間中とかだけ雨バーって降っとったら間違いなく迷惑やなそれはね確かに迷惑かもわからん。もう本当に行いの悪いやつが多いってなんだろうな、このよく思うんすけど、何を善と思って何を悪と思ってみたいなとこあるじゃない、自分の中の正義感じゃないけどさ、まあねあんま例え出したくないですけど、まあ政治思想とかさあって、なんかこの人も正しいと思ってる、であの人も正しいと思ってるけど意見が食い違わないからどっちかがなんか悪いみたいな、まあ日本の場合だったら少数派が悪いじゃないけどのイメージになるじゃない。じゃあよ、これが多数派だったら行いはいいになるのかとか何を言ってんだ今もうねもうダメだ今日頭回ってねえわ何を言ってんずっといいとか悪いとかずっと言ってふむふむってありがとうございます。でも思わん、なんかこの行いって悪いことだよねって確かに誰が決めてんのって話で、

例えばだけど僕喫煙者なんですよ、タバコ吸ってて、でちょっと前までだったら道端で吸うことが仮によ、まあ僕その時別にタバコ吸ってなかったかもしれんけど悪とされてなかった、僕が学生時代は全然その辺の例えばだけど喫煙所じゃないとこでタバコ吸うのも全然問題なかったとするよ、電車で吸ってた人とかいるじゃない、あの時の時点ではさなんか悪いとしてされてないのに、いつしかから悪になってるから、なんなんこの吸うとこの制限とかができてくるわけじゃない。でもこれもさ、例えばよ、この吸えてた頃ってタバコ吸う人間が多いから、わかる？それを悪とされてなかった、それが正義だったんじゃないかっていう考え方よ。日本人のまあ半数以上が喫煙者です、だから電車で吸っても問題ないです、でまあ副流煙とかあるかもしれないですけど、まあそんなのはまあ大人数が吸ってるんでノーカウントですよみたいなね、悪とされてなかったのがさ、それがだんだん少数派になってくることによって悪いやつに見なされてないか思うんだよ、こういうなんか日本人思想を多数派がいいとされる時代、やっぱりね、だって悪いことだって思ってるかな。例えばだけどこのまあ悪いやつが多いとかもそうだけど、何が悪いことなのかとかよくわかんないよね結局。なんかルールってじゃあ誰が決めてるんですかってあるの。鼻の下にほくろはないです急にコメントで鼻の下にほくろあるのってミッシーさんが来たんですけど、鼻の下にほくろはないです。何か気になることがあったんでしょうか。僕目の下にはほくろありますよ、鼻の下はないですね。そうだから結局ね、なんかこの悪とされてることって誰かの正義から来てることだと思うんで、僕はねまあそれが悪だとは思いません。はい、なので、天気が悪いのは悪いやつが多いからではないです。はい、いやー今日ねゲストメタリカのクレさんなんですよ。全然来ないけど、でクレさんが来てくれる時ってだいたいライブの告知があるから多分ねなんか来ていいかなみたいな話になるんですけど、僕ね最近ねこのクレさんとまともにあんまりなんだろう、このライブの告知とか以外で話せてなくて、今日久々にクレさんからさ、まあ明日多分昨日つぼってライブがあんねん、クレさんが毎月やってる、でそれの告知だろうから多分ね話せるよって思ってすごい来ていいって言われたからすごい楽しみで嬉しかったんですよ。なんすけどクレさんね全然来ないでしょこれで、まあもうすぐ9時半になるじゃない、で9時半ぐらいに遅れてきてさ、で例えばだけどライブの告知しないといけないから告知するねっつって告知始めるじゃない、結局クレさんとラジオで話せないなって思って、いやー早起きてくれ僕ねクレさんにね相談したいことがあるんすよね。僕、まあ、さっきの挑戦とかなんか新しいことしたいっていう話をしたのとちょっとだけ関係あるんすけど、この今ね劇団トマトっていうグループで6人組とかで活動とかライブとか出たりとかちょこちょこしてるんすけど、そのメンバーと一緒に今度なんかライブをやってみたいねみたいな、単独ライブとかあるじゃないですか今ね、結構いろんな人がやってるからそういうのやりたいねっていう話が出てて、でそれをクレさんにね、まあよくいろんなとこでライブしてるから、それでクレさんにどうやったらいいんですか、やり方じゃないけど教えてほしいなみたいな話をしたかったのよ。そしたらねクレさんがね来ないこと来ないことその際はお呼びになって、ゲストがいない時、ライブかな、もうぜひぜひ来てください。今年のね夏、早ければ夏か遅くても秋口にはやりたいなと思ってて、でまあ会場とかまだ決めてないけど、ある程度の、まあ、箱を借りるじゃない、だから借りるのもどうやって借りたらいいのかなとかさ、例えばだけどまあこの何いろいろと音響だったりとかさ、まああとなんかいろんなもの準備するってなった時に、なんか誰になんか頼んだらいいとかいないですかとか、こういう音響道具とかってどうやってやるんですかとかいろいろ聞きたかったのよ。そしたらね、まあその当のクレさんがね来ないんだ結局ね
やっぱりさ

0: きのさ、なんかやりたいけどやってないことって結局なんかあれがどうやってやるんだろうとかさ、なんか やろうって思ったけどいざ行動に移すのめんどくさいなとか、こういうところからね、なんかあんまりできてない部分ってあると思うんで、今年はすごい挑戦心を持って新しいことに取り組みたいって。クレさん来たんじゃね、トイレ行ったかな。そうね、だからまあだからライブとかも例えばじゃあやろうってなった時に、どれぐらいの時間やった方がいいのかなとか、コーナーとかもどうやって作ったらいいのかなとか、すごいまあ分からんがゆえに考えるわけよ。でやっぱさ、なんだろう、なんかなんとなくでさ、とりあえずイケイケでやってみようぜみたいな感じで、まあお客さんとかから仮に箱借りるってなったらお金とかもらったりするわけじゃない。でなんか適当な感じでバーって勢いでやって、それでなんかすごいまあね、グダグダってなって、それで最終的になんか来てもらったお客さんになんかあんま来てよくなかったなって思われたくないから、そこはねしっかりやりたいんだよね。そうなんで、もうちょっとまあリスナーさんでね、今日聞いてくださってる方とかいたら覚えといてほしいな。夏か秋口にライブやろうかなと思ってだから沖縄ってさ、この僕とかもそうだけど事務所に所属してない芸人さんとかが出れるライブってすごい少ないからさ、例えばこういうのやらないと自分らの好きなネタとかができないですとか、逆言ったらこういうのやりたいからなんか練習する場数増やしたいけどあんまりそういった舞台がないよねっていうのがあってなんかそういうライブとかももしね、クレさんみたいに作れるようになったらね、いつかやってみたいっすね。そうか、どうやってやってんだろうね。クレさんまだまだですかもうええかな、放送中だけど。 あなたの松なぎってなんか絶妙なのよ。結構さ長い話をさしたらさ下で来るじゃない。だからなんかちょっと1分ぐらいの話しようかなとか思ったらあなた来ないのよ。
1: こっちでいい、
0: そっちでいいです。はい、
1: ヤーマン
0: ヤーマン、あ、ヤーマンですか今日は。
1: 雨がヤーマン
0: ありがとうございます。七子さんの気分で、
1: ほんともうそのヤーマンの気持ちで来ました。あ、
0: ポーチャースよろしくお願いします。
1: なんかちょっと服かぶってないか、ちょっ
0: とどこがやねん。
1: 嘘でしょ。黒と赤のハーモニー
0: 出た、特撮の衣装。
1: そうそうそう、
0: クレさんの大好きな、
1: 俺の大好きな、
0: はい、
1: あのバンド T シャツでございますよ。
0: お久しぶりです。
1: いや、お久しぶり。
0: なんかめっちゃ本当に久々じゃないですか。
1: どんぐらい。
0: いやもう 2,3 ヶ月ぐらい会ってないですよ、マジで。
1: 1年じゃない。
0: 1年今年初めましてとかでしたっけ。
1: 待って、これ全然通らんな、なんか逆に耳塞いでる感じになってるけど。
0: 声聞こえてます。
1: あ、聞こえてる。
0: あ、じゃあいいや、
1: 大丈夫だね
0: じゃあ合ってるわ。じゃあ大丈夫でした。
1: いやー、はい、久々。いやいやいや、
0: ラジオ聞いてました僕の20分ぐらい。はい、
1: はい、え、あの雨の中、
0: はい、
1: 聞けるわけないでしょ。
0: え、
1: 聞けるわけないでしょ。
0: そうなんいや、あのなんか今
1: 何話したの
0: 今やりたいことが2個あって、1つが劇団トマトでライブをやってみたいなっていう話が出るという。
1: お
0: で、なんかそれにあたってクレさんに2つ聞きたいことがあって。
1: 俺に、
0: おライブってどうやったらいいんですかとか、箱とかお経とかの話聞きたかったのと、
1: めっちゃなんか質問が幼稚みたいな質問だね。
0: あと、あと一作さんって、あと一作さんって借りていいんですかっていう。
1: あー、うん、いいんじゃない？
0: いいんですか？ありがとうございます。それと、あと、あのクレさんインスタってやってます？
1: インスタはね、閲覧用でやってる。あの登録はしてるよ。
0: このなんか僕もインスタずっとやってなくて、インスタやろっかなって思って急に。
1: インスタやってないんだ。
0: やってないです。SNS 疎すぎて。
1: あのアカウント作ってもないんだ。
0: 今年の初めぐらいにインスタやろうって決めた時に、そうだ劇団トマトのアカウント作ろうって作って、何もせんと放置してます。
1: あ、
0: なんでそれをもう僕自分のアカウントにしようかなと思

0: に限らず、はい、東京でも、はい、ちょっと AI のフライヤーだとその客が泣いちゃうみたいな現象も起きてる。
1: ああなんか手抜きじゃないけど
0: 面白さ半減みたいな。
1: あそんなにっすか。
0: うん、なんかそういうのを、まあ、やっぱ自分も見たりするから
1: 冷めるみたいな。
0: ああいや確かになって思うし、
1: はい、
0: うん、で今日の金曜日の今日のきんぴらごぼうも壺屋演劇場重ねでやってるよ、うん、
1: はい、
0: フライヤー AI 画像で。
1: あじゃあ AI 画像は使わないっていう。
0: いや使ってまあ好みだな、ま、み
1: いやでもなんかそれ言われたら意地でも使いたくねえなっていう。
0: セピア色のあの色の感じが、
1: はい、
0: 妙に苦手で、
1: あ
0: なんかだからちょっとオレンジ味がかるじゃない。
1: アンミカ臭
0: アンミカ
1: 色いろんな色が見えるっていう。
0: そうそう、は
1: い
0: はいはい、あれがなんかちょっと苦手って感じかな、
1: はい、あクラさんね。
0: そう、
1: ライブってどうやってやるんですか。箱ってどうやって借りるの。
0: まず、
1: はい、
0: これ何
1: 誰に言えたらいいの。
0: これ全然今お笑いの話。
1: お笑いの話です。あ箱借りたいって
0: ボケが一切なし。
1: なしなし。
0: ボケ一
1: 切なし。僕のラジオってボケあんまないですよ。
0: ない、はい、
1: 比較的真面目な話でしょ。
0: めっちゃいろいろ今考えながら、うん、俺もやりたいゲーム持ってきたけどなとか思いながら。
1: あいいっすよ。じゃああと3分ぐらいでこれ切り上げるんで教えてください。
0: OK、 じゃあライブ、
1: はい、
0: あのねまず最初に決めるのは、はい、まずライブのその箱を借りる日。
1: そう
0: バンってい
1: つにするか、うん、それだ。
0: いつやるか。
1: 今でしょ。
0: 今でしょ。じゃあ今やるか。今電話するか。
1: やらない。
0: 重ねてやんの？
1: いやそれも決めてないんですよ、うん。箱のキャパシティってどれぐらいがいいんかなとか。
0: あ、またそもそもその前にそのライブをどうしたいかみたいなのもあるよね。
1: はいはい。どんなライブをやりたいのか。
0: ちょっと音楽とかいっぱい使うんだったら、うん、まあどちらかというとまあ
1: 音響がいい、
0: バーがいいとか、はい、いろんな見せ方あるけどね。はい、その音響がいっぱい、ね、
1: なるほど、
0: 充実してるところ。重ねはそんなないけど。
1: うん、
0: まあそんなに音質こだわらないんだったら、
1: うん、
0: まあ重ねてもいいしみたいな、
1: はい、
0: でまたまあ値段が安いとかもいろいろあるからね箱とか、うん、そういう
1: でまあ仮にじゃ重ねを借りるとしたら、うん、誰に何て言ったらいいんですか。
0: 俺に。
1: あクラさんに
0: ナンバー2だから。
1: あ重ねの
0: 重ねナンバー2ですよ。
1: あじゃあもう
0: なんだら、なんだら重ねにお金を落としてますからいっぱい。
1: あじゃあ重ねを借りるって言ったら、はい、クラさんに言ったらいいんや。
0: はい僕で。
1: 簡単だわ確かに、はい、重ね借りやすいですね。
0: 借りやすいでしょ。
1: だいぶ
0: とりあえずそのお笑いの方は、まあ、まあ西浦さんもいるけど、まあ近くに僕いるんだったら僕からちょくちょく、
1: はい、
0: ちょく聞くよ。
1: あなるほど。
0: そう、なんかそういうの共有してるから、
1: はい、
0: いろいろ。あ
1: それで箱は借りると。で、まあ、日程を抑えて時間を抑えて、うん、で、まあ、フライヤーは手書きで作って、
0: うん、そう手そう。
1: でライブの時間ってどれぐらいで設けてるんですか。
0: あ難しいな。俺は吉本とかって1時間なんですよ大体、
1: はい、
0: ライブシーン。これって俺は、はい、いやお客さんからしたらちょっと物足りないんじゃないかなと思って。
1: はるばる遠方から来てくれる方もいらっしゃいますしね。
0: 別そんな有名でもないけどライブ自体はやっぱ1時間ってなんかちょっと
1: 寂しいですか。短い
0: 感じ。なんだろうな、それってなんかいやもうそっちの都合じゃんって思う。
1: はいはい、
0: うん、だからそうじゃなくてなんか満足できる1時間半ぐらいじゃない。
1: 90分。
0: 90分。
1: おしいいね。
0: 90分かな、はい、まあ霧の壺はね本当はもっとやりたいんだけど、
1: はい、理想何分なんですかあれ。
0: 理想はね2時間半。
1: あんなにやってもまだ足りない。
0: 足りない。
1: あれもうそろそろあれですよ、国宝ぐらいやってます。
0: 国宝。
1: はい、3時間やるじゃないですか国宝って、はい、
0: 国宝ね。
1: めちゃめちゃやってますよ。
0: そうですよ、
1: はい、
0: そんぐらいやりたい。
1: ほんまは
0: 本当は3時間あっという間っていうのが理想よね。
1: あーなるほど。
0: 国宝みたいに。
1: 今度はまた2時間でやるんですか。明日でしょ、
0: 明日。あそう明日霧の壺22組。
1: 多いな。
0: 予想は10時終わりのちょっと大喜利できて10時20分終わりかな。
1: 無理だよ。
0: 無理でえや。
1: 無理でえよ。
0: 今回はちょっと学生お笑いもいて多分そんなに長くやらないよ。カチッとやってるやつ。カチッとやるメンバー多い。
1: え？
0: 多い多い。
1: 何言ってんすか。
0: 何言ってんだ
1: よ。何言ってんすか。
0: いやいいじゃん。
1: 無理でしょ。無理でしょ。
0: 22組。いやこれでも幼児教さんとか行く気とかもいないからね。
1: 爆発するの。
0: やばいってばし。
1: なんでこれ2時間でいけると思ってるんですか。無理でしょ。
0: なあ。でしかも新しいメンバーね、やっぱ毎月来るね。
1: はい。
0: 不思議だよな。
1: 不思議っすね。
0: しかもな、本当もうね声かけとかもさ忙しくてそんできてないけどさ、
1: はい、
0: 埋まるもんな。なんか結構来てくれるから。
1: お客さんとかありがたいことですよね。
0: もうみんながね呼んでくれるおかげもあるけど。
1: はい、
0: だから今ラジオ終わったら、はい、ゴールデンタイムが訪れるから。
1: はい。はい
0: また、まあ、いつもの通りみんなに声かけするんでよろしくね。
1: お願いいたします、
0: はい、見ますから。
1: まあでまあじゃあそれぐらいで分かりました。じゃあ僕の
0: じゃあライブ名決めようぜ。単独劇団トマトのライブ名今
1: あいますか、
0: うん、
1: なんか逆に候補とかないんですか。どんなのがいいよ。
0: あのね、
1: はい、
0: 今まさにその話昨日、はい、ユンタク新聞のラジオ

0: を撮ったんだけど、はい、なんか
1: インサクさんってやってるやつ
0: ね。そうそう、はい、なんかちょっとなんか何コンビ名をなんか新しいの、うん、メタリカっていうのはメタリカになるけど、
1: はい、
0: なんかこういうコンビ名の付け方いいよなっていうのがあって、うん、あのオリエンタルラジオってさそれぞれの、はい、なんか好きな言葉を入れてオリエンタルラジオだけ。
1: ああなるほど、はいはいはいはい、はい、
0: で逆に霜降り明星は適当な言葉入れて霜降り明星みたいな、
1: はいはいはい、
0: って感じで、でなんかそういうじゃあ好きなものをお互 い同時に言ってそれコンビ名にしたらどんなみたいな、
1: うん、
0: だからなんかちょっと初めてお笑いやってなんかやっぱ最初のコンビ名が大事じゃない、
1: はい、
0: だからそういう風にちょっと即興コントしながら、
1: うん、
0: じゃあコンビ名今決めようぜみたいな、
1: ああ、はいはい、
0: で言ってせーのっつったから俺おっぱいって言って、はい、あっちなんかしたっけラプンツェルっつっておっぱいラプンツェルっていうのが生まれてい
1: いじゃん、
0: どうもおっぱいラプンツェル
1: っつって、おっぱラプ
0: で伊作さんにとってはおっぱいラプンツェルっていうのがめっちゃ尖ってんなみたいだったわけ、
1: え
0: 尖ってるかって思ったけど、
1: はい、
0: でそれで思いついたゲーム、
1: はい、
0: とんがっているお笑い、存在しないけどとんがっている お笑い名、
1: お笑いコンビ
0: ゲーム、
1: お笑いコンビ名ですか、
0: お笑いコンビ名です、はい、
1: って言って存在しない、
0: 存在しない、そう存在しない、
1: あ存在しない、
0: は
1: い、
0: あでもとんがってるなっていう名前、
1: あ
0: じゃあトントンでやろう、
1: あそんなレベル、
0: はい、
1: めちゃくちゃ早いやん、
0: これの延長で、はい、まあ、そういうライブ名も、
1: はい、
0: なんか俺が言ったのを、まあこれは単語じゃなくてもいい、
1: はい、
0: セリフとセリフみたいな、はあ、なんか自由律俳句じゃないけどさ、
1: はい、
0: あなんかなんだろう、咳をしても一人みたいな感じでさ、はい、なんかそういう名前を入れて、
1: はい、
0: 劇団トマトライブなんか そのサブタイトルを俺らが決めよう
1: か勝手に、はあ、愛して
0: じゃあその前にね、じゃあ尖っているコンビ名、
1: はい、
0: じゃあ俺から、
1: はい、せーの、うん、
0: しずく男爵
1: こんな感じ、
0: バンバン、
1: バーニングエクスプレス
0: あこれ尖ってるな、ちょっと第二のイグジットみたいなな、
1: はい、
0: バンバン、ハリマッハ
1: ハリマッハ、
0: ただ尖ってるだけ、ハリマッハ、
1: そっちハリマッハ、その尖ってるもありなの、
0: ハリマッハ、
1: ハリマッハ、
0: 尖ってるな、
1: 夜行列車
0: 生きててよかったな、出囃子絶対な、生きててよかった、どうも夜行列車ですみたいな、いや分からんけどなんかイメージね、イメージね、深夜高速みたいな、
1: 僕はごめんなさい、銀河鉄道39五大悟の
0: 五大悟の方五大悟の方ね、あそれあるの、あまあゴイ捨てでもいけるしな、銀河鉄道の夜みたいな、
1: あなこれ、
0: バンバン、昼様、
1: 昼様、
0: 昼様尖
1: ってるか、昼様尖ってるか、
0: 昼様
1: 昼様尖ってるか、
0: 尖ってないか、様様だ、俺オラオラ系ちょっと、
1: 鬼武者
0: これ絶対どっかでいるよ、鬼武者はいるよ、
1: あ鬼がまず尖ってるからみたいな、
0: 鬼武者はいるよ、
1: いますかね、
0: 多分どっかでいる、
1: そうやったら夜行列車も探せばどっかにいますよ、
0: 絶対いる、絶対
1: い
0: ね、知らないだけで、はい、地下にはいるよ、はい、じゃあね、十景
1: 十景どんな感じですか、
0: 十奥長景外の景、
1: 北川景子の景、
0: 天文学 の数字十景今日って書いてよ、十景
1: そっちね、そっち
0: 十景やばいな、変な
1: パンパンどこ行った
0: の、こっちのリスナーさんもよる、はい、なんかあれば読みたいっすよ、
1: コメントで
0: 尖ってるやつ、
1: ちゃんひびさんからメタリカさん名古屋でありがとう、
0: あちゃんひびさん、
1: はい、
0: 名古屋ありがとうございました、
1: はい、
0: もう多分ちゃんひびさんね、俺らのドズベリした動画持ってますから、
1: はい、見たいやつ、
0: ちょっと撮ってるから、
1: はい、なんか営業で行くって聞きました
0: で、名古屋で体調崩したから、
1: はい、
0: もうなんかあれだな、遠征とかちょっと嫌な、
1: バツ遠征バツ、
0: なんか体調崩したんだよな、
1: ダメですか、
0: 名古屋の思い出体調崩しただけちゃんひびさんありがとうっていう、
1: もっとあるだろうに、
0: いやそんな感じで、はい、
1: でサブタイトルどうしましょうか、
0: あサブタイトルね、だから俺ナガディが、
1: はい、
0: サブタイトル劇団トマトの、まあ、劇団トマトのライブ名があってサブタイトルでしょ、
1: うん、
0: なんかちょっと言葉みたいな感じ、
1: はい、
0: じゃあ下の句、
1: 下の句、
0: じゃあ俺上の句、
1: 上の句
0: で同時に言う、同時に
1: これワードっすか、
0: いやワードじゃない、言葉、
1: 言葉
0: だから、何々は何々でもいいし、なんかもう何でも、だから今ちょっと待ってよ、劇団トマトのライブでしょ、 オッケーオッケー。
1: 何々は何々にするんですか。
0: いやそこのわとかももうとかも自分で決めていいよ。
1: ああ、
0: だから俺が逆に俺が決めるし。
1: ああ、なるほど、はい、
0: なのだからそこ最後ハテナでも終わるか、はい、びっくりマークでも終わるか
1: みたいなの
0: も、それはもう長いが決める。
1: はい、オッケーです。
0: チャンス何回にする？3回にする？
1: 3ぐらいです。
0: 3回していいの選ぼう。
1: あ、そうですね。
0: 劇団止まったでしょ。
1: はい、
0: オッケ
1: ー、はい、いきます。
0: はい、待って、ね、
1: はい、
0: はい、行きましょう。
1: はい、
0: じゃあせー、待て待て待て待て待て、
1: はい
0: はい、わかりました。
1: はい
0: はい、僕行きますよ、
1: はい、
0: せーの、ビタミン地獄。
1: なんて言いました？
0: ビタミン地獄、
1: 猫である。
0: ビタミン地獄、猫である。
1: ビタミン地獄は猫である。
0: あ、いいんじゃない。ビタミン地獄は猫であるね。まず一つね、
1: よくわからん、何個なそういう。はい、
0: ビタミン地獄は猫である。
1: はい、
0: あ、でもいいんじゃない今の。お、結構結構引き出しから出ないやつです。
1: ビタミン地獄は猫である。
0: 猫である、
1: はい、サブタイトル。
0: サブタイトルと、あとじゃああ、わかった。はい
1: はい、大丈夫ですよ、
0: はい、せーの、一致団結。
1: なんて言いました。
0: 一致団結、
1: 月味噌。
0: 一致団結月味噌、語呂はいいね。あの、鳩玄米月味噌みたいな。一致団結月味噌みたいな。あ、いいんじゃない。
1: 鳩玄米月味噌もねえよ。
0: 一致団結月味噌、
1: 創建美茶に月味噌入ってねえよ。
0: 激端トマト最後に持ってきたら、一致団結月味噌、激端トマト。
1: ああ、
0: いいんじゃない。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: じゃあ、し、いや、最後これだ、うん、はい、じゃあ、いくよ。
1: はい、
0: 決めた。
1: いきましょう。
0: せーの、リコピンフルパワー。
1: なんて言いました。
0: リコピンフルパワー、
1: お笑い。
0: あ、いいや、リコピンフルパワーのお笑い。ちょっとトマトにね、取ってね。
1: リコピンフルパワーお笑い
0: のお笑い、はい、リコピン、
1: リコピンフルパワーお笑いで。
0: リコピンって、はい、あのちゃんと、あの、はい、なんだろう、細かくしないと、はい、あの栄養取れないわけ。リコピンって意外に取れないんだよ。普通にさ、かじるだけじゃ無理なの。これあの熱入れないと、
1: はい、
0: だから熱を入れる、あのお笑いに熱入れるみたいな、
1: はいはい、
0: だからあの熱入れて、はい、そういうトマトスープとかってリコピンめっちゃ豊富な。
1: あ、なるほど、熱を加えてるから。
0: そうそうそう、ほうほう。リコピンってそうそう取れるもんでもないけど、
1: はい、
0: 調理で、
1: はい、
0: だからちょうど今リコピンパワー、
1: リコピン
0: メイクアップなんだっけ、
1: リコピンパワー
0: メイクアップ、
1: リコピンフルパワーお笑い。
0: リコピンフルパワーお笑い、
1: はい、
0: いいんじゃない。
1: これにしますか。
0: お笑いリコピンフルパワーだ。
1: お笑いリコピンフルパワー、
0: うん、お笑いリコピンフルパワー。
1: じゃあこれいきましょう。
0: よっしゃ、決めた。お笑いリコピンフルパワー。
1: メインタイトル決まってないんですよ。
0: メインタイトルは劇団トマト。
1: 劇団トマト単独ライブ、
0: うん、
1: そうそう、お笑いリコピンフルパワー。
0: そう、だいたいそんなですよ。だいたいこういうのはと、あの、はい、なんだボケない、
1: はい、
0: だいたいそういうと劇団トマト寄せじゃないけど、
1: うん、
0: あのなんとか単独み
1: たい
0: な、
1: はい、
0: 劇団トマト単独ライブ、
1: はい、お笑いリコピンフルパワー。
0: お笑いリコピンフルパワー。
1: メンバー大丈夫かな。勝手にパッて決めちゃったけど。
0: めっちゃいいと思う。
1: あ、本当っすか。
0: うん、
1: じゃあ、
0: なんで最初の忘れたもんもう。
1: 最初のは。
0: 我が家は猫であるみたいな。
1: なんとか猫である。
0: ほっと忘れた。
1: はい。じゃあもうお笑いリコピンフルパワーで。
0: や
1: せが。サムヤチスコさんから、うん、尖ったコンビ名は琵琶湖スープレックス
0: です。あ、すごい。天才。
1: でライブ名は琉球イタリアンは投げられたって。おしゃれやな。
0: おしゃれだね。
1: 超よくない、おしゃれなの。我々は泥臭く行きたい。
0: これちょっとあれだな、なんか男性ブランコあたりのね、
1: はいはいはい、
0: なんかちょっとあのいいフライヤー、
1: はいはい、
0: センス系のフライヤーにさ、
1: あー、いや
0: なんかちょっと細い字で書かれそう
1: だ。いやだ、
0: イタリアンとまたなんか投げられたみたいな。
1: いやだ、
0: いやなんだ。
1: いやだ、
0: ちょっとセンスには見せられたけど、泥臭さがいい。
1: もうだって泥臭いじゃん。
0: 確かに
1: 俺たちって泥臭いじゃん。
0: まあでもあれじゃない、ウークイとコンさんはあの、まあ、芝居を乗り越えるわけで、
1: はい、
0: あの5月の本番あるでしょ、
1: はい、
0: 多分あれでまた一皮も二皮も、もうあのもうムキムキの、
1: はい、
0: ムキムキじゃない、
1: 面白くなっていくから、
0: 面白くなってまたちょっと芝居深みがみたいな。
1: なるほど、
0: いいんじゃないですかね。
1: ね、甘みがいっぱい取れてビタミンもいっぱい増えて。
0: でかリコピン、お笑いリコピンフルパワー、
1: はい、
0: あー、いいのできた、
1: はい、
0: ちょっと嬉しいね。
1: ありがとうございます。
0: あ、よかったよかった。
1: これでまた単独ライブに一歩近づきました。
0: よし、
1: 会場はクレさんから借りると。
0: 借りる。まあだから曜日、うん、曜日はね、
1: うん。
0: 曜日を決めてって感じかな。
1: まあ重ねに決まった。あ、コータさんからハイサイって来てます。ハイサイ。
0: ハイサイ。
1: ハイサイ。
0: ハイサイ、ハイサイ。
1: ありがとうございます。
0: よろしくですよ本当に。
1: じゃあ笑いリコピンフルパワー。

0: 楽しみにしてください。
1: ありがとうございます。
0: でね、なんかキリでしたっけ？
1: あ、キリ？はい。行っちゃう？
0: いや、行かないでいいですか？
1: じゃあ、ちょっと聞いてちょっと。どうしますか？俺、あの、皆さん本当気をつけてね。皿洗うとき。
0: なんでですか？また皿洗いでなんかしたんですか？
1: あのね、
0: はい。
1: ちょっと久々に皿洗ったんだよね。
0: はい。
1: で、久々に洗いすぎて、俺包丁の洗い方わから忘れてしまって。
0: マプな。
1: 皆さん包丁マジで気をつけてね。あの包丁ってさ、俺いつも洗うときってスポンジをギュッと押さえて、なんかまあ酒場通ったやんけど、あの尖ってないところグイーってやってさ、こんな感じで綺麗にやって、まあ、ちょっと刃の方をふーみたいな感じで終わるんだけど、はいはい、そのやり方忘れてしまって、俺なんか知らんけどどうやって洗うんだろうと思って、表面をさスポンジでシッシッシッシッシッみたいな
0: 研いでるみたいな話、
1: あのなんかちょっとあの、はいはい、何スポンジ吸ってるじゃないけど、はい、やってたら、はい、こうやってひっくり返した時にスッっていって、なんか違和感感じたわけ。はってたら普通に指、
0: いや
1: 骨までカッつってから血止まらんかったわけ。
0: もうやめて、本当に
1: 俺のゴールデンウィークの思い出指切った
0: 指切ったら思い出残る、
1: うん、指切った。一応ゴールデンウィークで2回お魚戦隊の、まあ、営業はあったんだけど、
0: でしたからじゃ、
1: はいはい、もう手袋越しから血が滲んじゃって、はい、もう最悪でしたよ。
0: 聞きましたよ、なんか伊作さんからちょっとだけ。
1: お、
0: 伊作さんはレッドっつってんのにクルさんが伊作さんってダメだろ。
1: あ、中身の人呼んじゃったっつうから、
0: ダメだろ
1: いけねえみたいな。
0: ダメだろ。
1: まあでも、まあ、まあなんとかリカバリーできましたけど、まあ、
0: 大丈夫でした、うん、よかったです。
1: 伊作メルみたいな大丈夫でしたんで、
0: はいはい、
1: って感じで。どうでしたゴールデンウィークは。
0: いやでももうさっきもちょっと話してたんですけど、もう何もなかったですよ本当に。ずっと仕事がある、うん、あもう憂鬱でしたよ本当に。
1: 忙しいかな。
0: いや逆です。
1: お、
0: 仕事がある、うん、で、まあ、うち4月が周年なんでゴールデンウィーク期間中、去年がいっぱい売れてる、
1: おうおう、
0: 今年もそれぐらい売らないといけない、うん、雨が降る、お客さんが来ない、うん、怒られる、次の日になるっていうのを、4日繰り返しただけです。
1: アーメン、
0: アーメンで、アーメン、終わった瞬間晴れるでしょ、
1: うんうん、
0: それがなんか要台風とかも土日来るじゃないですか、
1: はい、
0: これなんか名前つけたらんつうラジオでさっき話しとったんですよ。
1: 名前、
0: はい、
1: あつまりあの終わった後に晴れるってこと。
0: もうそうですし、なんか台風って、うん、なんかまああんまいい意味じゃないですけど、このもしかしたら学校とか仕事とか休みになるんじゃないかなって、ちょっとワクワクする心とか学生の頃あったじゃないですか。
1: あるあるある、
0: うん、だけど大体来る時土日っていう、
1: 大体土日なんだよ。あ、意味わかんないよなその現象何かってことね。
0: はい、
1: やっぱそれも俺らで決めようぜ。
0: はい、いいっすよ。
1: 同時で
0: 多分世間にはマーフィーの法則って言葉があるんですよ。
1: エディ・マーフィー。
0: エディ・マーフィーではないです。マーフィーってやつが勝手につけたんですよ。
1: エディ・マーフィーの補足へ
0: そんなに
1: やっちまったよみたいな。
0: エディ・マーフィーそんな綺麗な日本語喋れねえから。
1: 山寺宏一風の吹き替えバージョンです
0: あるけどあるけど、まあまあまあ、そういうのがなんか名前あんちゃうかなと思って、沖縄県民にしかわからないような。
1: なるほど、
0: はい、
1: ね、じゃあこれ下の上の句言うから下の句ね。
0: はい、
1: 分かった、
0: はい、
1: 分かった。あれだ、よし、台風がこうやって土日に来ることですよね。
0: はい、
1: うん、はい、分かった、行きましょう。
0: はい、
1: はい、
0: せーの、
1: ミラクル台風
0: なんて言いました。
1: ミラクル台風、
0: 一軸ミラクル台風一軸と呼ぶそうです。
1: 一番何も意味のない単語だったな今こんなに無意味な。
0: はい、じゃあこれから
1: ただ吐いただけ空気。
0: これから休みの日に台風が来ることを皆さんはミラクル台風一時。
1: いや、チャンスあっていっか、チャンスいっか、チャンスいっか。行きましょう。ね、週末に来るんだよね。
0: はい。
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい。オッケーオッケーオッケー。じゃあね、あれだ。あ、行こう。はい。
0: はい。
1: はい、行きましょう、はい、せーの、殺戮の、
0: なんて言いました。
1: 殺戮の
0: ラビット
1: いいんじゃない、いいんじゃない、殺戮のラビット。ちょっとウサギ早いしあ、すごいすごい。あの、寂しかったらあのなんだろう、なんか死んじゃうし、土日って人いっぱいいるから、はい、なんか人いなんか盛り上がるところに来るみたいな
0: 殺戮のラビット、
1: かっこいいないいね、殺戮のラビットっていうのはなんか英語に表記したらもっといいんじゃない、なんか、
0: うん、
1: なんか殺戮を英語にしたらなんとか、なんか
0: なんていう
1: の、シスターラビットじゃない、
0: シスターラビットって言います、殺戮のラビット、
1: のラビット。
0: じゃあ、今度から、土日に、台風が来ることを沖縄県民の方は、殺戮のラビットと呼んでください。
1: また殺戮のラビットだ。
0: あ、最悪や。

0: サツラビ
1: かよ、サツラビかよ、
0: サツラビ、サツ、それまだ尖ったコンビ名そこでじゃない？サツリクラビットじゃない？
1: 確かに、もうサツリクつけたらもう、もう尖、もう尖りとか、
0: 尖り尖ってるよ。でラビットっていうね。
1: ラビット。今流行りの
0: 松風寺さんから、半袖のマージンさんこんばん、そして知念田慎一郎さんって来てます。
1: 似てるけど、
0: はい、よう言われますね。
1: ちょっとね、まあね、なんか、はい、何あの兄の方だよね、はい、慎吾さんじゃなくてね、
0: はい、
1: 慎吾さんは同じ年なのでね、
0: はい、
1: 沖縄で84年生まれ、なかなかいないから。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、俺が知ってる中では慎吾さん、
0: はい、
1: 松田翔さん、
0: はい、
1: 僕、
0: はい、
1: ぐらい、
0: 以上、
1: 以上、
0: 以上、もっといるでしょ。
1: いないいないいない、
0: マジっすか、
1: マジいない、
0: マジっすか。
1: 1984年いない、
0: 同世代、
1: 同世代、
0: 同世代、42歳、
1: 42、や、まあ、後役か、
0: 後役、今年まで役年、
1: はい、どうも後役後役光です。
0: 気をつけてくださいね。一作さんは役年で全て失いましたから、
1: そいつマジで。一応俺も指切ったりとかちょくちょくあるんだけど、まあ、地味に体調悪かったりするから、
0: 骨折したりね、
1: ほんと親指な、あの足のな、
0: 気をつけてください。
1: ほんと地味にまだ不幸があるから、
0: はい、
1: ちょっとね挽回したいな、
0: はい、
1: いや違うよ。
0: どうしました、
1: 霧のおつぼだよ。
0: そうですよ、あと10分しかないです。
1: あと10分
0: 10分もないです。
1: あのね、
0: はい、
1: 皆さん本当に、はい、もう本当 ラジオ聞いてる皆さんもそうだし、
0: はい、
1: この車で聞いてる皆さん、
0: はい、
1: マジで、
0: はい、
1: 来てください本当に、
0: うん、
1: あの土曜日、うん、お時間あれば、あの壺屋演劇場重ねで、
0: はい、
1: とんでもないことやってますんで、
0: はい、
1: よろしくお願いします本当に、はい、じゃあちょっとねメンバー、
0: はい、
1: 言いましょう、
0: はい、
1: 言い切りましょう、
0: 頑張りましょう、言い切りましょう、
1: 言い切りましょう、言い切りましょう、
0: はい、お願いします。
1: ちょっと待ってください。
0: 言い切りましょう、
1: 言い切りましょう。まず、
0: はい、
1: まずじゃあ22名いるからね、
0: 多いな、
1: 順番行くような、
0: はい、
1: 1番、哺乳類。誰って、
0: ね、もう突っ込んじゃダメ、
1: ああ、
0: もう、
1: ね、いやいや、
0: もうサクッと行こう、サクッ
1: サクッとね、はい、これはあの FEC の F ライブで、
0: はい、
1: タツキ、タツキと哺乳、いや、ヤツアシズと哺乳類っていうのかね、はい、一般参加なのかな、
0: はい、
1: でそれでなんかタツキとちょっと、はい、なんかいろいろ喋って、
0: はい、
1: こういうライブがあるよっつって、
0: はい、
1: 連絡来ました。
0: 僕と連絡先が一緒です、たつきさん経由っていう、
1: そう、
0: はい、
1: だからたつきありがとう、
0: ありがとうございます。
1: 長 D もありがとう、
0: ありがとうございます。
1: 次、
0: はい、
1: ゴダック、ゴダック、
0: ゴダック、
1: ゴダックみたいな名前、ゴダック、
0: ゴダック、はい、
1: 後藤さんっていう人と匠で合体してゴダックっていう、
0: ゴダックやん、
1: そうなんだけどゴダックにしたみたいですね。
0: なるほど、
1: 琉大落研の部長、部長と相方みたいな感
0: じ、学生さん、
1: 学生さん、
0: はあ、
1: でこちら田代うんぽこ、
0: ああ、
1: 違うんだよ、田代うんぽこって、
0: はい、
1: X でうんぽこっていうのをツイートすると、
0: はい、
1: X にねうんぽこっていううんちのアカウントがあって、いいね絶対来るんだよ。
0: うんぽこさんかな、
1: うん、うんぽこって多分ツイートしたらうんぽこさんからいいね来るから、毎回来るからすぐ
0: すぐ、
1: 暇人じゃないうんぽこみたいな、でアイコン見たらうんこなの。そう、田代うんぽこさん、ね、はい、あとちょっとあのデコリンさんと揉めてますことぶきと服、
0: はい
1: はい、こちらユニットですね、
0: はい、
1: ちょっとあの本命のデコリンさんがちょっとめっちゃ嫉妬してるから、
0: はい、僕もそういういざこざあったんで気をつけていきましょう。
1: 後輩に取られたって、
0: はい、
1: あ、それ俺のこと、
0: あ、いやいや
1: 大丈夫、
0: 大丈夫、大丈夫、
1: あ、ユニットね、あ、はいはい
0: はい、
1: もうこの曲、もうハーモニーか、
0: はい、ハーモニー、ふーん、
1: ふーん、ふーん、なんか嫌だな、あ、じゃあ地高牧場、はい、地高牧場かな、
0: 地高牧場、
1: 巻き場じゃない、これも一作さんが言うには尖ってるっつって、地高牧場尖りすぎじゃないみたいな、
0: 尖ってるね、
1: あ、めっちゃ、
0: はい、
1: 多分霧の壺の中で多分地高牧場の一人が死にイケメンだから、
0: ああ、
1: びっくりするよ。
0: 今までの最高イケメンは誰ですか、タカですか、
1: 最高イケメンは
0: タカ、タカ、
1: タ、投資だよ、
0: 投資、タカより、
1: タカって誰、
0: タカっすよ、ムロタンの相方、
1: いやそうだ、審査とね、はい、嬉しいんだとね、はい、あ、タカね、
0: タカかっこいいでしょ、
1: ワンオクロックのボーカルね、あ、はい、あ、似てるな、ちょっと早くあいつは復帰しろよって。次、はい、6番手キャンマーブ、
0: キャンマーブさん早いですね、
1: あの本人多分明日もライブがあるから多分飛び出しみたいな感じかな、
0: お、
1: 多分ね、
0: はい、
1: じゃあ前半の真ん中お願いしますっていう指定があったから、
0: はい、
1: キャンマーブで、こちら7番目、なんていうの、この風流、風流じゃなくて、なんていうの、老流、
0: 老流、
1: 老流士のさっちゃん、
0: あーはあ、
1: だから老流、老流ネタをやると思います、ちょっとネタバレですけど
0: 何それ、
1: めちゃくちゃ楽しい、老流、老流のお笑いって最高じゃない、
0: 何それ、
1: うん、いやでもね、もう結構この人結構もう弁も立つ人だから、
0: はい、
1: めっちゃ楽しみです。で

0: ば劇団、はい、劇トマ今日あのなんかあれだよね、はい、出るよね当然ね。
1: 僕ですか、うん、出ないっす。
0: なんでなんでなんで あのあれ蓮見のいない第9話みたいなもんだよ。
1: あ、そうっす。
0: なんでそういう日面白くないじゃん。
1: そういう日があってもいいと思うんですよ。
0: まあ、確かに
1: いろんな見せ方ってあると思う。
0: 確かに。でそれはある。
1: 任せてください皆さん、うん、6月ガチで仕上げてきます。
0: おい仕上げる。
1: ガチで仕上げてきます。
0: 仕上げは長りって感じ。
1: はい
0: はい。オレオラ、まあ、
1: それ知らない。
0: オラオラみたいな。
1: それ知らない。知らない。
0: スパルタでね。
1: 知らない。
0: 知らない。
1: 知らない。
0: お母さんと一緒ね。
1: 知らない、
0: はい、じゃあ次9番タケ。
1: タケさん。
0: タケさん、
1: はい、
0: あのうん、あの別に何の情報もないけどタケ。
1: タケさん
0: 10番八つ橋図。
1: お
0: ですね。でで11番鳥サンバイザー。
1: サンバイザー
0: 久々のサンバイザー、
1: はい、
0: でサンバイザーの中本くんっていうのは、
1: はい、
0: あのおもともと龍大出身だから、
1: はい、
0: 現役の龍大、そう龍大と龍大 OB、
1: お
0: これが混ざるっていうね
1: あんま聞かないけどな別にお笑いの世界で。
0: ちょっとエモいね。
1: あ、エモいっすか。 ありがとうございます。そうそうそう、はい、
0: クイズ大好き中本さんがね、はい、いるからねサンバイザー。あと前半あ後半の一番手転落ネズミ。
1: お
0: 唯一あのモニターを使う子なんでね。
1: はい、てんちゃん。
0: ちょっと大変。
1: てんちゃん。毎度毎度知らん女の子と仲良くなっては振られてるてんちゃん。
0: 振られてる、ブロックされてね。
1: はい、はい、
0: てんちゃん。それが面白いっていうね。て
1: んちゃん。はい。
0: じゃああと、禁止ローマン。
1: 禁止ローマン。
0: はい。
1: なんか先月いなかったよね。
0: あれ
1: 覚えてない。あ、まあ、
0: 全然覚えてない。あ、そう、休んだよ。はい、体調不良で。
1: で、体調気をつけましょうね。
0: で、あと3番でハイドレ中。こちらもね、僕の大好きなあのシュール・オブ・シュールのハイドレ中でございます。はい、で、こちら、改名しました。ロングトーオミネから、オミネ・ジュン。俺ねこれね誤字と思わないでくださいね。大峰潤じゃなくて大峰潤です。
1: はい、
0: あの小峰潤みたいな。
1: はい、小峰潤もよく分かってないですけど、
0: はい、あのちょっとなんか俳優っぽい
1: お
0: じゃあ次下地隣。
1: あの
0: だからトマトもやってピンもやるっていう感じね。
1: あ、うち仁なんで。
0: 仁、あ、さすがあのそうだな、はい、じゃあそれぞれ違うな。
1: はい、別です。
0: あと次は久々、あ、久々じゃないか、コアリビルちゃん。
1: ビオネ、
0: ビオネ、はい、ビオネ17番でよろしくお願いします。で、はい、18番、小麦の子。
1: ほう、
0: だからね黄昏日和最近見ないなと思ったけどね、
1: はい、
0: ちょっとねここでなんかちょっと隣り合わせでいざこざがないようにって、ね、はい、願います。であと19番お気楽亭雷光。
1: ほう、
0: 落語
1: 雷光さん
0: 楽しみでございます。
1: はい、
0: 多分自分で座布団を持ってくると思います。
1: お
0: あのウークイがいないから。
1: あ、うん、いつもあれウークイさんから借りてるんですか。
0: ウークイ持ってきてよ。ちょっと はい、うん、持ってきますみたいな
1: もうやだもう。
0: やだもう。もうみたいなね。で次あの又吉ごはん。
1: あ、ごはんさん。
0: こちらもね、ちょっとブラックなコントを見れると思います。はいはい、で次にミネワールドプレイス。
1: あ、
0: ミネさん。いわゆるキャンマーブさんが上に行ったんで、まあ実質
1: 取り前、
0: まあ、取り前って感じです。でこちら最後メタリカとなってます。
1: よろしくお願いします。
0: まだネタ今5個のうち1つ何をしようか悩んでますんで。
1: 5個やんすか。
0: いや何をやろうか悩んでる
1: って感じ。あ、はいはい、選択肢が5個あって、うん、どれ選ぶ
0: か。いやなんならもう今新しいのもやりたいなって感じだから、
1: はい、
0: ちょっと困ってますって感じですかね。大変ですね。っていう感じで、
1: はい、
0: 明日マジで来てください。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: あのいい土曜日にしましょう。
1: はい、20時からですか。
0: 20時からです。
1: はい、
0: 値段は1000円で
1: ございます。安い、
0: 安い、社長、社長安い、もっと上げていいよ
1: ダメです。
0: じゃあ1000円
1: でお願いします。
0: で、ね、
1: よろしくね、重ねねお願いします。
0: そうそうそう。
1: あ、もう最後1分しかないんでコメントで読みましょうか。
0: えっぽん、
1: はい、コータちゃんから91年生まれも少ない方らしいです。
0: あ、ほんと。
1: どなたがいるんか今度教えて
0: ください。91年って何歳ぐらいだろう。
1: まあ35、6ぐらいじゃないですか。
0: あ、いわゆる第7世代かな。そしたら、
1: あ、そう言われる世代ですかも。
0: ね、そうだと思う。
1: で、松川ですけど、尖った小耳で大喜利してたの。はい、大喜利してましたはい、で、大喜利は僕もやってますってことで、
0: うん、あ、で、尖ったコンビ名、はい、松風さん、
1: はい、
0: 仮面マライダー
1: ありがとうございます。
0: マライダーってエロいな、ちょっとな、はい、マラ入れちゃって。
1: 松川さん、彼は大喜利の帝王なんで。
0: そんなことないですよ。
1: はい、よろしくお願いします。沖縄に来た時はぜひ大喜利も参加してください。
0: いやもうね、ただただしなんでますって感じですかね。
1: はい、もうごめんなさい、今週も1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。
0: あっという間。
1: あんたが遅刻するから、また来週。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。
8: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
9: あなたの願い事何でも叶えます。
10: 水曜6時はオリジンアワ
8: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは、浦添ウィンドウ島です。5月の8日金曜日、いかがお過ごしでしょうか。この番組は沖縄が世界に誇るソウルフードである沖縄そばの復帰を勝手に行おうという、ただただ沖縄そばを愛する気持ちをここ FM 那覇からお届けする番組、その名もいつでもそばに沖縄そば。そして一緒に番組を盛り上げてくれるのはこの方、
1: 龍神マブヤーです。
0: おい、
1: 龍神シャイワヤーです。
0: いやいや、もう多重事故だったよ。
1: マブヤーかな、マブヤーかな、どっちかな。
0: ああ、イントネーション？
1: イントネーションが難しいですけどね。
0: まあそれはね、正解があるんでしょうけどね、うん、ちょっとたまたま答えは持ってないですけど、う
1: ん、すいません。
0: マブヤーマブヤーマブヤー、どっちもいいやんな。
1: どうもマブヤーです。
0: 違う、シャイバヤシだよ。押し切るね。
1: バレたか。
0: はい、宮林ことシャイバヤシです。
1: どうもよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。難しいよね、でも沖縄のイントネーションは、
1: うん、最近サーターアンダギーが言えるようになったよ。サーターアンダギーって言ってたから。
0: あ、もう一回言って。
1: サーターアンダギー、
0: うん、
1: あと何、あれもシーサー、
0: うん、なんで言えねえんだよ。
1: チャタン。
0: チャタンって言うもんね。
1: 言っちゃう、チャタンって言っちゃう。

0: そう、沖縄の人とね、県外の方のイントネーションの違いが、うん、まあ、もう随所にありますけど、
1: シャイバヤシです。
0: うるせえ。シャイバヤシ関係ねえだ別に。
1: なんか最近小学生のイントネーションおかしいっていう話聞かない？
0: あ、そうですか。
1: なんとかかんとかなんだよねみたいな。あれ多分なんかその YouTube とかであのAI の声みたいなの真似してんのかなとかって思ったりするんだけど。
0: なるほどね。
1: 関係あるのかな、その機械の子、なんかそのなんかね、
0: 独特な、
1: うんうん、
0: それはでもあるかもね。うん、YouTube YouTube でもうあれでしょ、その沖縄に限らず、うんうん、方言が薄まっていってるらしいですね、地方は。
1: グローバル化してるんだ。
0: で、ね、もうみんな子供も手のひらで、
1: うんうん、
0: 標準語のアニメだったりとかさ、を見る習慣というか機会が多くなったから、でそれを見てる子たちが小学校に集まったり中学校に集まったりで、
1: 方言なくなってくのかな、
0: 廃れていくんじゃない。逆にだから、あのうちのアリンクリンのリュータとか、うんうん、オリジンさんのジュン選手みたいな、うんうんうん、この使い手が活躍するお笑いのシーンでも、
1: そうか、
0: だってみんな方言だったら別に彼らがフューチャーされることないの。
1: まあ確かにね、確かに確かに、
0: そういうことでしょう。
1: 中田幸子さんぐらいだったらね、うん、もうまだ聞き取れるかなな感じですけどね。
0: うん、まあまあまあそうですね、う
1: ん、ジュン選手わかんないもんな。
0: ジュン選手とかリュウタの、
1: うん、
0: まあ ちょっとスイッチ入れてやってるんだろうけどわ、
1: うん、
0: かんないもんね。まあ中田幸子さんもわかりやすく聞き取りやすくしてくれてる、うんうん、らっしゃるんでしょうけど、
1: うんうん、
0: 難しいですからね。
1: そっかそっか、いやちょっと勉強してかないとな。
0: なんてやること多いね。
1: どうでしたか最近は。
0: 今回はですね、うん、先日、まあ今日も収録ですけど、
1: うんうん、
0: この間イベントごとが多くて、まあ、事務所ライブ、
1: うんうん、
0: あと主催のツーマン、
1: うんうん、
0: あとギャグライブと、
1: うんうん、
0: ギャグライブ今回たくさんのお客さんに来ていただいたんですけど、うんうん、半分以上が新規だったんですよ。
1: ほう、
0: なかなかない、
1: フレッシュな感じで。
0: そうで、常連さんが仲間を連れてきてくれて、
1: うんうん、あ、なるほどね。
0: で仲間2人連れてきてるとかで、うんうん、結局ほんと半々か半分ちょい新規が多いの。
1: へえ。
0: そうなるとね、うんうん、ギャグライブはね、うんうん、大変重たくなるのよ。
1: あ、馴染みのギャグとかが聞いてこないっていう感じ。
0: そう、こちらとしてもね、うん、あー来ましたお約束のね、はいはい、このギャグねみたいな、
1: はいはい
0: はい、事務所の悪口を歌にしてるやつねとかあるんだけど、
1: キョトンだ、
0: うん、でまず新規の方はギャグライブ、うんうん、ギャグしようぜというライブですけど、
1: そこがねまずね、
0: 一発ギャグだけを1時間半もこすりつけられる。
1: あー、なんとなく、
0: うん、
1: なんとなく、わかるかな。
0: で、うん、普段お笑いをね見慣れてる方はテレビだったり、うんうん、まあ、劇場だったりで、うん、漫才とかコントピンのネタとか見たことある方、うんうん、まあ、いっぱいいらっしゃいますけど、うんうん、なかなかギャグって、
1: うんうん、
0: 一番組見てても一人いるかいないか、
1: まあまあ、だけなんでしょ
0: う。そうそう、それがそれだけ。異物だけで
1: 異物言ってるけどね。いや確かに。
0: となるともうまず見方がわからないのかなって、最初すごく構えてるなと、
1: うんうん、
0: あ、もうドブのように汗かき始めて芸人が
1: 重たい空気、うん、緊張してきちゃう
0: んだ。なんとかしようなんとかしようと。で、今回ゲストが初恋クロマニオンの比嘉健吾だったんですけど、うんうんうんうん、あの何ちゅうライブお前付き合ってんだと。で、もうでも常連レギュラーメンバーはいつもと違うぞと。
1: 様子がおかしい。
0: ああ、これ本当に戦場に来たなと。戦うぞと。
1: はいはい、
0: 一致団結して、
1: うんうん。
0: 最終的にはね、やっぱ1時間半もね、お客さん、うんうん、その一発ギャグだけに触れると、うん、見方が分かってきて、
1: うんうん、
0: よしよしでドーンと。
1: これさ、一発ギャグの間にちょっとなんか紹介だったりみたいなの、うん、トークの部分とかもあったりするの。
0: あ、もうオープニングだけ。
1: あともうギャグをずひたすら、うお、すご
0: っ。オープニングで、
1: うん、
0: 主催のオリオンリーグ5さんが出ていって、うんうん、まあ、僕はすぐ入って

0: て呼び込んで、演者を出順で紹介していって、まあ、今回初ゲストとか、こう言ってんとか紹介して、それではギャグライブスタートですで、ね、もうぐるぐるぐるぐる。
1: そうなんだ。いやちょっとがぜん行きたくなってきて、僕も行ったことないけど行きたくなってきたな。
0: いや癖にはなると思いますよ。
1: なんかあのこの番組よく聞いたらキーちゃんさんとかね、エミさんとかはよく行ってるっていう話よね、はいはいはい、いやちょっと新規ですけど、
0: うん、あのあなたはお笑いの見方知ってるから大丈夫ですよ。すぐ楽しめると思います。
1: そっか、いやちょっと楽しみだなそれ。
0: なかなかな手だれがね、カリカリになるんじゃないかってぐらい汗かいて、今回いつも MVP を最終的にお客様の拍手で決めてるんですけど、もう今回は、なんかもうこっちも芸人サイドも一致団結しすぎてて今日は全員が MVP とか言い始めて、
1: なんか小学校の運動会みたいな。
0: そうそう、マッチョのいいこと言うんじゃないよっつって。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、一人決めさせていただきましたけど、いやいろんなイベントがあるんでね、皆さん聞いてらっしゃる方も足を運んでいただければね。
1: 僕も行こう、あの汗拭きタオル持って行こう。
0: なんでだよ、
1: 汗かいてもいいように。
0: 確かにお客さんも汗かくかもしれんな。
1: これはこれここで笑っていいんだろうかみたいな。
0: そうそうそうそうそう。でライブバーみたいなところで小さなところでやってるからさ、もしパッて自分があ面白いと思って笑っても自分しか笑ってない時とかパッとこう皆さんの視線がね行く時もあったりするのよ。それはもう芸人が悪い。全員を笑わせるのは芸人が悪い。
1: そうなんだ。いや僕は一生懸命笑いますよ。もうあの M1 の1回戦ぐらい笑います。
0: あ、いいですね。
1: 1回戦でずっと笑ってる人いるでしょ。
0: いる。前の方に大体座ってるそういう人。いいんです。でもそうどんな見方されてもなの全然結構ですので、あの興味湧いたらね、足を運んでいただいて
1: 次回はぜひぜひ参戦したいと思います。あ、
0: 出る側出る側、ギャグする側、
1: 頑張ろう、一致団結しよう。
0: でだよ。はい、行きますか。というわけで今週も張り切って参りましょう。

0: この番組では
1: 何でお前が言うんだよ何を取り返そうとしてんだよ
0: ノーミスで来てますから
1: いやボコボコでカチカチしか聞こえなかったしええじゃないよ。なんで何事もなかったかのようにしてんだよ。この番組では毎週シャイバヤシのおすすめの沖縄そば屋さんを紹介していきます。というわけで今週の一件はどちらでしょうか。
0: はい、今回ご紹介するのは那覇市雷堂にありますそばデイさんです。はい、場所は麻戸十字路から首里方面に500メートルほど進んだ場所にあります。店内はカウンターのみのおしゃれな作りになっており、バーのようなカフェのようなそんな作りになっていて、店内はおしゃれなジャズが BGM として流れておりました。さて今回僕がいただいたのは沖縄そば、お値段880円。だしは鰹節と昆布、そして椎茸に加え、さらに3種類の乾物で和だしを取り、そこに豚骨のだし、鶏ガラ、香味野菜でスープを作っているそうです。麺は細麺のストレート麺で、そこに三枚肉とかまぼこ、刻みネギに刻み生姜が乗っています。こだわりにこだわりを重ねたこのお店の一杯は一口一口に深みがあってとっても美味しかったです。器は、壺屋の育東園さんの丼を使っており、目でも舌でも楽しめるそんなお店でした。お店の住所や店内の様子、僕が食べたそばなどは番組公式のインスタグラムで見ることができますので、そちらもご参考にお願いします。
1: はい、
0: そばデイさん、
1: あれですよね、首里方面に進んでいって右側にあるやつですよね。
0: そう、右側ですね、う
1: んうん、新しいですよね。
0: ね、ちょうど2年ぐらい
1: かな。あ、やっぱそうですね、うん、おしゃれだなとは。前は、うん、たまに通るので
0: 楽器屋さんの隣あったり、なんか
1: そんなのあったような気がする、うんう
0: ん、あの焼き鳥 の大吉さんのね向かいぐらいですよね、イメージね、
1: はいはいはい、
0: 美味しかったな。
1: すごいですね、スープが、
0: うん、そうだってさ、うん、場所もあんまりいい場所とは言えないじゃないですか。
1: そうだね、
0: 駐車場はね、あのコインパーキングがちょっと遠いし、うん、大通りって言っ

0: ってもそのね、
1: そうだね、
0: パチとか330とかっていうわけでもないし、はい、でもこのご時世にね新しいお店をねオープンしていこうぜっていうぐらいだから、
1: はい、
0: 相当なあれだなと思っていたんですよ、うん、いつか行こう行こうと思っていたんですけど、うん、めちゃくちゃ美味しかった、
1: すごいもスープの乾物も入れ、ね、かつお節と昆布はまあまあまあ、
0: これねあのね、
1: 椎茸に、
0: そのお店のインスタにどんなのでスープ取ってますよみたいなの載ってたんだけど、うん、あの豚骨の出汁って僕紹介しましたけど、うん、豚骨の出汁もね何種類もあるの、豚骨だけでいろんな、
1: へえ、
0: なんかいろんな骨とかねお肉とか使ってやってるみたい。ああ
1: はあ、これで880円、
0: うん、でメニューもすんごいいっぱいいろいろあって、うん、沖縄そばだけじゃなくて、うん、あの沖縄そばなんだけどちょっとなんか変わり種みたいなのもいっぱいあるから、
1: はい、
0: いやスタンプラリーも参戦してましたよ、そばデイさんね、
1: はいはいはいはい、はい、うん、この前のね、
0: ぜひぜひ行っていただきたい一軒だなと思います。
1: いいですね、
0: これからもうその名店中の名店にねこう名前を連ねていくんだろうなっていうふうに思ってますけどね。
1: 器は生東園さんのあれですね、八千文通りにあるやつですよね。ちょっと写真インスタグラムチェックしないとですね、
0: はい、ぜひぜひ、
1: はい、お店の住所や店内の様子はインスタグラムで見ることができますので、はい、ご参考にお願いします、うん、というわけで今週の一件でした。さっさっさシャイバシさん、
0: はい、
1: あのカメラの方にポーズしてるとこ申し訳ないんですけど、
0: すいませんチェキだって言ってました。
1: やばいやばいやばい、はい、いきますよ。
0: お
1: 大丈夫ですか。
0: 何ですか。
1: あのミュージックの方へ。
0: あミュージックの方へ、はい、いや今日うまくいくかな、ボタン押せるかな。
1: いや押されなくてもいいんだよ、いやあなたの場合は。
0: 頑張ろう
1: さっきね、はい、大滑りしました
0: ね。いやいやいやノーミスで来てるのよ、ノーミスで。
1: あそうですか、はい、放送を楽しみにしてます
0: 大城さんお願いしますなんとか。あのね大城さんねわざと入れたりしてるのよ最近いやちょっとね、お願いします。
1: 楽しみ方を分かってるんでさあさあ行きましょう。それではお聞きください、今週の一曲です。松崎しげるで、
0: ちょっと待って、はい、ちょっと待って、危ないところだった危ないところだった、もうやっちゃうところだった危ない、来週の曲を用意してました
1: よ
0: 今
1: なんでだよ、
0: 危ない危ない
1: 大丈夫ですか、
0: はい、行きましょう行きましょう、
1: 松崎しげるで愛のメモリー。

0: いいじゃん。
1: 志麻さん不在時を狙ってリュウミへ行っていたのが面白かったです。まさかシャイバヤシさんの娘さんもキーちゃんだとはかなり親近感湧きました。あ、私もいつかシャイバヤシさんにお会いできたらなと思っています。
2: ありがとうございます。
1: 私の歌作る前に志麻さんの歌作ってくださいって言ったね。いや、志麻さんの歌作りますよ。
0: いや、いいわ、いつ使うんだよ
1: 志麻。ちょっと降りてこないな。
0: 降りてこねえのかよ。
1: しましましましましましまみたいななかった。
0: ありそうだよ。NHK とか流れそうだ。
1: NHK とかでありそう。
0: うん。
1: いやー。
0: いや、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます、キーちゃんさん。
0: うん。
1: ヘビーリスナーとしてね。
0: そうですね。
1: 準レギュラーぐらいの勢いでね。
0: もう出てると言っても過言ではないんじゃない。
1: あの番宣までしてもらってますからね。
0: 本当助かってます。
1: ありがとうございます。
0: そ
1: ういえば収録日だったってキーちゃんさんの見て思うこととかね、次の日の朝とかあーやってもうた収録、あ、キーちゃんさん乗せてくれてるっつって、ね、ありがとうございます。
0: 放送日で放送日収録日はもうここですけど、いやいや、ゴールデンウィークですよ。
1: うん、
0: 何かご予定は？あ、今もう放送の時は真っ只中なのかな。
1: そうですね、あ、終わったぐらいか、
0: まあ、終わりかけぐらいか、
1: 終わりかけのレディオぐらいな感じですかね。
0: ああ
1: 、え、ん、
0: 捕まえたぞ
1: いやー、 どんどんね、なんかバーベキューとかね、友達と遊ぼうぜみたいな話とかが入ってくるんですけどね、やらなきゃいけない宿題もいっぱいあってね。
0: そうでしょうね。
1: ちょっとね、頑張ろう。
0: そんでどっかお出かけするご予定とかあるんですか？
1: 出かける予定今んと、あ、でも近所ですけどね。あんま遠出はしないかな。あ、うん、
0: 海に入れるますもんね。海開き
1: ビーチパーティーとかも入ってる。
0: ああ、そうか、波の上とかね。
1: 楽しそうだな。楽しんでんだろうな。
0: 楽しんでんでしょうね。天候に恵まれりゃ、
1: はい、
0: 私も
1: お天気をちょっとね、
0: どっかでお出かけしないとなと思ってますけど。
1: いいじゃないですか、お天気をね。
0: うん、
1: 神頼みですね、こればっかりは
0: そうですね。
1: あ、神頼みで思い出したけど、
0: はい、
1: この間嫁さんが占い行ったんですよ。
0: ほう、
1: 占い師、なんか強く当たる占い師さんが近所に住んでるって言って。
0: 近所に住んでる、
1: うちの近所にいるんだよって言って、
0: うん、
1: で、あ、そうなんだって言って出かけてた。夜のね、11時ぐらいに出てた。
0: 23時、
1: 10時半だったかな。カウンターの中にバーテンダーさんみたいな人が話しかけてくれて、
0: うん、
1: めちゃくちゃ話しやすかったって、
0: うん、
1: この人が、
0: うんうん、
1: 吉本の芸人さんだったっていうね
0: 誰だよ。
1: あの初恋クロマニオンの松田さん。
0: ああ、翔ちゃんあーでもなんかそんなバイトしてるみたい。バイトというか働い、うんうん、たまに顔出してるっていうのは聞いたことあったけど、
1: すっごい面白い人だなと思って、話どんどん引き出してくれるし、自分の話も面白いな面白いなって話してたら、芸人さんだったって言って、初恋クロマニオン、えって言って。
0: ああ、私の同期じゃないですか。
1: いや、あの、実は旦那が、みたいな、点点点、あの、栄町でよく、あの、芸人さんたちとお世話になってて、うん、ラジオのこと言えやと思いながら、いや、浦添ウィンドウの志麻さんとかね、あの、仲良くしてもらってるみたいですけどは言ったのかな。ラジオはしてるとは言ってなかったみたいだけど。いや、まあ、
0: なんでラジオしてる、いいだろ別に。旦那が今吉本の芸人とラジオしてるん
1: ですよ。後ろめたいのかな。
0: 何が後ろめたい
1: んだよ。嫁にとってはね、この放送がね
0: なんでだよ
1: いや、でも松田さん面白いですもんね。
0: 面白いですもんね。
1: 親しみやすいし、
0: お話上手ですし、
1: なんならね、あの、僕の音楽仲間でめちゃくちゃ仲いい音楽仲間2人もなんかつながってて、
0: はい、
1: その人たちの名前は出さなかったみたいだけど、あの、高校の野球部時代の同じ学年の友達なの
0: よ。ああ、翔ちゃんが、
1: そうそうそう、
0: 読谷高校、
1: うんうん、で、なんかが僕のバンド一緒にやってたメンバーだったりとかして、
0: 今一緒にやってんの？
1: うん、5年前ぐらいまでよく、チャタンのモッツとかで、チャタンの
0: チャタンのね
1: モッツとかでライブやったりとか してて、
0: そう
1: そう、で、吉本の劇場がまだ、こっちの、旧三越 の、
0: うんうん、
1: お化け屋敷とかやってた頃の、うんうん、そこでたまたま松田さんと喫煙所で2人きりになった時に、なんか2人の名前出したら、あ、一人は 受付やってましたよ最近。

0: さて今週もリスナーさんからメールが届いてますでしょうか。シャイバイスさんお願いします。
1: はい、届いております。ありがとうございます。キーちゃんさん、

0: 勤までバイトでとかって言って、そうなんだって言ってちょっと喋ったけど、
1: うん、
0: その話とかすればよかったのにね、嫁さんね、
1: うんうん、てか行けばよかった
0: の一緒に、
1: うん、えたらもう、うん、扉入った瞬間
0: あれー
1: ってなるだろ
0: う、わーって なってたはずだけど、
1: うん、
0: いやいやいや、でも予約取れないって言ってたからね、また半年後、
1: すごいね、1
0: 年後なるんじゃないですかね。
1: なんだろうね、半年も予約の取れない占い師さんって、
0: うん、何占ってもらってたかはねよくわかんないですけどね、
1: 当たるんだろうね、
0: きっ、うん、
1: 当たるんだろうな、
0: いやー恐ろしいな、何聞いてたんだろう、
1: そうだよ、何聞いてた、うん、奥さん、
0: なかなか占いなんか行かないですもんね、
1: 行かないね、
0: 信じる占い、
1: あまあまあ取りようだよな、
0: うん、
1: まあどんな
0: 気の持ちようというか、
1: うん、まあ、占いをやったことがないから、うん、まあ、やってるのを目の前でね見たことはあるけど、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: あのうちの大谷あゆみさんが、
0: あ
1: そこもなんか平和通りの予約の取れないところで、
0: うんうんうんうん、
1: 飛び込みにていて、たまたま、今だったらいけるって言われて、
0: そうなんだ、
1: ちょっと YouTube 見残させてもらってますけど、
0: へ
1: ー、うーん、まあまああゆみは信じてたね、うん、
0: あ
1: 寺崎さんにもちょっと携帯カメラ持たせて、
0: うんうん、
1: 回させてたんだけど、
0: 占い風景、
1: うんうん、で話夢中になりすぎてさ、
0: うんうん、
1: 手相とかこう覗き込み始めて、
0: うん、
1: 全然カメラのアングルが変わっていくのよおいお前ちゃんと向けろって
0: 素人
1: そうそう
0: 素人みたいな、
1: あゆみのね生年月日とかこう覗き込み始めたらさ携帯がどんどん開いていくのよ
0: 気になる気になるって言って
1: そうい
0: や好きだな、
1: そこは、まあ、渡したんだからちゃんと回しなさいよって、
0: そうか、
1: 愛くるしいでしょうちの画像
0: 大ファンです僕もなんか一回だけ占ってもらったことある、埼玉の西川口の駅前にいる怪しいおばさんに、35歳ぐらいで人生変わる出来事がありますよと言われて、マジかと思って次の日職場に行ってこんなこと言われたんですけどったら、大体男はみんな35ぐらいで人生変わるだろうって言われてそうかって
1: 身も蓋もね、
0: うん、35ぐらいで人生変わる出来事ありましたけどね、それはでも35も36も37もあんのよ
1: ああまあそうやろね、
0: 毎年大体なんかね、
1: 何かしらありえますからね、
0: あれはあれだったのかみたいなね思っちゃうからね、
1: そうですね、後付けできますからね、
0: いやいやい
1: や、はい、この番組では視聴者の皆さんからの番組に関するご意見ご感想、またおすすめの沖縄そば屋さん情報などをメールをお待ちしております。 FM 那覇のホームページから送っていただくか、番組公式インスタグラムの DM で熱い思いを送っていただきたいと思います。というわけで次回も楽しくお届けしていこうと思いますので、ぜひぜひお聞きください。お相手は浦添ウィンドウ島と
0: シャイバヤシでした。
1: ゆたうに。

0: ジオネームナイト
1: ドラゴンウルフドッグです。皆さんこんばんは、ドラゴンウルフドッグです。
0: あなたのハートに爪痕残すマリリンモンロー級の美しさよ、モモカです。
1: あ、ドラゴンです。
0: で、今日はマリリンモンロー好きなんでしょ、ドラゴンさん。
1: そうなんです、
0: 僕ね、お店の中にもね、ドラゴンさんのお店の中にもマリリンモンローが描かれております。
1: それを描いたのは大阪ナンバーワンプロレベルの
0: モ
1: モカさんです。そしてジェームス・ディーンのね、
0: 絵も、
1: 店の前にも描いてあります。
0: ジェームス・ディーン
1: のモ
0: ノ
1: マネお願いします。ジェームス・ディーンですが、
0: はい、
1: Hello everybody, my name is James
0: Dean。 はい、グレート・デーンと一緒ですね。
1: グレート・デーンは犬ですよね。
0: ジェームス・ディーンとグレート・デーンの言い方一緒でしたね。はい、ドラゴンさんの
1: Hello everybody。
0: はい、そうですね。
1: My name is James Dean。 No, no, no, グレート・デーン。
0: そうですね。
1: You OK?エヴァドーケ
0: ーオッケーです。
1: イエティ、イエ
0: ーイエティ。で、今日はね、あのちょっとフィフティーズみたいな感じで、はい、ジャズ特集をお送りしたいなと思っております。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: やっぱりまずはマリリン・モンローさんですよね。
0: そうですね、じゃあマリリン・モンローのモノマネをお願いいたします。
1: ドゥピッドゥドゥ
0: ー、あーすごいね、I wanna be love for you, just youみたいな感じで、うん、ポッポッティトゥー、あ、かわいい、ももかが歌うなんてかわいい響きなんでしょうか。じゃあ、ももかが紹介します。I wanna be love

ドラゴンスモールトークです。今お聴きの僕のニューシングルマスク解禁 iTunes、YouTube にて配信中です。人生の勝利分かち合いましょう。

0: ドラゴンウルフドッグです。
1: あー、とってもいい曲ですね、はい、ドラゴンさん、
0: はい、
1: 今日はジャズ特集ということで、
0: はい、
1: あの何かお知らせがあるんでしょ。
0: そうです、ドラゴンファミリーファンクラブからのまあ、お伝えと言いますか、あのまずね、タイガーデスロックっていうのを僕ら今手掛けてる途中です、
1: はい、
0: そのタイガーデスロックっていうのはタイガーの悪魔のタイガーが出てきた時、後ろから、ロックバンド、幽霊ゴーストのロックバンドができて、そのロックを鳴らすんですね。するとどんなあのやつも敵も死んでしまうっていうタイガーの死のロック、タイガーデスロックです。
1: ああ、なるほど、それでタイガーデスロックっていうんですか。
0: はい、
1: プロレスの技と思ってました。
0: 違いますね。
1: 違ったんですか。
0: はい、ヘビーのね、スネークダンスっていう曲も手掛けてるんです。それはあのスネークがね、踊ればどんなその死の舞って言われてまして、その死の舞を見た者は必ず死ぬんですね、
1: はい、
0: でスネークダンスですね。
1: なるほど。
0: それからドラゴンファイヤーっていうのも手掛けてます。ドラゴンの吐く火では死なない敵はいないと、全部燃やし尽くしてしまうっていうドラゴンファイヤーって曲を作らせて手掛けさせていただいております。
1: なるほど、
0: こうご期待ください。
1: ご期待ください。すごいですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日はドラゴンさんの

0: ドラゴンスモールドッグです。現在発売中の中途半端でみんなを元気させる応援ソングです。ぜひ iTunes、YouTube でお聴きください。よろしくお願いします。
1: ラジオでナイト、
0: ドラゴンウルフドッグです。
1: おー、ジャズですよ、ドラゴンさん。ジャズ
0: いいですね。
1: ジャズいいですよね。はい、ちょっと どんなんですか、ジャズ。ちょっと歌ってみてください。
0: I am the sun。
1: そうです、ドラゴンさんの持ち歌はジャズ他にもあるんですよ、ジャズっぽいのが。
0: ラッシュ解禁。
1: あー、そうですよね。それちょっと解禁してみましょうか。それではまっすぐ解禁です。どう

0: ドラゴンスボールドッグと
1: ネコ入りモモカがお送りするラジオでナイト、毎週金曜10時30分よりオンエア。
0: フライデーナイトフィーバー、カモンロケンロー、
1: 聞いてね。ラジオでナイト、
0: ドラゴンウルフドッグです。
1: あー素敵でしたね、ジャズ特集。今日はジャズ特集でした
0: でした、
1: ということでね、はい、はい、リクエストの方をいただいております。
0: はい、
1: 大阪に住むモモカさんからのリクエストです。はい、先週のアニメ特集とっても良かったです。
0: ありがとうございます。
1: でもちょっと、はい、モモカはリクエストを出すのが

0: もちろん僕も大賛成です。
1: ありがとうございます。じゃあ TM ネットワークでゲットワイルドです。イエイ
0: イエイ。

0: はいはいはいはい、みんな、ドラゴンホリーファンコムに入りませんか。
1: はい、
0: はい、あなたもどうぞ、私もどうぞ、ドラゴンどうぞ。
1: ドラゴン、うん、タイガースネークバッド、ファミリーファンクラブということで、
0: はい、
1: 私たちはあのドラゴンタイガースネークの気分になってもらって応援するっていうのも一つなんですけど、
0: はい、
1: 私は各エトの人を応援してね、
0: はい、
1: 元気になってもらいたい、誇りを持ってもらいたいということで、
0: 誇りを持ちましょう。
1: まあイノシシからね、始まったとすれば、半透明、バイオレットバ、はい、半透明のね紫色っていう意味なんですけど、ちょっと違うんですよね、バイオレットは、はい、のボアっていうのはイノシシっていう意味で、続きましてハリネズミ伝説ね、ハリネズミの伝説で、これは半透明のハリネズミが出てきて、もう無敵に近いですね、
0: 無敵に。
1: 半透明牛っていうのが出てきて、
0: 半透明の牛
1: でいろんな牛、いろんな牛がいると思うんですけど、これも半透明でもうものすごく強いですね、
0: はい、
1: で、まあ
0: 半透明
1: はのあのウサギが出てくるね。
0: ウサギかわいいラビットですね。ラビ
1: レジェンドラビットロックっていうのがあって、
0: 次は伝説の、ね、半透明のドラゴンが出てきます。
1: あ、まあまあそれはもう言うこともないですけど、
0: はい、
1: ドラゴンタイガースネークはねあれなんですけど、あとは、
0: はい、
1: ウサギの下あの
0: 馬ですか、
1: 馬とペガサスに乗った黄金の犬のね、
0: ペガサス
1: 狼の男が乗って、世界を統治するっていうか、あの悪魔を ね統治する、それを孫悟空みたいな人と、
0: はい、
1: フェニックスみたいな3人でまとめてペガサスに乗ってね、統治するっていう歌が、悪魔の地獄の歌なんですけど、地獄の人がいっぱい出てくるんですよ、悪魔がね、
0: はい、
1: 目玉をが悪夢の宝石で、できている男とか女の悪魔ですね。
0: だ
1: から悪魔の花が地獄にいっぱい咲いてて、地獄の宝石もいっぱいあるんですけど、鉱石もあるんですけどね、
0: はい、
1: そういう地獄の花を、胸に、から生えてて服についてるっていう、
0: 無料となっております、はい、ただただこのラジオを聞くだけでいいぜ、イエーイ。
1: 皆さん聞いてください、羊は神父伝説っていう曲があります。よろしくお願いします。半透明です。

0: ドラゴンスモールロックです。今お聴きの僕のシングル One is Dragon iTunes、YouTube にて配信中です。ぜひお聴きください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: 皆様からのリクエストをお待ちしております。FM那覇のホームページにメッセージ欄がございますので、そちらまでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、ドラゴンさん、今日も楽しかったですね。
1: はい、
2: 緊張しました。どうも楽しかったが、はい、言ってください、はい、
0: そうですね、皆さんのとや、
2: そうですね、
0: 大活躍していただける歌がありますっていうのを報告できたこと
2: を、どんどんドラゴンさんがなんかビジュアルロックとかヘビーメタルの世界に行ってしまいそうな予感がいたしますね。ま
0: あ、僕たちはビジュアルロックをやってきたしね。
2: ああ、なるほど、ビジュアルロック。そう、先生とかとね。おー、はい、素晴らしいですね。
0: ももこさんも参加してくれるんでしょ。
2: あ、私ですか。私は何でもやりますよ。あの、はい、かわいい。さっきその前に
0: 参加、紙芝居、あの、一緒にやってくださいね。
2: お願いします。夜
0: の大人の紙芝居。
2: キャラクター何でも作ります。その前には、はい、あの、ご参加の前に、あの、基礎人の参加はいつなんでしょうか。
0: もう近いうち、もう今日でもすぐ行きましょう。
2: あ、今日でもすぐ行きますか、はい、そればっかりやって早く帰ってるじゃないですか。
0: いやそ
2: うか、あれ、ドラゴンさんはって言ったら、もう帰りましたけど、ってなってる状況なんですけど。
0: あー、すいませんでした。
2: はい、今日は何か、あの、ご予定があるということで聞いてあるんですけど。
0: と呼ばれております、ね、
2: そうなんですか。じゃあ行けないじゃないですか、まだ。は
0: ー、会社のミーティングなんですよ。
2: なるほど、わかりました。それではね、今日も皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: 楽しかったですね、ドラゴンさん。
0: すいません。
2: 今日はドラゴンさんの曲で、あの、原点に書いて、マイズドラゴンという曲でお別れしたいと思います。それでは、また来週。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
1: パンダの運転手さん。はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
5: みんな聞いてね。いや
4: シューバーやさ。
6: どうも勝古太郎です。
4: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
4: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
4: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
4: 知りません。
6: ゴー

0: FM Naha, 78.0 MHz. Nakazawa Yatsuka no Open the Music Gate.
1: 時刻は23時30分を回りました。中澤やつかのオープンザミュージックゲート、今週も30分間お付き合いください。この番組はドラゴンゲートレコーズの提供でお送りいたします。はい、本日は8日ですね。はい、5月もね、番組的にも2週目に入りましてね、はい、8日があと30分ほどで終わろうとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。我がドラゴンゲートというか、琉球ドラゴンプロレス、はい、先週のですね、2日ですね、はい、土曜日に、ナハートで、旗揚げ13周年記念大会が行われまして、はい、無事、超満員札止め、ね、本当にチケットが1枚もなくなるというね、嬉しい、悲鳴が上がった大会だったんですけど、うん、本当に良かったです。まあ、中にはね、ちょっと悲しい出来事というかね、はい、ティーラン・シーザー選手が、引退宣言が飛び出したりとか、ありましたが、ね、まあ、その代わりと言ってはなんですが、まあ、過去のプロレスにもよくある、ね、一人がいなくなると一人のヒーローが現れるというね、この先の展開に光が見えた、内縄ドラゴン選手というのが、デビューしまして、はい、そんな、まあ、いろいろ盛りだくさんな、13周年記念大会だったんですけど、ね、はい、本当に来ていただいた方、配信で見ていただいた方、本当ありがとうございました、ね、そこに合わせて新曲、ね、結局、まあ、新曲は1曲、そのうちのドラゴン選手は1曲だったんですけど、うん、あと、ね、2曲トラックダウンの、まあまあ、マスタリングした正式音源が、そこに間に合わせたということで、ちょっと聴いていただきたいなと、思います。じゃあ新曲からいってみましょう。ちょっとね、タイトル未定で、はい、ちょっと電波に乗せてというか、まあね、この番組いつも、ね、ドラゴンゲートもデモとかをどんどんかけてるんで、はい、5月の2日にデビューしました内縄ドラゴン選手のテーマを聞いてください。

わけで、まあまあ俺の曲なんですけど、はい、実はこれはね、まあボーカルも仮で、うん、ね、それこそ先ほどティーラン・シーサー選手が引退発表ということを言ったんですけど、うん、今ティーランの曲を歌ってる伊礼俊一くんにちょっとまた歌ってもらおうかなと思って、うん、内名口でね、うん、そう、ティーランの曲がね、すごく良くて、まあ、あれ初めて俺と伊礼俊一で作った曲なんですけど、うん、ね、彼とやることになった、いきさつは何度もこの番組で話してるんであれなんですけど、そうそうね、もともとね、沖縄の方はご存知だと思うんですけど、うん、三線弾きながら、弾いてる、シンガーソングライターの子がいて、うん、まあ、2010年にビクターからデビューしてるんですけど、うん、一回、まあ、じゃちょっとロックも歌ってよみたいな感じでね、まあ、俺の一番、今沖縄で仲いいミュージシャンの子なんですけど、うん、その子と一番最初にティーランの曲を作って、で、まあ、その後ね、今ドラゴンゲートの田中亮也選手の曲も、一緒に作って、うん、で、まあ、3曲目この曲いこうかなと、思っております。そうだからね、今聴いてもらった歌に関しては本当、まあ俺は仮歌を歌ってそのままちょっと AI 加工してっていう感じなんですけど、うん、全然まだアレンジと歌詞も全く詰めてないような状態な、ね、アーカイブがないこといいことに、はい、聞いていただきました。うん、まあまあこんな感じのね、ちょっとヒーローチックな、うん、内縄口の、曲を作っていければなと、うん、そんな感じで思っております。じゃあちょっとその流れで、うん、今、伊礼俊一君の話が出て、で、その最初に作ったっていうティーラン・シーサー選手の、曲をね、この前マスタリングを終えたんで、ちょっとまだ、もしかしたらまだね、ミックス直すかもしれないんですけど、ちょっと聞いてください。伊礼俊一で、リュウチューヒーロー。

2曲目ねダダッと聴いていただきましたがね、入江俊一で、琉球ヒーローね、これリュードラのティーラン・シーサー選手のテーマで、うん、琉球ヒーローと書いて琉球、うん、これもだからうちなぐちなんでしょ、読み方なんでしょ、うん、琉球ヒーローと読むらしいです、らしいですというか、まあ、読むんですけど、はい。で今までずっとデモを流したんですけど、この、ね、5月の2日の、ね、ナハート大会に合わせて、ミックスマスタリングして、でしかもこの曲に、イレイ君が、三振入れてくれました。ちょっとねミックスがねあの全然ねいいんですけど、あの三振がちっちゃかったんで、うん、ちょっとこの部分だけ直してまたマスタリングし直してもらおうかなと、思ってる次第でございます。いいよね。そうまだねこれだからあの実はこれイレイ君とね、レコーディングを実際にこう中で俺したことなくてね、彼もまあ自宅でこう録音できる子なんで、あのデモとして歌ってもらった歌をそのまま採用してしまったって感じなんですけど、はい。なのでね、次のだからこの1曲目にかけてうちなドラゴン選手の曲に関しては中でと一緒にちょっとディスカッションも俺しながら撮りたいなと思っておりますんで、ちょっとこれはそうね夏前ぐらいまでには間に合わせたいな。この前のは本当にね1曲目に聴いてもらったのは本当にデモなんで、はい、あのそんな感じでね、あのリドララッシュですが、ちょっともう1曲聴いていただきましょう。京子でハイビスカスガール。

はい、というわけで、3曲ダダッと聴いていただきました。今のね、ハイビスカスミー選手のテーマで、ちょうど去年の、12周年記念大会のナハートで、長期欠場から復帰して、でそこにこの曲を合わせたんだけど、それの、マスタリングバージョン、はい、まあ、要は正式音源です。これも近々ね、サブスクで配信になると思いますので、はい、まあそうだね、音圧が全く違うよね。そうそうそう、俺の本当にね、もう10代からお世話になってるというか、まあ俺が人生で一番最初にレコーディングしたレコーディングスタジオが神奈川県藤沢市にあって、うん、まあまあ、なんで藤沢かっていうと、まあ俺がね、もともとはその大船の方の学校、まあ、中学高校とね、まあ、私立の学校なんですけど、そこに通ってて、で、まあ、バンド仲間というか音楽活動も、まあね、そっちの海の方でしたのね。で、まあ、藤沢に楽器屋さんがあって、その楽器屋さんに楽器屋スタジオライブハウスが併設されてる、ところで、そこでね、まあ、メンバー募集の張り紙をなんかダダッと見てたら、うん、レコーディングスタジオオープンみたいな、あれがあって、まあ、当時ほら、レコーディングなんてさ、まだ、ね、高校生のガキンチョにしてみたら、なんか、うん、レコーディングみたいな感じで、じゃあちょっと行ってみようかな、みたいな感じで、行ったのが、そのレコーディングスタジオだったんですけど、もうね、当時はね、なんて言えばいいのかな、大学生の音楽サークル仲間が集まってスタジオを立ち上げたようなスタジオだったんですよ。もう機材が半端なくて、うん、そうなんです。まあまあね、まあめちゃくちゃマニアックな方々だったんですけど、まあまあ今もね、お付き合いがあって、まあ今もお付き合いというか、ね、一時途切れたんですけど、うん、あ、そうだ、連絡してみようかなと思って連絡して、やっていただくことになって、まあドラゴンゲートの曲もやってもらってるんですけど、はい、そうなんです。もう何十年ぶりぐらいにね、再会して、お、変わってねえな、みたいな感じで、まあまあね、大先輩なんですけど、はい、そんな感じでね、これから、そこで、ね、場所を移して、レコーディングしていこうかなと思っております。そうなんだよね、だからこうやってね、琉球ドラゴンの曲もね、まあ徐々に完成させて いかなければいけなかったんですけど、なんかまあそうね、大会がまあそうそう、だゴールデンウィークとかめちゃくちゃあったでしょ、何連戦 5,6 連戦とかしてて、うん、この状態をね、なんか持っていきたいなと思ってて、うん、やっぱりそれもね、みんなの慣れて、やっぱ週に1回とかで今慣れちゃってるから、琉球ドラゴンが、うん、ね、まあ、ドラゴンゲートの連戦にも参戦してもらったりとか、そんな環境で、そのね、特に今内田ドラゴン選手、ね、デビューした、選手のやっぱ経験値を、ね、積むのが一番大事だと思うんで、ね、ぜひね、ハウスショーとかそんなのをもっとやってもらえたらなと、提案してるんですけど、なのでね、ぜひ、まあ、これを聞いてるドラゴンゲートのファンの方も、うん、まあ、沖縄旅行も兼ねてじゃないですけど、ね、今度、5月の16、17、はい、我々の、ドラゴンゲートの沖縄大会があるんですけど、その時もね、琉球ドラゴンさん

いろいろ協力してもらうんで、で17日の日曜日がね、ナハートで、13時からが、ドラゴンゲートで、16時半から琉球ドラゴンの大会があるので、ちょっとここにも、ドラゴンゲートの選手出るんで、まあ一風変わったなんかドラゴンゲートのね選手の、プロレスが見れると思いますので、はい、ぜひドラゴンゲートの那覇大会来られる方ね、夕方も残ってぜひ16、17と、連戦で観戦していただけたらなと、はい、思います。まあ、冒頭から、琉球ドラゴンネタで、はい、言ったんですが、うん、そんな感じでまたね、再来週か、ね、この今お話に出た、うん、ドラゴンゲートと琉球ドラゴンの、コラボ大会もありますので、はい、ぜひ那覇の方遊びに来てください。はい、じゃあ、ちょっと話題を変えまして、5月の、6日に、はやぶささんのね、唯一のスタジオアルバム、ね、はやぶさと飲むが、ついにというかね、本当なんでここまで配信しなかったんだろうなと、思ってはいたんですが、ね、配信になりました。で、ね、本当唯一のスタジオアルバム、うん、なんかベスト版みたいになってるんですけど、うん、なんか懐かしいの、2010年にこのアルバム作って、まあ、当時ね、まあ、俺とはやぶささんが出会ったというか音楽活動し始めたのが2007年ぐらいで、うん、そこからまあ1枚出しましょうよみたいな感じになって、まあ、このね、アルバムリリースになったけども、なんか当時いろいろ詰め込んで、 俺的にはそのファイトウィズドリーム、はやぶささんのテーマ曲をね、リメイクしたいということで、うん、で、まあ、はやぶささんのね、もう、旧知の中の昔からのお友達の、ね、元ラルクアンシェルで今ね、いろいろジグゾーとか、やられてるさくらさんに、ドラム叩いていただいて、そうそうそう、でその周りをちょっとね我々で、アレンジし直してっていう形でファイトウィズドリームを作ったんですけど、ちょっとじゃあ、そのファイトウィズドリーム聞いていただきましょう。

はい、というわけでね、これ今、ゼロワンさんに出てるハヤブサ選手もこの曲を使って入場してるんですけど、うん、2010年にね、完成させた

ファイトウィズドリーム。だからなんだ、ファイトウィズドリーム2の2017年バージョンって言えばいいのかね。そうそうそう。でまあまあこれもね、いろいろこれから多分そのゼロワンさんのハヤブサ選手がね、あの出ていろいろとこ出ていくと思うんで、まあいろんなバージョン作っていこうかなと、今策略しております。そんな感じでね、あのまあいろいろ話はつながるんですけど、そうで、今度5月の19日に、はやぶさと飲む。そうなんですよ。4月がね、あの村田がね病気になっちゃってね、ちょっと延期になっちゃったんですけど、まあそれの振り替え公演っていう形なんだけど、村田がねちょっとこの日出れなくて、はい、あの久々に、チョッキンズからユミンチョがギターで、トラとして参加していただきます。はい、そんな感じなんで5月の19日ね、東京蒲田にあります串ざる、にて、はやぶさと飲む、ボリューム113、はい、やりますので、ぜひ、お近くの方遊びに来てください。そう、そんな感じでね、まあ、今回、まあ、俺も沖縄行って、うん、まあ、おたぼにもおられず、ね、串猿の、境町店に、2日間とも入り浸ったんですけど、はい、ちゃんとね、X にもあげたんですけど、はやぶさのブロンズ像はちゃんと飾ってありまして、はい、ぜひ皆さんも、那覇の方、そして、旅行でね沖縄に行かれた方、はやぶさの愛した焼き鳥串猿、栄町店遊びに行ってください。はい、そんな感じでなんかいろいろつながるでしょ。うん、そうなんです。そんな感じでね、そのはやぶさと飲む、ね、何曲入り、11曲入り、うん、24曲の、ファイトウィズドリームをオープニングに、あとはそうか、平井堅さんのカバーもやってるんだ。うん、ライフイズ、はい、そんな感じのアルバムが配信されました。そしてアコースティック3部作のハヤブサの歌1、2、3、だから、現存のハヤブサさんの公式的な、版が全部配信されたという形で、ね、これからぜひ皆さん聞いてください。そんなとこかな。まあ、告知的にはね、はい、5月の、もう再来週ですね、16日、17日、ね、ドラゴンゲートの、沖縄那覇大会がありますね。今回は、ファンの方のファンツアーと一緒に行くんですが、まあはい、大会も普通に見れますので、ね、お近くの方遊びに行ってください。16日土曜日が、17時から、そして17日日曜日が13時から、那覇市文化芸術劇場那覇とにてドラゴンゲート大会を行います。そして、17日日曜日は、その後、16時半から、琉球ドラゴンプロレスの特別大会ドラゴンドラゴン2026が、開催されます。なので、ね、16、17と、計3大会、遊びに来てください。そして、翌、19日、ね、東京蒲田にあります、博多焼き鳥串猿にて、はやぶさと飲むボリューム13、ね、チョッキンズからユミントが久々に、ギターで参加してくれますので、こちらもぜひ遊びに来てください。はい、というわけで、今週も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。中澤敦香のオープンザミュージックゲート、この番組はドラゴンゲートレコードの提供でお送りいたしました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。おやすみなさい。

0: ジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピーオッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
1: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリカリハッピーなんだよ。
2: 那覇市のラジオ電波館。

0: 況が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
2: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
3: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
4: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
5: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
5: ポッドキャスト

この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。

0: い、どうも皆さん、おはこんばんちゃー。
1: こんにちは。
0: オリジンアワー火曜日始まりました。私、ノーブレーキの歩夢と、
1: ノーブレーキブーブーと、
2: FM 那覇の大城くまです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ツイキャスでも配信中でございます。
1: ありがとうございます。
0: 大阪のうっちーさんから、
1: はい、
0: 毎度
1: 毎度、
0: マコトさんですかね。
1: あ、はい、アニソンのマコトさん、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: アニゾーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: マコトさんから、ハイサーイ。
1: ハイサーイ。
0: ギリュウさんから、こんばんは。
1: こんばんは。
0: コウタくんから、ハイサーイ。
1: ハイサーイ、コウタくんね、今日来てもらってます
0: けれどもね。さあ、先週行われましたヨナバルのオリジンお笑いライブね、はい、無事大盛況でございまして、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ね。なんかヨナバルライブはあれですよね、なんか雨が多い感じですね。
1: ああ、そうね。
0: 時期的にも梅雨でも今日晴れてるけどな、沖縄な、うん、
1: 前回も大雨だったかな。
0: あ、うん、豚骨臭さんやっぽいということで。
1: あ、やっぽいさん、
0: ありがとう。やっぽいさんだよね、豚骨臭さんね。
1: そう、オリジンいつも毎月やってるお笑いライブが、うん、このテンブスでやってるんですけど、テンブスの事情でたまに本当
0: リンケンさんがね、
1: リンケンさん、まあまあ言わなくていいですけど、
0: いやいや、もう、ね、
1: まあまあまあ、リンケンさんがちょっとなんていうの、スケジュールを牛耳って、
0: 牛耳ってって言わんでいいのよ言わんでいいのよ、それは。
1: で、まあまあ使える月と使えない月がちょっと出てきちゃって、
0: テンブスで、まあ、また別の催し物のスケジュールがね、
1: そう入っちゃって、なので、だからリンケンさんがね、勝手に牛耳って、
0: 勝手にではないですよ、勝手にかどうか知りませんけど、
1: いや、まあまあ、それで
0: そんなもう
2: 指定管理であるところの、ね、
0: 指定管理ですから、
2: テンブスの
0: 誰でも
2: でここまで言うことはないですけど、はい、指定管理であるところの、リンケンさん、まあ、イコールアジマがっていうことですね。
1: うん、ね、まあまあ、だから牛
0: 耳ってないです
2: 、牛
0: 耳ってないんですよ違いますから。
1: まあ、それでこうたまにこうスケジュール取れない時に、あの那覇じゃない場所でやってて、うん、今回はヨナバル、
0: そうそう、そういうことですね。
1: で、まあ、金でやったこともあるしね。
0: 金ね、
1: うん、いろいろありました。
0: やったー、じゃあ笑うかよって人たちがいっぱいいましたね
1: そんなこと言うなよお前、
0: 絶対やったーや、
1: そんな人はライブ来ないよ、そもそも。
0: うちなんちの笑いで笑うかよみたいな、
1: いやいやいや、ね、お金払って来てくれてるんだから、
0: う
1: ん、
0: じゃあ、まあ、この話になりましたので、まあ、年間のスケジュール出てますから、
2: うん、そうだそうだ、
0: ざっと紹介させてください。まず6月が、
1: あ、いや、違うところだけでいいよ、
0: テンブス、うん、あ、違うとこね、
1: うん、
2: あ、ごめんなさい、じゃあついでにテンブスですけど、6月2回あるんですよね、
0: そうなんですよ。
1: あ、そう、その日に1日で2回ライブがあります、6月は、
0: うん、ね、下北グリップの皆さんと、
2: 初夏の陣、
0: うん、
2: これは、東京のお笑いチームと、沖縄のお笑いチームで出るんですけど、沖縄のお笑いチームにも、はい、あのしっかりノーブレーキが入っておりますね、
0: は
1: い、ありがたいです。
0: これね、結構ね、

0: この東京の皆さんね、バッチバチだよな。
1: どういうこと？
0: なんかバッチバチだよ。
1: どういうこと？何がよ。こっちとバッチバチなのか、東京同士でバッチバチなのか。
0: いや、あの沖縄のお笑い芸人に対してもうこうバッチバチよ。
1: あ、そうなの？
0: いやいや、まあまあ、印象を受けるよ。
1: まあ、おそらく下北グリップという場所なのかな、箱の名前なのかな、それともライブ名なのかな。要はオリジンでいう起承転結みたいな、
0: 下北沢で行われている、ライブかもしれませんね。
1: そうね、に出てる、出演されてる、東京で活躍されてるメンバーが、沖縄に来て、まあ、対決という形ではありますけども、
0: そうですね、
1: まあ、一緒にライブをするというのが、その6月何日、
0: ちょっともうその時点でもう不利ですけど ね、
1: いいのよ、ちじゃ内容はいいのよ。
0: 東京で活躍している芸人対沖縄で活動している芸人ですからその時点でもう対決にならないというかね、我々は活動してるだけ。
1: 活動、お前クラブ活動ぐらいしかないよ。この
0: 活動家ですから我々。
1: いや、それ活動が違う意味になるだろうお前
0: はい、もう、あ、その中でも
1: プロ意識持って戦いましょうよ。
0: いやいや、プロ意識持って活動してるんですよ
2: 活躍辞書、目覚ましく活動すること、
1: うん、なるほどね。
0: そうなんです、そうなんですよ。
1: 活動は現在進行形で活躍活動中ってことね、向こうは。
2: 活動は
0: 不利ですよ。
2: 働き動くこと、
0: ほれ、
1: そうだな、
0: まさに我々。
1: いや、それで言ったら活動時間少ないでもあるよ我々。
0: なので、だ、紹介文とか沖縄で活動中の、お笑い芸人のブレーキですっていうね。
1: 卑屈すぎるよ。
0: 我々沖縄チーム VS 下北グリップメンバーということで、今回我々沖縄チームには三日月マンハッターさんが参戦していただくということで、はい、
2: 僕の大好きな三日月マンハッタ、
1: オリジンの卒業生で今東京で活躍中、
2: はい、これ東京チームじゃないんだ、まあでも沖縄出身、オリジン出身。
1: いや、だから僕らの力足らずだから三日月さんを引き込んで
0: そう、
1: やっと東京チームと張り合えるね、張り合えるか分からんけど、
0: だぼっちはでも活躍中だよね
1: そうだね。おいや、それで言ったら新都助も活躍中、
2: 休み時間のゲームするときにちょっと三日月マンハッタンこっちにいないと試合並んでみたいな、
1: ドッジボールの
0: あのグートリで
1: グーパーで決めたのに、うん、グーパーで別れたのに、いや待てよ、
0: 三日月さんは
1: せめてこっちだろ、
0: 東京同士でグーパーしてくださいよ
1: そうそう、沖縄出身なんだから、
0: そうそうそう、そういう感じ。通貨サーキットもまあ活躍中ですけど、ね、うん、まあ、我々は活動中ね、
1: まあまあまあ、まあ、
0: それが6月の22日です。これは、天仏で行います、投資のチケットもあるそうなので、ぜひお買い求めを。
1: そう、順番で言えばオリジンお笑いライブが、うん、お昼よね、夕方の部よね。
0: そう、そうですね、そういうことですよね、はい。
1: ちょっと時間書いてある？
0: 書いてます。書いてないな、
2: うん、あ、初夏の、あ、オリジン、
0: オリジンの、
2: あ、オリジンは3時、
0: 3時から、ね、
1: 3時スタート、
2: はい、起承転結は3時、うん、開スタートです。
1: なので、まあ、30分前に入れますよっていうのがあって、うん、それで約2時間ぐらいのライブ終わった後19時から
0: オリジンお笑いライブが先、
1: うん、
2: 先3時、はい、3時って一番これまでで早くない？なんか4時とかだったような気がするけど、
0: ね、夜なばるは4時でしたけども、
1: うん、
0: 3時早いかもしれないですね。3
2: 時は日曜日なので全体的に早めになっていて、オリジンライブが3時で、下北グリップ初夏の陣は6時スタートです、うん、
1: あ、18時スタートの、
2: ね、6時半スタートです。
1: あ、失礼しました。
0: 逆なんですね。なんかこうあんまり知らないっていうのもちょっとかっこいいですね。
1: かっこ悪いよ。ちゃんと頭入れとけ。俺これに関してはなんでポスターというかチラシ白黒だばってデジョムんすよ。
0: あ、これカラーもありますよ多分。
1: あ、ある？
0: うん。
1: なんか今回ヨナバルの
0: ずっと言ってますよね、うん、白黒について
1: ライブ中、あ、ライブの折り込みチラシ、お客様に配る用のチラシに挟んだやつが、
0: うん、はいはい、
1: 白黒の告知ポスターが2枚あったのよ、チラシが。
0: はいはいはい。ずっと怒ってますねそれに関してね。
1: これ自ら我々貧乏ですって言ってるようなもんじゃないですか。
0: うーん、
1: 白黒ポスターの良さって、
0: うん、
1: 低コストっていうだけじゃないですか。もうこれみんなが知ってることさ、うん、
0: まあまあまあ、そうですね、うん、
1: でみんなが見る、
0: ちょうどブーブーさんがこの話し始めた時にメール読む用のこう iPad 的なやつの電源が落ちました。
1: ああ、もう不具合が、
0: 端末が、はい。
1: でだから、うん、この名刺みたいなものなのに、やっぱそこにちょっとコストを割くっていうのは、だからこのチラシを見てね、例えばカラーだった時に、
0: うん、
1: 何名来るのって話。
0: はいはいはいはい、
1: おそらく

0: に見込めないぐらいの人数だと思います、
1: 白黒だとねどうしてもこう、うん、チープに見えてしまうという
0: か、ね、あこのカラーだったとしてね、
1: あカラーだったとして、ね、
0: まあ、お金をかけてカラーにしました、じゃあこのチラシポスターを見てくる方はどれぐらいなのって、うん、そのチラシポスターを配ったコストに見合うのかって言われたら、うん、そうじゃないと思うんですよ。
1: そうじゃないでしょうね、そうじゃないこともあるでしょうね、う
0: ん、でまあもちろんポスター見てあオリジンってこういうのやってるんだって周知させるという力ももちろんあります、うんはい、ただこれが白黒になった場合、
1: うん
0: お客さんが来る来ないではなく、うん、白黒のポスターを見て不愉快な気持ちになりません？見てる側は
1: おあなたほど怒りは覚えないと思います。
0: 不愉快とは言いません、不愉快とは言いません、もちろん言い過ぎました、極端に言いました、
1: 極端でしたけど、
0: お白黒だって
1: まず白黒だですよね。
0: トイレでおしっこしてる時でもいいよ。
1: でも逆にあ白黒だってなって目に入るパターンもありますよ。
0: ああそうだからそれはマイナスから入ってってことでしょ。
1: うんうんうん、まあマイナスから
0: それがいいのかどうか分かんないけど、
1: うん、カラーだったらねどうしてももうみんな色いっぱいありますからね、うん、じゃあどうしましょうブーブーさん。
0: いやカラーでいいです
1: そう、ね、まあねそ そうですよね、まあまあ、でも経費もねかかりますから、ね、
0: いやそうだけどそこケチるのは
1: お金はやっぱないですからね。
0: いやないよ、もちろんないよ、
1: うん、
0: ないの自分たちからないですっていうのも
1: まあね。ってことはじゃあだったらやらん方が良かったやんにってこと？
0: 白黒だったら申し訳ないけど、うん、やらない方が僕は長い目で見たらいいんじゃないかなって思う。
1: はいはいはい。じゃあどういうまあインスタとかね今 SNS でも告知できますからね。
0: うんうんうん。白黒今もう白黒のポスターなんて逆に見ないよ。
1: だから珍しいさだから上等さだから逆にな。
0: わあ久しぶりすごいってならんだろ。
1: 久しぶり、まあ、過去に見たことないけどな。
0: うーんいやーうーんこれだからぜひあの沖縄を代表する事務所としてはおうおうここは改善してほしいではあるかな。
1: まあそうだね、ちょっとそこはね、うんうん、まあだそうだよな代表してますからね。
0: うん、うん、はい。なんかうん、ずっちゃえなって思われそうな、
1: うん、ずっとこれがもうつかなくなりましたね。この
0: いや同感ってことでしょ。
1: でも本当にね
2: 白黒なって
1: 沖縄を代表するラジオ局の備品がもう
0: 代表しないよ。
2: 安いの中古で買ったからすぐバッテリーが切れ
0: て代表しないよのことについてどっちか怒れや。
1: そういうとこですよ。
2: 中古で買ってきて
0: そういうところじゃなくてまず俺が代表じゃない代表してないよっていうところ怒れや。
1: 分からんばよお前流れで言ってるから本気っぽいばよ。
0: 本気だったら余計怒れや。
1: ボケなのか
0: ボケだったらまあまあある程度でいいけど本気と思ってるんだったらもっとちゃんと怒れや、
1: あじゃあ一旦
0: 俺を変えろよ。俺の
1: 俺を変えろよ。
0: 俺を変えていけよ。
1: 変えて
0: 本気だったら本気で言ってるんだと思ってるんだったらそれ本気ダメだぜって怒って俺を変えろよ。
1: なんなのこれすごい正論っぽいけど。
0: そしたら俺は変わっていくし。
1: 発言が太ってるな。
2: 泣きながら言ってる。下北グリップの CM が流れます。
1: はい、
3: オッケーな。
4: オリジン VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄。オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日18時開場18時30分開演那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
5: ぼっちこの勝負お前に全てかかってる。
4: 全てをかけるなぼっちに中火だお前。あと

0: 火曜リジアは生放送でお届けしてます。
1: はい、
0: アニゾーさんからツイキャスで、
1: はいはい、
0: 本釣りが間に合わなかったんじゃないですかと。
1: 本釣り
0: このまあこうカラーで出したかったけど間に合わなかったんじゃない、急遽みたいなことなんじゃないでしょうか。つうかそんなに文句があるんだったら事務所であれやと。まあそうですね、うん。
2: すみません、いいですか、
0: はい、
2: ライブのスケジュールの、ええ、一応まだ6月なんであのこの後9月まで発表したいんで、
0: あ、いいですよ、
2: 進めてもいいですか。
0: 進めましょう、はい、急に完全に黙りましたね7月が、7月26日、こちらも土曜日で夕方4時からですね、
1: はい、
0: うるま市民劇場のあかりホールで読むんでしょうか、うん、こちらは
2: かな、
0: はい、
2: ちょっとこっち
0: うるま市民劇場、うるま市でやらせていただきます、

0: はい、
1: で8月24日こちら日曜日は時間だけ変わります。天仏なんですが、3時からやりますね。で9月が、土曜日、9月が27日夕方4時から北谷町の金井ホールで行いますということですね。
0: 結構ほんとバラバラなってるね、
1: うん、でもまあ、うん、いろんな場所でできるっていうのはなかなかね、
0: あ、まあ我々としては
1: 楽しいですしね、
0: うん、助かるというか何も変わらないですけど、来てくださるお客さんがねちょっと、うん、どうなってるのってなる部分は多いかもしれないですけど、すいませんお願いしますって感じですね、
1: はい、
0: うん、
1: 大阪のうちさんから、
0: はい、
1: 大塚東京ですね、下北グリップ見たけど実力差がありすぎるよなということで、
0: あ、やっぱそういうライブなのかな、
1: うんでしょうかね、
0: うん、まあだからオリジンライブみたいに G3 から G1 みたいなクラス分けがあったりするのかもしれないし、
1: はい、うん、ヤンサの CZ さんからツイキャスで、はい、我が地元うるま市にということで、
0: そううるま市でもやる予定ではありますので、
1: はい、ぜひぜひ、こうたくんから、うん、いろんなところでやるのはとってもいいねっていうことで、
0: ありがとう、こうたくんはねこっちんだじゃなくて、夜なばるも来てくれてね、ありがとうね、もう雨の中
1: 本当ですよね、はい、うん、あんなに雨降ってたのにこうたくんは全く濡れていませんでしたけども不思議、
2: ね、
0: 濡れないように来ただけだろ
1: いや、なんか濡れない人いるよな
0: お前よく言うけどさ、うん、同じ道歩いてるのに
1: 濡れないやついるんだよ、うん、だ同級生で言ったらシンジーなんだよな、シンジーマジで身長も俺よりでかいのに全然濡れないんだよな、不思議なやつだぜ。そういえばさ、
0: はい、
1: ヨナバルのライブの後に打ち上げ、プチ打ち上げをしたじゃないですか。
0: あ、やったね久しぶりに、
1: 夕方にはもう終わってたので、
0: はい、
1: 7時前ぐらいよな、夜の7時前ぐらいに終わったから、うん、せっかくヨナバル来たしということで、まあ、小刻みインディアンのモーリーさん誘って、
0: うん、
1: そしたらあの行くかっつって、
0: そうね、
1: で盛り上がって、ブーブーさんも来て、
0: うん、
1: で、しんとすけのしんも来て、
0: はい、
1: で、ともきも来て、
0: うん、
1: まあ、5名で飲みましたと。いや楽しかったな、久々にな、いい景色見れましたね、
0: うん、
1: ちゃんとモーリーさんが酔っ払ってな、
0: しっかり酔っ払ってくれてもう
1: 100% 酔っ払ってたな
0: ほんとな、下向いて目つぶってずっとうんうんうんって言ってたな。
1: あの状態でもおつまみ食べるからな。
0: 出たな、下向いて目つぶったまま、
1: うん、寝てるはずなのに
0: 手に目がついてるっていうぐらい上手につまみ取ってたよな。
1: なかなかやっぱり毛利さんもねスターですから、
0: うん、
1: 時間的にも忙しいので、
0: うん、
1: 昔ほど飲む機会がもう昔ほどっつってもあれがだいぶ減ったんですよね。
0: そうね、
1: 前はもう週に 2,3 回飲んでたぐらいのやつが、うん、もう全く飲まなくなって、下手したら年間1回も飲まなくいいぐらいの月日が流れて、ね、うん、本当に久々に飲んでね、で
0: 酒、お酒飲む場で毛利さんと何度か一緒になってもあそこまでなることはないかったのよ、
1: うん、ああそうねそうね、そうなんですよ、
0: そうなる前に帰ったりしてたので、
1: うん、
0: なんか嬉しかったな、
1: 嬉しかった、ちゃんとベロンベロンになってくれて、
0: うん、
1: で帰りが一応難儀だったな、
0: 難儀だったな、
1: 帰りが難儀で、あ、まず前提としてモーリーさんがね全部出していただいて、
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: おお、ありがとうございます。
0: いや沖縄でこんな経験ができるとはっていう、
1: ね、言ってたな、まあ、まあ、言わんこよあれ
0: いや言ってないよ俺モーリーさんの前で、
1: 言ってたよボソッと、
0: あ、言ってた、うん、
1: 出ちゃってて
0: 本当、
1: 沖縄でこんな経験できるんですねってい
0: やいや、ありがとう、
1: あるだろ先輩が出す、まずまさんはね1000円だけちょうだい
0: って言いや言うね、ゆりきやさんのマネージャーね
2: 流行語
1: そうで、帰りがモーリーさんがね、お会計してくださってて、
0: だからさデージありがたい、
1: で、あ、ごめんなさいって財布こう手にかけたけど、うん、いいよとか言って、あ、もう兄さんありがとうございますって言って、うん、誰かに電話してたんですよね、
0: あ、そうなんだ、うん、
1: その時点で、うん、で、あ、なるほど、奥様お迎えを呼んでいらっしゃるのかなって思って、うん、あ、よかったと思って、でその居酒屋自体も奥様に送ってもらってますから、うん、足ないわけですよね、うん、で、待ってたらもう熱ぶれちゃったじゃないですか、
0: だからさ
1: 熱ぶれちゃって起きない方じゃないですか、うん、でこのスマホはブーブーしてるんですよ毛利さんの、
0: うん、いやしてなかった、あ、いやだからどんなって帰るの、毛利さん奥さん来るんですかって、うん、したらもう、うん、
1: そう、
0: うん、ってだったから、うん、いやいやもうちょっとラッチ開かないから、一回携帯スマホ見せてください、あの奥さんから電話かかってきたら僕らが取るんでうん、うん、テーブルにスマホ置いてくださいって言っても、うん、うんうんって言って聞かないわけ、
1: うんうん、
0: でだから無理やりカバンから取って、
1: うん、
0: 見せてください、
1: まあまあ無理やりというかね、ああ、まあ、取りますよ
0: 取りますよって取ってファッて見たら、まあ、着信が2件入ってたんですよ、まあ、奥様かな、
1: 奥様から、
0: うんうん、まあ、2件入ってて、いや毛利さん来てるよ、しかも1分前ですよ、もうさっき出しとけばみたいな話をしたらすぐ隠すんですよ携帯、うん、
1: でもしかしたらもう現場に着い

0: ってて、うん、かもしれないのでちょっとともき見ておいでと、うん、ね、状況説明しておいで今はもう出しますんで、うん、でともきはバーって言って、
1: だから1分前だからね、
0: うん、でその間俺ら毛利さん起きて
1: って、ともきは毛利さんの奥様の顔が分かるので、
0: おうおうおうおう、うん、そうそうそう、でそしたらともきが帰ってきて、いませんでした、うん、どこにもいません、
1: モーリーさんもうちょっと顔認証これロック解除して電話かけ直すから、うん、それもううーんうーんなんですよ、
0: そうい
1: やいやいや違う違う、モーリーさんお願いお願いお願いって言っても、
0: うん、
1: して俺らもちょっと触るじゃないですか、な何番ですか誕生日とか言ってやったら、うんうんうん、あと1回ミスしたらロックかかりますみたいなところまで行っちゃったんですよ
0: そうそうそう、
1: あのしかも2回か3回ぐらいしかミスってないですよ、
0: セキュリティ上ね、
1: うん、
0: iPhone ってそうなんですよ、
1: うんうん、だからうわ次ミスったらやばい、毛利さん毛利さんお願いお願いお願いって言って毛利さんに渡したら、うん、あの人ミスしてしょったんですよ
0: で
1: 5分ぐらい5分ぐらいロックかかったんですよ、
0: で次はこの5分後じゃないと触れません
1: そうだから奥さんに電話できないんですよ
0: ってことは取る手段としては奥様からの電話が鳴った瞬間にこう触れば取れるし、ロックも解除できるので、ね、待ってても来ないんですよ、
1: 来ない、
0: でもどうするってなって、僕は僕で、うん、まああのアキちゃん代行を呼んでるわけですよ、アキ、うん、ちゃん代行はね、
1: うん、モーリーさんご用達の
0: おなじみの、
1: 森さんのお家も知ってるしもちろん、そうそう、うん、
0: で僕のお家も知ってますから、
1: アキちゃん大根、ね、
0: 沖縄芸人も大体アキちゃんお世話になってますから、うん、そうだからあのアキちゃんですよね、うん、で僕は車で来てたので、うん、帰りをアキちゃんさんにお願いする予定だったので、アキちゃんさんからも電話あって、うん、那覇さんどうします、もう来ていいですか、うん、
1: あ、はいはい、
0: 明日牛見ないといけないから
1: それ言ってたな、
0: 牛もやってるんで、
2: うん、闘牛ってことかな、
0: 今日は早く閉めるよ
1: 牛もやりながら大根
0: 大根も奥さんが牛見るから今日は早く終わるから12時ぐらいまでだよ
1: そんな声なんだ、
2: いい声してるな、
0: でそれでもうその時点で11時ぐらい、
1: そうよ、うん、
0: 11時半ぐらいで、うん、お店自体も12時に閉まるんですよ、うん、だから森さんどうするっつって、でまた毛利さん起きてな、
1: 起きてお願いもお願い、毛利さんロック解除してって言ったら、もう1回ミスしたら次1回ミスするごとにあのロックのペナルティがつくんですよ
0: そうそうなんですよ、
1: だ5分後に解除したら次15分とかだったかな、
0: そうそうそう、
1: 毛利さんお願い15分ロックかかるから、うん、マジで間違いないでって言ってゆっくり押して間違ってるわけよ
0: そうで、
1: はい、もうまた携帯触れない、
0: アクティベーションロックかかって
1: また毛利さんの触れない、
0: 次は15分後に
2: 危ないな、
0: で毛利さんもな分からんもうとか言ってな、
1: うん、いい大丈夫、自分で帰る自分で帰るって言ってるんですよ、
0: 帰れるわけないじゃないですか、うん、だってお店も閉まるし、うんうん、置いてくわけにはいかないから、うん、まあブブさん置いて帰りよったんですけど結果的に、
1: いや俺はまあまあ迎え来てた、
0: 奥さんがね迎えに来てましたから、うん、でもこれどうするってなって、もうここは僕の後輩力ですよね、うん、でアキちゃんさんに一回電話しようと思って、
2: うん、
0: ピンときたんですよ、アキちゃんさんはこういう状況をモーリーさんの何度も経験してるはずだから、うん、きっとアキちゃんさんはモーリーさんの奥さんの電話番号も押さえてるはずだと、
1: うん、
0: 知ってるはずだと思って、うん、アキちゃんさんに電話したんですよ、うん、もしもしお迎えですかって、いや違う違うんですよ、カクカクシカジカでモーリーさんが起きないんですよ、うん、ああそうですかまたですかみたいになって、
1: よくありますよ、
0: でアキちゃんさんこれちょっとプライベートの相談なんですけど、うん、一応もう僕を信用していただいて、うん、モーリーさんの奥様の電話番号、
1: うん、まあどっちもちゃんと面識はあるからね、
0: 僕に教えていただくこと可能ですか、うん、って言って、あ分かりました、じゃあ一旦奥さんに電話して私の方から確認しましょうねって言ったら、分かりましたお願いしますっつって、でそっから10分ぐらい待って、うん、秋ちゃんさんが電話来たんですよ、かな、うん、さん森さんの奥さん寝てるみたい。
1: いやどうなってるの。
0: 取らないさーっつって。
1: なんで連絡取れないのよ。
0: なんでよ。じゃああの電話なんだったば。
1: どうするのって。
0: 多分だからいい、もう迎えに行かない、自分でタクシーで帰ってきなさい、もう私寝るよ、うん、明日も早いよ、日曜日だからね、うん、月曜日仕事ですから、うん、奥さんもね、であーってなって、さらにここで僕の後輩力が働きましてね、わ、うん、かった、秋田さん電話して、もしもし、もう今日僕タクシーで帰ります、うん、僕が乗ってる車で毛利さん送ってくださいと、うんうん、ね、で、うん、その車を首里に置いてくださいと、自分の家に、
2: うんうんうん、
0: から代行って言うんですけど、それをお願いしますってことで、う
1: んうん、一回お前のお家じゃなく毛利さんをお家に送ってからその車を戻してくださいってこと、
0: そうそうそう、うんうん、僕の車で、毛利さん家に送ってもらって、うんうん、 で森さん降ろした後にだから南城市から尻まで、うん、僕の車だけ

0: 酒を家まで運んでくださいっていうのでやって、一応1万円渡してね、いくらかかるか分からんから、うんうん、で、あきちゃんさん、いいよモーリーから取るよって言うけど
1: 取れないよ、ま
0: あ、取れないわけよ
1: もう取れないマジで
0: いいですいいです、あの、うん、食事もごちそうになってるんでこれぐらいはっつって、うんうん、もし足りんかったら1万で足りんかったら連絡してください。だって南城市から行って
1: 首里、いやそうよ、う
0: ん、で結果的に足りたんだけど、うん、お釣りもちょ5000だ、5000ちょっと
1: かかる、いや安くしてるかもしれないし、
0: 安くしてくれてるかもしれんな、うん、で帰を送って、うん、で僕らはもう僕帰るはしないですから、うん、であの後僕友樹と
1: 一緒には乗らなかったわけね、
0: うん、
1: うん、
0: だからな、
1: 一緒にだから毛利さん家行って一緒に帰れば、
0: いやでもなんか2軒目行きたくなってた自分もいたわけよ、
1: うんうんうん、
0: であの後2軒目行きました、あの友樹とシンと一緒に、
1: ああそうなのね、
0: うん、あの居酒屋の大将にどこがおすすめですか、スナックでも何でもっつったら、うんうん、プリティってお店がおすすめだよっつって言われて、
1: ヨナボルのプリティ、
0: うん、で聞くと泉さんも御用達の、
1: あ、泉&弥生の泉さんね、そうそうそう、泉さんもヨナボルの方だからね、
0: うん、弥生 with 泉よ、泉&弥生だったっけコンビ名
1: ウィズじゃないだろ、
2: そうでしょうよ、
0: 弥生フューチャリング泉じゃなかった、
1: そんな今時じゃないし、
0: あ違ったっけ、
1: いや泉&よ、アンド
0: アンドか、あごめんごめん、
1: 泉って言ったらもうアンドだろ、次沖縄で泉って言ったらアンドしかないだろ
0: そうだね、
1: フューチャリングとか出ないよもう、
0: ごめんど忘れして
1: るわ、もう DNA に刻まれてるよ、うん、泉の後はアンド
0: で2軒目行って、うん、で3軒目塚山の方に飲みに行って、
1: いや行ったね、
0: 行ったよ、楽しかったよ、
1: あそう、
0: でちょうど友樹も誕生日だったから、うん、12時迎えて、うんまあ、軽くお祝いもしながら、で何の話したかは分からんけど、あいつはとりあえず泣き出して、
1: 誰が友樹、
0: 友樹が泣いて、うん、ブブさんに説教されたの思い出したんでしょうかね
1: いやいや説教してないよ
0: 泣いて、うん、でも帰ろう、でシンも友樹も俺も詳しくどんなやって帰ったかは覚えてないんだけど、うんうんうん、まあ、タクシーで帰ったんだろうなっていうこと、うんうん、楽しい、一日でございました、はいありがとうございます、はい、さあツイキャスも、盛り上がってますね、ビッグノーズさん、
1: はい、
0: あまだあきちゃん大根使ってるんだ、そう使ってますね、うん、はい、旧具志川市の俺さんから、
1: はい、
0: ビアンさんみたいな喋り方だね、あきちゃんさん、ビアンさんどんなでした、逆に
1: 分からん、もう覚えてないな、
0: どうもビアンですみたいな感じじゃなかった、うん、さあメール来てますでしょうか、
2: はい、メールを読みましょう、
0: はい、今僕がいつもメール読んでる機会がちょっと不具合起きてまして、はい、今日は大城さんに読んでいただこうかなと思っております、
2: はい、あゆむさん、ブーブーさん、大城くまさんこんばんは、
0: はい、
2: ラジオネームギリュウです、
1: あギリュウさんありがとうございます、
0: 東京でね、
1: うん、お会いして、ドレッシングと
0: あれ食べた、
1: 食べた、
0: 美味しいな、
1: 美味しかった、うん、ボートレースの本ももらってね、
0: あブーブーさんもらってましたね、ほうほう
1: ほう、読んでますよ、
2: はい、私事ですが本日誕生日を迎えました、
1: あおめでとうございます、
0: あおめでとうございます、う
2: ん、昨年は肉離れやらぎっくり腰をやってしまったりと、うん、怪我の多い1年でした、
1: はい、
2: ということで、うん、ブーブーさんにいつものバースデーソングと、あゆむさんにフリーザの声で、はい、まあ、この1年が怪我のないように気合を入れていただけたらありがたいです、よろしくお願いします、
0: わ、ね、かりました、
1: 願掛けフリーザ、
0: 願掛けフリーザ、
1: 願掛けのフリーザ、
0: じゃあブーブーさんからいきます
1: ではギウさん誕生日おめでとうございます、ででんでんででんででんでんででん

0: はすごい出てる今日。
1: タタンタンタタン。ジョジョジョジョビ、おめでとうございます。I'll be back。
0: はい、ありがとうございます。
2: では続けて、はい、フリーザ様から。
0: え、何でしたっけ、その、
2: まあ、怪我が多い年だったので、
3: 昨年は怪我が多かったので、うん、このフリーザ様、フリーザの声でこの年が怪我のないようにと気合を入れていただけたらありがたいです。
0: わ、
3: う
0: ん、かりましたよ。
2: おお、
0: キエ
2: ー。いや、はいはいはい、まだよまだよ。
0: ギリュさん、
2: あ、よかったよかった。あ、一回今消滅させたわけね、目の前の敵を。
0: キ
2: エー。我々が殺されたみたいになるけど、
3: 山が消し飛んだんだ。
0: ギリュウさん、
2: あ、ギリュウさんに届くようにだ、目の前の建物全部飛ばしたんだ。
0: 怪我ばかりしていたら殺しますよ。
2: いやいや、ちょっかち矛盾してるわけよ、矛盾。
0: あなたは大事な戦闘員ですからね。
2: あ、なるほどなるほど。あ、これ嬉しい。
0: これ以上怪我をしたら殺します。

0: これなんか鞭打ってるけどすごい愛のある言葉だね。
1: 自分の体は大事にしてくださいね。
0: 元気になったらフリーザ様何してあげますか。
1: そうですね、
0: キー殺してる、どっちにしろ殺してる。いやこれでいい元気の健康な一年になるんじゃないですか。
1: 僕の中でも今フリーザとっても気に入ってるのでね、うん、いいですねこういう、あ、うまいね円楽さんから、うん。

0: 子供の国から逃げてたんだよね、カピバラが、う
1: ん、あ、そんな事件があったんですか、
0: う
1: ん、
0: 逃げてたのか分からんけど見つかりましたっていうあの SNS のニュースを見た。
1: あ、なんか子供の国定期的になんか逃げますね、うん、猿、
2: あ、猿逃げた事件、
0: 猿の後もなんか逃げてましたもんね。
2: 子供の国じゃなかったですね、沖縄タイムス27、うん、今日の11時のニュース、沖縄市の東南植物楽園、
0: 東南植物楽園か、
2: 行方不明となっていた飼育中のカピバラ1匹を園外の森で捕獲したと発表した、うん、
1: よく見つけきれたな。
0: だから
2: カピバラに怪我はなく、トウモロコシなどの餌を元気に食べているという。
0: おお、怪我なくてよかった。
1: よかったですね。ビッグノーズさんから、
0: はい、
1: 昔に逃げた象はまだ見つからないのかな。
0: いや、そんな話あったの？
1: ありますよ。
0: そして見つかってないの象が？
1: あのね、那覇空港だか那覇港港？
0: うん。
1: 那覇かどうか、とにかくどっかの港からでなんか象を動物園用に運んできたらしいんですよ。
0: うん、
1: で
0: 小僧
1: わかんねえで一匹いなくなってるらしいよ。
0: 一頭かも、一頭よな。
1: いや一頭
0: まだ見つかってないの。どのぐらいの時期の話これ。
2: 本当だ、ちょっと詳しいニュースの記事ちょっと今出しきれないんですけど、はい、確かにいくつか出てきて、そのタイムスとか新報とかで、
1: うん、
2: 1973年も今から50年以上
1: そう、
2: ただもっと戦後ぐらいかと思ったら73年ってまあまあもう近代化してる時だよ ね、
0: う
2: ん、那覇空港内の空港会社のトラックから、ちょっとこの辺からニュースもあの有料会になってるんですけど、はい、どうやら小僧、
1: 小さい
2: 象が失踪したっていう事件があって、まあ、見つかってないっていう。
1: そうだから、那覇空港ってことは近くに海はないから、あるけどそのなんていうの、うん、だだっ広いし、
0: うんうんうん、
1: 海に落ちたとかではない、だからいないんだって。
0: へえ、食べられたんじゃないか。
1: いや
0: おかしいよな、ヤギと思ってとかさ。
1: いやいやいやいやいや
0: いやいやいやいやでしょうね今のは。
1: 円楽さん、その象の話気になっていたけど、はい、ゴリさんが動画で取り上げてたからいいやってなっちゃった。いやしや、なんでよや。
2: どういう、
1: なんでこんな人が俺なんかのこと好きだ
2: わ。当時のニュースほのぼのしてるな。こちらも大変だ。小僧が逃げたよって書いてますね。
1: わら、
2: うん、まあこの時はきっとねすぐ見つかるだろうぐらいのテンションだったんでしょうけど。
0: うん、
1: ね、どうなったんでしょう。確かに、沖縄のミステリーの一つですよね。
0: そうだね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 食べられたんじゃないか。
1: いや
0: そうかそうかそう、これおかしいよな。
1: さあ今日はこの後7時からキングスの決勝もありますから。
0: ああそうか、決勝の決勝も今日で決まるの。
1: はい、
0: もう何が決まるの。日本一、
1: 日本一が決まりますね。
0: 西日本とか東日本とかじゃなく、
1: もうそれは経て、
0: うん、
1: もう東西の、まあまあ全、うん、もう統一のチャンピオンが決まるわけですよ、う
2: ん、リーグチャンピオン。
1: そうですよ、キングスはあの天皇杯も悲願の優勝してますから、これでもう取って、うん、もう大演壇でね優勝してほしいですけれども、
0: う
1: ん、
0: 野球でいうところの日本シリーズ取るみたいなことね、
1: みたいな感じかな。
0: あのセリーグパリーグとかいろんなリーグでも、うん、とりあえず最後の2強になったわけね。
1: ああ、そうそうそう、
0: いろんなチームがいる中の2強になって、
1: うん、
0: 今年の一番を決める大会と。
1: で、初日2日目ってあったんですけども、初日は宇都宮に、相手が宇都宮なんですけども、
0: 先に4勝
1: 先に2勝です。
0: あ、先に2勝、
1: はい、だ初日は結構もうキングスもシュートも入らんとかで、うん、もう負けたんです。結構ボロ負けに近いぐらい。
0: あ、じゃあもうリーチかかってたわけだ。
1: リーチかかって
0: 負けのリーチ、うん、
1: で夜なばるライブですよ。
0: あ、この間の日曜日ね、うん、
1: うん、誰も空き時間にキングス見てる芸人はいませんでしたね俺以外。
0: いや、みんなネタに集中してたんだよ。
1: で、2日目が、
0: うん、
1: 前半はちょっと初日と似たような雰囲気だったんですよ。
0: あ、負けてたんだ、押されてた。
1: 宇都宮のシュート率もすごいし、
0: うん、
1: あ、どうなるんかなと思ったら逆転して、
0: うん、
1: 勝ったんですよキングスが。
0: あ、で今一勝一敗ね。
1: そうで、それぞれの選手ももう疲労困憊ですよね、うん、あ、ごめんなさい、右のおっぱいを左に寄せて疲労コンパニオン、
0: カヨさんのね。
1: もう疲労コンパニオンなので、
0: うん、
1: もうだから3日目の今日ファイナル。
0: それで言ったらウッツーもそうでしょ。
1: あ、
0: ウッツーも
2: 宇都宮、
1: ウッツーって
2: ブレックスの相性かな。
0: ウッツーも同じ条件じゃん、それで。
1: あ、だからそうそう、両チームとも、
0: うん、
1: で宇都宮にはですね、バスケット界で有名な田臥選手もいらっしゃいまして、
0: アメリカにも挑戦したことある
1: NBA に、うん、日本人初でしたかね、うんうん、田臥選手もいて、
0: 身長低いけどすごいんだよね。
1: そう。

0: ちのもうスーパーバスケットプレーヤーですよね、うんうんうん、が一応選手として控えてはいるんですが、まあね、年齢的にもやっぱあれですから、
1: サッカーでいうところの数か、
0: 数ですね、うん、まあ、象徴としてチームの皆さんの心の支えとしてやっぱ大事 な、
1: うん、
0: でやっぱ宇都宮サイドにもいろんな物語があるわけですよね、きっと。で
1: コーチ、いやもちろん、いや結局どっちも負けれない試合ですからね。
0: そうキングスにも物語はありますからね、うん、まあ、どっちも頑張ってほしいんですが、うん、やはり県勢としてはキングスを応援したいということで、うん、もちろんあと7時からということでございます。
1: え、今さ、はい、キングスは、戦歴っていうの、今までこの大会で優勝したことはあるの、う
0: ん、あります。
1: あるんだ。
0: はい、
1: ウッツーは、
0: ウッツーっていうのは腹立つな。あ、3回ぐらい優勝してる。
1: あ、そうなん、うん、あ、じゃあ一応どっちも経験者ではあるわけね。
0: そうだね。
1: なんか俺もなんていうの、このここに手が届かないみたいなキングスの情報は分かってたんだけど、うんうんうん、もうそれもとっくに終わってるんだ。
0: それって多分天皇杯かな、なんか勝ちきれんかった印象があるね、
1: うんうん、でももう全ての1位は取ったみたいな感じ、う
0: ん、ごめんだけどね、そんなに詳しくないから。
1: え、お前がだからさ、うん、そんな熱量で話すからさ、
0: もうそんなには詳しくないから、知ってる人からしたらもう怖いです。
1: ああ、そうかそうか、ごめんごめん、うん、ごめん。
0: アニゾーさんから、うん、ウッズは今回勝てば3回目と
2: 浸透してるんだ。
1: ウッズか、
0: でもすごいですね、優勝回数多いですね、
1: うん
0: うん、千葉が強いイメージでしたけどね。
1: あ、千葉ね、
0: 千葉ジェッ
1: チ、千葉に絶対キングスはもう勝てないみ
0: た
1: いな、あの昔ね、うん、昔というか、うん、
0: その千葉を抑えて宇都宮が勝ってますから今回。
1: おー、そうかそうか、
0: はい、
1: まあまあまあ、
0: はい、応援しましょう。
1: 今日あの道路すくでしょうね、すくだろうね。
0: あ、道がね、
1: 甲子園状態というか、
0: でみんなあれじゃないですか、居酒屋とかで見るんじゃないですか。
1: あ、パブリックビューイン的なね、
2: うんうん、横浜アリーナにあるでやるんだね、
0: う
2: ん、
0: そうだからキングスからしたらアウェーなんですよね。
1: うん、ああ、そうかそうか、
0: ホームではないけども、うん、まあ、沖縄のブースターっていうんですか、
1: うん、
0: すごい沖縄からもいっぱい
1: 行ってるだろうな、
0: うん、はい、ということでございました。
2: 仕事休んだだろうな、
0: ね、
2: 買って、
0: うんうん、メールありますか。
2: メールは以上です。
0: ありがとうございます。
1: 僕はもうキングスが人気になる前から行ってましたから ね、
0: ね、 BJ リーグの時
1: から、ね、はい、もちろん、はい、もう人気になってからも行かなくなりましたね。
2: ノブレキさん、大城くまさん、はい、ハイサイ、シゲです。
1: あ、シゲさん、
2: 日曜日オリジンライブお疲れ様でした。
1: いや、シゲさんもありがとうございました、
2: は
1: い、
2: 俺は張り切って朝からカナチホールにいましたよ。
1: だからね、早かったよね、うん、
0: 通り過ぎたの見たよな、
1: 通り過ぎ
0: た一回このシゲさんが坂の下に、
1: いや、うるちょろしてた、うるちょろしてたって言い方もあれだけど
0: 坂の下に降りていくシゲさん見た、うん、ただ登ってくるシゲさん見てないから
1: いろんなところのシーゲーさんみたい。
0: うん、
2: ノブレキさん漫才でした。
1: はい、
0: はい、
2: ネタ打ちな口大爆笑でした。
1: ああ、よかった、ありがとうございます。
2: 来月のオリジンライブ楽しみです。以上です。
1: ありがとうございます。
0: ね、いやいや、もうこれメールも、いただいて、ライブも見に来ていただいてありがとうございました。
1: あ、先ほどのメールどなたでした？
2: ギリュ
0: ウ、ギリュウさん、
1: あ、ギリュウさんか、うん、で誕生日か、うん、なんかツイッターでメール読んでくださいみたいな僕来たんですけど、
0: 誠さんですね。
1: あ、誠さんですか、
0: うん、
1: じゃあメールはまだ来てない。
2: まだ来てない。メールで、あ、メールフォームから送れるやつじゃなくて直接アドレスに送ってみてくださいというのをお願いしたんですけれども、どうでしょうか。誠さん、
1: 誠さんまだメール来てないみたいなんで。
2: ちなみにツイッターにも書いてましたね、うん、CD 買ったよって書いてます。
1: 何の CD？
2: 多分
0: 知りたい。何の CD？
2: なんだっけ。
1: いや、知りたい、
2: ほらジャムプロジェクトかと思ったら、違ったやつですよ。
1: はいはいはい、うん、
2: の CD を、
1: いいな、
2: YouTube で聞いていいと思ったんですよ。
0: それより桜大戦ソフトだけ買った人が今どうなったか知りたいわ。
1: 同じ人なんじゃない
0: これ。ギリュウさんからツイキャスで、
1: はい、
0: ウッツーにいいキャバがあるんだよな。
1: あ、宇都宮という地域にね。
0: あ、いいキャバ、いいキャバクラというのは
1: ど
0: ういう
1: 特殊ってこと？
0: ちょっとね、どんな感じなんでしょうか。
1: ね、
0: アニゾーさんから、
1: はい、
0: クーリーも言ってたけど。選手ですね、
1: うん、キングスの選手ね、クーリー。
0: キングスファンは飛行機を使ってまで来てくれる日本一のブースターだと思うと、
1: うんうんうんうん、
0: そうですよね、あのね、
2: まあ、アニゾーさんとか、まあ、今日いるとこのウッチーさんとかもそうだけど、ちょっと飛行機使ってお笑いライブ見に来るって
1: だからね、
2: やばいよな、
1: やばいよ、
0: すごいですよ、うん、あのさ、キングスの話、まあ、最後に一つだけしたいんだけど、
1: うん、
0: 大城さんにめっちゃ似てる選手がいて
2: あ、私に、
1: へえ、
0: だからその選手が結構デカめの選手なんだけど、
1: うん、
0: ポジションをこうミスマッチっていうんですか、トップの方までスリーポイントラインまで本来下で守る選手なんですけど。

0: フェンスなのね、
1: うん、ディフェンスで でかいけど速いやつに抜かれるのよしょっちゅう。
0: あ、大きいけど動きはちょっとスピードはないみたいな感じ。
1: そう、
0: うん、
1: そのたんびにお嬢さんって
2: ビクってなんだ、
0: かわいそうに
1: お嬢さん、見てごらん一回、似てるよなんとなくだけど。
0: 何さん、
1: ね、大城さん。
0: いや大城さんでもない、名字も一緒なの、
2: はいはい、ちょっと見てみようね。
1: こうやって見ると似てないな、写真で見るとなんか白人 の外国の選手で、
0: うん、
1: 名前なんだろうな、試合中にすごい大城さんっぽい、なんか身長ドーンズーンってでかくてちょっと猫背気味で、
0: ヒゲも
1: 入ってる、ヒゲも似てるのよ。
0: へ
2: え、じゃん、アシスタントアトレスティックトレーナーの丸山さん、
1: ね、違うわ
0: 日本人
1: 違うわい、
0: 遠藤みたいな人の
1: OTV のだろ
0: OTV の遠藤みたいな、
2: 遠藤、
1: ああ、セバさんから、そう、アレックス・カークっていう選手です。
2: アレックス・カーク、
1: うん、アリゾーさん、仕事辞めて沖縄来ちゃうってやばいよね。
0: あ、もう鬼蔵さんじゃん沖縄来てんだ、アニゾ
2: ー
0: さん、
2: まあ、あー似てるな、
1: あ、ほらほらこれ、
2: はいはい、
1: いや、分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かります。プレイしている動画で見たらこのなんか佇まいというか、
0: 分かった分かった、
1: が似てるんです。だから試合見てください、今日ね、この後
2: 応援するよ。うわ、211センチ、
1: でかくね、
2: か、
1: 大城さんも180ぐらいあるからね、
2: 180ぐらいだ。
0: 見どころ教えてよ、今日の見どころ
1: は、
0: ん
1: 優勝がかかった大一番よ
0: なんていうの、
1: うん、だから大城さんがどんだけ活躍するか、
0: ね、因縁というか、もともとキングスにいた選手がウッツーにいるとか、ウッツーにいた選手が今キングスにいるとか、
2: うん、あー、そういうのいいね、
0: うん、
2: はいはいはい、
0: いたらだから試合中なんか、
1: じゃあ江守に電話してみましょうか。
0: いいよお前、そんなもう簡単に電話するような芸人さんじゃないよ、もう江守は。
2: あと今なんならいるんじゃないの。
1: いや、いると思う。
0: あ、そう、もうスタンバイしてるよ、
2: 横浜アリーナに。
1: 横浜にね、
0: うん、
2: 今一番電話されたくないと思うよ
1: まだまだです、だって
2: 今。いやいや、ちゃうちゃう、もうあのマックスでしょ、
1: あいつ。
0: 歩夢が知る限り今沖縄でキングスに詳しいのは江守って感じ。
1: 江守だね、ナンバーワンだね、
0: うんうんうん、
1: 多分あいつ着信音あれにしてんじゃないか、テンテンテンテンテレンテレンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
0: テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
1: テンテン
0: テンテンテンテンテン
1: いい、そうそう、あるんですよ。大阪のうちさん、
0: はい、
1: 長峰のカーナーは横浜アリーナにいるそうです。
0: へえ、
1: そうそう、カーナーもね、カーナーさんもすごいアンバサダー的な、もうすごい熱狂的なブースター。
0: あ、そうなんだ、
1: はい。アニゾーさんが見どころを教えてくれました。
0: お、
1: 宇都宮は亡くなったヘッドコーチのために頑張る。
0: ああ、こういうのいい
1: で、
0: うん、
1: ミスターキングスと言っても過言ではない岸本選手が怪我で出場できない。
0: あ、え、
1: その岸本選手の思いを込めて頑張るキングス。
0: 岸本選手の情報が少ないから俺分からんから
2: マスコミからの質問受け付けませんみたいな勢いで喋ったね、
0: は
2: い、
0: 岸本選手は、だから、オリジンでいう小刻みインディアみたいな、
1: ヒープーさんじゃないか。
0: あ、ヒープーさんか。でもヒープーさんプレイヤーではないですよ。オリジンライブで言ったら、
1: はやば、
0: 違う、
1: はやば、プレイヤーだけど、
0: 違う、プレイヤー、オリジンライブには出てないです
1: よ。あ、まあまあね、まあね。
0: だ、純選手が抜けるみたいな。いや、純選手はまだルーキーだからな。
1: ルーキーではないけど、
0: まあ、圧倒的な実力と人気と、まあ、信頼を持ってる、
1: そう、すごいプレイヤーなんですよ。もうこの人が試合に出ればもう安心がね、
0: ってことよね、
1: 精神的その支柱になっていらっしゃる。
0: 田臥選手と違うのは多分現役というか、まあ、ちゃんと、
1: まあ、年齢も違いますしね、
0: 劣らずちゃんとプレーできる選手が、
1: う
0: ん、
1: だ、岸本選手は出たかったと思うよ。
0: そういうことよな、
1: うん、まあ、そこがやっぱ見どころだから、あのベンチにね、よくカメラで抜いてますよ、岸本選手抜かれてます。
0: そうかそうかそうか、う
1: ん、はい。ビッグノーさん、
2: 4月、この4月に負傷だったのか。
1: そう、
2: だからもう結構一番いいところで、離脱してしまった。
1: 足の指かなんかを疲労骨折かなんかっていう。
0: ベンチに入ってるってことは、うん、最悪ラスト3分とかで出る可能性もなくない？
1: ラスト3分って相当時間あるよ、お
2: 前、ね、手術 してるとはいえ、
0: うん、10分の4セットだっけ、
1: うん、
0: そうだよね、
1: うん、
0: 10分の4セットで試合が決まるんだよね。
1: 俺がバスケやってた時は2つだった。
2: だっただった、
1: うん、ズボンも長かった、
0: うん、あれだ、3学期だったのが今2学期だよみたいな感じだ
1: そうだな、
2: そんな感じ、
1: 俺なんか3学期まであったよな。
0: 昔は3学期だったけど今は2学期になってるよ。
1: そうそうそう、
0: 今だから逆だ、
1: うん、
0: 2だったのが今4になってるわけね。
1: そうで、もっと言えば30秒ルールだったのが24秒ルールになってたりとか。
0: 何が、あ、 自チームがボール持った時の
1: そうシュート打つまで、
0: そうだよね。
1: で今確かリセットされないんですよね、シュート打っても。前までリセットされてた気がするんですよ。
0: そんなルールもあるんだ。
1: うん、はい、まあまあ、はい、見どころも満載ですよということで、う
0: ん、でも出てきたら胸熱じゃん。
1: いやでもこれは
0: いいよいいよってなる。
1: うん、
0: いいよ休んでて、次また来年あるんだからって。
1: だってほら2月にさ、何年か前の僕の大好きなプロレスラー武藤圭司選手の、
0: はい、
1: 引退試合を東京ドームに見に行ったんですよ。
0: 行ってたね。
1: 4万人ぐらいもう大ファンが揃って激アツだったんですけど、うん、なぜ引退するかって言ったら、やっぱもう長年の膝の酷使で人工の膝入れてんすよ。もう歩き鑑定するから、もう本当だったら体鍛えてん方も車椅子生活ぐらい、
0: うん、あもう本当に誰が見てもちょっと足怪我してるねみたいな状態なのね。
1: でその武藤の必殺技がムーンサルトっつって、うん、コーナーポスト上がって空中でくるっと回転して相手に、まあ、みたいな技があるんですけど、
0: もうプロレスといえばみたいな技だ。
1: でラストさ、引退試合さ、うん、武藤がポストにこねて登り寄ったわけよ。
2: あやるなやるな。
1: 4万人が、うん、いいよいいよいいよって言ったんだよ。
0: それはそうさ、それはそうさ、
1: いい
0: それは操作だって。年齢もそうだし、明らかに怪我してるのに。
1: でも嬉しいさ、ファンとしてはもう
0: 上がっただけでね、
1: あれが見れる、ま、でもでいい降りれ降りれ降りれ。
0: 岸本選手はそれぐらいの怪我なの？
1: だから骨折だもん。
0: ベンチに入ってるからさ、
1: いや長い選手生命考えたらさ、うん、
0: そうなんていうの、野球だともうベンチに入れないわけよ。で違うベンチに入る人数が決まってるから、このベンチの中でしか試合に出しきれないから、
1: あの契約解除みたいなやつだ。戦力外じゃなくて、なんていうの、この、
0: まあまあ戦力外じゃないけど、
1: なんか分かるよ、登録を抹消しましたみたいな。
0: そうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、あるよね。
0: だベンチに入ってたら、うん、怪我してても一応は出れるわけよ。
1: いやポロシャツつけてるから出ないはず。
0: あいやでもだから分からん、脱いでさ、
1: だから故障者リストとして、ただあそこには座れるんじゃないですか。
0: あなのかな、
1: うん、
0: まあまあ出てきたらまたいいよね。
1: だって俺も南西中のバスケ部の時、あっちには座れたもん、試合は出れなかったけど。
0: あの選手が座るベンチに。
1: そう、もうあっちに座ったらもう出れんから終わりだからさ。
0: あそうなの、
1: うん、あそこにはもう、あそこに最初から座ってる人は出れない、南西中では出れなかった。
0: 南西中基準なんだお前。お前の基準はそうなのね。まあまあまあ、
1: うん、な中途半端にバスケやってたからね、やっぱ好きなんでね、興奮しますよ、はい、
0: 昨日は何も前2試合目か、勝った時は最初負けてたって言ってたじゃん、
1: うん、
0: どれぐらいまで負けてたの？第2クォーターとか第3クォーター
1: 第2ぐらいまで負けてたはず。でまた15点差ぐらい取られてて、バスケにおける15点差って野球における3点差ぐらい。
0: あまあまあ きついな、でもいけるっちゃいけるかみたいな感じだ。
1: そうそう、だから要はもう攻撃と、ディフェンスが交互に入れ替わるわけだから、うん、リードしてる方が有利に決まってるじゃん。
0: そうだよね、うん、バドミントンとかと一緒よね、バレーとか。
1: 追いつくには相手のミスを誘ったり、うん、相手が点が入らない時間よりも自分たちが点を入れる時間を長くすることしかできないから、うんうん、展開的に、うん、苦しいなと思ったら、相手のミスももちろん重なったけど、キングスが追い上げて、うんうんうん、入らなかったシュートが入るようになってみたいな、
0: うんうん、まあまあまあ。
1: で俺だから、カネチホールの、外の方でね、
0: うん、
1: タバコ吸えるとこ、タバコ吸いながらこうスマホで見てたんですよ。
0: 見てたよお前。
1: そしたら代表が来てね、うん、どんなか勝ってるかつって、うん、今もうちょうど逆転しそうですつって、うん、で逆転したーつって、試合逆転勝利ってなって、俺気がついたら代表とハイタッチしてたぜ。豚骨臭さん、ライブ配信見たらアリーナすごい人だ。
0: まあ、チケットも速乾だったでしょうね、もちろん。
1: アニゾーさんから13点か14点差ついてたよね。そうなんですよ。義龍さん、はい、武藤は人工関節にしてスクワットやりすぎて医者に怒られてました。
0: あ、人工関節を入れてなおトレーニングに励んでたわけだ。
1: すごいよね、だからプロですよ。はい、円楽さんから、
0: はい、
1: マザーが話に加わりそうにこっちを見ている。
0: あそうか、
1: あ加わりたそうに。
0: スポーツといえばカンナさんですからね。
1: アニゾーさん、リセットされてると思う。あ30秒24秒ルールなんですかね。あまあまあ、うん、なるほど。はい、ということで、あ今日も聞いていらっしゃるんですかね、カンナさんは。
0: だもういや、カンナさんはもう今キングスにフォーカス。
1: あそうか、
0: キングスフォーカスでしょ。フォーカル。
1: 思い出していようとしてやめて、また言うのやめろ。
0: フォーカスじゃなくてフォーカル
1: だ。フォーカルですからね。
0: うん、カンナさんがやってたラジオ名ね。
2: あとギノガルフでも話
1: すのさ、カンナさんもそうだけど、うん、
0: ギノガルフだこの後。
1: カンナさんもそうだけど、キャンケンのユッキーさんもそうでさ。
0: あそうだね、ユッキーさんも詳しいよね。
1: あのスポーツ全般好きな人、あれなどういう

0: 確かに野球も分かるし
1: テニスも 見るんだぜ、うん、ゴルフももちろん見るだし野球サッカーも見るでしょ、うん、すごいよねあれ。
0: まあまあまあまあやっぱり人と会話するための材料として見てるんじゃない持ってるんじゃない
1: っていうのもあるし好きっていうのももちろんあると思う、うん、だからテレビ何台あるのってもう株をチャートで見てる人ぐらいモニターないとあれ追いつかんぜ、
0: う
1: ん、
0: アイムさんのじゃあ今日の予想なんなんでどう。いやもちろんこれそれはもうキングスひいきはなしで、
2: ちなみに1戦目は、うん68-81、
0: ああ20点差ぐらい
2: で、まあ、敗れましたと、うん、で2戦目はちょっと待ってくださいね75-87で勝利しましたと、
0: うん、75-87、ああ10点ぐらいか、うん、
2: 12点、うん、
1: やっぱり南西中の
0: そう、はい、
1: バスケットプレーヤー
0: ボーラーとして
1: として厳密に
0: 本当にもう全ての、まあ、この2試合見た感じの総合力というか
1: 第1クォーターは
0: そんな細かく、うん、
1: キングスが2点差ぐらいで勝つと思うんですよ。
0: ああ第1クォーターは、まあ、優勢で、
1: うん、でも宇都宮はディフェンスすごいチームらしいので、うんまあ、キングスもそうなんですけど、うん、ロースコアな展開になると思うんですよね、うん、だ16対18みたいな、うんで第2クォーターで
0: いやもういいわけすぐ結果だけ知りたいわけよ
1: 宇都宮が逆転してくると思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: で第2クォーターできっと30-21とか、うんうんうんうん、9点差ぐらいつけられて
0: 宇都宮打つ優勢ね、
1: うん、でもうブースターうわーってなうわーどうし頑張れって、ねうん、
0: さあ後半戦
1: で第3クォーターで、うん、同じような局面がずるずるとい
0: や第2クォーターと同じ流れになるってこと？
1: そう、うんだからまあ、取れたとしても50-49とかああ50-40とか、
0: まあ、10点差は変わらず
1: このだ実況もきっとねこの10点が遠い宇都宮の背中が見えてきません
2: よく言う実況まで聞こえてきてるんだ、うん、
1: で抜かれるわけですよカーナーがここでな偶然
0: そこまでもうイメージできてるんだ
2: 長見ねカーナー
0: がすごいなお前、うん
1: でカメラ向けられたカーナーがあーみたいな手振って、うん、で沖縄からたくさんのブースターが来ていただいております、うん、
0: じゃあ運命の第4クォーター
1: でタンタンタンタンタランタランタンゴーゴーキングスゴーゴーキングスタンタンタンタンタランタラン
0: これは4クォーター行く前
1: で、うん、4クォーター行く前です、うん、で、4クォーターの、まあ、10分試合ですから、うん、
0: ラスト10分
1: 5分ぐらいで残り5分ぐらいで4点ぐらいまだ負けてるんですよ宇都宮が勝ってるんですよ、うんうんうんでそこでベンチが騒がしくなるんですよキングスサイドの、うん、どうしたの なんだろう
0: 残り5分
1: でカメラ抜いたら
0: いやどうやらキングスサイドが騒がしいですね
1: ベンチが騒がしいですよ、うん、岸本選手がユニフォームを着ている
0: おおこれは熱いなそうなったら熱い
1: 桶谷ヘッドコーチも、うん、ダメお前怪我してるからダメだで言うわけですよ岸本選手、うん、監督僕には今が僕なんです
0: ちょっとそれ何言われたの
2: 今あれだろ違う何だっけ俺は今なんだよ
1: 俺は今なんです
0: いやいや怪我してるじゃないかいや
1: 未来がどうとかじゃないんです
0: 岸本君怪我してるじゃないか今来年も活躍する選手なんだから、うん、やめてくれよみたいなこうなんていうの押し問答があるわけよね、うん、
1: いや出ますダメ、うん、
2: ダメ
0: でもゴー出すのは監督でしょ
1: そう、うん、出ますすいませんちょっとレフリー僕出ますいやダメですよ聞かないでくださいこいつの言ってることは
0: レフリー板挟み、うん、
1: ダメですよ
0: いやレフリーが監督どうします監督
1: ダメです
2: 試合止めてやってるんでしょこれ
1: ピーそしたらもうピーピーピー
0: ホイッスルホイッスルというか
1: 試合終了してんすよ
0: 負けたままで揉めて終わり
1: 揉めてるところしか今抜いてないですから
0: 負けて揉めて終わり
1: 揉めてたら試合が終了しちゃって
0: 揉めてる時に
1: スコアが
0: 5分揉めてたわけ
1: そう、う
2: ん、カメラずっとそっち、
1: う
2: ん、
1: そうそう
2: そっち全部集中してたわけね
0: でレフリーはレフリーでもう知らないもうそっちでやっといてみたいなことになってるわけだ
1: 81-79でキングスが勝ってるんですよ
0: いや岸本さんいなくて勝ってる勝利
2: の瞬間取れてないんだ
1: そう
0: 岸本さんいなくても勝ってるし
1: ずっとだから岸本選手あ出ますよ
0: 揉めてる映像しか出てないしあじゃあもう僅差でキングスの勝ちね
1: そうう
0: んこれは素晴らしい
1: キングスの金は僅差の金
2: 中継を見てる我々は見逃すと、うん、その瞬間を
0: 岸本選手

0: と監督の揉めてるシーンだけが残り3分ぐらい見れるわけ、
1: ね、もう試合見てんだったら宇都宮側のモニターで見るしかない
0: です宇都宮側も映してるはずだ、何やってるんだっちゃっつって
1: 全員もう試合そっちのけトラブル起きてるぞ、うん、はい、ということでございます。はいね、もうこの後ですから皆さん応援しましょう。
0: そうだね、もうほんと5分後、5分後にホイッスルなるの、笛がなるの、
1: 厳密には10分ぐらいかな、19時10分ぐらいですかね。
0: あ、なるほどね、うん、今日誰がなんか余興とかやるのかな
1: 中でね、
0: なんかあるよね、第2クォーターから第3クォーターに行く間がちょっと時間あるの、あの時間にやるの。
1: 僕が聞いた限りでは、本当か嘘か分かりませんけど、長峰カーナーのレゲエダンスお尻めっちゃブルブルする、っていうのは聞いてますね。
0: みたいな、
2: 誰から聞いたの
1: 江森から
0: じゃあ有力な情報だよ
2: じゃあ
0: 説得力ある、
1: そうだ、そう、じゃあこの後キングス応援しましょう。また来週、
0: はい、
1: さよなら、
0: さよなら、ありがとうございます。

0: はい、どうも皆さん、おはこんばんちゃー。
1: こんにちは。
0: オリジンアワー火曜日始まりました。私、ノーブレーキの歩と
1: ノーブレーキブーブーと
2: FM 那覇の大城くまです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ツイキャスでも配信中でございます。
1: ありがとうございます。
0: 大阪のうっちーさんから、はい、毎度
1: 毎度、
0: まことさんですかね。
1: あ、はい、アニソンのまことさん、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: アニゾーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: まことさんから、はいさーい。
1: はいさい。
0: ギリュウさんからこんばんは。
1: こんばんは。
0: コウタくんからはいさーい。
1: はいさーい。コウタくんね、今日来てもらってます
0: けれどもね、さあ、先週行われましたヨナバルのオリジンお笑いライブね、はい、無事大盛況でございまして、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、なんかヨナバルライブはあれですよね、なんか雨が多い感じですね。
1: ああ、そうね。
0: 時期的にも梅雨でも今日晴れてるけどな、沖縄な、うん、
1: 前回も大雨だったかな。
0: あ、豚骨臭さんやっぽいということで。あ、やっぽい
1: さん、
0: ありがとう。やっぽいさんだよね、豚骨臭さんね。
1: そう、オリジンいつも毎月やってるお笑いライブが、うん、このテンブスでやってるんですけど、テンブスの事情でたまに本当
0: リンケンさんがね、
1: リンケンさん、まあまあ言わなくていいですけど
0: いやいや、もう、ね、
1: まあまあまあ、リンケンさんがちょっとなんていうの、スケジュールを牛耳ってって
0: 言わんでいいのよ言わんでいいのよ、それは。
1: で、まあまあ使える月と使えない月がちょっと出てきちゃって、
0: テンブスで、まあ、また別の催し物のスケジュールがね、
1: そう入っちゃって、なのでだからリンケンさんがね、勝手に牛耳って
0: 勝手にではないですよ、勝手にかどうか知りませんけども、
1: いや、まあまあそれで
0: そんなもう
2: 指定管理であるところの、ね、
0: 指定管理ですから、
2: テンブスの
0: 誰でも
2: でここまで言うことはないですけど、はい、指定管理であるところの、リンケンさん、まあ、イコールアジマがっていうことですね。
1: だね、まあまあ、だから牛耳って
0: ないです、
2: 管理じゃ
0: ない、牛耳ってないんですよ違いますから。
1: まあそれでこうたまにこうスケジュール取れない時に、あの那覇じゃない場所でやってて、うん、今回はヨナバル、
0: そうそう、そういうことですね。
1: で、まあ、金でやったこともあるしね。
0: 金ね、
1: うん、いろいろありました。
0: やったーで笑うかよって人たちがいっぱいいましたね
1: そんなこと言うなよお前、
0: 絶対やったーや、
1: そんな人はライブ来ないよ、そもそも。
0: なんちゅの笑いで笑うかよみたいな、
1: いやいやいや、お金払って来てくれてるんだから、うん、
0: じゃあ、まあこの話になりましたので、まあ年間のスケジュール出てますから、
2: そうだそうだ、
0: ざっと紹介させてください。まず6月が、
1: あ、いや違うところだけでいいよ、
0: テンブス、うん、あ、違うとこね、う
2: ん、あ、ごめんなさい、じゃあついでにテンブスですけど、6月2回あるんですよね、
0: そうなんですよ。
1: あ、そう、その日に1日で2回ライブがあります、6月は、
0: うん、ね、下北グリップの皆さんと、
2: 初夏の陣、
0: うん、
2: これは、東京のお笑いチーム と、うん、沖縄のお笑いチームで出るんですけど、沖縄のお笑いチームにも、はい、しっかりノーブレーキが入っております。

0: ますね。
1: はい、ありがたいです
2: これね。結構ねこの東京の皆さんねバッチバチだよな。
1: どういうこと？
2: なんかバッチバチだよ。
1: どういうこと？何がよ。こっちとバッチバチなのか東京同士でバッチバチなのか。
2: いや沖縄のお笑い芸人に対してもうこうバッチバチよ。
1: あそうなの？
2: いやいや、まあまあ、印象を受けるよ。
1: まあ、おそらく下北グリップという場所なのかな、箱の名前なのかな、それともライブ名なのかな、要はオリジンでいう起承転結みたいな、
2: 下北沢で行われている、ライブかもしれませんね。
1: そうね、うん、に出てる出演されてる東京で活躍されてるメンバーが、うん、沖縄に来て、まあ、対決という形ではありますけども、
2: そうです、ね、
1: まあ、一緒にライブをするというのが、その6月何日、
2: ちょっともうその時点でもう不利ですけどね。
1: ね、いいのよ、内容はいいのよ。
2: 東京で活躍している芸人対沖縄で活動している芸人ですから、その時点でもう対決にならないというかね、我々は活動してるだけ。
1: 活動、お前クラブ活動ぐらいしかないよ。この
2: 活動家ですから我々は。
1: いや、その活動が違う意味になるだろうお前。
2: はい、もうあその中でも、
1: プロ意識持って戦いましょうよ。いやいや、
2: プロ意識持って活動してるんですよ。
3: 活躍辞書、目覚ましく活動すること、う
1: ん、なるほどね。
2: そうなんです、そうなんですよ。
1: 活動は現在進行形で活躍活動中ってことね、向こうは。
3: 活動は
2: 不利ですよ、
3: 働き動くこと。
2: ほれ、
1: うん、そうだな。
2: まさに我々、
1: いやそれで言ったら活動時間少ないでもあるよ我々。
2: なのでだ紹介文とか沖縄で活動中の、うん、お笑い芸人のブレーキですっていうね。
1: 卑屈すぎるよ。
2: 我々沖縄チーム VS 下北グリップメンバーということで、今回我々沖縄チームには三日月マンハッタさんが、参戦していただくということで、はい、
3: 僕の大好きな三日月マンハッタ、
1: オリジンの卒業生で今東京で活躍中、
3: はい、これ東京チームじゃないんだ、まあでも沖縄出身、うん、オリジン出身。
1: いやだから僕らの力足らずだから三日月さんを引き込んで、
2: う
1: ん、
2: そう
1: やっと東京チームと張り合えるね。張り合えるか分からんけど、
2: だボッチはでも活躍中だよね。
1: そうだね。いやそれで言ったら新都助も活躍中。
3: 休み時間のゲームするときにちょっと三日月マンハッタンこっちにいないと試合並んでみたいな、
1: ドッジボールの
2: あのグートリで
1: グーパーで決めたのに、グーパーで別れたのに、いや待てよ
2: 三日月さんは
1: せめてこっちだろ、
2: 東京同士でグーパーしてくださいよ。
1: そうそう、沖縄出身なんだから、
2: そうそうそう、そういう感じ。通貨サーキットもまあ活躍中ですけど、ね、うん、まあ我々は活動中ね、
1: まあまあまあまあ、
2: それが6月の22日です。これは、天仏で行います、投資のチケットもあるそうなので、ぜひお買い求めを。
1: そう、順番で言えばオリジンお笑いライブが、うん、お昼よね、夕方の部よね。
2: そう、そうですね、そういうことですよね、はい。
1: ちょっと時間書いてある？
2: 書いてます。書いてないな、
3: うん、初夏の、あ、オリジン、
2: オリジンの、
3: あ、オリジンは3時
2: からですね、
1: スタート、
3: はい、起承転結は3時、うん、開スタートです。
1: なので、まあ、30分前に入れますよっていうのがあって、それで約2時間ぐらいのライブ終わった後19時から
2: オリジンお笑いライブが先、
1: うん、
3: 先3時、はい、3時って一番これまでで早くない？なんか4時とかだったような気がするけど、
2: ね、夜なばるは4時でしたけども、
1: うん、
2: 3時早いかもしれないですね。3時は
3: 日曜日なので全体的に早めになっていて、オリジンライブが3時で、下北グリップ初夏の陣は6時スタートです、うん、
1: あ18時スタートの、
3: ね、6時半スタートです。
1: あ、はいはい、
2: 逆なんですね。なんかこうあんまり知らないっていうのもちょっとかっこいいですね。
1: かっこ悪いよ。ちゃんと頭入れとけ。俺これに関してはなんでポスターというかチラシ白黒だばってデジョブんすよ。
2: あ、これカラーもありますよ多分。
1: あ、ある？
2: うん。
1: なんか今回ヨナバルの
2: ずっと言ってますよね、白黒について
1: ライブ中、あ、ライブの折り込みチラシ、お客様に配る用のチラシに挟んだやつが、
2: うん、はいはい、
1: 白黒の告知ポスターが2枚あったのよ、チラシが。
2: はいはいはい。ずっと怒ってますねそれに関してね。
1: これ自ら我々、うん、貧乏ですって言ってるようなもんじゃないですか。
2: うーん、
1: 白黒ポスターの良さって、
2: うん、
1: 低コストっていうだけじゃないですか。もうこれみんなが知ってることさ、
2: うん、まあまあまあ、そうですね、うん、
1: でみんなが見る、
2: ちょうどブーブーさんがこの話し始めた時にメール読む用のこう iPad 的なやつの電源が落ちました。
1: ああ、もう不具合が、
2: 端末が、はい。
1: でだから、うん、この名刺みたいなものなのに、やっぱそこにちょっとコストを割くっていうのは、
2: うーん、
1: だからこのチラシ

0: ションみたいな、例えばカラーだった時に何名来るのって話、うん、
1: はいはいはいはい、
0: おそらくそんなに見込めないぐらいの人数だと思います、
1: 白黒だとね、どうしてもこう、うん、チープに見えてしまうというか、
0: ね、あ、このカラーだったとしてね、
1: あ、カラーだったとしてね、
0: まあ、お金をかけてカラーにしました、じゃあこのチラシポスターを見てくる方はどれぐらいなのって、うん、そのチラシポスターを配ったコストに見合うのかって言われたら、うん、そうじゃないと思うんですよ。
1: そうじゃないでしょうね。そうじゃないこともあるでしょうね、う
0: ん、で、まあ、もちろんポスター見て、あ、オリジンってこういうのやってるんだって周知させるという力ももちろんあります、うんはい、ただこれが白黒になった場合、
1: うん、
0: お客さんが来る来ないではなく、うん、白黒のポスターを見て不愉快な気持ちになりません？見てる側は。
1: お、あなたほど怒りは覚えないと思います。
0: 不愉快とは言いません。不愉快とは言いません。もちろん言い過ぎました。極端に言いました。
1: うんうん、極端でしたけど。
0: おわ、白黒だーって。
1: まず白黒だですよね。
0: トイレでおしっこしてる時でもいいよ。
1: でも逆に、あ、白黒だってなって目に入るパターンもありますよ。
0: あ、そうだから、それはマイナスから入ってってことでしょ。
1: うんうんうん、まあ、まあ、マイナスから
0: それがいいのかどうか分かんないけど、
1: うん、カラーだったらね、どうしても、もうみんな色いっぱいありますからね、うん、じゃあどうしましょう、ブーブーさん。
0: いや、カラーでいいです
1: そう、ね、まあね、そう、そうですよね、まあまあ、でも経費もね、かかりますから、ね、
0: いや、そうだけど、そこケチるのは
1: お金はやっぱないですからね。
0: いや、ないよ、もちろんないよ。
1: うん、
0: ないの、自分たちからないですっていうのも。
1: まあね。ってことは、じゃあだったらやらん方が良かったやんにってこと？
0: 白黒だったら申し訳ないけど、うん、やらない方が僕は長い目で見たらいいんじゃないかなって思う。
1: はいはいはい。じゃあどういう、まあインスタとかね、今 SNS でも告知できますからね。
0: うんうんうん。白黒、今もう白黒のポスターなんて逆に見ないよ。
1: だから珍しいさ、だから上等さだから逆にな。
0: わあ、久しぶりすごいってならんだろ。
1: 久しぶり、まあ過去に見たことないけどな。
0: いや、うん、これだからぜひ、あの、沖縄を代表する事務所としては、
1: おうおう、
0: ここは改善してほしいではあるかな。
1: まあそうだね、ちょっとそこはね、うん、うん、まあ、だそうだよな、代表してますからね、
0: うんうん、はい、なんか、うん、ずっちゃいなって思われそうな、
1: うん、ずっとこれがもうつかなくなりましたね、この
0: いや、同感ってことでしょ。
1: でも本当にね、
2: 白黒なって
1: 沖縄を代表するラジオ局の備品がもう、
0: 代表しないよ。
2: 安いの中古で買ったからすぐバッテリーが切れ
0: て、代表しないよのことについてどっちか怒れや。
1: そういうとこですよ。
2: 中古で買ってきて、
0: そういうところじゃなくて、まず俺が代表じゃない、代表してないよっていうところ怒れや。
1: 分からんばい、お前流れで言ってるから本気っぽいばよ。
0: 本気だったら余計怒れや。
1: ボケなのか、
0: ボケだったらまあまあある程度でいいけど、本気と思ってるんだったらもっとちゃんと怒れや、
1: あ、じゃあ一旦
0: 俺を変えろよ。俺の
1: 俺を変えろよ。
0: 俺を変えていけよ。
1: 変えてみ、
0: 本気だったら、本気で言ってるんだと思ってるんだったら、それ本気ダメだぜって怒って、俺を変えろよ。
1: なんなのこれ、すごい正論っぽいけど。
0: そしたら俺は変わっていくし。
1: 発言が太ってるな。
2: 泣きながら言ってる。下北グリップの CM が流れます。
1: はーい、
3: オッケーな。
4: オリジン VS 下北グリップ、初夏の陣 in 沖縄。オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日、18時開場、18時30分開演、那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
5: ぼっち、この勝負お前に全てかかってる。
4: 全てをかけるな、ぼっちに。中火だお前。

0: い、火曜オリジナルは生放送でお届けしてます。
1: はい、
0: アニゾーさんからツイキャスで、
1: はいはい、
0: 本釣りが間に合わなかったんじゃないですかと。
1: 本釣り
0: このまあこうカラーで出したかったけど間に合わなかったんじゃない、急遽みたいなことなんじゃないでしょうか。つうかそんなに文句があるんだったら事務所であれやと。まあそうですね、うん、
2: すいませんいいですか、
0: はい、
2: ライブのスケジュールの、ええ、一応まだ6月なんであのこの後9月まで発表したいんで。
0: あ、いいですよ、
2: 進めてもいいですか。
0: 進めましょう、はい、急に完全に黙りましたね
2: 7月
0: が、7月26日こちらも土曜日で夕方4時からですね、
1: はい、
0: うるま市民劇場のあかりホールって読むんでしょうか、うん、こちらは

0: な、
1: はい、
0: あ、ごめんなさい、ちょっとこっち
1: で、うるま市民劇場、うるま市でやらせていただきます、
2: はい、
1: で8月、24日こちら日曜日は時間だけ変わります。天仏なんですが、3時からやりますね。で9月が、土曜日、9月が27日夕方4時から茶谷町の金井ホールで行いますということですね。
2: 結構ほんとバラバラなってるね、
1: うん、でもまあ、うん、いろんな場所でできるっていうのはなかなかね、
2: あ、まあ我々としては
1: 楽しいですしね、
2: うん、助かるというか何も変わらないですけど、来てくださるお客さんがねちょっと、うん、どうなってるのってなる部分は多いかもしれないですけど、すいませんお願いしますって感じですね、はい、
1: 大阪のうちさんから、
2: はい、
1: 大塚東京ですね、下北グリップ見たけど実力差がありすぎるよなということで、
2: あ、やっぱそういうライブなのかな、
1: うんでしょうかね、
2: うんうん、まあだからオリジンライブみたいに G3 から G1 みたいなクラス分けがあったりするのかもしれないし、
1: はい、うん、ヤンサの CZ さんからツイキャスで、はい、我が地元うるま市にということで、
2: そう、うるま市でもやる予定ではありますので、
1: はい、ぜひぜひ、こうたくんから、うん、いろんなところでやるのはとってもいいねっていうことで、
2: あ、ありがとう、こうたくんはねこっちんだじゃなくて、夜なばるも来てくれてね、ありがとうね、もう雨の中、
1: 本当ですよね、はい、うん、あんなに雨降ってたのにこうたくんは全く濡れていませんでしたけども不思議、
2: ね、濡れないように来ただけだろ
1: いや、なんか濡れない人いるよな
2: お前よく言うけどさ、うん、もう同じ道歩いてるのに
1: 濡れないやついるんだよ、うん、だ同級生で言ったらシンジーなんだよな、シンジーマジで身長も俺よりでかいのに全然濡れないんだよな、不思議なやつだぜ。そういえばさ、
2: はい、
1: ヨナバルのライブの後に打ち上げ、プチ打ち上げをしたじゃないですか。
2: ああ、やったね、久しぶりに、
1: 夕方にはもう終わってたので、
2: はい、
1: 7時前ぐらいよな、夜の7時前ぐらいに終わったから、うん、せっかくヨナバル来たしっていうことで、まあ、小刻みインディアンのモーリーさん誘って、
2: うん、
1: そしたらあの行くかっつって、
2: そうね、
1: で盛り上がって、ブーブーさんも来て、
2: うん、
1: で、新十助のシンも来て、
2: はい、
1: で、トモキも来て、
2: うん、
1: まあ、5名で飲みましたと。いや楽しかったな、久々にな、いい景色見れましたね、
2: うん、
1: ちゃんとモーリーさんが酔っ払ってな、
2: しっかり酔っ払ってくれてもう
1: 100% 酔っ払ってたな
2: ほんとな、下向いて目つぶってずっとうんうんうんって言ってたな。
1: あの状態でもおつまみ食べるからな。
2: 出たな、下向いて目つぶったまま、
1: うん、寝てるはずなのに
2: 手に目がついてるっていうぐらい上手につまみ取ってたよな。
1: なかなかやっぱり毛利さんもねスターですから、
2: うん、
1: 時間的にも忙しいので、
2: うん、
1: 昔ほど飲む機会がもう昔ほどっつってもあれがだいぶ減ったんですよね。
2: そうね、
1: 前はもう週に 2,3 回飲んでたぐらいのやつが、うん、もう全く飲まなくなって、下手したら年間1回も飲まなくいいぐらいの月日が流れて、ね、うん、本当に久々に飲んでね、
2: お酒飲む場で毛利さんと何度か一緒になってもあそこまでなることはないかったのよ、
1: うん、ああそうね、そうね、そうなんですよ、
2: う
1: ん、
2: そうなる前に帰ったりしてたので、
1: うん、
2: なんか嬉しかったな、
1: 嬉しかった、ちゃんとベロンベロンになってくれて、
2: うん、
1: で帰りが一応難儀だったな、
2: 難儀だったな、
1: 帰りが難儀で、あ、まず前提として毛利さんがね全部出していただいて、
2: あ、そうそうそうそうそう、
1: おお、ありがとうございます。
2: いや、沖縄でこんな経験ができるとはっていう、
1: ね、言ってたな、まあんま言わんこよあれ
2: いや言ってないよ俺毛利さんの前で、
1: 言ってたよボソッと、
2: あ、言ってた、
1: 出ちゃってて、
2: あ、本当、
1: 沖縄でこんな経験できるんですねってい
2: やいや、ありがとう、
1: あるだろ先輩が出す、まあ、東さんはね1000円だけちょうだい
2: いや言うね、ゆりきやさんのマネージャーね
0: 流行語大賞、
1: そうで帰りが毛利さんがね、お会計してくださってて、
2: だからさデージありがたい、
1: で、あ、ごめんなさいって財布こう手にかけたけど、うん、いいよとか言って、あ、もう兄さんありがとうございますって言って、うん、誰かに電話してたんですよね、
2: あ、そうなんだ、うん、
1: その時点で、うん、で、あ、なるほど、奥様お迎えを呼んでいらっしゃるのかなって思って、うん、あ、よかったと思って、でその居酒屋自体も奥様に送ってもらってますから、うん、足ないわけですよね、うん、で、待ってたらもう熱ぶれちゃったじゃないですか、
2: だからさ
1: 熱ぶれちゃって起きない方じゃないですか、うん、でこのスマホはブーブーしてるんですよ毛利さんの、
2: うん、いやしてなかった、あ、いやだからどんなって帰るの、モーリーさん奥さん来るんですかって、うん、したらもう、うん、
1: そう、
2: うん、ってだったから、うん、いやいやもうちょっとラッチ開かないから一回携帯スマホ見せてください、あの奥さんから電話かかってきたら僕らが取るんでテーブルにスマホ置いてくださいって言っても、うん、うんうんって言って聞かないわけ、
1: うんうん、
2: でだから無理やりカバンから取って、
1: うん、
2: 見せてください、
1: まあまあ無理やりというかね、まあ、取りますよ
2: 取りますよって取ってファッて見たら、まあ、着信が2件入ってたんですよ、まあ、奥様かな、
1: 奥様から、
2: うん、まあ、2件入ってて、いや毛利さん来てるよ、しかも1分前ですよ、もうさっき出しとけばみたいな

0: 話をしたらすぐ隠すんですよ携帯、
1: う
0: ん、
1: でもしかしたらもう現場についてて、うん、かもしれないのでちょっとともき見ておいでと、
0: うん、
1: ね、状況説明しておいで今はもう出しますんで、うん、でともきはバーって言って
0: だから1分前だからね、
1: うん、でその間俺らモーさん起きてって
0: そうでともきはモーリーさんの奥様の顔が分かるので
1: そうそうそうでそしたらともきが帰ってきていませんでした、うん、どこにもいません
0: でモーリーさんもうちょっと顔認証これロック解除して電話かけ直すから、うん、それもうーんうーんなんですよ
1: そうい
0: やいやいや違う違うモーリーさんお願いお願いお願いって言っても、
1: うん、
0: して俺らもちょっと触るじゃないですかな何番ですか誕生日とか言ってやったら、うんうんうん、あと1回ミスしたらロックかかりますみたいなところまで行っちゃったんですよ
1: そうそうそう
0: あのしかも2回か3回ぐらいしかミスってないですよ
1: セキュリティ上ね、
0: うん、
1: iPhone ってそうなんですよ、
0: うんうん、だからうわ次ミスったらやばい毛利さん毛利さんお願いお願いお願いって言って毛利さんに渡したら、うん、あの人ミスしてしょったんですよ
1: で
0: 5分ぐらい5分ぐらいロックかかったんですよ
1: で次はこの5分後じゃないと触れません
0: そうだから奥さんに電話できないんですよ
1: ってことは取る手段としては奥様からの電話が鳴った瞬間にこう触れば取れるしロックも解除できるので待ってても来ないんですよ
0: 来ない
1: でもどうするってなって僕は僕でまああのアキちゃん代行を呼んでるわけですよアキちゃん代行ね、
0: うん、モーリーさんご用達の
1: おなじみの
0: モーリーさんのお家も知ってるしもちろんそうそう
1: で僕のお家も知ってますから
0: アキちゃん代行
1: 沖縄芸人も大体アキちゃんお世話になってますからうんそうだからあのアキちゃんですよね、うん、で僕は車で来てたので、うん、帰りをアキちゃんさんにお願いする予定だったのでアキちゃんさんからも電話あって、うん、那覇さんどうしますもう来ていいですか、うん、
0: ああはいはい
1: 明日牛見ないといけないから
0: それ言ってたな
1: 牛もやってるんで、
2: うん、闘牛ってことかな
1: 今日は早く閉めるよ
0: 牛もやりながら代行
1: 代行も奥さんが牛見るから今日は早く終わるから12時ぐらいまでだよ
0: そんな声なんだいい
2: 声してるな
1: でそれでもうその時点で11時ぐらい
0: そうよ、うん、
1: 11時半ぐらいで、うん、お店自体も12時に閉まるんですよ、うん、だからモーリーさんどうするっつってでまたモーリーさん起きてな
0: 起きてお願いもうお願いモーリーさんロック解除してって言ったらもう1回ミスしたら次1回ミスするごとにあのロックのペナルティがつくんですよ
1: そうそうなんですよ
0: だ5分後に解除したら次15分とかだったかな
1: そうそうそう
0: 毛利さんお願い15分ロックかかるから、うん、マジで間違いないでって言ってゆっくり押して間違ってるわけよ
1: そうでは
0: いもうまた携帯触れない
1: アクティベーションロックかかって
0: また毛利さんの触れない
1: 次は15分後に
2: 危ないな
1: で毛利さんもな分からんもうとか言ってな
0: うんいい大丈夫自分で帰る自分で帰るって言ってるんですよ
1: 帰れるわけないじゃないですか、うん、だってお店も閉まるし、うん、置いてくわけにはいかないから、うん、まあブブさん置いて帰りよったんですけど結果的に
0: いや俺はまあまあ迎え来てた
1: 奥さんがね迎えに来てましたから、うんうんでもこれどうするってなってもうここは僕の後輩力ですよね、うん、でアキちゃんさんに一回電話しようと思って、
2: うん、
1: ピンときたんですよアキちゃんさんはこういう状況をモーリーさんの何度も経験してるはずだから、うん、きっとアキちゃんさんはモーリーさんの奥さんの電話番号も押さえてるはずだと、
0: うん、
1: 知ってるはずだと思って、うん、アキちゃんさんに電話したんですよ、うん、もしもしお迎えですかっていや違う違うんですよカクカクシカジカでモーリーさんが起きないんですよ、うん、ああそうですかまたですかみたいになって
0: よくありますよ
1: でアキちゃんさんこれちょっとまあプライベートの相談なんですけど、うん、一応もう僕を信用していただいて、うん、モーリーさんの奥様の電話番号、
0: うん、まあどっちもちゃんと面識はあるからね、うん、
1: 僕に教えていただくこと可能ですか、うん、って言ってあ分かりましたじゃあ一旦奥さんに電話して私の方から確認しましょうねって言ったら分かりましたお願いしますっつってでそっから10分ぐらい待ってアキちゃんさんが電話来たんですよ、
0: うん、
1: かなあさん森さんの奥さん寝てるみたい
0: いやどうなってるの
1: 取らないさっつって
0: なんで連絡取れないのよ
1: なんでよじゃああの電話何だった
0: のどうするのって
1: 多分だからいいもう迎えに行かない自分でタクシーで帰ってきなさいもう私寝るよ、うんうん、明日も早いよ日曜日だからね、うんうん、月曜日仕事ですから、うん、奥さんもねであーってなってさらにここで僕の後輩力が働きましてね、うんうん、分かったアキちゃんさん電話してもしもしもう今日僕タクシーで帰ります、
0: うん、
1: 僕が乗ってる車で毛利さん送ってくださいと、うんうん、ねで、うん、その車を首里に置いてくださいと自分の家に
2: うんうんうん、
1: から代行って言うんですけどそれをお願いしますってことで、う
0: んうん、一回お前のお家じゃなくモーリーさんお家に送ってからその車を戻してくださいってこと
1: そうそうそう、うんうん、僕の車で、モーリーさん家に送ってもらって、うん

0: で森さん降ろした後にだから南城市から首里まで、うん、僕の車だけを家まで運んでくださいっていうのでやって、うんうん、以上1万円渡してねいくらかかるか分からんから、うんうん、で秋ちゃんさん「いいよ森から取るよ」って言うけど
1: 取れないよ、ま
0: あ、取れないわけよ
1: もう取れないマジで
0: いいですいいですあの、うん食事もごちそうになってるんでこれぐらいはっつって、うんうんもし足りんかったら1万で足りんかったら連絡してくださいだって南城市から行って首里
1: そうよ、う
0: ん、で結果的に足りたんだけど、うん、お釣りもちょ5000だ5000ちょっと
1: かかいや安くしてるかもしれない
0: 安くしてくれてるかもしれんな、うん、で帰を送って、うん、で僕らはもう僕帰るはしないですから、うん、であの後僕友樹と
1: 一緒には乗らなかったわけね
0: うん、
1: うん、
0: だからな
1: 一緒にだから毛利さん家行って一緒に帰れば
0: いやでもなんか2軒目行きたくなってた自分もいたわけよ、
1: うんうんうん、
0: であの後2軒目行きましたあのトモキとシンと一緒に
1: ああそうなのね、
0: うん、あの居酒屋の大将にどこがおすすめですかスナックでも何でもっつったら、うんうん、プリティってお店がおすすめだよっつって言われて
1: ヨナボルのプリティ、う
0: ん、で聞くと泉さんも御用達の
1: ああ、泉&弥生の泉さんね、うん、泉さんもヨナボルの方だからね、
0: うん、弥生 with 泉よ、うん、泉&弥生だったっけコンビ名
1: with じゃないだろ
2: そうでしょうよ
0: 弥生フューチャリング泉じゃなかった
1: そんな今時じゃないし
0: あ違ったっけ
1: いや泉アンドよアンド
0: アンドかごめんごめん
1: 泉って言ったらもうアンドだろ次沖縄で泉って言ったらアンドしかないだろ
0: そうだね
1: フューチャリングとか出ないよもう
0: ごめんど忘れしてるわ
1: もう DNA に刻まれてるよ、
0: うん、
1: 泉の後はアンド
0: で2軒目行って、うん、で3軒目塚山の方に飲みに行ってい
1: や行ったね
0: 行ったよ楽しかったよ
1: あそう
0: でちょうどトモキも誕生日だったから、うん、12時迎えて、うんまあ、軽くお祝いもしながらで何の話したかは分からんけどあいつはとりあえず泣き出して
1: 誰がトモキ
0: トモキが泣いて、うん、ブブさんに説教されたの思い出したんでしょうかね
1: いやいや説教してないよ
0: 泣いて、うん、でも帰ろうでシンもトモキも俺も詳しくどんなやって帰ったかは覚えてないんだけど、うんうんうんまあ、タクシーで帰ったんだろうなっていうこと、うんうん、楽しい、一日でございましたはいありがとうございます、はい、さあツイキャスも、盛り上がってますねビッグノーズさん、
1: はい、
0: あまだアキちゃん大根使ってるんだそう使ってますね、うん、はい、キューグシカワシの俺さんから、
1: はい、
0: ビアンさんみたいな喋り方だねアキちゃんさんビアンさんどんなでした逆に
1: わからんもう覚えてないな
0: どうもビアンですみたいな感じじゃなかった、うんさあメール来てますでしょうか
2: はいメールを読みましょう、
0: はい、今僕がいつもメール読んでる機会がちょっと不具合起きてまして、はい、今日は大城さんに読んでいただこうかなと思っております
2: はい、あゆむさんブーブーさん、大城くまさんこんばんは、
0: はい、
2: ラジオネームギリュウです
1: あギリュウさんありがとうございます
0: 東京でね、
1: うん、お世話になりましたドレッシングと
0: あれ食べた
1: 食べた
0: 美味しいな
1: 美味しかった、うん、ボートレースの本ももらってね
0: あブーブーさんもらってましたねほうほうほう
1: 読んでますよ
2: はい、はい私事ですが本日誕生日を迎えました
1: おめでとうございます
0: おめでとうございます、う
2: ん昨年は肉離れやらぎっくり腰をやってしまったりと、うん、怪我の多い1年でした、
1: はい、
2: ということでブーブーさんにいつものバースデーソングとあゆむさんにフリーザの声で、は
1: い
2: まあ、この1年が怪我のないように気合を入れていただけたらありがたいですよろしくお願いします、ね、
0: わかりました
1: ガンかけフリーザ
0: ガンかけフリーザ、
1: うん、ガンかけのフリーザ
0: ガン、はいうんはいうん、じゃあブーブーさんからいきます
1: ではギウさん誕生日おめでとうございますででんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんで

0: すごい出てる今日。
1: タタンタンタタン。ジョジョジョジョビ、おめでとうございます。I'll be back。
0: はい、ありがとうございます。
1: では続けて、はい、フリーザ様から。
0: え、何でしたっけ、その、
1: まあ、怪我が多い年だったので、
2: 昨年は怪我が多かったので、うん、このフリーザ様、フリーザの声でこの年が怪我のないようにと気合を入れていただけたらありがたいです。
0: わ、
2: う
0: ん、かりましたよ。
1: おお、
0: キエ
1: イ。いや、はいはいはいはい、まだよまだよ。
0: ギリュウさん。
1: あ、よかったよかった。あ、一回今消滅させたわけね、目の前の敵を。
0: キ
1: エイ。我々が殺されたみたいになるけど。
2: 山が消し飛んだんだ。
0: ギリュウさん、
1: あ、ギリュウさんに届くようにだ、目の前の建物全部飛ばしたんだ、うん、
0: 怪我ばかりしていたら殺しますよ。
1: いやいや、ちょっかち矛盾してるわけよ、矛盾。
0: あなたは大事な戦闘員ですからね。
1: あ、なるほどなるほど。あ、これ

0: 嬉しい。
1: これ以上怪我をしたら殺します。いや、
0: これなんか鞭打ってるけどすごい愛のある言葉だね。
1: 自分の体は大事にしてくださいね。
0: 元気になったらフリーザ様何してあげますか。
1: そうですね、
0: 殺してる、どっちにしろ殺してる。いや、これでいい元気の健康な一年になるんじゃないですか。
1: 僕の中でも今フリーザとっても気に入ってるのでね、うん、いいですねこういう。あ、うまいね円楽さんから、うん、そうそう確かに義龍特選隊。
0: ああ、うまい、うん、
1: はい、誕生日おめでとうございます。旧具志堅市の俺さんから、
0: はい、
1: カピバラ見つかったってよって。
0: あ、なんか見た、子供の国から逃げてたんだよねカピピバラが、
1: うん、あ、そんな事件があったんですか、
0: う
1: ん、
0: 逃げてたのか分からんけど見つかりましたっていうあの SNS のニュースを見た。
1: あ、なんか子供の国定期的になんか逃げますね、うん、猿、
2: あ、猿逃げた事件、
0: 猿の後もなんか逃げてましたもんね。
2: 子供の国じゃなかったですね、沖縄タイムス27、うん、今日の11時のニュース、沖縄市の東南植物楽園、
0: 東南植物楽園か、
2: 行方不明となっていた飼育中のカピバラ1匹を園外の森で捕獲したと発表した。
1: よく見つけきれたな。
2: カピバラに怪我はなく、トウモロコシなどの餌を元気に食べているという。
0: お、怪我なくてよかった。
1: よかったですね。ビッグノーズさんから、
0: はい、
1: 昔に逃げた象はまだ見つからないのかな。
0: いや、そんな話あったの。
1: ありますよ。
0: そして見つかってないの象が。
1: あのね、那覇空港だか那覇港港、
0: うん、
1: 那覇かどうか、まあ、とにかくどっかの港からでなんか象を動物園用に運んできたらしいんですよ。
0: うん、
1: で
0: 小象
1: わかんねえ、で一匹いなくなってるらしいよ。
0: 一頭か、もう一頭よな。
1: いや、一頭
0: まだ見つかってないの。どのぐらいの時期の話これ。
2: 本当だ、ちょっと詳しいニュースの記事ちょっと今出しきれないんですけど、はい、確かにいくつか出てきて、そのタイムスとか新報とかで、
1: うん、
2: 1973年も今から50年以上。そう、ただ もっと戦後ぐらいかと思ったら、73年ってまあまあもう近代化してる時だよね。
0: そうですよね、
2: うん、那覇空港内の空港会社のトラックから、ちょっとこの辺からニュースもあの有料会になってるみたいなんですけど、はい、どうやら小僧、小さい象が失踪したっていう事件があって、まあ、見つかってないっていう。
1: そうだから、那覇空港ってことは近くに海はないから、あるけどそのなんていうの、だだっ広いし、
0: うんうんうん、
1: 海に落ちたとかではない、いないんだって。
0: へえ、食べられたんじゃないか。
1: いや
0: おかしいよな。ヤギと思ってとかさ。
1: いや
0: でしょうね今のは。
1: 円楽さん、その象の話気になっていたけど、はい、ゴリさんが動画で取り上げてたからいいやってなっちゃった。いやしや、なんでよや。
2: どういう、
1: なんでこんな人が俺なんかのこと好きだ
2: ば。なんて言えば今当時のニュースほのぼのしてるな。こちらも大変だ、小僧が逃げたよって書いてます、
1: ね、
2: うん、まあこの時はきっとねすぐ見つかるだろうぐらいのテンションだったんでしょうけど、
0: うん、
1: ねえ、どうなったんでしょう。確かに、沖縄のミステリーの一つですよね。
0: そうだね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 食べられたんじゃないか。
1: いや
0: そうかそうか、それはおかしいよな。
1: さあ今日はこの後7時からキングスの決勝もありますから。
0: ああそうか、決勝の決勝も今日で決まるの。
1: はい、
0: もう何が決まるの。日本一、
1: 日本一が決まりますね。
0: 西日本とか東日本とかじゃなく、
1: もうそれは経て、
0: うん、
1: もう東西の、まあまあ全、うん、もう統一のチャンピオンが決まるわけですよ、う
2: ん、リーグチャンピオン。
1: そうですよ、キングスはあの天皇杯も悲願の優勝してますから、これでもう取って、うん、もう大演壇でね優勝してほしいですけれども、
0: うん、野球でいうところの日本シリーズ取るみたいなことね、
1: みたいな感じかな。
0: あのセリーグパリーグとかいろんなリーグで、うん、もとりあえず最後の2強になったわけね。
1: ああ、そうそうそう、
0: いろんなチームがいる中の2強になって、
1: うん、
0: 今年の一番を決める大会と。
1: で、初日2日目ってあったんですけども、初日は宇都宮に、相手が宇都宮なんですけども、
0: 先に4勝
1: 先に2勝です。
0: あ、先に2勝、
1: はい、だ初日は結構もうキングスもシュートも入らんとかで、うん、もう負けたんです。結構ボロ負けに近いぐらい。
0: あ、じゃあもうリーチかかってたわけだ。
1: リーチかかって
0: 負けのリーチ、うん、
1: で夜なばるライブですよ。
0: あ、この間の日曜日ね、うん、
1: うん。誰も空き時間にキングス見てる芸人はいませんでしたね俺以外。
0: いや、みんなネタに集中してたんだよ。
1: で、2日目が、
0: うん、
1: 前半はちょっと初日と似たような雰囲気だったんですよ。
0: あ、負けてたんだ、押されてた。
1: 宇都宮のシュート率もすごい。

0: し、うん、あどうなるんかなと思ったら逆転して、うん、勝ったんですよキングスが。
1: あで今一勝一敗ね、
0: うん、そうでそれぞれの選手ももう疲労困憊ですよね、うん、あごめんなさい右のおっぱいを左に寄せて疲労困憊に

0: 戦したことある
1: NBA に、うん、日本人初でしたかね、うん、田臥選手もいて
0: 身長低いけどすごいんだよね。
1: そうなんですよ、うん、もうスーパーバスケットプレーヤーですよね、うんうんうん、が一応選手として控えてはいるんですが、まあね、年齢的にもやっぱあれですから、
0: サッカーでいうところの数か、
1: 数ですね、うん、まあ、象徴としてチームの皆さんの心の支えとしてやっぱ大事 な、うん、でやっぱ宇都宮サイドにもいろんな物語があるわけですよね、きっと。で
0: コーチ、いやもちろん、いや結局どっちも負けれない試合ですからね。そう
1: キングスにも物語はありますからね、うん、まあ、どっちも頑張ってほしいんですが、うん、やはり県勢としてはキングスを応援したいということで、うん、もちろんあと7時からということでございます。
0: え、今さ、はい、キングスは、戦歴っていうの、今までこの大会で優勝したことあるの、うん、
1: あります。
0: あるんだ。
1: はい。
0: ウッツーは、
1: ウッツーっていうのは腹立つな。あ、3回ぐらい優勝してる。
0: あ、そうなん、うん、あ、じゃあ一応どっちも経験者ではあるわけね。
1: そうだね。
0: なんか俺もなんていうの、このここに手が届かないみたいなキングスの情報は分かってたんだけど、うんうんうん、もうそれもとっくに終わってるんだ。
1: それって多分天皇杯かな、なんか勝ちきれんかった印象があるね、
0: うんうん、でももう全ての1位は取ったみたいな感じ、う
1: ん、ごめんだけどね、そんなに詳しくないから。
0: え、お前がだからさ、うん、そんな熱量で話すからさ、
1: もうそんなには詳しくないから、知ってる人からしたらもう怖いです。
0: ああ、そっかそっか、ごめんごめん、うん、ごめん。
1: アニゾーさんから、うん、ウッツーは今回勝てば3回目と
2: 浸透してるんだ。
0: ウッツーか、
1: でもすごいですね、優勝回数多いですね、うん、うん、千葉が強いイメージでしたけどね。
0: あ、千葉ね、
1: 千葉ジェッツ、
0: 千葉に絶対キングスはもう勝てないみ
1: た
0: いな、絶対で、あの昔ね、うん、昔というか、うん、
1: その千葉を抑えて宇都宮が勝ってますから今回。
0: うん、そうかそうか、
1: はい、
0: まあまあまあ、
1: はい、応援しましょう。
0: 今日あの道路すくでしょうね、すくだろうね、
1: あ、道がね、
0: 甲子園状態というか、
1: でみんなあれじゃないですか、居酒屋とかで見るんじゃないですか、
0: あ、パブリックビューイン的なね、
2: うん、横浜アリーナにあるでやるんだね、
1: う
2: ん、
1: そうだからキングスからしたらアウェーなんですよね、
0: うん、ああ、そうかそうか、
1: ホームではないけども、うん、まあ、沖縄のブースターっていうんですか、うん、すごい沖縄からもいっぱい
0: 行ってるだろうな、うん、
1: はい、ということでございました。
2: 仕事休んだだろうな、
1: ね、
2: って、
1: うんうん、メールありますか。
2: メールは以上です。
1: ありがとうございます。
0: 僕はもうキングスが人気になる前から行ってましたから ね、
1: ね、 BJ リーグの時
0: から、はい、もちろん、はい、ね、もう人気になってからも行かなくなりましたね。
2: ノブレキさん、大城くまさん、はい、ハイサイ、はい、シーゲーです。
0: あ、シーゲーさん、
2: はい、日曜日オリジンライブお疲れ様でした。
0: いや、シーゲーさんもありがとうございました、
2: は
0: い、
2: 俺は張り切って朝からカナチホールにいましたよ。
0: だからね、早かったよね、うん、
1: 通り過ぎたの見たよな、
0: 通り過ぎ
1: た、一回このシーゲーさんが坂の下に、
0: いや、うるちょろして、うるちょろしてたって言い方もあれだけど、
1: 坂の下に降りていくシーゲーさん見た、うん、ただ登ってくるシーゲーさん見てないから。
0: いろんなところのシーゲーさんみたい。
2: うん、ノブレキさん、漫才でした、
0: はい、
1: はい、
2: ネタ打ちなぐち大爆笑でした。
0: あ、よかった、ありがとうございます。
2: 来月のオリジンライブ楽しみです。以上です。
0: ありがとうございます、
1: ね、え、いやいや、うん、もうこれメールも、いただいて、ライブも見に来ていただいてありがとうございました。
0: あ、先ほどのメールどなたでした。
2: ギリュウ、
1: ギリュウさん、
0: あ、ギリュウさんか、うん、で誕生日か、うん、なんかツイッターでメール読んでくださいみたいなの僕来たんですけど、
1: 誠さんですね。
0: あ、誠さんですか、
1: うん、
0: じゃあメールはまだ来てない。
2: まだ来てない。メールで、メールフォームから送れるやつじゃなくて直接アドレスに送ってみてくださいというのをお願いしたんですけれども、どうでしょうか、誠さん。
0: 誠さんまだメール来てないみたいなんで。
2: ちなみにツイッターにも書いてましたね、うん、CD 買ったよって書いてます。
0: 何の CD？
2: 多分
1: 知りたい。何の CD？
2: なんだっけ。
0: いや、知りたい、
2: ほら、ジャムプロジェクトかと思ったら、違ったやつですよ、
0: はいはい
2: はい、の CD を、
0: いいな、
2: YouTube で聞いていいと思ったんですよ。
1: それより桜大戦ソフトだけ買った人が今どうなったか知りたいわ。
0: 同じ人なんじゃない、
1: 同じ人。ギリュウさんからツイキャスで、
0: はい、
1: ウッツーにいいキャバがあるんだよな。
0: あ、宇都宮という地域にね。
1: あ、いいキャバ、いいキャバクラというのは
0: ど
1: ういう
0: 特殊ってこと。
1: ちょっとね、どんな感じなんでしょうか、
0: ね。
1: アニゾーさんから、
0: はい、
1: クーリーも言ってたけど選手ですね、
0: うん、キングスの選手ね、クーリー。
1: キングスファンは飛行機を使ってまで来てくれる日本一のブースターだと思うと、
0: うんうんうんうん、
1: そうですよね、あのね、
2: まあ、アニゾーさんとか、まあ、今日いるとこのウッチーさんとかもそうだけど、ちょっと飛行機使ってお笑いライブ見に来るって
0: だからね、
2: やばいよな、
0: やばいよ、
1: すごいですよ、うん、あのさ、キングスの話、まあ、最後に一つだけしたいんだけど、
0: うん、
1: 大城さんにめっちゃ似てる選手がいて。
2: あ、私に、
0: へえ、うん、
1: だからその選手が結構デカめの選手なんだけど、
0: うん、
1: ポジションをこう

0: ミスマッチっていうんですか、トップの方までスリーポイントラインまで本来下で守る選手なんですけど、
1: ディフェンスなのね、
0: うん、ディフェンスで でかいけど速いやつに抜かれるのよしょっちゅう。
1: あ、大きいけど動きはちょっとスピードはないみたいな感じ。
0: そう、
1: うん、
0: そのたんびにおしろさんって
2: ビクってなんだ、
1: かわいそうに
0: おしろさん、見てごらん一回、似てるよなんとなくだけど。
1: 何さん、
0: ね、大城さん。
1: いや、大城さんでもない、名字も一緒なの、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: ちょっと見てみようね。
0: こうやって見ると似てないな、写真で見るとなんか白人 の外国の選手で、
1: うん、
0: 名前なんだろうな、試合中にすごい大城さんっぽい、なんか身長ドーンズーンってでかくてちょっと猫背気味で、
1: ヒゲも
0: 入ってる、ヒゲも似てるのよ。
1: へ
2: え、じゃん、アシスタントアトレスティックトレーナーの丸山さん
0: ですか、ね、違うわ
1: 日本人
0: 違うわい、
1: 遠藤みたいな人
0: OTV のだろ
1: OTV の遠藤みたいな
2: 遠藤、
0: ああ、セバさんから、そう、アレックス・カークっていう選手です。
2: アレックス・カーク、
0: うん、アリゾーさん、仕事辞めて沖縄来ちゃうってやばいよね。
1: あ、もう鬼蔵さんじゃない沖縄来てんだ、アニゾーさん、
2: まあ、あー似てるな、
0: あ、ほらほらこれ、
2: はいはい、
0: いや、分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かります。プレイしている動画で見たらこのなんか佇まいというか、分
1: かった分かった分かった、
0: が似てるんです。だから試合見てください、今日ね、この後
2: 応援するよ。うわ、211センチ、
0: でかくね、大城さんも180ぐらいあるからね。
1: 見どころ教えてよ、今日の見どころ
0: は、
1: ん
0: 優勝がかかった大一番よ。
1: なんていうの、
0: うん、だから大城さんがどんだけ活躍するか、
1: ね、因縁というか、もともとキングスにいた選手がウッズにいるとか、ウッズにいた選手が今キングスにいるとか、
2: うん、ああそういうのいいね、
1: うん、
2: はいはいはい、
1: いたらだから試合中なんか、
0: じゃあエモリに電話してみましょうか。
1: いいよお前、そんなもう簡単に電話するような芸人さんじゃないよもうエモリは。
2: あと今なんならいるんじゃないの。
0: いや、いると思う。
1: あ、そう、もうスタンバイしてるよ、
2: 横浜アリーナに。
0: 横浜にね、
1: うん、
2: 今一番電話されたくないと思うよ
0: まだまだですよ、だって、
2: まあ、いやいや、違う違う、もうもうもうあのマックスでしょ
0: あいつ。
1: アイムが知る限り今沖縄でキングスに詳しいのはエモリって感じ。
0: エモリだね、
1: うん、
0: ナンバーワンだね、
1: うんうんうん、
0: 多分あいつ着信音あれにしてんじゃないか、テンテンテンテンテレンテレンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
1: テンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
0: テンテンテン
1: テンテンテンテンテンテンテンテンテン
0: いい、そうそう、あるあるんですよ。大阪のうちさん、
1: はい、
0: 長峰のカーナーは横浜アリーナにいるそうです。
1: へえ、
0: そうそう、カーナーもね、カーナーさんもすごいアンバサダー的な、もうすごい熱狂的なブースター。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、アニゾーさんが見どころ教えてくれました。
1: お、
0: 宇都宮は亡くなったヘッドコーチのために頑張る。
1: ああ、こういうのいい
0: で、
1: うん、
0: ミスターキングスと言っても過言ではない岸本選手が怪我で出場できない。
1: あ、
0: その岸本選手の思いを込めて頑張るキングス。
1: 岸本選手の情報が少ないから俺分からんから
2: マスコミからの質問受け付けませんみたいな勢いで喋ったね、
1: は
2: い、
1: 岸本選手は、だから、オリジンでいう小刻みインディアンみたいな、
0: ヒープーさんじゃないか。
1: あ、ヒープーさんか。でもヒープーさんプレイヤーではないですよ。オリジンライブで言ったら、
0: はやば、
1: ちゃ
0: はやば、プレイヤーだけど、
1: プレイヤー、オリジンライブには出てないですよ。
0: あ、まあまあね、まあね。
1: だ、純選手が抜けるみたいな。いや、純選手はまだルーキーだからな。
0: ルーキーではないけど、
1: まあ、圧倒的な実力と人気と、まあ、信頼を持ってる、
0: そう、すごいプレイヤーなんですよ。もうこの人が試合に出ればもう安心がね、
1: ってことよね、
0: 精神的その支柱になっていらっしゃる。
1: 田臥選手と違うのは多分現役というか、まあ、ちゃんと、
0: まあ、年齢も違いますしね、
1: うん、劣らずちゃんとプレーできる選手が、
0: う
1: ん、
0: だ、岸本選手は出たかったと思うよ。
1: そういうことよな、
0: うん、まあ、そこがやっぱ見どころだから、あのベンチにね、よくカメラで抜いてますよ、岸本選手抜かれてます。
1: そうかそうかそうか、う
0: ん、はい、ビッグドーさん、
2: 4月、この4月に負傷だったのか。
0: そう、
2: だからもう結構一番いいところで、離脱してしまった。
0: 足の指かなんかを疲労骨折かなんかっていう。
1: ベンチに入ってるってことは、うん、最悪ラスト3分とかで出る可能性もなくない？
0: ラスト3分でも相当時間あるよ、お
2: 前。ね、手術 してるとはいえ、
1: うん、10分の4セットだっけ？
0: うん、
1: そうだよね、
0: うん、
1: 10分の4セットで試合が決まるんだよね。
0: 俺がバスケやってた時は2つだった。
2: だっただった、
0: うん、ズボンも長かった、
1: うん、あれだ、3学期だったのが今2学期だよみたいな感じだ
0: そうだな、
2: そんな感じ、
0: 俺なんか3学期まであったよな。
1: 昔は3学期だったけど今は2学期になってるよ
0: そうそうそう、
1: 今だから、それの逆だ、
0: うん、
1: 2だったのが今4になってるわけね。
0: そう、

0: もっと言えば30秒ルールだったのが24秒ルールになってたりとか。
1: 何が、あ、自チームがボール持った時の
0: そうシュート打つまで。
1: そうだよね。
0: で今確かリセットされないんですよね、シュート打っても。前までリセットされてた気がするんですよ。
1: そんなルールもあるんだ。
0: うん、はい、まあまあ、はい、見どころも満載ですよということで、う
1: ん、でも出てきたら胸熱いじゃん。
0: いやでもこれは
1: いいよいいよってなる。
0: うん、
1: いいよ休んでて、次また来年あるんだからって。
0: だってほら2月にさ、何年か前の僕の大好きなプロレスラー武藤敬司選手の、
1: はい、
0: 引退試合を東京ドームに見に行ったんですよ。
1: 行ってたね。
0: 4万人ぐらいもう大ファンが揃って激アツだったんですけど、うん、なぜ引退するかって言ったら、やっぱもう長年の膝の酷使で人工の膝入れてんすよ。もう歩き鑑定するから、もう本当だったら体鍛えてんかったらもう車椅子生活ぐらい。
1: あ、もう本当に誰が見てもちょっと足怪我してるねみたいな状態なのね。
0: そで、その武藤の必殺技がムーンサルトっつって、うん、コーナーポスト上がって空中でくるっと回転して相手に、まあ、みたいな技があるんですけど、
1: もうプロレスといえばみたいな技だ。
0: でラストさ、引退試合さ、うん、武藤がポストにこねて登り寄ったわけよ。
2: あ、やるなやるな。
0: 4万人が、うん、いいよいいよいいよって言ったんだよ。
1: それはそうさ、それはそうさ、
0: いい
1: それはそうさ。だって年齢もそうだし、明らかに怪我してるのに。
0: でも嬉しいさ、ファンとしてはもう、
1: あ、上がっただけでね、
0: あれが見れる、ま、でもでいい降りれ降りれ降りれ。
1: だから岸本選手はそれぐらいの怪我なの。
0: だから骨折だもん。
1: ベンチに入ってるからさ、
0: いや長い選手生命考えたらさ、うん、
1: そうなんていうの、野球だともうベンチに入れないわけよ。で違うベンチに入る人数が決まってるから、このベンチの中でしか試合に出しきれないから、
0: あの契約解除みたいなやつだ、戦力外じゃなくて、なんていうの、この、
1: まあまあ戦力外じゃないけど、
0: なんか分かるよ、登録を抹消しましたみたいな。
1: そうそうそうそうそうそう、
0: はいはい、あるよね。
1: だベンチに入ってたら、うん、怪我してても一応は出れるわけよ。
0: いや、ポロシャツつけてるから出ないはず。
1: あ、いやでもだから分からん、脱いでさ、
0: だから故障者リストとして、ただあそこには座れるんじゃないですか。
1: あ、なのかな、うん、まあまあ出てきたらまたいいよね。
0: だって俺も南西中のバスケ部の時、あっちには座れたもん、試合は出れなかったけど。
1: あの選手が座るベンチに。
0: そう、もうあっちに座ったらもう出れんから終わりだからさ。
1: あ、そうなの。
0: うん、あそこにはもう、あそこに最初から座ってる人は出れない、南西中では出れなかった。
1: 南西中基準なんだお前。お前の基準はそうなのね。まあまあまあ、
0: うん、な、中途半端にバスケやってたからね、うん、やっぱ好きなんでね、興奮しますよ、はい、
1: 昨日は何も、前回、2試合目か、勝った時は最初負けてたって言ってたじゃん。
0: うん、
1: どれぐらいまで負けてたの。第2クォーターとか第3クォーター
0: 、第2ぐらいまで負けてたはず。でまた15点差ぐらい取られてて、バスケにおける15点差って野球における3点差ぐらい。
1: ああ、まあまあ きついな、でもいけるっちゃいけるかみたいな感じだ。
0: そうそう、だから要はもう攻撃と、ディフェンスが交互に入れ替わるわけだから、うん、リードしてる方が有利に決まってるじゃん。
1: そうだよね、うん、バドミントンとかと一緒よね、バレーとか。
0: 追いつくには相手のミスを誘ったり、うん、相手が点が入らない時間よりも自分たちが点を入れる時間を長くすることしかできないから、うんうん、展開的に、うん、苦しいなと思ったら、相手のミスももちろん重なったけど、キングスが追い上げて、入らなかったシュートが入るようになってみたいな、
1: うんうんうんうん、まあまあまあ。
0: で俺だから、カネチョホールの、外の方でね、
1: うん、
0: タバコ吸えるとこ、タバコ吸いながらこうスマホで見てたんですよ。
1: 見てたよお前。
0: そしたら代表が来てね、うん、どんなか勝ってるかっつって、うん、今もうちょうど逆転しそうですっつって、うん、で逆転したっつって、試合逆転勝利ってなって、俺気がついたら代表とハイタッチしてたぜ。豚骨臭さん、ライブ配信見たらアリーナすごい人だ。
1: まあ、チケットも速乾だったでしょうね、もちろん。
0: アニゾーさんから13点か14点差ついてたよね。そうなんですよ。義龍さん、はい、武藤は人工関節にしてスクワットやりすぎて医者に怒られてました。
1: あ、人工関節を入れてなおトレーニングに励んでたわけだ。
0: すごいよね、だからプロですよ。はい、円楽さんから、
1: はい、
0: マザーが話に加わりそうにこっちを見ている。
1: あ、そうか、
0: あ、加わりたそうに。
1: スポーツといえばカンナさんですからね。
0: アニゾーさん、リセットされてると思う。あ、30秒24秒ルールなんですかね。あ、まあまあ、なるほど。はい、ということで、あ、今日も聞いていらっしゃるんですかね、カンナさんは。
1: だ、もう、いや、カンナさんはもう今キングスにフォーカス。
0: あ、そっか、
1: キングスフォーカスでしょ。フォーカル。
0: 思い出していようとしてやめて、また言うのやめろ。
1: フォーカスじゃなくてフォーカルだ
0: から。フォーカルですからね。うん、
1: カンナさんがやってたラジオ名ね。
2: この後ギノガルフでも
0: 話すだろうから。あのさ、カンナさんもそうだけど、うん、
1: ギノガルフだこの後。
0: カンナさんもそうだけど、キャンケンのユッキーさんもそうでさ。
1: あ、そうだね。ユッキーさんも

0: 詳しいよね。
1: あのスポーツ全般好きな人あれなどういうね、
0: 確かに野球も分かるし
1: テニスも 見るんだぜ、うん、ゴルフももちろん見るだし野球サッカーも見るでしょ、うん、すごいよねあれ。
0: まあまあまあまあやっぱり人と会話するための材料として見てるんじゃ持ってるんじゃない
1: っていうのもあるし好きっていうのももちろんあると思う、うん、だからテレビ何台あるのってもう株をチャートで見てる人ぐらいモニターないとあれ追いつかんぜ、
0: う
1: ん、
0: アイムさんのじゃあ今日の予想なんなんでどう。いやもちろんこれそれはもうキングスひいきはなしで、
2: ちなみに1戦目は、うん68-81、
0: ああ20点差ぐらい
2: で、まあ、敗れましたと、うん、で2戦目はちょっと待ってくださいね75-87で勝利しましたと、
0: うん、75-87、ああ10点ぐらいか、
2: うん、12点、うん、
1: やっぱり南西中の
0: そう、はい、
1: バスケットプレイヤー
0: ボーラーとして
1: として厳密に
0: 本当にもう全ての、まあ、この2試合見た感じの総合力というか
1: 第1クォーターは
0: そんな細かく、うん、
1: キングスが2点差ぐらいで勝つと思うんですよ。
0: ああ第1クォーターは、まあ、優勢で、
1: うん、でも宇都宮はディフェンスすごいチームらしいので、うん、まあ、キングスもそうなんですけど、うん、ロースコアな展開になると思うんですよね、うん、だ16対18みたいな、うん、で第2クォーターで
0: いやもういいわけすぐ結果だけ知りたいわけよ
1: 宇都宮が逆転してくると思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: で第2クォーターできっと30対21とか、うんうんうんうん、9点差ぐらいつけられて
0: 宇都宮打つ優勢ね、
1: うん、でもうブースターうわーってなうわーどうし頑張れって、ね、
0: うん、さあ後半戦
1: で第3クォーターで、うん、同じような局面がずるずると、
0: いや第2クォーターと同じ流れになるってこと？
1: そう、うん、だから、まあ、取れたとしても50対40とか、
0: まあ、10点差は変わらず、
1: このだ実況もきっとねこの10点が遠い宇都宮の背中が見えてきません
0: よく言う
1: 実況もあってんすよ、うん、でそこでベンチが騒がしくなるんですよキングスサイドの、うん、どうしたの？なんだろう
0: 残り5分
1: でカメラ抜いたら、
0: いやどうやらキングスサイドが騒がしいですね、
1: ベンチが騒がしいですよ、うん、岸本選手がユニフォームを着ている、
0: うん、おこれは熱いな、そうなったら熱い、
1: オケ谷ヘッドコーチも、うん、ダメお前怪我してるからダメだで言うわけですよ岸本選手、うん、監督は僕には今が僕なんです
0: ちょっとそれ何言われたの？
2: 今あれだろ、違う、なんだっけ、俺は今なんだよ
1: 俺は今なんです
0: いやいや怪我してるじゃないか、
1: いや未来がどうとかじゃないんです
0: 岸本君怪我してるじゃないか、君は来年も活躍する選手なんだから、うん、やめてくれよみたいな、こうなんていうの、押し問答があるわけよね、うん、
1: いや出ますダメ、うん、
2: ダメ
0: でもゴー出すのは監督でしょ、
1: そう、うん、出ます、すいませんちょっとレフリー僕出ます、いやダメですよ聞かないでくださいこいつの言ってることは
0: レフリー板挟み、うん、
1: ダメですよ、
0: いやレフリーが監督どうします、監督
1: ダメです、
2: 試合止めてやってるんでしょこれ
1: ピー、そしたらもうピーピーピー、
0: あホイッスル、ホイッスルというか
1: 試合終了してんですよ、
0: 負けたままで揉めて終わり、
1: 揉めてるところしか今抜いてないですから、
0: 負けて揉めて
1: 終わり、揉めてたら試合が終了しちゃって、
0: あ揉めてる時に
1: スコアが
0: 5分揉めてたわけ、
1: そう、
2: カメラずっとそっち、
1: うん、そうそう
2: そっち全部集中してたわけね、
0: でレフリーはレフリーで、もう知らない、もうそっちでやっといてみたいなことになってるわけだ、
1: 81対79でキングスが勝ってるんですよ、
0: 岸本さんいなくて勝ってる、勝利
2: の瞬間取れてないんだ、
1: そう
0: 岸本さんいなくても勝ってるし
1: ずっとだから岸本選手あ出ますよ、
0: 揉めてる映像しか出てないしあじゃあもう僅差でキングスの勝ちね、
1: そう、
0: うん、これは素晴らしい、
1: キングスの金は僅差の金
2: 中継を見てる我々は見逃すと、うん、その瞬間を、
0: 岸本選手と監督の揉めてるシーンだけが残り3分ぐらい見れるわけ、
1: ね、もう試合見てんだったら宇都宮側のモニターで見るしかない
0: 宇都宮側 もう映してるはずだ、何やってるんだっちゃっつって
1: 全員もう試合そっちのけトラブル起きてるぞ、うん、はいということでござい
2: ます、
1: はいね、もうこの後ですから皆さん応援しましょう、
0: そうだね、もうほんと5分後、5分後にホイッスルなるの、笛がなるの、
1: 厳密には10分ぐらいかな、19時10分ぐらいですかね、
0: なるほどね、うん、今日誰がなんか余興とかやるのかな
1: 中でね、

0: あるよね。第2クォーターから第3クォーターに行く間がちょっと時間あるの。あの時間にやるの。
1: 僕が聞いた限りでは本当か嘘か分かりませんけど、長峰カーナーのレゲエダンス、お尻めっちゃブルブルする、っていうのは聞いてますね。
0: みたいな。
2: 誰から聞いたの。
1: エモリから。
0: じゃあ有力な情報だよ。
2: じゃあ
0: 説得力ある。
1: じゃあこの後キングス応援しましょう。また来週、
0: はい、
1: さよなら。
0: さよなら、ありがとうございます。

0: はい、どうも皆さん、おはこんばんちゃ
1: ー。こんにちは。
0: オリジンアワー火曜日始まりました。私、ノーブレーキの歩夢と、
1: ノーブレーキブーブーと、
2: FM 那覇の大城くまです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ツイキャスでも配信中でございます。
1: ありがとうございます。
0: 大阪のうっちーさんから、はい、毎度。まことさんですかね。
1: あ、はい、アニソンのまことさん、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: アニゾーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: まことさんから、はいさーい。
1: はいさーい。
0: ギリュウさんからこんばんは。
1: こんばんは。
0: コウタ君からはいさーい。
1: はいさーい。コウタ君ね、今日来てもらってます
0: けれどもね、さあ先週行われましたヨナバルのオリジンお笑いライブね、はい、無事大盛況でございまして、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ね、なんかヨナバルライブはあれですよね、なんか雨が多い感じですね。
1: ああ、そうね。
0: 時期的にも梅雨でも今日晴れてるけどな、沖縄な、うん、
1: 前回も大雨だったかな。
0: あ、とんこつ衆さんやっぽいということで。
1: あ、やっぽいさん、
0: ありがとう。やっぽいさんだよね、とんこつ衆さんね。
1: そう、オリジンいつも毎月やってるお笑いライブが、うん、このテンブスでやってるんですけど、テンブスの事情でたまに本当
0: リンケンさんがね、
1: リンケンさん、まあまあ言わなくていいですけど、
0: いやいや、もう、ね、
1: まあまあまあリンケンさんがちょっとなんていうの、スケジュールを牛耳って
0: 牛耳ってって言わんでいいのよ言わんでいいのよ、それは。
1: で、まあまあ使える月と使えない月がちょっと出てきちゃって、
0: テンブスで、まあ、また別の催し物のスケジュールがね、
1: そう入っちゃって、なのでだからリンケンさんがね勝手に牛耳って
0: 勝手にではないですよ、勝手にかどうか知りませんけれども。
1: いや、まあまあそれで
0: そんなもう
2: 指定管理であるところのね、指定管理ですから、テンブスの
0: 誰でも
2: ここまで言うことはないですけど、指定管理であるところの、リンケンさん、まあ、イコールアジマがっていうことですね。
1: まあまあ、だから牛耳って
0: 牛耳ってないです、
2: 指定管理
0: 者、牛耳ってないんですよ違いますから。
1: まあそれでこうたまにこうスケジュール取れない時に、あの那覇じゃない場所でやってて、うん、今回はヨナバル、
0: そうそう、そういうことですね。
1: で、まあ、金でやったこともあるしね、
0: 金ね、
1: うん、いろいろありました。
0: やっちゃーで笑うかよって人たちがいっぱいいましたね
1: そんなこと言うなよお前、
0: 絶対やっちゃーや、
1: そんな人はライブ来ないよ、そもそも。
0: 一難中の笑いで笑うかよみたいな、
1: いやいやいや、お金払って来てくれてるんだから、
0: う
1: ん、
0: じゃあまあこの話になりましたので、まあ年間のスケジュール出てますから、
2: うん、そうだそうだ、
0: ざっと紹介させてください。まず6月が、
1: あ、いや違うところだけでいいよ、
0: テンブス、うん、あ、違うとこね、
1: うん、
2: あ、ごめんなさい、じゃあついでにテンブスですけど、6月2回あるんですよね、
0: そうなんですよ。
1: ああ、そう、その日に1日で2回ライブがあります、6月は、
0: うん、ね、下北グリップの皆さん
2: と、初夏の陣、
0: うん、
2: これは、東京のお笑いチームと、沖縄のお笑いチームで出るんですけど、沖縄のお笑いチームにも、はい、しっかりノーブレーキが入っておりますね、
0: は
1: い、ありがたいです。
0: これね、結構ね、この東京の皆さんね、バッチバチだよな。
1: どういうこと？
0: なんかバッチバチだよ。
1: どういうこと？何がよ？こっちとバッチバチなのか、東京同士でバッチバチなのか。
0: いや、沖縄のお笑い芸人に対してもうこうバッチバチよ。
1: あ、そうなの？
0: いやいや、まあまあ、印象を受けるよ。
1: まあ、おそらく下北グリップという場所なのかな、箱の名前なのかな、それともライブ名なのかな、要はオリジンでいう起承転結みたいな、
0: 下北沢で行われている

0: ライブかもしれませんね。
1: そうね、に出てる、出演されてる、東京で活躍されてるメンバーが、沖縄に来て、まあ、対決という形ではありますけども、そうですね、まあ、一緒にライブをするというのが、その6月何日？
0: ちょっともうその時点でもう不利ですけどね。
1: ね、いいのよ、じゃ内容はいいのよ。
0: 東京で活躍している芸人対沖縄で活動している芸人ですから、その時点でもう対決にならないというかね。我々は活動してるだけ。
1: 活動、お前クラブ活動ぐらいしかないよ、この
0: 活動家ですから。
1: いや、それ活動が違う意味になるだろう、お前。
0: はい、もう、あ、その中でも
1: プロ意識持って戦いましょうよ。いやいや、
0: プロ意識持って活動してるんですよ。
2: 活躍辞書、目覚ましく活動すること、う
1: ん、なるほどね。
0: そうなんです、そうなんですよ。
1: 活動は現在進行形で活躍活動中ってことね、向こうは。
2: 活動は
0: 不利ですよ、
2: 働き動くこと。
0: ほれ、うん、そうだな。まさに我々。
1: いや、それで言ったら活動時間少ないでもあるよ、俺我々。
0: なので、だ、紹介文とか沖縄で活動中の、お笑い芸人のブレーキですっていうね。
1: 卑屈すぎるよ。
0: 我々沖縄チーム VS 下北グリップメンバーということで、今回我々沖縄チームには三日月マンハッターさんが参戦していただくということで、はい、
2: 僕の大好きな三日月マンハッタン、
1: オリジンの卒業生で今東京で活躍中、
2: はい、これ東京チームじゃないんだ、まあでも沖縄出身、うん、オリジン出身。
1: いや、だから僕らの力足らずだから三日月さんを引き込んで、
0: そう、
1: やっと東京チームと張り合えるね。張り合えるか分からんけど、
0: だボッチはでも活躍中だよね。
1: そうだね。いや、それ言ったら新都助も活躍中。
2: 休み時間のゲームするときにちょっと三日月マンハッタンこっちにいないと試合並んでみたいな。そう
1: ドッジボールの
0: あのグートリで、
1: グーパーで決めたのに、グーパーで別れたのに、いや待てよ、
0: 三日月さんは
1: せめてこっちだろ、
0: 東京同士でグーパーしてくださいよ。
1: そうそう、沖縄出身なんだから。
0: そうそうそう、そういう感じ。通貨サーキットもまあ活躍中ですもんね、うん、まあ、我々は活動中ね、は
1: い、まあまあまあまあ、
0: それが6月の22日です。これは、テンブスで行います、投資のチケットもあるそうなので、ぜひお買い求めを。
1: そう、順番で言えばオリジンお笑いライブが、うん、お昼よね、夕方の部よね。
0: そう、そうですね、そういうことですよね、はい。
1: ちょっと時間書いてある？
0: 書いてます。書いてないな、
2: うん、あ、初夏の、あ、オリジン、
0: オリジンの、
2: あ、オリジンは3時、
0: 3時から、
1: ね、3時スタート、
2: はい、気象点結は3時、うん、開スタートです。
1: なので、まあ、30分前に入れますよっていうのがあって、うん、それで約2時間ぐらいのライブ終わった後19時から
0: オリジンお笑いライブが先、
1: うん、
2: 先、はい、3時、3時って一番これまでで早くない？早い、なんか4時とかだったような気がするけど、
0: ね、夜なばるは4時でしたけども、
1: うん、
0: 3時早いかもしれないですね。3時
2: は日曜日なので全体的に早めになっていて、オリジンライブが3時で、下北グリップ初夏の陣は6時スタートです、うん、あ、18
1: 時スタートなので
2: 6時半スタートです。
1: あ、失礼し
0: ました
1: 、
0: はいはい、逆なんですね。なんかこうあんまり知らないっていうのもちょっとかっこいいですね。
1: かっこ悪いよ。ちゃんと頭入れとけ。俺これに関してはなんでポスターというかチラシ白黒だばってデジョブんすよ。
0: あ、これカラーもありますよ多分。
1: あ、ある？
0: うん。
1: なんか今回ヨナバルの
0: ずっと言ってますよね、白黒について
1: ライブ中、あ、ライブの折り込みチラシ、お客様に配る用のチラシに挟んだやつが、うん、
0: はいはい、
1: 白黒の告知ポスターが2枚あったのよ。チラシが。
0: はいはいはい。ずっと怒ってますね、それに関してね。
1: これ自ら我々、うん、我々貧乏ですって言ってるようなもんじゃないですか。
0: うーん、
1: 白黒ポスター

0: ジマ。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: K ジャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
4: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして今日は先生ゲストをお連れくださっているんですが、ご紹介いただけますか。
1: はい、県立南部医療センター子ども医療センターから、当クリニックに1ヶ月地域医療研修で来てくださっている高橋由香先生です。
0: 高橋先生こんにちは。
2: あ、こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 南部医療センターっていうと、まあ、本当大きな病院ですけれど、この大きな病院と首里城下町クリニックとでは何かこの違いってあるんですか。研修というからにはなんか違いがあるから勉強に来てるんだと思うんですが
2: そうですね、普段私たちは救急病院として一応こう救急で来た患者さんがそのまま入院になったりっていうところで、メインはこの入院とか研修医は特にその外来というよりかは病棟管理をメインにちょっとやらせていただいているんですけれども、その時には見れないようなこの普段その患者さん、まあ、状態がやっぱり体調が元気じゃないところを見ているので、まあ、普段元気な時はどういった感じでこのかかりつけを受診されているのかとか、普段から飲んでるお薬がこのどういった流れで処方が開始されているのかっていうのを、普段の研修ではなかなか見ることができないので、そういったところが結構新しく新鮮に感じてとても勉強になってます。
0: そうなんですね。つまりその健康を維持管理していく上でどんなふうにやってるのかなっていうのが見えるってことでしょうか。
2: そうですね、はい。
0: 田中先生、高橋先生は城下町クリニックでは、まあ、どんな診察をなさってるんですか。
1: はい、うちのクリニックに初めて来た患者さんたちはなるべく先生に最初見てもらって、病院に来た人を最初から見るっていうのが先生にもこれから内科の先生とか目指すときには参考になるだろうなと思って、その対応と、あと、もう一つはやっぱりまだ今でもインフルエンザとか発熱で急に来る方いるんで、その方々を先生がいるときは対応してもらっています。
0: そうなんですね。どうですか、首里城下町クリニックに来る患者さんと実際この触れ合ってみて。
2: でも皆さん元気ですね。はい、あと、はい、普段は本当に病院の服とかの姿しか見れないんですけど、あ、この人普段こんな格好してるんだとか、こう皆さん個性があって、
0: あ、なるほど、
2: とても楽しくやらせてもらってますね。
0: あ、そうですか、はい。じゃあ今首里城下町クリニックを受診したら高橋先生もいらっしゃるってことですね。
1: そうです。もう高橋先生希望って言ってもらって
2: あ、ぜひお越しください。
0: はい、若先生いるかねと思ってぜひ覗いてみてください。さて、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。2月は首里城下町クリニック第一の糖尿病専門医総合内科専門医の荒川陽子先生がお腹が空きにくい食べ方と題してお話ししてくださいました。これ皆さん興味のあるテーマだじゃないかなと思うんですが、どんなお話だったんでしょうか。
1: はい、先生からはですね、まあ、最近よくこの間荒川先生から GLP-1 という肥満の薬の紹介を去年やったと思うんですけど、今回もその GLP-1 が実は大事だという話になるんですけど、その仕組みについてちょっとお話しすると、
0: はい、
1: よく通常最近はこう食事をするときに糖分の吸収をゆっくりにするために野菜ファーストって言って野菜から食べましょうっていうのが多いんですけど、
0: はい、
1: 先生の今回の話はそうではなくて、タンパク質を最初に食べて、
0: はい、
1: で5分ほどこう消化にかかる時間を待つと、その間にGLP-1 っていう物質がお腹の 腸の方から脳にたくさん出るらしくて、でそうするとその後少し食欲がコントロールできるようになった状態で普通に、野菜を食べたりご飯を食べたりし始めるわけですけど、
0: はい、
1: その時に結構満腹中枢が働いて量をコントロールしやすくなるらしいということで、それがなんか今回の先生の話のメインで、野菜ファーストじゃなくてタンパク質ファーストっていうのが今回先生の講演の骨子でした。
0: タンパク質ファーストとなると、例えば肉とか野菜とか、あ、ごめんなさい、肉とか、あとはまあ魚とか、
1: そうですね、豆腐とか、
0: 豆腐とか
1: 卵とか、 まあ、そういったのを最初に口に入れてお腹の中で満たすと、うん、あの GLP-1 がいっぱい出て、はい、うまく調整してくれるという話です。
0: はあ、野菜からっていうのは、ね、あのやっぱりあらいろんなところで言われるので心がけてたんですが、なるほど、タンパク質から食べるとよりコントロールできるよってことですね、
1: はい、なんかこの話実は専門家 の, その糖尿病とかやってる専門の先生たちの間ではもうちょっと前から注目されてたらしくて、荒川先生も今回この新しい話をぜひ紹介したいということで今回の講演会になりました、
0: はい、先生ちょっとあのそもそもの話かもしれないんですけれども、血糖値がバーンと急激に上がるとどうしていけないんですか。
1: はい、あのなんかですね、血糖値が上がると血糖値が脳の中で、はい、あのいわゆる快感物質であるドーパミンを出すらしくて、ドーパミンが出てくると、まあ、いわゆるこうもっと食べたくなる。だから炭水化物を最初に入れちゃうと、はい、すごく脳の方でそういう食欲を刺激しちゃうので、
0: はい、
1: それで例えばじゃあご飯もおかわり しないと気が済まないになったりするかもしれないですね。
0: 気持ちいい、おいしい、もっと食べようっていうことですね、
1: になるみたいです。甘いものとかやっぱりそういうのも急に血糖値スパイクといってあげるとそれが脳内ホルモンに影響するということなので、ですからやっぱりそれを抑える方がいいというのが今回の GLP-1 を使った食事療法かなというふうに思いました。
0: でポイントとしては、まあ、どの食事でも朝ごはんでも昼ごはんでも夕ごはんでもそのタンパク質から先に食べるといいよっていうことなんですね。
1: そうですね、先生具体的にはですね、例えばあのさっきゆで卵ですとか納豆、豆腐、チーズ、あの、ま、晩ごはんの残りでもそういった肉か魚を最初にちょっと口に入れて、
0: はい、
1: で5分ぐらいこうなんか家の身支度とかして、
0: はいはい、
1: でそうするとその間にあの腸の中で GLP-1 がいっぱい出てきてるんで、それから、やおら朝ごはんを食べ始めるみたいにすると、まあ、カロリー的にも抑えられるという話。
0: あ、なるほど。じゃあ身支度前に例えばゆで卵1個食べちゃうとか、
1: そうです、
0: チーズ1つ食べておくとか、
1: そうです、そうです、そうすると食欲がうまくあのちょうどいい塩梅にコントロールできるようです。
0: あ、でも忙しい朝でもそれだったらできそうですね。
1: そうですね、うん、なんかその調整だと思うので順番をちょっと変えるという。あと先生がちょっと気をつけた方がいいよって言ったのが、あの芋類とかっていうのは結構野菜に分類されますけど、
0: はい、
1: 結構炭水化物なんで、
0: あ、確かに
1: 根菜類っていうのはあのどちらかというと野菜と思ってる方も多いですけど、はい、それの取り方もちょっとここ気をつけるといいですよという話。
0: なるほど。この野菜の中でも成分的には何なのかっていうことですね。
1: そうですね、まあ、
0: 栄養素的には何かってことですね、
1: はい、トウモロコシとかなんかマカロニとかなんかサラダに入ってるじゃないですか。
0: 入ってます。
1: なんか体に良さげなんですけど、やっぱりうっかり最初に食べるとお腹が空きやすくなりますよっていう話も面白かったです。
0: ああ確かに、はい、ちょっとあのちょこっとだけくっついてるからいいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、これ後でっていう、
1: まあ、分かっているとコントロールできると思いますんで、
0: はい、
1: はい、
0: でもな先生なんか言われてみるとこの野菜のなんかこのなんとか栄養素とかって習った覚えなんですけど、だんだんあやふやになってきたのでもう一度見直すって必要ですね。
1: そうですね、本当あのこれを機会にあの食品を考えるというのはいいかなと思います。
0: はい、ぜひ皆さんあの参考になさってください。お腹が空きにくい食べ方、荒川陽子先生のお話なんですが、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでアーカイブでもご覧いただけますので、見逃した配信をねその日に見逃したという方は安心なさってください。首里城下町クリニックのホームページからアクセスすることができますのでご覧くださいね。さて先生、3月なんですが続編があると伺いました、
1: は
0: い、
1: なんかあの荒川先生まだ僕も実は内容具体的に聞いてないんですけど、
0: はい、
1: 同じタイトルで、続編ということで、あの次回もぜひ楽しみにしていただければと思います。
0: お腹が空きにくい食べ方続編、
1: 続編
0: 3月11日水曜日配信ということですので、はい、どうなんかさらにねパワーアップした食べ方が
1: 何かあるんでしょうね、
0: あるのかということで皆さんぜひはい、ご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックホームページご覧くださいね。首里城下町クリニックで検索することができます。

0: きます。またお問い合わせは首里城下町クリニック第一、098-885-5000、098-885-5000となっています。さあ今日は、現在地域医療研修中という高橋由香先生も来てくださいましたけれども、先生、今後もうこの科目で私は頑張るわっていうのは決まってるんですか？
1: あ、はい、決まってまして、一応その今のこのクリニックと一緒で内科っていう、まあ、手術とかしないような普段の内科っていうコースにちょっとそのまま進もうかなと思っております。
0: そうなんですね。じゃあ、田名先生の後輩ってことになりますね。
1: あ、もう、はい、そうです。
0: でもね、内科といっても本当にこう見る範囲もとても広いと思うので大変だと思うんですけれど、また心強い先生が、頼もしい先生が、
2: はい、専攻医っていうと初期研修終わって3年目以降残ってくれるので、多分病院側もすごく喜んでると思いますんで、沖縄で活躍してくれることを期待しています。
0: ということで、首里城下町クリニックの田名武史院長、そして高橋由香先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 78.0 アネッタイ・ラディオ FM。

78.0 FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
1: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新とすけ新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新とすけのオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。
16: I saw footsteps lit before me, and the Lord beckoning me to walk forward. The tender hand of a father reaching out for his child. Do not be afraid to stand. Turn to him. Stand beside him. Dance in the rain with him. Because it's time.I hear the sound of rain, seeds of righteousness that have been sown not in vain. Our hearts have been planted.